0: söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
1: Hjá Lindesign snýst allt mellíðan og gæði. Rúmföt, barnavörur og heimilistextíll úr vottuðum náttúrulegum efnum. Lindesign, fallegt fyrir heimilið, gott fyrir svefnin. Lindesign.is.
2: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
3: Risa útsölunni lýkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
4: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
5: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg laugardaginn 23. janúar ásamt hljómsveit mannana. Sérstaki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemenni Labda. Í boði Klaka, Senalife.
6: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
7: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesjabæ. Hljóðex.
8: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
10: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
11: Nú

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankahvelfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9 fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunsinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brunns á Eriksson Brasseri.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: bylgjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds. Þjófnaðurinn.
1: Þetta var slag sem hann svona var eitthvað bjóstra við að gefa út. Það slagir ekki gegn.
2: Hann er fylgjinsir, hann Nick Hershú. Og náði svo að gera þetta af þessum stóra smelli sem þetta laga marg.
0: Sunnudagsútgáfan með Hvata.
3: Hæ. Halló, þetta byrja.
4: Já, hver þú?
3: Ég heiti Júlía.
4: Hvað segir ég? Hæ, gaman ykkur, gaman ykkur. Æ, takk alveg fyrir það sömu leiðist.
0: Helgin á bylgjunni.
5: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
0: Þetta er Bylgjan.

0: Rýmingarsala á Rama skarðverkförum og sláttuvílum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílshöða. Skorri.is
2: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn,

0: Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir 3.is
1: Björt og brosandi helgarstemming á bylgjunni með Braga Guðmunds og Hvata
2: Nágranninn
3: Það sem að við leitum að lagi og að það sem spilaði svona hinum megin við vegginn
4: Ég held að það sé Robbie Williams Það sem er ekki pípa

0: Hæ.
1: Hæ, hæ. Ég bý á Egilstum.
0: Sólin skín?
1: Nei, það svolítið skýja núna.
0: En það alveg hægt að hafa það æðislegt þó þessi skýja.
1: Já.
2: Helgin á bylgjunni. Eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
3: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
4: Þetta er bylgjan þín. Björst

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankahverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9 fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunchinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri.
1: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjanna. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
1: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
2: Og þarna eru náttúrulega sársaukafullar aðgerðir. Það eru uppsagnir á 86 starfsmönnum, 32 starfsmenn fá boðum.

0: Já, góðan dag, velkomin á Fætur. Í dag miðvikudagur og í dag 27. ágúst. Lilja Ómar og heimi með ykkur í bítinundu klukkan 10 en aðeins tveir dagar og svo þrír dagar þangað til.
1: Ha?
0: Tveir dagar í ammali bylgjunar.
1: Já.
0: Og svo þrír dagar í kosningarnar.
1: Nei, mitt, það rétt ég.
0: Tveir stóri dagar.
1: Tveir stóri dagar, ég var að skoða við spána aðeins. Aftur hún búin að skána. Það verið til dæmis sól hér og blíða á morgun. Sól hér og blíða á ammælisti bylgjunar. Og sól hér og blíða á kosningadegi.
0: En all landi, getur þú séð það?
1: Ég get séð það. Kosningaveðri bara fínt landi allt. Það kannski aðeins á suðausturlandi það sem dropar eitthvað.
0: Já.
1: En annars bara sól og hægur vindur.
0: Já.
1: Þannig að það engin afsökun fyrir að fara ekki að kjósa.
2: Ég veit að veðrið hefur ykkur áhrif á kjörsókn. En það mikil? Hefur það verið sínt fram á það?
0: Eða það svona slagveður
1: Já
2: Það bara nennir fólk ekki út
0: Gæti verið, sko Kanski sérstaklega þeir sem eru svona ekkit ofsalega heitir í málinu
1: Það er alltaf hvetjandi, það eru gott veður að fara að kjósa Ég er enda að fer alltaf að kjósa
0: Já, reynda sömulega
2: Ég gerir það nú líka
0: Alltaf að nýta líðræðis rétt sinn
1: Já
0: Það er sorgardagur og sérstaklega í Bandaríkjunum Það sem flagga verður í hálfa stöng Heyrði ég bara hreinlega í viku Það sem Dolly Parton Fjall frá í gær
1: Það var svo óvænt og það var mjög svo stutt síðan hún byrti myndband á samfélagsmiðlum það sem hún var einmitt svona upplýsa aðdáendur að hún væri nú búin að vera eitthvað slöpp sko. En þá leit hún svo vel út og hún alltaf leit alltaf vel út það kannski segir ekki mikið en þetta kom mér svakalega óvart
2: Ótrúlegu listamaður
0: bara svakalega flottu listamaður öllu leiti lagahöfundu hvað hún samti við 3000 lög segir hún var frábær tónlistamaður og söngkona
2: stóð fast á sínu varandi útgáfur rétt
0: og
2: hana
0: og einstök manneskja
1: já,
0: það er bara við tölum nokkra sem að hafa verið að spila með henni og sumir sem að jafnvel hafa ekki verið að spila með henni en þurft að þjóna í kringum þessu tónlistamennina eins og við segjum sko þegar að vera að gera þess að setja upp tónleika og það er alveg sama hver það er að tala allir alveg einstaklega vel hana
1: prinsip kona
0: já
1: Það er nú bara svo leiðis
0: Og svo þetta Imagination Library sem hún stopnaði 1995 sem að gengur út á það að hvert einasta bat sem hefur fæðist í er ekki Tennessee fær senda bók úr þessu bókasafniðanar til að þanga til að skóla aldur byrjar og þannig segja þeir að hún hafi hjálpað miljónum að læra að lesa
1: Ég meina hún náttúrulega fjölskyldan hvað, 12 sískinni eða eitthvað svo leis þau áttu hún ekki mikið í hennar uppvexti
2: Nei, þetta var að hún var alveg fyrir sorry fátækt, japa leysi fjöldan en það sem finnst mér alltaf merkilega stöðina Dolly er, hún er eins og David Bowie hún er sálistamaður sem nota ímyndina sína og útliti hvað mest til að koma sér á framfæri en líka alltaf til að fá fólk til að vanmeta sig Því hún bara gerði út á það að vera ljóst hár og brjóstin út og allt svo leiðis og fólk held alltaf að hún væri bara eitthvað svona bimbo eða eitthvað sko þá var hún bara þrælklár
0: kona
2: með sinn business og allt sitt að reyna
0: hún sagðist að það tekið þátt í Dolly Parton svona eftirlíkingur og tapar
1: já, það er alltaf dásamlegt
0: en stoppaði líka Dolly út
2: þanga hefur mér lengi langa að koma
0: Dolly út
1: ég held að það verið nú byrjaði þar næsta árin sko. En maður sér einmitt bara nánast allir sem að ég er með á samfélagsmiðlum eru búin að byrta einhvers konar minningar og Dolly Parton
0: Ekki skrítið, ég meina ég held hún hafi bara verið vinsæl en hvað er einasta landi heims
2: Hún gerir rockplötu núna fyrir örfáum árum og kallaði til sín svona rockhetjur Það komu bara allir sem að Dolly hringdi
1: í
2: Ótrúlegt samstarfir henni
1: Sko þó hún hafi verið takki þá var hann svo smart að eins og með læginu sem hún gerði hérna með, er það ekki Sabrina Carpenter þá fekk hún það í gegn að breyta orðalæginu í læginu og þannig fannst það bara of gróft hún vildi ekki þetta að blóta sko eða nota einhver svona ljót orð bara mér veist það lýsir henni svo vel hvað hann var ótrúlega smart típa sko og skemmtileg svo skemmtileg, alltaf þegar náttan á semuninu
2: Svo áhuna þetta lagið, Ævil Álfis Lofju sem að Whitney Houston gerði alveg gríðalega vinsælt, hún gaf út áður en Elvis Presley vildi hljóðrita þetta lag og umbósmaðurinn hans, hann tók alltaf fram með að Elvis áttar hljóðrita lögin þá áttu þeir að fá réttin og publishing eins og það heitir, útgáður réttin Dolly, hélt maður ekki það er bara nei það var ansi margis að sögðu já nefnilega við Elvis
1: það titilagið í einna mínum uppáhaldsbíómyndum The Bodyguard ekki titilagið en aðalagið í þeirri mynd og upprunalega útgáfan með Dolly heyrist í myndin líka það gleymist oft það lagir spilað þegar að þau taka sem fyrsta dans saman á bar og einnig hjóstan að gefa kostnar
0: þú varst að tala coverlag sem að Phil Collins gerði
1: já, Can't Hurt Love
0: að segja að það var svona besta cover
1: eitt af bestu, já, ég sagði ekki
0: já,
1: besta
0: allt er það, en það má alveg það gæti alveg sér að besta, ég er ekki að gera lítið úr því en þetta cover en að Whitney Houston er sennilega betra heldur en orginal ég verð að segja það
2: já, og bara pröfu upptaka þetta var bara, hún var bara að máta sér við lagi þetta átti ekki að vera endalega útgáfa
1: ég er nú alltaf mjög skotin af útgáfuna Dolly sko, þannig
0: að ég er svolítið erist með að gera á milli
2: já, ég bara, því að Whitney Houston var svo á höfuborgarsvæðinu, haldið að verði
0: Dolly?
1: Já, ég held að verði svolítið mikið Dolly
2: Hvað ætlir ég vinsalasta karaoke?
1: Jolene
0: 9 to 5, er það ekki kannski
2: Island in the Stream
1: Ég held að Jolene sem vinsalasta karaoke lagi
0: En hún á ekki það lag Er ekki BG sem á það lag?
2: Jú, það er rétt
1: Svo getum við að the coat of many colors Mér staðan alltaf svolítið krútalag
2: kápuna sem mamma sem og náttúrulega country út í gegn svo hún næði yfir í poppið sko.
0: Já, já, en svo samt hún lag heimili sitt þegar hún ólst upp, ég man ekki hvað það heitir það er ágætlega þekkt í bandaríkjum og ég ekki þessum að sé mér þekkt hér Það er reyna að finna út við hvað það heitir En ef þú ætti að velja lag með Dolly Parton, hvaða lag var það?
1: 9 to 5, alltaf
0: Alltaf 9 to 5
1: Já, það er bara það fyrsta lagi sem ég heyrði með Dolly Parton Og fyrsta sinn sem ég sé hana er í bíómyndinni Working Girl Sem kemur út, kemur út reyndar áður en ég fæðist þetta En horfði hana þegar var mjög ung
0: Ég það sé margir sem uppgötuna þar
1: Já, klárt mál Og mér var svo geggi, mér finnst alltaf svo geggja Þegar hún er að segja frá þ og henni fast sagt, þetta hljóð hljóma svo ritvél og þannig fekk hún hugmyndina upp að hennar svo læm það bara svo töð
0: en er það rétt samt Jolene og I Will Always Love You og sama deg
2: ykkur til henni heyrt
0: þetta Sala segir það hérna
2: bara svo Gunni Þórðar með þitt fyrsta brós og vetarsól samt dagurinn
1: en eitthvað lag, eitthvað Dolly lag
0: I Will Always Love You, mér finnst það bara svo mikið lag persónlega rosalega flott lag sko.
2: Ég tek Jolene þegar ég var að DJ í gamla dag og spilaði þetta alltaf fyrir staffið Það voru allir glaðir, dýraverðin og barþjónarnir
0: Við erum öll með sér hvort lagi
2: Já
0: Við erum að heyra þau allir dagalíð
2: Það hlýtur að vera
0: Já, það er ekki hægt hana En
1: Ætlið við ekki líka hlusta á eftir á einhverja svona eitthvað samklipp svona
2: Já, búið að taka samantekt um hana
0: Bara þó hann og væri Hún á nú það skiljaði minnstakosti Kom aldrei til Íslandsand
1: Nei,
0: ekki svo ég muni
1: eftir Hún gerði það ekki sko Hún gerði það ekki
2: Ætlið nú að við túrað mikið Evrópu Ég gerir mér ekki alveg grein fyrir því
1: Ekki heldur Þegar þú segir
2: það Nei, sko. Ég man ekki eftir einhverjum Dolly Parton túr sko Hún hlýtur að hafa gert það Sérstaklega í áttunni þegar hún var sér stæst
0: En ég heyrði hérna einhver sem spilaði með henni tala á hann að BBC það hvað hún væri, hefði verið flottur tónlistarmaður
2: Já,
0: ekki alveg, bara laga höfundur og söngunum bara flott og gítarinn og bara hörku tónlistarmaður sko. En hún hafði allan pakkan
2: Já, hún hafði það, sannlega
1: Það verður að gera eitthvað æðislegt úr þessu búningasafni ætlið að fari bara í svona sér verður byggð svona sér álma við Dollywood Ég meina, wow, því lík dress sko. Ég var til að bara eða deginn bara skoða það
2: Ég skal koma með þér og skoða gítarana í leiðinni
1: Já. En nú skulum við fá fréttir svo heldur ásmi bítinn til klukkan 10
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.

0: Fréttastofan býður góðan dag, klukkan 7. Telma Tómasson les fréttir. Leiðsögumaður á Austurlandi hvetur til þess að öryggi ferðamanna verði betur tryggt við Stuðlagil í Eystri Jökuldal á Fljótsdalshéraði þar sem tvö banaslys hafa orðið á tæpur tveimur árum. Í fyrradag fjall Erlendur ferðamaður í ána Jökulá á Dal þegar hann heimsótti ásamt fleirum hefði vinsæla Stuðlagil. 100 viðbragðsaðilar kom að leita manninum og fannst hann látinum kvöldið í djúpum hill. Auðdís Tinna Hallgrímsdóttir, leiðsögumaður, var með hóp ferðamanna á staðnum, sá manninn hverfa ofan í ána, hringdi í neyðarlínuna og varð vitni að skelfingu samferðamanna hins látna og úrræðaleysi við að koma honum til hjálpar. Auðdís kveðist oft uggandi yfir fífldirsku ferðamanna sem gerir margt til að reyna ná sem bestri mynd. Hún telur margt bjóða hættunni heim, afgirt svæði séu takmörkuð og hvorki björgunarhringur nýja lína yfir ána falli fólk ofan í. Ítarlegt viðtal við Auðdís er að finna á vísi. Stjórnvöld í Kanada kynntu í gær gagn aðgerðir vegna hótana bandaríkjamanna hækkun tolla og kanadískt framleiddar vörur úr 25% í 50% einkum á bíla og varahluti. François Philippe Champagne, fjármálaráðherra Kanada, sagði landið ætla að svara í sömu mynd og leggja 50% að tolla á innfluttar vörur frá bandaríkjunum allt frá stáli til fatnaðar að verðmæti 20 miljardar bandaríkjadala. Gert ráð fyrir að tollarnir taki gildi 8. september en þeir bandarísku 1. janúar á næsta ári eftir því sem framkemur á vef BBC. Er að ræða nýjasta útspilið í tollastríði ríkjana eftir að viðræður þeirra milliríkja viðskipti sildu í strand síðastliðin föstudag en báðir aðilar sökuðu hinnum að hafa lagt fram ósanngjarnar kröfur á síðustu stundu. Rúmlega 40.000 manns hafa þegar greitt atkvæði utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslunni áframhald viðræðna við ESB sem framfer á laugardag hjá öllum sýslumönnum, sendiráðum og ræðismönnum. Opnunartími í atkvæðagreiðslu utan kjörfundar hefur verið lengdur nú þegar styttist óðum í kjördag. Sigríður Kristinsdóttir sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu segir kjörsókn hafa verið góða og mikill áhugi sé hjá fólki að taka þátt í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Nú segjum á að heimurinn allur sirgi söngdífuna og country í stjörnuna Dolly Parton en tilkynnt varum andlát hennar á 7. tímanum í gærkvöldi. Parton lést áttræða að aldrei eftir stutta baráttu við krabbamein eftir því sem fram kemur í erlendum fréttamiðlum. 5 bandaríkjaforsetar, núverandi og fyrrverandi, hafa minnst hinnar stórbrotnu söngkonu og hver stórstjarnan og fætur annari í tónlistar og skemmtanabransanum hefur látið falleg orðum hann að falla. Nú frétti verða næssar á bylginu klukkan 8, þanga tilfinni allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
1: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá, segjum já, 29. ágúst.

0: kærvinir, velkomin á Fætur ef þið voru að vakna núna klukkan 3 myndi gengin í 8 það miðvikudagur, það 27. ágúst og við erum hér í bítinu til 10, Ómar, Heimir, Lilja
1: Já, og bara í fínu veðri það hægulætis veður að reynda skýja þeim
0: Já, verður það svona í dag já, en svo, kemur sólin næstu dag
1: Það sjáttast þið að hýtt, kemur okkur sér allt í lagi meðan að vindurinn ekki að flega ferð
0: Það svolítið kalt á kvöldin, svona þetta
1: Heyrðu þeim, við spyrjum, af hverju svona svona mikið mála að innlega tölulegar einhvernig
0: Já, þetta svolítið svona áhugaverð umræða út að við erum eitthvað kvarða bókstöfum og hvað þýða í tölum en svo hægar sagtin gert að skipta yfir Magnús Þóri Jónsson, formaður kennarasambands Íslands hann kemur til okkar Við fáum líka Þóra Ásgeirsdóttur, framkvæmdastjóra Maskínu
1: Já, styttist í stóra daginn eins
0: og
1: við segjum
0: Já, og það kom ný könnun í gær það spurning hver þróunin hvað sér Þóra í kortunum
1: Já, mitt, það Ætlum fór að segja það, nákvæmlega En sér hún eitthvað meira en það sem við sjáum Þetta svo virðist þeirra svo mjótt og munur
0: Rosalega, alveg svakalega
1: Já, en talandi um ESB Þá einmitt, tölum við ESB Hér milli 8 og 9 Þá koma til okkar Vigdís Hauksdóttir Fyrrandi formaði fjárlaganefndar og þýmaður auðvitað og félagi í heimsinn ef ég fer rétt með
0: Já,
1: það séum okkur rétt ég með Já. Og Snærós Sindradóttir, framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar, verður heim að það takast vandala á
0: Já, Thelma Lind Karlsdóttir kemur líka til okkar, hún mýkari sjúklingur Hún ætlar að segja okkur sína sögu af þessum ömurlega sjúkdómi sem gjörsanlega já, lamar fólk bara
1: Algjörlega, sko getið ímyndað ykkur að verða svo illt í höfðinu og þú kastar upp
0: það er bara fáranlegt og geta bara ekki tekið þátt í lífinu og geta, og svo bara eins og í tilfelli telmu sko, öll framtíðar plön það er bara, þú eru bara endur hugsa allt
1: já, þetta taka þetta allt með reikningin
0: sko.
1: Nú en svo er það nýtt leikar í borgarleikhúsinu Egill Heiðar, Anton Pálsson kemur til okkar borgarleikhússtjóri
0: já, svo er 60 ára afmæli Garðakirkju á sunnudag
1: akkurat.
0: Og þar verður hátíð, við ætlum að fara að staðan sem það og svo er reynda líka í september er mjög áhugaverð hátíð í bókasafni Hafnarfjörða sem við erum reynda að fjalla áður heimar og heimingeimar það er fréttir af þeirri hátíð, hún Unnur Helga Möller kemur til okkar hér milli 9 og 10
1: samsagt, stút fullur þáttur
2: Stór söngkonan og country goðsögnin Dolly Parton látin 80 ára að aldri.
3: I'm just a country girl that wanted to do good and thank God and because of God I have done good and I'm grateful.

0: Jólín. Já, farið yfir fréttir hér og það er áfram auðvitað talað Evrópusambandið á fórsíðu morgunblaðsins.
1: Já.
0: Varanlegar undan þá ólíklega í boði, segir hér yfir fyrirsögn.
1: Ok.
0: En svo ég lesin aðeins upp að fréttir.
1: Ekki útiloka svo.
0: Nei. Að varanlegar undan þá er frá regluverki Evrópusambandsins standa nýjum aðildarríkjunum almennt ekki til boða og samningsrammar ESB gera ekki ráð fyrir slíkum undanþáum nema við óvenjulegar aðstæður og dæmum slíkt eru þá jafnan á þröngu sviði eða óvöruleg áhrif á önnur aðildarríki.
1: En á það ekki við hér?
0: Jú, en þá er spurningin sko hversu langt nær það og hversu lengi jafnvel.
1: Já, einmitt, það er bara mjög góð spurning.
0: Já, en já.
1: Það var birt hérna ný könnun inn á viðskiptablaðsins í seint í gær. Ný könnun Gallup, hún sýnir að þorri landsmanna til ríkisstjórnina hafa staðið sig illa í að stuðla minni verðbólgu og vöxtum. Þegar spurt var hversu vel að illa fyrst í ríkisstjórnin standa sig að stuðla lægri vöxtum, þá svörði 87% illa,
0: já.
1: 13% vel. Og hversu vel að illa fyrst í ríkisstjórnin standa sig að stuðla minni verðbólgu, þá svo 85% illa og 15% vel. Og þegar allir svarmöguleikar tekna með reikningin, þá niðurstaðan svo að 2,5% telur ríkisstjórnin hafa staðið sig mjög vel í að stuðla lægri vöxtum. 8% segja hann hafa staðið sig frekar vel, 19,8% svara hvorki né, en 49,4% segja hann hafa staðið sig mjög illa og 20,4% telja hann hafa staðið sig frekar illa. Þetta er mjög afgerandi niðurstaðan.
0: Ja. Það er ekki góða fréttið fyrir ríkstöfuna.
1: Nei.
0: En borgin hefur líka verið í fréttum hérna.
1: Já, heldur betur.
0: En mitt og hér segir á Fossi Morgunblaðsins eða öll heldur tala við hana Hildi Björnsdóttur borgarstjóra. Hún segir við erum með Reykjavík í umbreytingarfasa og þarna erum við að ráðast í breytingar á þjónustu skóla og frístundasviðis og velferðasviðis. Við erum að innfalda sem sagt skipulag, styrkja faglegu teimin og tryggja að börn og fjölskyldur geti sótt þjónustu á einn stað. Þetta á spara þessar aðgerði, hvað sagði, 900 milljónir?
1: Já.
0: Ef ég maður rétt.
1: Á lofa því að verða ekki þjónustur ás.
0: Nei.
1: Þannig að verðum við ekki að trúa því.
0: Jú.
1: Já. Hvað er heila í gangi með framkvæmdir á vegum? Nú lesiði því hérna inn á vef Ríkisútarsins að fræsa þar upp nýlega lagt klæningalaga um 1 km löngum kafla Snæfellsvegar við Kaldármela og leggja nýju eftir að það skemmtist. Og bæjarstjóri Snæfellsbæjar, hann fundaði með stjórnendum vegagerðarinnar og segir það hafa lofað meiri vandvirkni.
0: Við erum nýbúið að leggja þetta?
1: Já. Sem sagt, í tilkynningu frá vegagerðinni segir að 15. 20. ágúst fyrir tæplega viku síðan hafi neðra lag klæðingar verið lagt á um 1 km kafla. Gert hafi verið ráð fyrir þurru veðri sólarhring eftir verkið, samkvæmt viðurspám, því hafi staðið til að sópa umfram efni af veginum daginn eftir. Rigning hafi þó komið í veg fyrir það og mikil þung umferð í samspil við þeir lausa steinefni hafi skemmt yfirborð vegarins. Já, ég bara skil þetta ekki alveg.
0: Þetta kemur í kjölfar þar sem að hvert að það eru nýju brúna þetta fyrir austan.
1: Já.
0: Að þar var ég bara ekki hægt að keira yfir með góðum móti.
1: Mér finnst þetta rosalega sést.
0: Menn færu þar í loftköstum bara.
1: Já, einmitt. Það sjó ekki spilu. Mér langar nú að eila bara svolítið að fara austur og hotna fyrir
0: þannig að tala um þess að vegi í gamla dagar voru svona það voru bara fóstureyðingavegir það var sagt þau um gamla dagar
1: já, þetta hef ég aldrei heyrt
0: það er ekki, mér minnir það ok, wow. Ég er að vona að mér hef ekki dreymt það
1: því eftir orðfærið svo stafa mót
0: nei, þetta var svona sko sagt í grínu þetta sjálfsögðu menn notuðu þetta ekki sem slíkt en þetta, þegar malar veitum voru svona rosalega hólotti sko en þetta er náttúrulega, er ekkit fyndið í sjálfum, svo viltu lægja þessu hvað er það
1: að
0: vera um minn?
1: Ég held að við fyrirum að kalla þetta bara heimishólur
0: hérna var ég að grafa mig í hólu en ég manna þetta því að hafa hýrt þetta þegar ég var lítil en hérna mér finnst þetta bara ekkit grín þetta með hvernig er gengið eða farið með veginna hérna og hvernig er þeim er sint og þjónustað.
1: Nei, ég skil
0: þetta er, við verum að tala sko mikið öryggismál, gleymum ekki því.
1: Algjörlega, og þetta er náttúrulega mikli peningar sem fara í svona, þannig að lofa meiri vandvirkni, ég meina hún ekki bara vera til staðar.
2: Þannig að ömulegt er að hluturinn gerði það illa að þarf að gera það upp á nýtt bara leið, sko. Það geta alltaf orðið mistök en þetta er að gera strekki trekk eða náttúrulega eitthvað að.
1: Jú, ég held að þurfa nú eitthvað, sko, þess mál.
0: Akkur má ekki rigna? það fyrir bara allt í
1: allt í skrúin
0: já.
1: Og mikil þungu umferð já,
0: Bittu...
1: láð það ekki fyrir eða
0: Ég meina af hverju ég meina eftir að nota efni og veg sem á að vera varanlegt vantala eitthvað og svo rignir aðeins og þá fer allt í rugl
2: Já, setið þetta í samengi við ykkur sjálf þið voru ná að mála fyrir utan heima hjá okkur í sumar ef að svo málingu eru öll flögnuð af núna efni kostar alveg jafn mikið og það svekkjandi að þurfa að gera þetta aftur en það hlýtur eitthvað að klikka því undirbúinu eða undirvinnunni
0: Nú, heyrðu, íslenski bóndin, hann 58 ára að meðaltali, sá sem býr með nautpenning og í mjólkuframleiðslu 54 ára. En sauðfjárbóndin 66 ára.
1: Vá, það svolítið hár meðaldur.
0: Í sjómasviðtali á RÚV Evrópumála mánudag, sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, að meðalaldur bænda vera 66 ár. Og svo tala röng, segir hérna. Einnig hefur meðalaldur bænda á Íslandi heldur verið að lækka, segir Jóhannes Heiðar Símonarsson, framkvæmdastjóri Auðhumlu. Ráðherrann sagði sömu leiðis í nefndu viðtali innan Evrópusambandsins fælust gríðarleg tækifæri fyrir íslenskan landbúnað. Steinþór Logi Arnarsson formaður samtaka ungra bænda segir í samtali Morgunblaðið að vissulega mættu starfsskilyrði bænda verða að vera betri og afurðaverðið hærra en að það hefur nú ekkert með aðild að ESB að gera.
1: En frábær fyrirsögnin á dof.is ferðamaður greinir frá því hversu mikla neytti í sólmyrkaferðinni til Íslands. Og svo koma gæslappir opp og sí. Herðu, þetta sett ferðmað frá Kanada sem var að reikna það,
0: Já.
1: Hvað hann eitti miklu. Hann ferðast eitt til Íslands, hann kom 8. ágúst og fór heim 16. ágúst. Heildar upp að þeim var 10.400 kanadíski dólarar sem að jafngildi rúmlega 910.000 íslenskum krónum. Það er milljón. Það var þrátt fyrir að hann hafi gist í svona kamperbíl fengið flugið á punktum sem þetta tvennt, hann fekk flugið á punktum og gist í svona húsbíl en bílastæði, tjaldstæði bensín, matur, minjagripur og fleiri samla saman og eins og fjallæður þá rauk verðlega upp í kringum sólmyrkvan og hann svona ákvað að sleppa sér aðeins, hann var búin að bíða eftir þessari ferð síðan 2019 en þannig að hann sér ekkit eftir þessu sko en Þetta rosalt tæp milljón og það ekki innifalið flug og hótel.
0: Talandi flug?
1: Já.
0: Það var flugvél sem flög til Moskvu með forstjóra CIA, John Ratcliffe, innanborðs. Og þangað mætti hann óvænt, ég nú ekki vissum að hann hefði mætt óvænt.
1: John Ratcliffe?
0: Já.
1: Hvað? Hvað heitir hann aftur Ratcliffe hérna, eigandi Master United og einhverja áa hér, ára? Ár.
0: Það ekki hann sko
1: Nei. En hvað heitir hann?
2: Jim, ekki? Jim Ratcliffe
0: Fyndi út úr því
1: Hann heitir Jim Ratcliffe, það er bara hálfri
0: Við erum munið á maður
2: Við kallum þetta, minnir, kallum að Jim
0: Já, ég kallum alltaf Jimmy fyrir Er því, já, allavega Forstjórinn í þessar John Ratcliffe, hann lendi þetta óvænt í Moskvu, en við erum ekki óvænt í sko, augum Pútins sem er svolítið merkilegt vegna þess að síðast þegar að forstjóri eða yfir maður CIA mætti svona til Moskvu með þessi mætti var 2021 áður rússar reyðust inn í Ukraín og þá hafði CIA fengið sem, eitthvað pata því að þeir var að fara að ráðast þangað eða inn í Ukraínu og þangað fór hann til þess að
1: reyna að stoppa
0: Já, ég er að veltaði fyrir mig hvort að sé eitthvað slíkt eða menn eru náttúrulega ekkit ég menn er að veltaði fyrir sig hvort að sé eitthvað slíkt í gangi núna
1: Hvenar lentaði hann það?
0: Bara nú gærildi
1: vonandi ekki er ekki til gangi en akkur ætti hann að vera að fljúga til Rússlands en yfir til Ástralíu þar leitar lögreglan að stórtækum ostruþjófum
0: já Vídu, þú rænir ekkit ostrum svo öll,
1: nei, þetta er nefnilega vel skipulagt og lögreglan í New South Wales leita nú þjófa sem rændu ostrum frá ostrueldinari Taree norðar af Sydney í Ástralíu og þjófarnir rændu yfir 300 pokum með 400.000 ostrum og verðmæti þeirra metið á 30 milljónir íslenskra króna og það þetta er náttúrulega mjög vinsælt matur en sko þær geymast nú ekki endalaust sko
0: Nei.
1: Þannig að þetta sem hefur komið í verð bara mjög fljótt, jafnvel bara samdægjus, en þetta er óupplýst, þetta kemur allt saman ljós
0: Já
1: Ertu með eitthvað fleira?
0: Já, það er, hvað er klukkanarinn? Já, já, en þú, ég spyr nú
1: Ég með svo góða fréttir að já. Það á að gera framhalda myndinni How to Lose a Guy in 10 Days sem kom út ára 2003 Mér það var merkilegt
0: Já,
1: áttum ekki alveg á hvernig það framhald verður en það er ætlunin að fá Kate Hudson og Matthew McConaughey aftur í sín hlutverki þeirri mynd
2: okay. Já
1: Ertu ekki spenntur?
2: Dýrka Matthew McConaughey Kate Hudson líka reyndar
1: Já, það er æðisleg Æðisleg En, viltu bæta einhverju
0: þetta? Nei, ég var að spá ég að segja að tala Gotta sem því þekki vel
1: Já
2: Gotta Mokara?
0: Ekki Gotta Mokara, Gotta Rennibrautina
2: Já
1: Á Selfossi
0: Já, þetta nú að mista fósti 11 slýs hafa þar orðið sko.
2: Þetta var ekki búið að loka þessi Rennibraut
1: Jú
0: Já
2: Þetta er ekki, það má alveg taka þessa Ég veit að Bragi er að hlusta í Árborg Það má taka þess að sundlu alveg í gegg, sko
0: Það er svoleiðis
2: Já, það er bara þannig
0: En síðan 2012, sko, hafa orðið allir þess
1: Ég kemur ekki óvar, sko ég er alltaf svolítið svona smeyk börnin mín í þessar börnin
0: já,
1: sem betur fyrir orðin og stónun og til þess að fara hana En það mætti alveg kannski sko, eiga gotta halda í andan bara hafa búið til nýja rennibraut gotta rennibraut eða jafnvel nokkrar sem að heimir, þetta er mikið hjarta smál fyrir heim, hann er sko svönd
2: Sáðu þau auðlýsingarna með gotta? Það var allt vitlist í gær
1: Herri, ég sá það, ég misti algjörlega þessu á samt internetinu Nýjar gotta auðlýsingar sem eru gerðið með gerðugrönd og fólk skam. Er ekki skemmt
0: Nú er það
2: Tegnar úr birtingu
0: Það er bara svoleiðis
1: Já, MS bara brást við
0: Búm
1: En hver, ég auðlýsi hér með eftir þeim sem að teiknaði gotta upprunalega Mér okkur að tala við þá mannsku og þetta er svo lífsegt og gott vörmerki, mér langar að fá hennar skoðun á þessum gerðugrindur það hlýtur að vera sárt þegar þú býr til svona persónu sem slæðir algjörlega og svo margir tengja við að þykja væntum og svo er ekki eins og haft samband við þegar að fara að gera nýja öllýsingu ég veit kannski að vera haft samband
2: Nei, þetta er rosalega áhugaverð, hvað er á gerðugrindin að stoppa þetta er þetta notið því svo margt það er þetta að gera svo margt
0: ég held að almenningsálætið bara ráði alltaf og ég held að almenningur vilji eins lítið af gerðugrind í svona listranum hlutum eins og mögulegt er
1: talandi gott að bara eitt viðbót þegar ég var að horfa á þessa frétti gerð gerðugrindur öllýsinguna þá fór ég að klóra mér í höfðin yfir því af hverju var ekki gert meira úr gott að ostastangir eða svona ostahjól svona lítið svona snakk svona í nestisboksið er þetta ekki, þetta eru bara oststykkin
2: En var þetta ekki á þeim tíma bara, var ekki svona vöruþróun í gangi?
1: Ég er nú bara að meina svona undanfæra ná
2: já, sko. Já, það er alveg rétt
0: og kannski bara gott að svona litla kalla og konur, krakkar
1: já, vel
0: búið til dótur
1: já, svo, já, safnaðum öllum
0: já, fúið með aldrei með þetta
1: já, gerir svo lettur ókjöfisugumyndir fyrir MS

0: fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistónleikum Bylgjunnar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
1: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
4: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
5: Veistu, sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
6: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
7: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi Garmin.is.
8: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
9: Rafmögnu frumsýning Leap Motor í túninu heima. Við kennum Leap Motor B03X á ótrúlegu verði. Frá aðeins 2.990.000 krónum með rafbílastyrk. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11-4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
10: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
11: Evrópuhreyfingin. Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
12: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
13: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringinn á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
14: Ánægja er
15: að veita góða þjónustu.
14: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
16: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
17: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
18: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
19: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
1: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesjabæ. Hljóðex.
5: Eldum saman í kvöld. Eldum rétt.
8: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
4: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
9: Einmitt það, klukkana verða 7:30 og við Ómar tölum hérna í gær frelsisdag foreldra þegar skólarnir byrjuðu aftur. En skólarnir hafa einmitt verið svolítið á milli tannarna á fólki.
7: Það eru haldin hátíðlegu hérna í frá.
9: Hann verður það, 25. ágúst. Okay. Magnús Þór Jónsson formaður Kennarasambands Íslands er sestur hérna til að fara eins yfir skólamálin. Velkomin.
7: Takk. Hvernig staðan á skólamálunum svona almennt séð?
6: Almennt séð, ég ætla bara glaður að heyra það, ég er það hátíðisdagur fyrsta skólas. Nú ég náttúrulega að fara inn í 15 ári mitt þar sem ég fæði ekki hitta börn á skóla degi, á fyrsta skóla degi. Og þetta er alveg hátíðisdagur, þetta er auðvitað alltaf bara
15: bara upp á alls dagurinn í skólaórinn er fyrsti dagurinn þegar skólinn byrjar, það er fólk búið að vera að leggja á sig undirbúning og þetta snýst auðvitað það að vinna með börnum á kostið að leikurinn framhaldsskóla og tónlistarskólar, þá er þetta náttúrulega bara heilmikill dagur sem að svona settur í kalendarið og þetta aðtalið bara mjög snemma og bara
20: En svona frá okkur síðan það er búið að vera svolítið mikið róta á þessum málum
15: Já, sko Mér finnst sko veist, ég myndi svo mjög vilja að tala við ykkur um allt aðra hluti heldur er kannski verum að tala um það má kannski segja það að það sé nú svona eitt af því sem að veist, ég stundum áhyggjur af ekki bara í þetta ára heldur bara síðustu ára að oft verður umræður um skólamál um ákveðna þætti menn við kannski náum þá ekki að setja fókusin á svona starra dýbri mál, núna veit ég að það verður vantlega að fara að tala um einhvernamálin sem hafa þetta verið svolítið mitt upp tannana á fólki Nú, gær eru breytingar kynntar hérna í höfuborginni sem er líka að fara að hafa áhrif á skólamálin og stiga þó inn ykkur ákveðna þætti en svona heilt yfir, þetta hef ég sagt og held því alveg bara alltaf fram að ég held að almennt séð þá sé mikil ánægja með íslenska skóla ég held að foreldrar og samfélögin sem að auðvitað í okkur kerfið þannig að sveitarfélögin reka grunn og leikskólana og þegar ég hef núna síðustu svona í vinnunni minni og bara síðast núna á mánudaginn þegar var nokkur Akureyri verið að læra fólk bæði inn í skólanum og inn í samfélögunum hvað þeim finnst skólan sinn þá finnst mér ég yfirleitt alltaf greina heilmikla ánægju og við fáum það út úr svona könnunum sem öllum höfuðborgin hefur að gera og önnur sveitarfélög að almennt sé fólk ánætt með skóla sinn, en svo lendum við oft í svona umræðum ákveðna þætti sem eru þetta skiljanlegir þættir eins og einhvernakjöfs umræðan eru þetta bara mjög eðlileg, það er það sem að vera birtingamind svo mars í skólastarfi en heilt yfir hefur það verið og við höfum alveg fengið það staðfest líka bara í könnunum sem við höfum verið að leggja fyrir og höfum verið að skoða í samanburði við aðra þjóðir að almennt séð þá sé unnið gott starfin í skólanum okkar sko. Almennt staðan er held ég að staðan í skólanum séð bara býstna góð
9: Já, en þessi einkunagjöf hefur náttúrulega verið stærsta frétti núna þegar skólan er að byrja og við fórum svona velta fyrir okkur hérna af hverju er svona mikið mál að skipta yfir þar sem fara úr bókstöfum í tölustafi fyrst að kvarðin er hvað sem er til sko, hvað ABC þýðir í tölustöfum
15: frábær spurning Lilja og ég er alveg sko, ég held nefnilega í rauninni sé umræðan svolítið komin á einhvern stað sem við þurfum einmitt bara takk fyrir að fá að tala hana sko. Mér fannst þetta mjög gaman eða gaman það var viðtala á Rúf farið inn í skóla í Bíbríðaldi þar sem að krakkarnir voru spurði hvað þeim fyndist þetta og þá sögðu þarna tvær unga stúlkur sem var að segja þetta pín óþægilegt því að ég skildi alveg hvernig þetta var en veit ekki alveg hvernig þetta verður núna og svo klikktur út með að segja þannig þetta verður allt í lagi því að við vitum alveg að kennararnir er að skoða þetta muni segja okkur frá þessu þannig að sko, ég held að flækjustigið verði einmitt svolítið á því þegar við förum sem að erum svona utan við þetta, förum eitthvað að leggja inn svona okkar upplifin, þetta sé ekkert mál að svissa og ég hef alveg sagt að mér fannst framfara að skrefið þessar umræðu verða og það kom vissuleg upp í samtölum hérna í sumar sem hefði nú mátt vera meiri en samt urðu það sem var tekin þessu ákvörðun að grunnurinn að þessu námsmati sem hefur verið í gangi frá því 2014 en allan að formlega frá 2016 þegar bókstæðin voru teknir upp og það gekk nú að ymslu þá var ég skólastýri hérna í stórum skóla og þá var umræðan mjög mikil það sem var verið að færa fókusin af svona því sem við þekki að ég þekki út yngri ég Lilja þegar ég var útskrifast í minningunum skóla þá fór ég bara eittir þessa próf og það er ekkert pælt í því hvað ég gerði hérna 180 dagana það var hvað þá dagana þar undan námsmatið sem var farið í þetta hæfni miðaða mat miðaðist ekki lengur að því að raða krökkum upp í ákveðnar hópa því að samræmdupróun voru normalkurfur sem þýtti það þá voru ákveðið margir sem áttu komast eitthvað og við erum ansið mörg í samfélaginu sem þekkjum þessa útgáfu bara meðal lengur þýtti eitthvað og maður bara reknaði saman Excel-skjalið og fekk út töluna breytingin sem verður er það að það er farið að horfa í það að námsmati verða að vera byggt á því hvað barnið lærir í skólanum sínum og þessi skólan sem fara á móti hverjum einum, þar hefur náttúrulega klárlega áhrif að þannig hugmynd samfélagsins skóla komin á þann stað að allir nemendur eigi rétt á því að útskrifast með góða einhvern skólanum og það þurfa að fara mjög djúft onni hvern og einn.
9: En er þetta
15: er til dæmis krakkarnir sem eru erlend tungumál sko. Og svo spurningin sem er kannski kjarnaspurningin, ég varð að hafa pínu
9: Ég bara velta að sko, námsmati sjálft er ekki að breytast.
15: Sko námsmati sjálft er verður að breytast að því leitunum til og það er þetta það sem er svolítið öryggisleysi og svona skortur á og svona það, það sem ég grein alveg á, í mínum hópi að við erum ekki sko kennarar í dag er ekki vanir því að það séu teknast fyrir ekki og svona slettið því svona topta á nákvæðanir það er það sem hefur skapað óöryggi í okkar hópi að það kemur topta á nákvæðan sem er kynnt áður en að skólan er byrjaður og núna þegar fólk kemur í vinnuna þá er ekki búið í rauninni að útfara hvernig á að gera þetta allu leiti. Ég veit samt að því ég var að undirbúið með þetta hitti ykkur þá heyrði ég í fólki, það var að byrja fundir í þessum innleiðingar teimum sem að ráð þeirra kynnti sem að voru það fyrstu fundir í rauninni þar sem kennarar voru að fá einhver innleiðingu ákunnum áherslu breytingum sem eiga miðað meira samræmi og þar hef ég alveg verið sammála í langan tíma það að, að líkillina því við náum betri árangur með námsmáti fyrir krakkan okkar er það við eflum einhvers konar samræmi og það sem er ennþá verið að móta er akkurat þetta samræmi sem að kannski einfaldast að tala um stafni starffræðina það er verið að segja núna á sko, algebran að ég loka einhvern að gilda 25% og við þekkjum það sko.
9: En ég skil ekki ennþá samt fyrirgeðu mér finnst ég bara ekki alveg fá svar við því af hverju og það ég skil 2014 þegar bókstafnur eru innlendir að það hefur verið mikið mál og það vorum við ekki með kvarðanum þá átti eftir að búa til kvarðan hérna sjö er þetta, átti er þetta en við erum með hennar kvarða núna en ég skil ekki alveg af hverju það er svona mikið mál að svissa yfir
15: sko breytingin á kvarðanum núna er ég bara, og ég held að það er að segja akkurat það sem ég heyri gær var það, fólki fannst að vera komið nærði eins og þetta segja, að þetta verði með einhverjum hætti bara einföld breyting það er samt breyting á kvarðanum sem að þýðir til dæmis það að einhvernig sem var D hérna þá í vor sem að þýtti þá nefandi sem að ekki náð tökum á náminu sinu, hún hefur náttúrulega núna verið sett inn í það að það er að vera fjögur og tengst einstaklis námskram og einstaklis námskram er þá það, ég þarf að koma til móts við þig út af einhverjum ástæðum að þá kemst þú ekki að herra það, það þarf að skýra það tölverð fyrir fólki og það finnum maður að fólk er órökt með. Svo erum að fara úr kvarða sem var fjögra punkta kvarði A, B, C, D og svo voru við reynda búin að bæta við B plus og C plus, þannig að má segja sé 6 punkta kvarði. Það sem er að gerast núna er það að það eru rauninni verið að búa til 7 innan sviga 8 punkta kvarða og þá er það rauninni núna sem ég greini líka er svona fólk er eitthvað aðeins að nátt að segja á ætlum við að láta C plus vera 6 hvað þýðir þetta 7 er það B eða B plus ekki liða það er
20: er þið ekki að flækja þetta
15: sko.
20: Ég meina fyrir ég 6 þýðir það að þú náðir 60% árangur prófinu 6,5 65% þetta er ekki

0: að segja þú veist eitthvað svona afmarka verkefni deiling núna færðu ekki bara þú veist 80% árangur eða 100% eða 60% þú bara náðir henni algjörlega þú ert frábær í henni eða þú þarft að bæta þig og þetta breytingin sem verður á hugsun námsmannsins 2014 sem var teknað inn að það væri ekki lengur verið að segja að þetta væri þessi meðaltalstala það verður tekið upp þetta leiðsagnamat sem er náttúrulega í gangi núna í já bara í öllum skólum heimsins myndi ég segja þar sem að þegar að bendi þetta Lilja sem við hliðina mér að þegar að Lilja fær námsmatið sér tilbaka, þá ekki nóg að ég segi, heyrðu Lilja, þú náður 65%, við bara höldum áfram. Mm. Ég á að sjá til þess að hún komist lengra og hún náði þeim árangri sem hún getur ráðið við. Og þetta auðvitað flækjustigi sem að foreldrar voru ræða og ég auðvitað satt í stól sem stjórnandi í skóla þarna á þessum tíma og foreldrarnir skiljanlega áttu erfiðara með áttu að segja heldur en krakkarnir sem voru stanslust í þessu samtali og þetta þess vegna sko flækjustíð emið úr tölum yfir í bókstafi ég held að það sé bara að fara á okkur góðan stað ég held að aftur segja það að þetta verið svona og það alls ekki bara við núverandi menntamálaráðherra það heldur eitthvað svona hópurinn að fá bara eitthvað kursin í miðri að vera bara vera búin að undirbúa sig undir eitthvað og svo bara hent út einhverja altara línu þegar þú byrjar en ég held að stóra máli sé akkurat það og það verður auðvitað verkefni sem við þurfum að gera er akkurat að reyna að útskýra þessa grundvallar hugsun
1: En gátu kennar samt ekki búið sundir að þetta myndi gerast út að Inga Sæland er búin að gefa það út í rauninni?
0: Sko, jú, það má alveg segja, sko, aftur, sko, það er svolítið þannig og það er ekkit bara í þessu tilviki. Við, sko, það er, ég hef alveg áhyggjur af því, það ég gerum nú svolítið að því að ferðast og milli landa til þess að bera saman skólakerfi að það er svolítið ég hef alveg áhyggjur af því að við erum að verða doldið dottinn í þann farveg að þeir skiptum stjórnmál að stjórnmála afl og þá ég alls ekki að tala bara núna, það bara svo það sé sagt ég bara að vera að rifja upp sögu menntamálarnas frá því ég byrja að kenna 94 og menntamál ráðherrar þaðan frá og svo þegar þetta kemur til sveitafélagna breytingar og sveitafélags stjórnunum að það er það að öryggisleysi sem fylgir því þegar ákvarðanir eru teknar með stuttum fyrir var á einhvers litlu samráði, samtali, það er alveg klárlega það sem að bara er farið að býta þannig að svo, hvað að segja, svo óanæja og svo gremja sem að þetta byrtist í skrifum kennara er að hluta til þess vegna þess að fólk hefur lagt mikið á sig við það að búa til námsmat og það sé bara sagt voru, þetta var ferli og ég hef alveg sagt það
2: maður er ekki að gera neitt lítið úr því en við verðum að hlusta líka foreldur ef að foreldur finnst þeir ekki áttast þig alveg láði hvað barnið er að stendur í þessum bókstafa einhvernar kerfi þá ber bara að hlusta á það
0: samanlega
2: mér þess að ég sem foreldri ég myndi vilja að vita nákvæmlega hvað barnið mitt stendur þá þarf ég líka að átta mig á því hvort ég þurfi sérstaklega að hjálpa því eitthvað meira eða ekki
0: og þar er og þannig þú alveg að hitta kjarnan og þess vegna hef ég alveg sagt og þegar að þessi umræða hefur í gangi þá hef ég alveg verið skýr með það að ég held að bókstafir tölur fólk vera hvert yfir litum sem var sett fram fyrst og síðast bara vill þess að koma til móts alls konar börn sem að þurftu að skilja hvað það var að fá einkunnum kunni ég ekki lesa íslensku við erum með 20% barna sem hafa ekki íslensku í bakgrunni að þetta form skiptir ekki máli heldur það akkurat að námsmati sé þannig við skiljum það og þá verðum við átt og gráði að námsmati sem við þekkjum sem að Heimir vísir í sem að ég veit að við þekkjum er ekki lengur þetta meðaltalsreiknings námsmat sko. Og það er auðvitað það sem að er svona ákveðin brú að fara yfir vegna þess að það er það sem að við bara þekkjum úr okkar bakgrunni og það er bara mjög eðlilegt að við sem að kalla eftir þannig ég held að sjálfur réttu þér heimir að þú bara kjarnir það að máli snýst það og það þurfum við bara taka núna á kassan og ég bara hef alveg sagt það að kennarar eru kraftaverka fólk og ég held að viðst, við vendlum hérna óanægju í haust og það fundið þið auðvitað og fundum margir og núna er verið að setja í gang að samtal það sem að þetta hefur einmitt verið rætt og við höfum sagt það, nú þurfum við þá að verða betri því ég held að við horfum í baksinspeilin þegar breytingin varð á 2016 þar sem fór mjög mikil tími það fór mikil tími inn í skólanum að færa námsmatið úr þessum meðaltölum sem við tekjum yfir þetta sem ég var að lýsa á hann þar held ég að kannski höfum við heilt yfir ekki náð að koma þeim breytingum nægilega út til foreldra
1: en bara
0: það þurfum við að gera núna
1: Örstutt Magnús og þú erum að falla tíma hvenær þá þessar breytingar núna hvenær verður þetta bara komið í fasta skorður og við getum haldið áfram
0: við vonum sannlega þessum allra fyrst og ég held að fyrsti fundurinn sko, þessi fyrsti fundur með þessum nýju teimum nú er allir skólar að vera búin að búa sér til fallin upp, innleðingar teimi og þessir fundir voru í

0: gær og ég vona til dæmis að nú komið frétti til þessu borgin í gær sem að ég kom mér svolítið óvart að menn vera líka að fara í stóra kerfisbreytingar í stóra kerfinu okkar þannig ég hef svolítið sagt að herri, nú þurfum við bara að setjast niður og gefa okkur tíma og vinnu frið og keira áfram og það er náttúrulega mikil, ég held að sé mesta pressan inn í skólanum sé bara frá krökkunum sjálfum
1: En hefur þetta slæm áhrif á nám barnan okkar að þetta taki hérna tíma?
0: Sko, það er alveg augljóslega að það er ákveðin óvissa í dag og verður út þessa viku ég held aftur á móti að kennararnir séu tilbúnir í það að leggja stað og ég held að pressan okkar allra sé svo að við séum að vinna þetta rætt og þar þarf að vera, síðast en ekki síst það sem þið er að tala ef við bent á líkilatriði, foreldrar þurfa að fá öflugu kynningu og það þurfum við fyrst að vita hvað við fara að gera
1: Magnús Þór Jónsson, formaður kennarasambands Íslands Takk hérlega við spjallið
0: Takk fyrir mig
2: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og Snittfélagið Bylgjan mæli með vitringunum þremur í hörpu og í hofi á aðvendunni Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa Ekki missa gleðinni, skráðuðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11 Grín, grúf og gæsá Vitringarnir3.is
3: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl Allt á einum stað Brimborg
4: Við viljum auðvitað hellur Segðu það hellur Við elskum þessar hellur
3: Sterkari hellur Fyrir sterkari innkeyslu Landsins mesta úrval Hellum og hleðslusteinum Fyrir innkeysluna þína Steypustöðin
4: Við elskum þessar hellur
2: Rennur hreinsun Glersín
3: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta Alla daga Sérefni leiðandi í litum
5: Hollur og heiðalegur matur Spýran, Garðheimum
6: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald Starfsmiðanám, samhliða vinnu NTVAF Prómet
7: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanust Bílanust og bílanust.is
8: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði
9: Segjum já 29. ágúst
10: Sjónaukana færðu í Vesturöst Vesturöst.is
11: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti Betri notaðir bílar Toyota Kauptúni
12: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
13: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
14: Fjölbreyttur matseðill, frábært verð, engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is
15: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
16: Karglas repair, Karglas replace.
17: Eiríkur og Kalluna Þrjú stykki að ein vali aðeins 1499 Blómavall Heillandi heimur
18: Hvað í matinn? Eldum rétt
19: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi Örninn Faxafeni 8
20: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu Optical Studio
21: Súkulaði Lakrís Tvær ástæður Eitt sett
22: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1700 miljónir Víking Lotto Alla miðvikudaga
23: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið Samverksmiðjuvegi 2 Samverk.is
24: Fáður öfluga, stílhreina og áræðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
25: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
26: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
27: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
28: Tí
0: kíkjum aðeins út í umferðina, það svona meðal umferðin svo lítil, reyndar, lítil 25,9 af 100 það kvarði sem við vissulega skiljum og svo ef við kíkjum á landið allt, þá alls konar vega framkvæmdir í gangi allar upplýsingar það inn á umferðin.is eða þjónstu síma vegagerðarinnar sem 1777
1: Hvert þitt uppáhaldsbylgjulag? Er það kannski þetta?
2: Þetta var nú ekki eitthvað sem við ætlaðum að fara í
0: Nei,
2: það
3: ekki lag aðeins með það já. En eins og lesa mátti á vísi í gær að það dregur saman milli fylkinga í aldraðanda þjóðaratkvæðagreiðslunar á laugardaginn kemur
0: Já, þetta var ný könnun frá Maskinu sem að birtist í gær og var rætt í pallborðinu og við erum svona velta fyrir okkur hver þróunin er eitthvað hægt að slá einhverju föstu
3: Já, getur vant fólk lesið eitthvað út úr þessu
0: Já, Þóra Áskistóttir framkvæmdastjóri Maskínu, hún sestin í okkur
3: Já, sem skilur kannanir betur en okkur annars
0: Velkomin Þóra
4: Ég alltaf búin að hérna, vera í þessum ólgu sjó í áratugi
0: Já, en hvað segirðu núna? Þetta er rosalega mjótt á munum
4: Já, þetta er rosalega mjótt á munum og það sem alltaf svo skemmtilegt þetta við fyrir svona fólk sem hefur áhuga á kostningum að nú eru bara tveir kostir þú veist, þetta er bara annarkvort já eða nei og líka það að nú hafa bara allir eitt atkvæði það er ekkert að vera þú veist, það er ekkert kjördama eins og ekkert kostningum eða slíku
3: Eru þetta svona kostningar þar sem hæpiðar einhver skili auðu?
4: Ég, nú verð, þannig eru að tala við Óla, harðar það, bara, þetta, það bara veit ég ekki
3: Nei, það var áhugvert að sjá
4: Já, það væri það
0: En auðveldar þér þetta vinnuna sko bara já og nei og ekkert svona kjördama dæmi sko
4: Nei, nei, þetta er bara svo skemmtilegt þetta er bara svo skemmtilegt að hérna, sko til dæmis eins og ég heyrði bara því það náttúrulega ég veit ekki hvað ég búin að hlusta á mikið þess að þjóðaratkvæðagreiðslu en til dæmis heyrði ég daginn að hérna það hefði mikið gerst síðustu daga fyrir forsetakosningar það er bara hver maður með eitt atkvæði eins og í þjóðaratkvæðagreiðslu en þar voru margir kostir þannig að núna er þetta kannski þetta, hérna, þetta er annarkvort já eða nei það er rosalega mjótt á munum ég meni í öllum þessum könnunum allavega sem ég hef séð og er ekki marktækur munur á milli fylkinga og það hefur verið að draga saman ég meni að mestur var munurinn til dæmis hjá okkur bara í hvað í febrúar á þessu ári þá var þetta 45-55 núna er þetta 52-49 þannig að þetta er orðið 51-49 segi
3: 51,3 48,7 sem hvað 2,6% en í augum þeirra sem ekki kannski átta sig á hvernig kannanir eru reiknaðar út og svo framvegis þá er þetta minnst ákvæmst í 2,6% og einhverju getur sagt, já, það er nú bara ákvæmst munur.
4: Já, já, en þetta er samt
3: í fræðunum.
4: Þetta er auðvitað könnun og hérna, það er ekkit eins erfitt eins og átt að segja því á mannlegu eðli. Þess vegna eru, segi ég nú stundum að svona að kannanir eru kannski það flóknasta sem að maður þarf að eiga við.
3: En það er líka mörkin, sko, þar sem
4: sko,
3: þú getur
4: sagt. Sko, þau eru hæst náttúrulega í kringum 50%, þannig að vikmörkin, þetta er innan vikmarka, það er ekki munur á fylkingunum núna.
0: Það er bara 50-50.
4: Já,
3: í raunum. Það er bara
4: svoleiðis. Er já aðeins fyrir ofan og það bendir til ykkurs en það líka hefur verið að mjóka munur en þú veist, það sem líka rosalega spennandi að skoða sko, þú veist, er þetta ykkur hópar það náttúrulega ljóst að það rosalega munur á til dæmis á landsbyðinni og höfuborgarsvæðinu og það verður til dæmis mjög skemmtilegt þegar að verður fara að byrta tölur að því þær koma frá kjördamánum það verður ábyggla mjög mikil munur á kjördamum og ykkur sagði mér að það er fyrst frá Suðurlandi til dæmis og ég meina að þar eru neyjarar samkvæmt könnunu fleiri þannig að fyrstu tölur verða mjög líklega nú er ég kannski að segja eitthvað sem er voðlega þannig að fyrstu tölur verða líklega sko neymegin meðan að hérna en munurinn er kannski líka mjög mikil og þú ert náttúrulega með rosalega marga á höfuborgarsvæðinu og reykvíkingar eru, það er hæstlut alltaf þeirra sem ætla að segja já
3: Hvernig unnuð þið þessa könnun til dæmis?
4: Þetta er bara unnið á hefðbundin hátt er, við erum náttúrulega með 10,000 á panel svo kallum við ringjum, við tökum þjóðskrátak við ringjum í fólk, það er engin sjálfvalinn hjá okkur, við erum ekki skráð þig þannig að við erum bara með þetta úrtak sem endur spegla þjóðina og svo sendum við sem sagt, með netposti og síðan viktum við upp hópana af því að það eru þetta þannig að það eru auðveldra að hérna þeir sem eru eldri, þeir svara frekar eldri og þeir sem eru yngri. Það svona tökum við svona lagskipt úrtök, við í rauninni sendum ekki á alla jaft en svo viktu við upp semst hópana eftir kynni aldrei búsutu og menntu.
0: Aha, og það er kannski stóri munurinn á könnun sem þið framkvæmið og könnun sem við til dæmis inn á bylgjan.is.
4: Já, sko, ég ætla ekki að vera leðileg en náttúrulega könnun inn á bylgjan.is en náttúrulega segir manni nánast ekki neitt. Ég meina Arnar hefði orðið líklega forseti í einhverjum könnunum sem að hérna voru til dæmis framkvæmdar þar.
0: Þannig að viktunin skiptir miklu máli.
4: Já, sko, það sem skiptir aðalega máli er að úrtækja svo skakkt. Þeir sem að er að hlusta á ykkur er kannski nú veit ég það ekki, í meira mæli þeir sem að segja nei og þeir eru líklegri til að fara inn á ákveðnir hópar. Eldra fólk er líklegra til að kjósa í svona hérna sjálfvöldu úrtaki. Þá og ég meina það er til dæmis munur á milli hérna hópana.
3: En stundum hefur nú konun Reykjavík sitis verið ansi nálægt niðurstöðum en það er glappa kannski.
4: Það er algjör tilviljun.
3: Já, en þetta er fyrst og fremst gaman skert auðvitað sjálfsögðu. En ekki vísindalega aðferð eins og við segjum.
4: Nei, alls ekki.
3: Og viðurkennd vísindalega aðferð.
4: Og ég meina bara fórsetu kosningarnar eru kannski besta eða versta dæmi eftir hvort það var en svo eru náttúrulega sko, þú veist, svo eru þannig að það er ykkur 8,5% til dæmis í þessari könnun sem eru óákveðin.
0: Hvernig hefur svo tala þróast?
4: Hún hefur nú verið að lækka hún hefur alveg verið að lækka og hérna
3: og þá vantanlega farið meira yfir í nei ef að bílið er að minka
4: sér. Já, líklega líklega aðeins
0: en er Suðurland, er það stærsta neikjördæmið og Reykjavík stærsta já
4: eða? Nei, það er nú ekki sko býtur nú við nei, það er Austurland er stærsta neikjördæmið
0: og Reykjavík stærsta já
4: Reykjavík
3: er svolítið sérst því Austurland er næst Evrópu sko
4: góð punktur
0: en sko, hvenær byrtu þið síðustu könnununa fyrir lögðu?
4: Við byrtu líklega eina í viðbót.
3: Nú, jæja.
0: Ó, á föstu daginn.
4: Já, svo bara nú er maður.
3: Er verið að vinna hana núna? Eða hvað? Ok. Og hvar verður hún birt?
4: Já, allavega heimasíðin okkar.
3: Er hún ekki gerð fyrir neitt sérstakann fjölmiðl?
4: Nei, við erum alltaf búin að vera að vinna með sín alla tíð og hérna eða núna í mörg ár og hérna það verður allavega, það verður mjög spennandi að sjá hvernig.
3: Hvenær verður hún tilbúin á föstu daginn?
4: Ég veit ekki.
3: Ég er bara spáð fyrir klukkan 9 við getum byggt.
4: Nei, hún er örgleik fyrir nóg síðdegis kannski fyrir kvöldfyrst
0: það var náttúrulega, var það ekki fyrir síðustu fórstakostningar þegar kom könnun á kjördi það er ekki í bóði eða hvað?
4: Ég sko, það er alveg í bóði, það er ekkit sem að segir að við megum það ekki, en við gerðum könnun semst bara síðasta dag og ég meina við vorum þau einu sem að sögðum að Halla erði fórsti og það var ekki ljóst fyrir og það er það sem er svo það er það sem er svo allt öðruvísi núna að þið munið náttúrulega eftir þessari umræðum að fólk hafi hérna kosið taktist þá voru margir valkostir í boði og þú gast ákveðið hérna að þú vildir kannski ekki eitthvað frambjóðanda þá kosti eitthvað annar
3: gastfarið taktik,
4: já, þú gastfarið taktik hér er ekkit það ræða, hér verður bara annarkort að segja já eða nei það er það sem er náttúrulega mjög spennandi við þessar kostningar að það er þetta en svo er líka eitt sem að við skoðum í gæra því ég var nú skoðið í mislegt sem að bara svona, því var að fara hitt ykkur að til dæmis þeir sem eru búnir að kjósa við erum náttúrulega ekki með stóran hóp en við erum samt með smá svona, og maður hefði kannski haldið það var margir haldið fram að það eru kannski neyjar að þeir eru duglegar að koma á kjörsta og ég held að það verði það sem að mun ráða úrslitum hvor hópur mun koma á kjörsta en það sem er spennandi að þeir sem eru búin að kjósa það eru jafnt
3: þetta verður rosalegt
0: ég minn Þóra Áskilsdóttir, framkvæmdastjóri Maskínu við erum bara hlökkum til að föstu daginn að fá könnu frá þér og svo hlökkum til að lauga þér að sjá hvernig
4: þetta
5: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það er ekki allt. Einkaherbergið í bankakverfingunni hendar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem er gerður úr eðalhráefni. Ítalski brönsinn er í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta eru ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri er veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri.
6: Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opinfundi Tónabíu í Reykjavík á morgun frá 5 til 8. Segjum já til að sjá.
7: 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Hamborgarabúllan. Fyrr var oft í koti kátt. Hamborgarabúlla Tómasar.
8: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill bílalán.
9: Hvernig hljómar rafbíll? DX.
10: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
11: Rýmingarsala á Ramaskarðverkforum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
12: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta er raunveruleg hætta. Kýpur er síðasta ESB-ríkið sem er enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
13: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
18: Rafmögnuð frumsýning Lítmótor í túninu heima. Við kennum Lítmótor B05 og Lítmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísbands Mosfellsbæ.
28: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
29: Vitringarnir þrýr bjóða póstlistanum forskott. Sérstök forsala opnar 28. ágúst klukkan 11 og stendur aðeins til miðnættis. Skráning og nánari upplýsingar á vitringarnir3.is.

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Við eyðum þínum trúnaðagögnum, tökum á móti pappír, hörðum diskum, USB-leiklum og klæðnaði. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
2: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
3: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröða.
4: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
5: Festool Gifsög og Rixua. Ísól, Ármúla.
6: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.

0: Rafmagnsborð, tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
1: Klukkan 8, Telma Tómasson les fréttir. Leiðsögumaður á Austurlandi hvetur til þess að öryggi ferðamanna verði betur tryggt við Stuðlagil í Eystri Jökuldal á Fljótsdals héraði þar sem tvö banaslys hafa orðið á tæpur tveimur árum. Í fyrra dag féll erlendur ferðamaður í ána Jökulá á Dal þegar hann heimsótti ásamt fleirum hið vinsæla Stuðlagil. 100 viðbragðsaðilar koma að leita manninum og fannst hann látinn kvöldið í djúpum hel. Auðdís Tinna Hallgrímsdóttir leiðsögumaður var með hópferðamanna á staðnum, sá manninn hverfa ofan í ána, hringdi í neyðarlínuna og varð vitni að skelfingu samferðamanna hins látna og úrræðaleysi við að koma honum til hjálpar. Auðdís kvaðist oft uggandi yfir fíldirsku ferðamanna sem geri ýmislegt til að reyna ná góðri mynd. Hún telur margt bjóða hættunni heim, afgjört svæði séu takmörkuð og hvorki björgunarhringur né lína yfir ána falli fólk ofan í. Erlend ferðakona á fertursaldri lést þegar hún féll í ána í október árið 2024. Þremur og hálfu ári áður komu nærstaddir konu sem féll í klettum við gili til bjargar. Ítarlegt viðtal við Auðdís er að finna á Vísi undir fyrirsögninni erfiðast að horfa upp á mannesku deyja og geta ekkert gert. Stjórnvöld í Kanada kynntu í gær gagn aðgerði vegna hótana bandaríkjamanna hækkun tolla á kanadískt framleittar vörur úr 25% í 50% einkum á bíla og varahluti. François-Philippe Champagne, fjármálaráðherra Kanada, sagði landið allar svar í sömu mynd og leggja 50% á tolla á innfluttar vörur frá bandaríkjunum, allt frá stáli til fatnaðar að verðmætu 20 miljardar bandaríkjadala. Gert ráð fyrir að tollarnir taki gildi 8. september en þeir bandarísku 1. janúar á næsta ára eftir því sem framkemur á vef BBC. Er að ræða nýjasta útspilið í tollastríði ríkina eftir að viðræðu þeirra milliríkja viðskipti sildi í strand síðastliðin föstudag en báðir aðilar sökuðu hinn að hafa lagt fram ósangjarnar kröfur á síðustu stundu. Rúmlega 40.000 manns hafa þegar greitt atkvæði utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslunni áframhald viðræðna við ESB sem fer fram á laugardag hjá öllum sýslumönnum, sendiráðum og ræðismönnum. Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu, segir kjörsókn hafa verið góða og mikill áhugi sé hjá fólki að taka þátt í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Ítarlegar upplýsingar flesta sem kjósendur þurfa að vita má finna inn á vefnum þjóðaratkvæði.is. Erlendir sjóðstjórar sem hafa fjárfest í íslensku verðbréfum undanfarin ár eru farnir að velta fyrir sér mögulegum áhrifum þess á markaði og efnahag ef Íslendingar samþykkja að hefja á ný aðild að viðræður við Evrópusambandið. Franskur stórbanki nefnir að með aðild skapist hætta á að auðug fiskimið Íslands opnist gagnvart erlendum útgerðum. Á meðan eitt stærsti erlendi fjárfestirinn á skuldabréfamarkaði telur að verði jáið ofan á þá gæti það ítt undir áhuga á íslenskum ríkisbréfum. Meira má lesa þetta á viðskiptamiðlinum Innherja. Nú segjum á að heimurinn allur sirgi söngdífuna og country stjörnuna Dolly Parton en tilkynnt var andlát hennar á sjöunda tímanum í gærkvöldi. Parton lést áttræðað aldrei eftir stutta baráttu við krabbamein eftir því sem framkemur í erlendum fréttamiðlum. Fimm bandaríkjaforsetar, núverandi og fyrverandi hafa minnst hinnar stórbrotnu söngkonu og hver stór stjarnan á fætur annar í tónlistar og skemmtana bransanum hefur látið fallega orðum hana falla. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur sagt að flagga verði í hálfa stöng við opinbera byggingur í heila viku, Parton til heiðurs og þá var Empire State byggingin í New York lýst upp með bleikum ljósum tilminningar hinna goðsagnakendu söngkonu. Lögreglan hafði nægast núast í gærkvöld og nótt en verkefni voru einkum tengd eftirliti með ökumönnum á bílum og bifhjólum sem ýmist ókofrætt voru í símanum undirstýri voru án ökuréttinda, fóru yfir á rauðu eða voru undir áhrifum löglegra eða ólöglegra vímuefna. Svo er það eitt sem var með allt í skrúfunni eins og greint frá í yfirliti lögreglu. Sá og undir áhrifum áfengis reyndist vera á 154 km hraða þar sem hámarkið 80, réttendalaus, sýndi af sér svigakstur og gaf ekki stefnuljós. Nú einnig var tilkynnt nokkur minni háttar umferðar óhöpp en engin slys urðu á fólki. Og örstutt að veðri, lægðar svæði nú yfir Íslandi og verður því hægbreytileg átt á landinu, en heldur hvassari norðan átt vestast á vestfjörðum fram eftir degi. Víða verða dálitla skúrir en gæti bætti úrkomi eftir hádegi. Hiti verður á bílunu 11 til 17 stig og hlýjast norðaustan til. En frétti verður næstaður á bylginu klukkan 9, þangað tilfinnið allt þessi mál og önnur á við okkar vísi.

0: kátir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Góðan og blessaðan daginn, kæri vinir og vinkonur, velkomin á Fætur. Ef þið voru að vakna núna, klukkan 5 minúti gengin í 9, það miðvikudagur. Það 27. ágúst og við erum hér í bítinu til 10, það Ómar Heimurlinn.
3: Já, þetta náttúrulega risa vika, það 40 ára afmæli bylgjunar á föstudaginn.
2: Já.
3: Og svo kosið á laugardaginn.
2: Já, þetta heitir svo ná.
4: Og kjötsupa hot í ákvöldsveit, ekki glema því.
3: Já, á laugardaginn.
4: Hún byrja bara held í dag.
3: Nú,
4: já, þetta bara margir dagar sko.
2: Kjötsúpa í boði alla dagana?
4: Þetta frábær spurning, ég mæli með heimasíðinni sko.
3: Sem
4: Pólsöllu.is, leiði inn og rétta heimasíðu. Vertu ekki með þessar erfiðu spurningar. Ég bara brunakerfið á í morgun og eitthvað. Ég ekki vitali hér.
2: Allt í lagi. En ímest að framöndan í okkur á þessum miðvikudegi. Hún Telma Lind Karlsdóttir kemur til okkur og eftir hún hefur glímt við mikið og ömurlegt mígreni. Og ætlar að segja okkur sína sögu.
3: Akkur hún ekki ein það. Það búið að stofna félagskap þetta allt saman.
2: Já, bara fyrstu samtök mígrensjúklinga á Íslandi.
3: Akkurat. Þau eru nú þekkt út í heimi held ég, svona samtök. En svo það nýtt leikár í borgarleikhúsinu sem viljum að kynna okkur eftir nýju.
2: Já, og svo fáum við tvo presta hér, Sigurður og Jónu Hrönn, Garðarkirkja 60 ára á sundag.
3: Já.
2: Það stendur mikið til. Og svo stendur mér líka mikið til í Hafnarfirði. Hún Unnur Helga Möller hjá bókasafninu í Hafnarfirði kemur til okkar.
3: Já, og eins og við sögum þá stendur mikið til á laugardaginn og við viljum að ræða það einmitt nákvæmlega, það ESB.
2: Það ESB, þar eru sérstæðni hjá okkur Vigdís Hauksdóttir, félagi heimsýn, fyrirvandi formaður fjárlaganefndar, þingmaður borgarfulltrú ýmislegt og Snærós Sindardóttir, framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar, líka fjölmiðlakona og ýmislegt. Velkomna báðtvær.
5: Takk fyrir.
3: Við heyrðum hérna áðan fyrir átta í spjalliðana Þóru frá Maskínu að þetta er bara ég má segja hníf jaft.
5: Já, þetta er sem gott skoðunarkonun með þetta nýfja en ég með spátum á ég segja ykkur að þannig að ég gerist þín að skoðunarkonun sjálf, ég spáði því að nei, ég segir með 58% það hvað ég á við 42%
3: Er þetta ekki bara óskíkið, er þetta spátum?
5: Nei, þetta er svona smá vísbending.
3: Nú, hvaðan færði það?
5: Nei, bara, ég hef haft tilfinningu fyrir þessum tölum.
3: Er þetta draumur?
5: Ekki draumur.
3: Nei.
5: Og þetta ekki óskeggja.
3: Nei.
5: En ég til að það sem sagt þessa skoðanir kannanir sýni kannski skekkju.
2: Af hverju heldur það? Á hverju byggjur þetta?
5: Sko, ég ekki með neina vísindalegar kannanir á baku mig, en það alltaf gaman að hérna lækja fyrir hans bátum.
3: En byggjur þetta á reynslunni?
5: Og hérna veðbanki hérna sem ég setja á stað.
3: Já, er þetta einhver reynsla?
5: Já. Ég er nefnilega byggja þetta á kostningareinslu.
3: Okay.
2: Hvað segir Snærós við þessu?
5: Bara ekki neitt sko, mér finnst bara frábært að hérna, að ég vona að Vigdís sé í góðu sambandi við almættið en ég treysti skoðanakönnunum vel. Neiliðin hefur ekki verið yfir í einustu skoðanakönnun og hérna, nema síður sé, það eru líka til kannanir sem að ekki hafa verið birtar sem að sína enn meiri mun heldur en maskinu kannuninni gær og svo framvegis þannig að ég bara bjart sín, ég ekki sigurviss, ég ætla ekki að vera það fyrir en á aðfornað sunnudags en hérna, ég hitti bara jáfólk og líka þegar ég að hitta mér mjög ókunnugt fólk sem alls ekki sem búblu og ég þreytist ekki á að hérna, segja frá því ég iðulega að taka leigubíla og það svona, þeir sem hafa fylst með mér hafa getað hlusta á mig svona að þylja upp fyrst að voru það þrýr og svo voru það sex og svo hitti ég einn neikvaðan og svo núna í morgun hafa verið með þeim sjöunda jákvaða og hérna leigubílstjórar eru á mínu viti svona ég var að segja, er til meiri almenningur í landinu en leigubílstjórar en að, hérna, að ég bara, já ég er bara bjart sín og ætla að, hérna, að leggja þetta í um þjóðurinnar.
3: Já, veðurspáin er nú kannski jáurum í hag eins og minnst og kosti, það er ekki unga fólki sem mætir síður á kjörstað þegar að veðrið ekki gott?
5: Jú, jú, en ég líka góðu samband við leigubílstjóra en við erum nú líka að tala að hér á landi býr fólk út á landi sem að taka ekki leigubíla og eru bara í sínu lífi þar, þannig að en við skulum ekkit vera endilega spá akkurat í hvað kemur upp úr kjörkosunum, en unga kynsluðin er jú, mætir seinna á kjörsta, en það gríðarlega margir búin að kjósa utan kjörfundar samkvæmt því sem að var sagt í morgun, þá skoðanakönnun á meðal þeirra sem hafa nú þegar kosið, þá er það líka hnífjamt
3: En hvað gerum við, hérna gefum okkur þannig, þetta verði 50-50, hvað gerist þá? Köstum við upp í íslensku krónu?
5: Ég held að það sé hérna, nánast útilokuð sena, þar sem það sé nákvæmlega nýfjaft á milli atkvæða. Auðvitað getum við séð senu þar sem að það sé það mjótt á munum að það þurfir til að telja aftur eða eitthvað slíkt. Mm. En hérna, við, ég meina, líkurnar á því, ég held að það sé meiri líkur á að við vinnum í lottó og tökum hann stóra heldur en það verði nákvæm atkvæð að tala á milli, sko. Þetta er nú, við erum nú það mörg sem erum að kjósa. Mm. En lýðræði verður bara að vinna. Það er mjög hættulegt fordæmi að setja það að ætla ákveða að naumur meirihluti sé ekki meirihluti. Hvernig ætlum við að fara inn í lýðræði
3: framvegis?
5: Nei, það er það ekki, en maður er heyrt í fleikt. Maður er heyrt fleikt að 51% sé ekki nóg, 52% sé ekki nóg og svo framvegis. Mm. Það er mjög hættuleg orðræða bara fyrir og fordæmisgefandi fyrir bara allar þjóðargagreislur og allar okkar lýðræðisvitund sko, hér eftir og hinga til.
6: Já, ég hef aldrei tekið undir það að lýðræðið myndi ekki sigra í þessum kostningum að auðvitað 51%, það er meiri hluti á 49%, þannig að við skulum nú alveg sópa
3: þessu. Það verður ekki deilt hér.
6: Það verður ekki deilt. Það er ekki sópa þessu út af borðinu að 51% sé ekki meiri hluti.
2: En hvað gerir það samt fyrir þjóðarsálina ef það verður 51-49%?
6: Ég skrifaði Facebook status um daginn eftir hólaræðu Kristrúnar Frostadóttir þar sem hún sagði að þetta væri okkur sem að viljum ekki gangi Evrópusambandið að kenna að þjóðinu klofin. Mm. Það var ríkisstjórnin sem setti þetta mál á dagskrá umfram öll önnur, umfram baráttu sína við háum vöxtum, hárri verðbólgu og annað. Þannig að þetta er ríkisstjórnin sem að setur þessar deilur á stað og ef að það verður svona naumu meiri hluti nú þá er það bara ríkisstjórnarinnar að vinna úr því ef að neyið sigrar erum við þá að sjá fram á að verði boða til nýra alþingiskosninga fyrir ríkisstjórnin frá, verður breytingar innan ríkisstjórnarinnar ef að neyliði vinnur ég veit það ekki þú? Það verður eðlilegt að ef að ríkisstjórnin tapar þessari þjóðaratkvæðagreiðslu að þá verði boða til kosninga nú er ég bara algjörlega að tala út frá mér að sjálfsögðu ráðherra, sko það er ráðherra ábyrð hér samkvæmt lögum og að etja þjóðinni saman í þennan slag núna, það er óbúslegur ábyrða hluti út af því líka það mátti ekki ræða ESB í síðustu alþingiskosningum og svo er þetta toppmáli hjá þeim.
5: Já, ég held að við verðum að geta farið í þjóðaratkvæðagreiðslu án þess að líf ríkisstjórna sé að veði hvert sinn og það er bara aftur prinsippmál. Það verði einhver þjóðaratkvæðagreiðslu hér ef í hvert skipti sem farið er í þjóðaratkvæðagreiðslu er það kosningum ríkisstjórn. Og það skiptir einhver máli hver er við völd. Við verðum að geta haft þennan möguleika alveg eins og við höfum málskotsrétt forseta til þess að knýja þjóðaratkvæðagreiðslu og svo framvegis. Þannig ég er ekki sammála þessu og ég er raunverð ekki sammála því að þjóðin sé klofin. Mm-hmm. Hún er ósammála en ég er sannfærð um það að ef við göngum til aðildarviðræðna við Evrópusambandið þá förum við þangað sem ein og frekar sameinu þjóðum það hvernig samning við myndum vilja sjá.
2: Það þú treystir því að þjóðin bara fylgir sér á bak við ákvörðunina.
5: Ég er ekki að segja það en ég held að ef við myndum segjum bara hypothetically að við myndum halda hérna þjóðfund það hvernig samning við viljum sjá við Evrópusambandið þá yrðu við Vigdís erum sammála það hvernig sá samningur ætti að vera.
2: Alls ekki.
5: Ég held að við Vigdís erum nokkurn veginn sammála það hvernig við myndum vilja halda á okkar málum varðandi auðlindirnar okkar, orkuna okkar og svo framvegis. Þannig að ég er ekki tekið bara ekkert undir það að þjóðin sé svona klofin. Við verðum að geta horfst í augu og sagt ég er bara ósammála þér, á þess að það verði eitthvað mjög persónulegt.
6: No. Ég þarf að bregðast til þessu því að sjálfsögðu verði ég ekki sammála í áhreyfingunni ef að það verður gengið til svo kallara viðræðu samninga því að ég veit alveg hvað er í pakkanum. Það er regluverk ESB og það eru ekki varalegar undanþágur. Þetta er aðlögun daginn sem að jáið kemur sem ég vona ekki að þá fer Íslandi í það að uppfylla kröfur Evrópusambandsins með því að aðlaga löggjöfuna hérna heima fyrir að löggjöf sambandsins. Svo einfalt er það. Það er búið að stunda svo mikið blekkingarleik í þessari kosningabaráttu í þá veru að við séum að ganga til samningaviðræðina ekki neitt.
3: En býtu, fyrir ekki maður aðeins tröflaði þannig að þannig að Kostas Katis, sjávarútvegsstjóri Evrópusambandsins, segir Morgunblaði að aðildarsamningu við Ísland gæti falið í sér einhver frávik frá reglusamni sambandsins. Ok, gæti falið í sér einhver frávik.
6: Gæti
3: já, og einhver frávik.
6: Þetta er mjög loðið.
3: Já, getur verið, en allan einhver einhver liður ekki þarna.
6: Eins og ég segi, þá er það einhver sko hérna tímabundnar undanþágur hvort við tökum upp sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins á 5 árum eða 8 árum það er gæti og ykkur sem er þar og það er alveg skýrt, bæði Írar og Spánverjar hafa talað mjög skýrt það að þeir ætla ekki að samþykja neinar undanþágur eða varalegar undanþágur eða breytingar fyrir Ísland og það er nú þannig að ef að eitthvað ríki ætlar eða er boðið undanþágur þá þurfa öll 27 ríkin sem að mynda ESB í dag að samþykja það
5: sko, þetta tal undanþágur hefur algjörlega verið blásið upp við þurfum ekki það margar undanþágur það hefur engin veiðireynslu hér og þannig verður það áfram við ætlum áfram að vera sitja eina okkar meðum og stýra því hverjir veiða hérna, þannig að það er ekki vandamálið, undanþágur sem við erum að tala í sjávarútvegi er svo til dæmis svo undanþágur sem við höfum haldið í EES síðan 1994 erlenda fjárfestingu í sjávarútveginum undanþágur frjálsaför dýra og svo frammeis, það er ekki bara Kosta sem hefur talað svona, Marta Kost stækkunarstjóri Evrópusambandsins hefur sagt margt sem að er fer þvert gegn því sem Vigdís Hauksdóttir í heimsins segir hérna, Marta Kost hefur sagt að Ísland eigi von á sveigjanleika og skapandi hugsunni sem samninga verða Marta Kost hefur líka sagt að fari engin aðlögun fram, það mun engum lögum er það breytt í átta Evrópusambandinu meðan að aðildarviðræðurnar eru í gangi, alveg eins og síðast við fórum í aðildarviðræður, mann þjóðin það ekki, það breytist ekki neitt hérna það breytist ekki sem skipti máli.
3: Hvað breytist og þá?
6: Ég var á þingi, það var farið beint í það að aðlaga regluverk Íslands við þurfum að taka hérna við IPA styrkjum til þess að byggjundi stjórnsýsluna þannig hún gæti tekið við öllum þessum hérna skilurðum sem að ESB setti. Ég var á þingi
5: það er ekki breytingar á íslenskum lögum að stjórnsýslan sé styrkt til þess að taka til þess að geta tekist á við þetta sko sama hvernig niðurstaðan verður í seinni þjóðaratkvæðagreiðslunni hvort að þjóðin segir já eða nei við að fara inn í Evrópusambandið eftir 2 ár þá verður þetta ferli íslenskri stjórnsýslu mjög holt og gott að þetta er mikil innri endurskoðan sem fer fram við erum að skoða það hvernig við samræmumst nú þegar EES og þar eru til dæmis reglugerðir sem við hefum fyrir löngu átt að innleiða en höfum ekki innleitt á hérna vettvangi samkeppniseftirlitsins til dæmis til að styrkja það og hvað er samkeppniseftirlitið? Jú, stofnun sem verndar okkur borgaran, okkur neytendur í landinu. Þannig að það er eitt og annað hérna sem að við höfum svona látið hjá líða og gætum ekki ef gengum inn í Evrópusambandið, skilir mig en á öllu leitið þetta hefur verið kristalskýrt frá því fólki sem er frá viðsamjöndum okkar, við erum vonu að sveigjanleika skapandi hugsun og engum breytingum.
6: Okay. Það er alltaf gott að vera vongóður og þetta er með þessum hætti og hér er talað að samningaferlið svo kallað taki einungis 2 ár. Þetta er svo mikið blekking og ósannindi því að þegar litið er til annarra ríkja, umsóknarríkja Evrópusambandsins, þá hefur þetta tekið upp í 10-12 ár.
5: Það eru ríki sem er ekki í EES, Vigdís.
6: Nú er ég að tala.
5: Það er ekki í EES.
6: Það er merkilegt hvað jásinnar eru að tala alltaf upp EES-samningin sem að ég er mjög fylgjandi en gangi Íslandi ESB þá náttúrulega fellur EES-samningurinn úr gildi þannig að það er með þeim hætti
3: þannig að þá eru þær margir þar sem við hafa áhyggjur af því að hvert Noregur er að stefni í þeim málum þannig að hverfi Noregur frá EES og jafnvel eru áhyggjur í Noregi yfir þeim samningi að þá er Ísland eiginlega bara eitt og sér.
6: Já, þetta er líka smá hræðslu áróður heimir því að Noregur er bara á engan hátt að yfirgefa EES því að orkumálastjóri Noregs, hann er búin að gefa út á yfirlýsingu að þeir ætli ekki að fylgja stefnu Evrópusambandsins í því að hætta bora eftir olíu og gasi.
3: Ná, til dæmis
6: á norðurslóðum, Barentshafi.
3: En talandi orkuna.
6: Þannig að Noregur er bara komin á fulla ferð út úr öllu því sem að ESB er og er að brjóta sig út úr þessu hérna græna kerfi sem er að fara og er farið með Evrópu hliðina. Allur iðnaður er farið.
3: Talandi það, þá eru fréttir af því að fyrir utan Kýpur fer ég með, þá fundust nú einhverja gaslindir og olíulindir og þá, núna er stefnan að setja þangað heilmikla leiðslu og neysinnar er hann verið að benda á það að ekki fá kýpurar eða kýpur búar að segja neitt um það og sitja ekki eftir með gróðan eða hvað.
6: Það er akkurat gott dæmi því að það er þannig, hér er alltaf talað það að hérna við töpum yfir ráðum yfir auðlindum okkar. Við gerum það ekki en við töpum nýtingaréttinum á öllum auðlindum. Við erum mjög auðlindadrifið land. Ég vil að við höldum áfram að nýta okkar auðlindir innanlands, skapa með því gjaldeyristekjur í stað þess að vera hrávöru útflytjandi fyrir ríki ESB.
5: Já, hvað sést það? Gjaldeyristekjur, ætlar að selja orkuna á landi? Er það það sem ætlar að leggja til?
6: Ertu ekki, skilur ekki hvað það er að meina?
5: Jú, minna, hvað áttu við? Af því að við ætlum ekki að koma hérna með streng á milli, við ætlum ekki að gera.
6: Nei, ég veit að orkun okkar er til þess að nýtast í gagnaveru, álver og annað, eins og þú veist. Það er að fullvinna vörur á Íslandi
5: við munum halda en því áfram
3: við munum halda því áfram
5: þetta er algjörlega skýrt að Evrópusambandið hefur ekkert með okkar orku að gera og mun ekki hafa það ef við göngum inn en gleymum því ekki, þessi þjóðaratkvæðagreiðsla laugardaginn snýst ekki um það hún snýst ekki um aðild, hún snýst um samningaviðraður
6: og hvenar ætlar
5: þetta er ekki blekking þetta er algjörlega staðfest aftur og aftur og aftur hvenar ætlar, sko, ætlar íslenska þjóðin einhvern tímann að hafna því að skoða möguleika sína og skoða þau tækifæri sem henni boðast hvenar varð íslenska þjóðin
6: hvað þurfum svo að skoða? Neikvæð
5: Veistu, það er fullt af fólki Vigdís sem veit ekki allt Evrópusambandið það er fullt af fólki sem að þarf þessi tvö ár það leiðum mér nú er ég með orðið Vigdís það er fullt af fólki þarna úti sem að er ekki með einhverja lagabálka á hreinu sem að vantar upplýsingar og ætlar hreinlega með atkvæði sínu já atkvæði að kaupa sér tvö ár í að kynna sér málið og það er bara mjög heiðarleg og eðlileg afstað. Hér er ný kynnslóð risin upp sem að var bara við voru börna aldri, þeir voru síðast í aldaviræðum og það er þvílíkur hávaði það hvað er satt og hvað er logið, þannig við þurfum þessi tvö ár til að fá ákveðin mál á borðið og við þurfum þessi tvö ár til að fá svart og hvítu í samningi hvernig okkar framtíð gæti litið út.
7: En Vigdís, er það ekki bara eðlilegt að hugsa þetta svona?
6: Alls ekki, því að ef að kemur já á laugardaginn þá er þetta farð á stað.
7: Þá tökum við upp aldaverið að nýju eins og spurningin
6: fyrir þessu. Ef fólk fyrir nú heimasíðu Evrópusambandsins og kynni sér þar hvað felst í aðild og umsókn að komast inn í ESB, þá er það skýrt. En það er athyglisvert að hér talaðum að þjóðin sé að kaupa sér tvö ár til að kynna sér málið, hér er verið að tala ungu kynslóðuna, beilinni sem er verið að lýsa því yfir að kynslóðin sem að hefur vaxið úr grasi síðan síðast var sótt sé ekki læs og kunni ekki á internetið.
5: Það er engin að halda því fram. Það er engin að halda því fram.
6: Það eru allir að kynna sér málin.
5: Þetta er bara heiðarleg auðmjög afstaka hvort því að við erum ekki öll sérfræðingar í Evrópusambandinu. Við erum ekki, og það er bara þetta er bara bull, það er bull að halda þið fram að við vitum allt, það er ekki rétt, við vitum ekki allt, það hefur verið skýrt frá íslenskum stjórnvöldum, það hefur verið skýrt frá stjórnvöldum í Evrópusambandinu að það eru þarna hlutir sem við þurfum að fá á hreint.
3: En Stærk, þú ert Evrópusinni, væntalega,
5: já, ég
3: þú vilt gangi Evrópusambandið, en hvað gæti komið í veg fyrir að þú vildir ekki gera það?
5: Sko, ég trúi því ekki að við fengjum þann samning, svo slum hafa það á reynu, en að sjálfsögðu væri það samningur þar sem að við fengjum til þeim ekki að njóta veiðireynslu okkar. það, þú veist, ég myndi ekki
3: samþykkja sitja eina okkar miðum.
5: Já, það sem við fengjum ekki að sitja eina okkar miðum. Mm. Það væri samningur sem ég get ekki samþykkt, en ég hef enga trú á því að það verði ekki þannig, skilurðu mig. Mm. Ef að, þá bara ég í hatt minn þessi 2 ár. Mm. Það bara allt í lagi, þá geri ég það. En þá erum við að minnsta kosti búin að láta að reyna.
7: Þannig að þú ert fullviss að við fáum þessar undanþágur í sjávarútvegi.
5: Við þurfum ekki undanþágur varðandi þetta atriði. Við þurfum þar ekki. En varðandi erlenda fjárfestingu í sjávarútvegi, það undanþágur sem við höfum haft sér 1994. Ég myndi segja við séum að sé sterkur stöðu til að halda henni.
3: Mm. En það fleiri mál, það
5: til dæmis svo,
3: margir hafa mjög miklar áhyggjur af frjálsum flutningi dýra.
5: Já. Og ég hef alltaf sagt, byrjum á henni. Það er sannarlega undan þá sem við þurfum að ræða, þurfum að fá. Ég held hún verði auðveld af því að við erum með sjúkdómavarnir hér, búta landfræðilegri legu okkar og Evrópusambandið er sko það er innbyggt í það að standa vörð ríki sín, að styrkja þau af því að þú veist, veikasti hlekkurinn er veikasti hlekkurinn, þau Já. Vilja að við séum eins sterk og mögulegt er okay. Þannig ég hef engar áhyggjur af þessu
3: Nei,
6: Ég get ekki tekið undir það að ESB standi vörð ríki sín og vilja að aðildarríki verði sterk og hægt er Við skulum bara núna fara til Írlands Þeir töldu sig hafa fengið einmitt ykkur að varalegu undanþágu frá því, sjávarútvegnum og veiðum. Mm. Það gildi ykkur nokkur ár, áratug, eitthvað í kringu það og svo þegar var á hólmum var komið, þá var bara reglunum breytt í Brussel.
7: En hvernig efnahags ástandi í Írlandi núna með að
5: við fyrir? Og það Írlandi svo frábært dæmi bítast, Írlandi svo frábært dæmi ég veit ís, eigum við að tímasetti þetta við
7: ég hérta að
6: ég væri með orðið
7: maður bara svar frá veit ísi með þetta út að það hefur líka verið bent á að sko Írland við blómstræðar Evropa samanlega
6: það auðvitað geta nokkur en það Írland mjög svipað Íslanda því leita þeir byggja afkomum sína mikið á sjávarútvegi En eigum við þá frekar að tala Þýskaland og Frakkland,
5: þessi
6: stóru ríki sem hafa verið iðnaða framleiðslu ríki, það er orðið svo mikið vandræði í Þýskalandi að iðnaður þar að hverfa, bílaframleiðsla.
5: Eigum við að tala þessum Írland, Írland er frábært
3: dæmi,
6: þá er farið að hérna halla mjög undan fæti og það eru 2000 uppsagnir í versmiðum þar, vitið út af hverju, jú það vita það allir sem að kynna sér í ESB, það út af orkuskorti þjóðverjar til dæmis lokuðu öllum orkuverun sínum sem að hérna,
3: gengu fyrir kjarnorku
6: já, gengu fyrir kjarnorku, þeir lokuðu á rússa og gasi þar, þeir taka rússnesku olíu og gas bak tjálta megin
3: inn
6: í ESB já, ég að tala það og hérna talandi orkuauðlindur okkar það líklega olía í landgrunni Íslands og það að sína mælingar á eitthvað nátt þannig að við eigum að nota þetta í eigin þágu en eins og ég sagði áðan ekki vera ráfuru framleiðandi fyrir ríki Evrópusambandsins
5: eigum við að tala þessum um Írland sem hefur blómstrað innan Evrópusambandsins
6: verður gengið inn í ESB þá verður lagður strengur og þá erum við orðin batteri fyrir Evrópusambandsins
7: bara taka það fram að finnum bekkja samorku satinni hjá okkur dagarnas það myndi ekkert breytast með gangi
5: það myndi ekkert breytast
7: hvað segir Írland?
5: Því Írland er frábært dæmi land sem hefur algjörlega blómstrað innan Evrópusambandsins og eins og Vigdís segir að mörguleiti líkt okkur það eins og var ekki þannig að sjávarútvegur sé jafn stór atvinnugrein í Írlandi og það var þegar Írland gekk inn tækni og nýsköpun orðið risa bransinn í Írlands og Írland á í virkri samkeppni við önnur Evrópulönd með því að vera með lægstu fyrirtækjaskatta í álfunni þannig laðaðu til sín fyrirtæki á borðið Apple, Meta og svo frammi, stór tæknifyrirtæki sem eru þá með höfustöðvar á Írlandi. Þannig að þannig erum við að sjá frábært dæmi það hvernig ríki getur gengið Evrópusambandið, notið góðsæði en haldið áfram virkri samkeppni fyrirtæki nýsköpun og svo framis sem að við erum einfaldlega ósamkeppnishæfum í dag af því við erum í föst í krónunni. Það ekki séns fyrir okkur að ætla taka við þessum fyrirtækjum og verða höfustöðu fyrir þær á meðan við erum í krónuna. Það ekki hægt.
7: En það bara sem að við viljum?
5: Af hverju ekki?
7: En af hverju ættum við að vilja það?
5: Af því að það myndi koma með fullt af gjaldeyristekjum til landsins. Ég ekki að segja að þetta sé eitthvað option fyrir þau, ég bara segja en af hverju ættum við ekki að vilja vera samkeppnishæf við önnur ríki í Evrópusambandinu? Af hverju ættum við ekki að vilja það?
6: Erum við ekki að tala það og stundum það notað gegn þeim sem að vilja standa vörðum fullveldi Íslands að það séu fleiri gjaldmiðrar í gangi heldur en íslenska krónan, ja. Það er svo eðlilegt að fyrirtæki sem að hafa tekið sínar í dólar eða evru gera upp sína ja. Reikninga í þeim gjaldmiðli og auðvitað er það ekki krónan að kenna
3: nei, nei.
6: Þó að hérna, það sé Ísland blómstra mjög mikið akkurat á orkunni ja. Og þeim náttúruauðlindum sem
3: krónan hefur bæði þetta góðs og íl segja margir en allavega við erum komst ekki lengra bara lokum, þín loka orð Snærós
5: bara ég vil að þjóðin taki þessu tækifæri fallandi og segja já á laugardaginn að þegar við erum bara ekki fólk sem að lokar augunum fyrir möguleikum þetta er bara einn möguleik í stöðinni sem gæti komið okkur út úr vítahring vaxtaverðbólgu, skoðum það
7: Já, Vigdís, loka orð
6: Já, ég óska þess að Íslendingar segi nei á laugardaginn og hafni þessari hérna atlögu að fullveldi landsins akkurat þetta sem er að gerist í Noregi þeir eru að nýta fullveldisrétt sinn til þess að bóra ný fyrir olíu og gasi það er alveg klárt að við vitum hvað er í pakkanum út af því í pakkanum er Lissabonsáttmálin
3: okay.
6: Við verum að halda sjálfstöð okkur fullveldi með því að segja nei við ESB á laugardaginn.
7: Já, hérna hér. Þetta skýrist allt á laugardaginn og ég held að séu allir útnum bara svona frekar spenntir. Vigdís Hauksdóttir, Snær og Sindradóttir takk kælega við spjalli og góða skemmtun á laugardaginn.
6: Takk fyrir.
8: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum. Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
9: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
10: Betri svefn barna byrjar á vottuðum efnum. Múslim barnalína frá Lindesign og Ecotex og Gotts vottuð. Lindesign.is
11: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgögnahöllin.
12: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst!

0: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
1: Skoda Peak væntanlegur í september. Allrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
2: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
3: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
4: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
5: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
6: Fjölbreytt, fjölskylduvænt og fljótlegt. Eldum rétt.
7: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
8: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
9: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
10: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
11: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
13: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
14: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
15: Alvöru ítalskar pizzur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
16: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
17: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: Já, þá vantar klukkuna 26:09 og mígreni er sjúkdómur sem ég sem betur þjást ekki af. Heimir, þú er nú eitthvað komist í kynni við hann.
1: Já, heldur betur.
0: Og ég get ekki almennilega ímyndað mér hvernig það er að þjást af svo slæmum höfuverkjum að þú bara kemst ekki fram úr, jafnvel. Ælir af verkjum
1: kemst ekki fram úr, verður að leggjast í rúm bara hreinlega að liggja fyrir
0: og ekkert sem virkar, engin leið eða neitt
1: ekkert sem virkar
0: bara hræðilegt við erum komin hér með konu sem þekkir þennan sjúkdóm því miður, allt og vel, Thelma Lind Karlsdóttir velkomin
2: takk fyrir
1: væntalega enn og birtingamyndin misjöfn frá manni til manns sem er með mígrenni getur þú farið kannski yfir nokkrar?
2: Sumir frá mígrenniskast með heftarlömun sem hann getur líst sér eins og þú setur á heilablóðfall sumir fá bara magamígrenni og þess að bara ælaðir mikið þetta getur verið svo ótrúlega misjátt og sumir fá mígrenniskvöst og það er ekki einn sinni höfuverkur sem fylgir höfuverkur nýr í rauninni bara einkenni þetta er miklu flóknari taugasjúkdómur heldur en bara það
1: þetta er taugasjúkdómur þú með gleru og ég mani þetta því þegar ég fekk þessi kvöstur ég var yngri þetta sko sennilega hef ég vaxið upp úr þessu, ef að hægt er orðað þannig ég veit að sumir gera það en, og þá einmitt var ég mjög ljósfælin eða ég mátti bara ekki það að ég er þetta að draga fyrir allt eins og þú vantarlega gengur hér með sólgleru vegna þessa
2: Já, það eru smá björt stúdíu
1: Þannig tryggar að ljósin er birtan nýgrinnið
2: Nikið, það er bara svona alls konar hérna svona tryggarar í umhverfinu það getur verið lykt, það getur verið læti það getur verið birta, svo getur það líka bara verið eitthvað allt annað.
1: Ég nefndi rauðvín á
2: Já, rauðvín er mjög mikill tryggur.

0: ekkert annað sko.
1: Og hvaða áhrif er þetta að hafa á þitt líf?
0: Mjög mikil.
1: Gefa okkur dæmi.
0: Þannig að í kringum sko, kynþroskaskeiði þá versnaði mígrinni mitt töluvert og ég í dag með það sem kallast krónist mígrinni. Og ég get þess vegna til dæmis ekki verið á vinnumarkaði og þetta hefur bara haft mjög mjög litandi áhrif á líf mitt allt.
1: Hvað ferðu þið mörg köst í mánuði eða ef það er að spyrja því?
0: Núna ég að fá svona cirka 3-4 köst í viku.
1: Og hvað var það lengi?
0: Bara mjög misjátt, geta verið 5 klukktímar, geta verið 2 dagar. Það er bara
2: Býttu nú, ég ímynda mér nú eins og bara allir held ég
0: Já.
2: Að maður gerir nú einhver svona plön fyrir framtíðina og stefnir eitthvað.
0: Já.
2: Og hvernig er það hjá þér? Ég meina, geturðu gert
0: það? Það er mjög erfitt, sko. Eins og til dæmis, mér langar í framtíðin í börn. En á sama tíma er ég bara svona, get ég hætt á lyfjunum mínum í 9 mánuði og haldist bara andlega lifandi.
2: Þannig að þú ert á lyfjum, halda þau þessu einhverleiti skefum?
0: Já, köstin eru aðeins minna svona svæsin, en ég fæði þess að njátt oft. En bara svona örlítið meðhöndlanlegri.
2: Já, en þú, en hvað með bara félagslífið? Ég meina, ég get ekki séð að þú getur verið mjög virk því, eða hvað?
0: Já, það er líka það. Það er alveg litast bara mjög mikið. Já, til dæmis mjög erfitt með að fara í aðstæður þar sem er mikið fólk. Það er of mikið áreiti þar. Ég tók aldrei út djammárin mín. Ég fór eitthvað 2-3 djammið. Og já, og svo náttúrulega bara kannski missi maður við innáttur að því fólk kannski skilur ekki endilega að það sé að gera svona trekk þurfa að afbóða sig og eðlilega, það er alveg erfitt að taka því ekki persónulega.
2: En þá ímynda ég mér sko að mögulega getur þessi sjúkdómur einhverjum tilökum bara algjörlega stjórna lífinu.
0: Já, og hann gerir það hjá mjög mörgum. Og hann hefur mjög mikil tök í mínu lífi. Og ég forðast alveg alls konar aðstæðir og hluti sem að ég bara er. Ég er mjög oft bara hrædd við að fá næsta kast, þannig að ég svona hræðist á hverjum aðstæðir og forðast þær og það getur verið mjög erfitt og það tekur mjög mikla andlega orku.
1: Já, líkamlegar breytingar geta haft áhrif á sjúkdóminn, til dæmis eins og það að þeir kona verða ófrísk.
0: Já.
1: Minkar það þá væntanlega eða minkar það tímabundið?
0: Mjög einstaklingsbundið. Sumum versnar það, sumum minkar það, sumum hverfur það bara eftir óléttu. Bara mjög persónubundið og þetta er mjög sko kvenlegur sjúkdómar einmitt út af hormóna starfsemi.
1: Það er oftar konur sem fá migræni.
0: Já.
2: En bara varðandi ég mynda mér að þú hafi leitað til margar lækna og oft er alltaf skilningur á sjúkdónum?
0: Alls ekki. Það er bara alls ekki þannig sko. Þegar ég var yngri og bjó, ég sett fættu upp í Njarvík og ég bjó þar þegar ég var svona sem verst í migræninu og þá var ég mjög reglilega að fara nýra á bráðamóttöku og það var bara eins og sem er læknar lása ekki sjúkarskýsluna mína og sá ekki til dæmis ég get mjög illa nota bólgöðandi lyf þannig þurfti alltaf að fá öðrisi lyf og það var alltaf bara eins og ég væri dópist í leita næsta skammti og það væri ekkit að mér og
2: Já.
1: En eru bólgöðandi lyf að virka á mig? Er þetta ekki verkjalið mér sem þarf fyrst og fremst?
0: Bólgöðandi lyf geta verið, eru verkja lyf líka.
1: Já, það geta verið samblandið, já.
0: Já, en það er bara mjög persónubundið.
1: Já, en hvað veit læknisfræðin núna migræni í dag? Eða hefur hún hérna öðlast meiri vitneskju síðustu árum sjúkdómi, veistu það?
0: Já, núna bara kom held í 2018 á markaði lyf sem er í flokki CGRP. Það er CGRP er hérna eitthvað prótein eða peptíð í heilanum sem er talið að það fari á bara fullt þegar maður fær migræni köst. Og þessi fyrirbyggjandi lyf sem að falla í þennan CGRP-flokk, þau vinna annarkvort að því að bindast boðefninu og koma þannig í veg fyrir að það komist inn í viðtakana eða loka á viðtakana þannig að boðefni komist ekki inn. Og það var einmitt lyf í þeim flokki sem að var til þess að ég þurfti ekki vera ennþá reglilegur gestur og bráðamóttöku.
2: Aha, þannig að þú sleppur allan við það.
0: Já.
1: Ég giska að þín helsta ósk væri að losna við þetta. Hver er ósk númer 2?
0: Það er mjög góð spurning. Mér langar bara að vera venjuleg. Mér langar bara að fara í nám og mennta mig og
1: lifa venjulegu lífi.
0: Já. Og það er alveg smá galið að segja frá því að hérna mjög oft hef ég óskað þess að þetta væri bara krabbamein eða eitthvað. Það myndi ég myndi bara fara í myndatöku, það myndi sjást eitthvað. Það væri hægt að fjarlæga það og ég væri góð. En það er ekki í boði.
2: En heldur að verði einhvern tímann í bóði fyrir þig að losna við þetta algjörlega?
0: Ég þori ekki að vona að vona, býður upp á vonbreyði og ég er ekki

0: tilbúin í fleiri vonbreiði en kannski kannski kemur eitthvað nýtt lif og sem að mun hjálpa mér
1: En ég get líka ímyndað mér að manni í þessari stöðu líði oft bara sem að segja algjörlega í heiminum
0: Já, og þess vegna er mitt ég er búin að kynnast mjög mörgum góðum konum og líka karlmennum karlmenn er samt í smá minni hluta með hennan sjúkdóm sem að þekkja þetta líka af eigin skinni sem er svo mikilvægt að geta leitað í einhvern sem skilur og þess vegna er mitt, hérna erum við að vinna í að stofna mígrenisamtökin þar sem að við getum miðlað fræðslu og bara svona verið til staðar
2: ekki spurningar, vitum við hversu stórt hlutfall af svona þjóð yfir höfuð er með mígreni?
0: Á Íslandi talaðum að sé það byrð 50.000 einstaklingar
2: 50.000?
0: Já,
2: wow.
0: En það eru svona ekki það er til fullt af fólki sem fór bara mígreniskost öðru hverju
2: já, já. Og væntalega hugsar það ekki sem mígreni, bara hausverk
0: já, algjörlega
1: Þannig að vonandi þá sem flestu geta þá gengið inn í þessir nýstofnuðu mígrenisamtök, ég meina væntalega kraftur í fjöldanum líka út af því að algjörlega. Sjúkdómun hefur svo ólíka birtingamyndir
0: Algjörlega
2: Eigum við góða sérfræðinga hérna sem geta höndlað þetta eitthvað?
0: Já, 100%
2: Gott
0: Minn, hérna, taugulæknir minn er bara hann er hinn ástinn í lífinu minni sko
2: Þetta
0: ekki lifa án hans
1: Gott að heyra þessi samtök sem var verið að stofna er verið að stofna viltu að fólk setja sig eitthvað í sambandi samtökin ef það er að þjósta migræni eða
0: Já og endilega líka bara fylgið okkur á samfélagsmiðlum til þess að fylgjast með framvindu samtakana við erum að vinna í ýmsu og baku tjöldin eins og heimasíðu og efni og svona
2: Hvað heitir það á Facebook?
0: Bara mígrinni samtökin
1: okay. Gott mál Telma Lind, Karlsdóttir, takk kærlega fyrir að koma til okkar og segja okkur af þessum ömurlega sjúkdómi og gangi er opuslega vel
0: Takk fyrir mig
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og snittfélagið Lippis tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: You fall in love.
6: Skóladagarnir eru í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
7: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
8: Sama hvað er framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga Fyndu bara þitt hleðslustöð Orkusala
9: Nýja netöryggistrygging varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás Tryggjum allt sem skiptir máli Vörður Sjáum á húðina breytast svo skemmtilega með íslensku húðvörnum frá Taramar Flott tilboð á taramar.is
10: Heilsan í fyrsta sæti World Class 20 stöðvar, 10 sundlegar
11: Mikið úrval notaðra bíla Allir ástandskoðaðir Gauftið er notaðan bíl hjá Brimborg
12: Vef verslun útilegumannsins er opin allan sólarringin Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar
13: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
14: Já!
15: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
16: Leifðu veskinu að finna muninn. Bóms með þér í liði.
17: Það er gott að heyra. Heyrn.is Kópavogi
18: Ánægja er að veita góða þjónustu.
19: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
20: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
21: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
22: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði.
2: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
14: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
22: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
23: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
24: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
25: Björt og brosandi helgarstemming á bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Kvata.
26: Nágranninn.
27: Það sem að við leitum að lagi. Og það sem spilaði svona hinum megin við vegginn.
28: Ég held að það sé Robbie Williams. Þessi rekkur nokkuð dýpt.

0: Hæ, hæ, ég bý á Egilstöðum.
1: Sólin skín?
0: Nei, það svolítið skýja núna.
1: En það alveg hægt að hafa það æðislegt þó þessi skýja.
0: Já.
2: Helgin á Bylgjunni, eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
3: Helgin á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
4: Komin mikil umferð 50,6 stig af 100 mögulegum og það bara út allar koppa grundir hér á
5: höfuðborgarsvæðinu.
4: Já, nú þetta allt komið fasta skorður rútinn í hafin og svo við lítið á landið allt, þá bara allskins viðgerðir og vegaframkvæmdir sem standa nú yfir og það má búast við töfum vegna þess. En ef þið á ferðinni, kynnið ykkur aðstæður, farðin á umferðin.is eða hringið þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
2: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
6: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
5: Já, það bara svona hæg viðri í kortunum, sýnist mér. Það til þessi í dag hæg breytilegt, norða 5-10 metrar á sekundu á vestjörðum, fram eftir degi og svo skýja með köflum og dálitla skúrir á víð og dreif og það bætir í úrkomu norðan og austanlands í kvöld og hiti 8-16 stig við daginn og það hlýjast á Austurlandi og svo morgun hæg norðlægði breytilegt og víða dálitil rigning eða skúrir fram eftir degi en dregur síðan úr vætu og léttir suðvestan lands til. Við hitum þá 7-14 stig og það mildast síðra.
7: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
2: Þetta þitt uppáhalds bylgjulag.

0: svoleiðis. Það er búið að taka hérna saman en að vísa kjánalegustu augnablikinu umræðunum aldaviðraður. Ég myndi nú frekar að segja bara svona finnustu.
1: Greatest hits.
0: Já, þetta er svona eins og bara mjólkulíturinn og svo þegar fólk að brjála yfir, sko uppáðsmómentum mitt er jávaxtabarinn. Mér finnst það svo geðvegt að það hafi verið
2: Var það tilviljun?
0: Mikið ferðarfólk. Nei, út af því að það er nýstofna fyrirtæki sem heitir Kosmos, sem er eitthvað fjarskiptafyrirtæki sem er að auglýsa nei við USB og það er engin sem segir neitt því en jávaxtabarinn.
2: Ég hef nú bara aldrei heyrt þetta nei við USB.
0: Það er eitthvað annað líka. Eitthvað með sambandi eða Evrópusambandi, ég maður ekki hvernig svo
2: ölsingar.
0: Já, já, mér það fyndi. Og svo er náttúrulega hérna hvar er Valli, nei hvar er Tóka.
2: Já, já, hvernig.
0: Það kemst á listan líka. Svo misti ég hún hérna af þessu að hafa verið eitthvað að lesa í það áhugaleysu ódisefskviðu, hafi þá verið sneið á neysinana. Ég misti algjörlega þessu, það hefur verið að rifið þetta upp hérna. Að Jón Viðar hafi verið ósáttu við ódisefskviðu og það hefur verið þá einhvers konar sneið til neysina.
1: Því er ekkert að vera þvælast þetta með Evrópu. Það er bara rugg.
0: Það er alveg Sigmundur Davíð líka hérna með nokkuð gott og svo er Hallgrímur Helgason með nýjan texta við lagið sem er banna. Vantar æðlisbæna. Það er við reist.
2: Já,
1: ég er nú sett hana á þetta.
0: Sko. Eða krónuleysisbæna var það ekki.
2: Það er svoleiðis.
0: Sem já, henni var breytt í. Já, það er gaman að velta þessu fyrir þetta náttúrulega gefur barðun lit,
2: sko. Já,
1: já. Það máttu vera miklu meira.
3: Sökum okkur ekki of hátilega.
0: Meira flip, segir Ómar. Já. Það er nú ennþá hvað, þrír dagar til stefnu.
2: Já, Ómar, þú kemur flip á morgun.
1: Mjá til að fá.

0: sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
3: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
4: Hvernig hljóma rafbíll? BX
5: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
6: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
8: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
9: Haustið er komið hjá Lindesign. Uppgötvaðu ný rúmteppi, púða, rúmföt og handklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
10: Kvelvingin á Eiríksson Brasserí er einstakur einkasalur og vínkjallari sem henta fyrir þinn einka viðburð. Bókanir á brasserí.is.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
13: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
14: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta er raunveruleg hætta. Kýpur er síðasta ESB-ríkið sem er enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
15: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
16: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreytingum á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörðum.
17: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér linda af þakrennur frá Límtría Vírnet.
18: Krosslindar timbureiningar. Ídex.
19: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
20: Já!
21: Klukkan 9, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Frangatastjóri Maskinu sem sér hæfi sig í markaðsarannsóknum og skoðanakönnunum segir nýfjant á milli já og nei fylkinga samkvæmt nýjustu könnun fyrirtækisins. Jafnvel þótt hlutfallstölur sýni að 51,3% þeirra sem taka afstöðu segja já en 48,7% segja nei.
22: Þetta er innan vikmarka, Aha. það er ekki munur á fylkingunum núna.
23: Það er bara 50-50.
22: Já,
24: það er bara svo leiðis.
22: Það er bara svo leiðis. En vissulega er já aðeins fyrir ofan og það bendir til ykkurs, en það líka hefur verið að mjóka munur. En þú veist, það sem er líka rosalega spennandi er að skoða, sko, þú veist, eru þetta ykkur hópar? það er náttúrulega ljóst að það er rosalegu munur á til dæmis á landsbyrðinni og, og höfuborgarsvæðinu mm-hmm. og það verður til dæmis mjög skemmtilegt þegar að verður fara að byrta tölur að því þær koma frá kjördæmunum mm-hmm. það verður ábyggla mjög mikil munur á kjördæmum
0: Og þetta sagði Þóra Ásgeirsdóttir framkvæmdastjóri Maskínu meðal annars í Bítinu á Bylgjunni í morgun en við talið við hann í heild maður finna á við Bylgjunnar og á Vísi. Nú aðeins þrír dagar eru í að kjörstaðurum land allt verði opnaðir fyrir þjóðar atkvæðagreiðslum áframhaldandi viðræður Íslands við Evrópusambandið. Almennt verður opið frá klukkan 9 á morgni til klukkan 10 kvöldi kjördags á laugardag 29. ágúst. Kjörstaðir geta þó verið opnir skemur en upplýsingar opnuna tíma má finna á heimasíðum sveitarfélaga. Rúmlega 40.000 manns hafa þegar greitt atkvæði utan kjörfundar hjá öllum sýslumönnum sendiráðum og ræðismönnum. Sigríður Kristinsdóttir sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu segir kjörsókn hafa verið góða og mikill áhugi sig á málinu. Allt sem viðkemur þjóðar atkvæðagreiðslunum má finna inn á vefnum island.is en einnig á þjóðaratkvæði.is. Stjórnvöld í Íran hafa í hyggju að koma á lögum sem banna íbúum landsins að eiga samskipti við erlenda fjölmiðla. Bannið mun meðal annars hafa áhrif á íranska blaða og fræðimenn og þá verður mögulega ólögulegt að tjá sig á samfélagsmiðlum á borð við Instagram og X. Stjórnvöld hafa löngum viðhaft ritskoðun og blaðamenn verið dæmdir á vafasumum forsendum en íransku lögmaður segir að töluverða stigumögnun sé að ræða. Lögreglan hafði í nægu að snúast í gærkvöld og nótt og verkefnin voru einkum tengd eftirliti með ökumönnum á bílum og bifhjólum sem ýmist óku og fratt voru í símanmundi stýri voru án ökuréttinda fóru yfir á rauðu eða voru undir áhrifum löglegra eða ólöglegra vímuefna. Svo var það eitt sem var með allt í skrúinu eins og greinti frá í yfirliti lögreglu en sá ók undir áhrifum áfengis reyndist vera á 154 km hraða þar sem hámarkið 80 réttindalaus sýndi af sér svigakstur og gaf ekki stefnuljós. Nú frétti vera næstaðar bylginu klukkan 10 en þá tilfinnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
1: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær allt

0: Dag, góðan dag, klukkan fann að ganga 10 Ómar, það er ekki kvitt á mikrofónum þínum en ég sé að þú vilt segja eitthvað
1: Nei, ég bara vanda mig
2: Þú veist að það hann að hugsa mig hátt
1: Já, Magnar Vasslan, hún er flókist þar
0: Ég trúi því, ég myndi aldrei geta þetta En ýmislegt framöndan í okkur, það er stór dagur og það er stóri dagar Já, alla daga, en það er mjög stór dagur líka á sunnudaginn
2: Já, það er rétt á Garðakirkja afmæli 60 ára afmæli, fáum tvo séra hingað
0: Svo stendur mikið til í Hafnarfirði í september og við þurfum aðeins að fara við það Því að það eru fréttir af hátíðinni heimar og heimingeimar
2: Akkurat.
0: Unnur Helga Möller kíkir hérna við
2: Já, svo er það borgarleikhússtjórinn sem sest hérna hjá okkur þetta skamma stund og hann var nú að segja okkur hérna bara rétt áðan bara mætingin í leikhús á Íslandi algjörlega ótrúleg
0: Já, jafnvel bara á heimsmælikvarða
2: Mér er þetta frábært að Íslandingar hafi svona mikið áhuga á leikhúsinu
0: Já, og það er líka bara frábært að setja svona mikið af fólki sem getur framleitt allar þessar sýningar ofan í okkur
2: Já, listamennindir sem við eigum hér leiklistamennindir, tónlistamennindir myndlistamennindir, og ég haldi áfram, nei
0: Jú, haldi áfram, það verður þetta sem svo jazz upptalingi
1: Jazz upptalingi sem var í 18 mínútur
2: Látum þetta gott þetta
0: Já, já

0: Eru þetta á frábæri flutningur?
1: Oh.
0: Eins og við segjum á vandar íslensku live á afmælistónleikum Bylgjunnar.
1: Mm. Já, já.
0: Vel gert, Stefán.
2: Yndislegur hann, Stefán Hreinn.
1: Já, það er ekki upp á það.
2: Nei. En við ætlum að næstu mínútur að kynna okkur nýtt leikár í Borgarleikhúsinu. Það stendur mikið til Egill Heiðar Anton Pálsson, Borgarleikhússtjóri, er sestur hérna. Velkomin.
3: Já, takk fyrir.
0: Við myndumst nú aðeins á það áðan að þú varst að tala tölur þegar kemur áhuga Íslendinga á leikhúsinu. Það er alveg makalaust.
3: Já, við erum heimsmeistarar í menningarneyslu. Það er bara svoleiðis og það mér tókst að skipa sjálfan mig í útlegð í mörg ár, næstu í 30 ár og kom svo heim og við erum bara orðin betri í þessu. Þetta er svakalegt.
0: Hvað er orðin miklu betra?
3: Sko, ég er að horfa á alla tónleikana sem eru, alla þessa frábæru tónlistamenn. Ég er að horfa á leikhúsin sem bjóða upp á sko, í ár er eitthvað 50 leiksýningar í Reykjavík. Þetta er ekki eins og Berlín byrður ekki upp á svona margar sýningar. Þetta er algjörlega sturlað.
0: Er eitthvað að okkur? Eða?
3: Já, það er eitthvað mikið ADHD, það stoppar engin. Og það er, en það er eitthvað kraftur hérna í þessum skapandi greinum hérna og það er svo ofurbáslið gæði. Allar þess að bæk, það versta sem ég lendi er jólabókaflóða, því allir vinir minni rithöfundar. Það er reyna að útskýra þetta fyrir fólki í útlöndum, þú veist, ég þarf bara að lesa 12 bækur í desember,
0: það er nú list að skrifa bækur, þannig að þeir hafa nú heldur betur verið sko átt gengið góða fagnar rithöfundunar okkar, svo eins og sé tónlistamenni, leiklistin, myndlistin,
3: þetta er kvikmyndagerðin,
0: uppistandið,
3: þetta er algjörlega frábært og ég
0: hér, er það heldur enn í Berlín?
3: Ég ætla að segja, en sko, Berlín hefur sínar hliðar.
2: Það eru kostur og galla við allt.
3: Það eru kostur og galla við allt, en mér finnst þetta rosalega gaman að horfa á okkar listamenn vaksa. Það er bara önnur tilfinning.
2: En leikhús hefur náttúrulega þróast rosalega rætt í átt að nútímanum, út að því að í mínum uppvexti þá voru þetta nokkra sýningar og það gengur lengi og það fór allir bara sömu sýningarnar en svo þróaðist það bara yfir því að vera með þetta þvílíka úrval líka bara sem hentar mismandi hópum sko.
3: Já, það var bara, það er bara orðin þessi sprengja, við erum að laga okkur að áranda hópunum, það er komin hérna, listaháskólinn býr upp á fleiri hérna, leiði til þess að mennta sig í sviðslistum og þetta hefur breytt landslaginu þannig að við erum komin svo öðvarslega stóra flóru. Og hún býður upp á svo mikla fjölbreytni. Við erum með óperur upp í Borgarleikhúsi, við erum með sirkusa, við erum með nýskrifuleikrit, við erum með erlendleikrit, við erum með klassíkina, við erum með risastóra söngleiki,
0: uppistand
3: og við ráðum við þetta allt. Það er allstaðar sko svo mikið gæði.
0: En þetta gengi ekki nema að fólk vildi koma og horfa á þetta. Og hvað mættu margir?
3: Sko, við erum eitthvað staðar að fá í kringum 160 til 180 gesta á ári í húsið.
2: Það er gafið.
3: Það búa 220 húsið hérna. Þið eru frábær.
0: En byrju, þið eru bara að tala um Borgarleikhús eða ekki?
3: Bara tala um mig. Já.
0: Wow.
2: Það er rosalegt afrek.
3: Sko, við segjum bara takk fyrir.
0: En byrju, þetta helst nú í hendur. Sko, fólk er ekki að koma nema vegna þess að það er að fara að horfa eitthvað sem að er þess virðið að mæta að horfa á.
3: Já, og því og það finnur í úrvalinu að það getur óhætt eins og bara fjárfesti í leikhúskorti og séð ólíkar hluti. Það getur blandað saman að sjá stóra söngleiki Múlan Rús sem er að vendu frumsýningu núna á föstudaginn.
2: Hvað eru margir bara búin að sjá Múlan Rús, veistu það?
3: Ég heldur séum að sko við erum bráðum að fara að klífa upp í 100. sýningu, þannig að við erum að komast einhver staðar upp í 80.000 gesti.
2: Oh!
3: Þetta er svona skemmtilega tölur.
0: Já,
3: það er ekki leðilegt að vera hérna og sitja hérna og segja þetta.
0: Þetta er alveg ótrúlegt.
3: Þannig að það eru svona sýningar sem trekkja meira að en svo eru líka hinna sýningarnar sem ná í fullt af fólki.
2: En maður hefur samt alltaf ágjörað þegar eins og Múlan Rús sem ég er búin að sjá og mér er algjörlega stórkostlegt en það er risa sýning og það er svo margir og það er svo mikið kæsla og marga sýningar þá hefur maður alltaf ágjörað því að sko, það taki svo mikið líf úr húsinu úr öðrum sýningum.
3: Þetta er svo fallega sagt, takk fyrir að hugsa svona okkur.
0: Hún er náttúrulega leiklistamenn.
3: Ég veit það, Lilja stórmenntuð í leiklist.
2: Já, já, við erum samanlega vini
3: erlendis og svona frá Norge. Sko, Múlan Rús hleypi lífi í húsið. Það er bara svoleiðis. Bæði sko áhorfendur sem koma, stemningin í húsinu, að því að það koma svo margir listamenn og við finnum að það gengur vel, við finnum áhorfendurnir ánægðir og það gefur okkur orku. Og fjárhagslega, bara hjálpar
0: það okkur.
3: Og Borgarleikhúsið er bara svoleiðis að við erum með 40% styrk frá Borg fyrir reksturinn okkur, en 60% þurfum við að afla okkur sjálf í gegnum miðasölu, veitingasölu, viðburði. Þannig að við erum ósvælega háð áhorfandanum okkur.
0: En það gengur.
3: Það gengur rosalega vel að því að við eigum góða áhorfendur og góða listamenn.
2: En það er samt, það er önnur risasýning um jólin.
3: Já, það er svo gaman. Við hérna, sko, að því að við þekkjum Noreg svo vel, þú duðum með Lilja. Og þá vitum við að normenn, þeir eiga jólin. Já. Þeir elska jólin og ég var þarna leikustjóri í 5 ár upp í myrkrinu upp í Trómsö og þegar jólin kom og myrkri sest inn, það er svolítið íslenskt, þá vilja þeir kúsa sæ. Og ég sagði, heyrðu, það verður við með hefði í Noregi að búa til jólaleikrit og ég segi þetta upp í leikustjóri allir svona, já, við erum ekki gert þetta, það segi, gerum jólaleikrit. Og þá fórum við að velja jólaleikrit og við náðum í þegar tröllu stæl jólum. Þetta er fyrsta sinn sem tröllu verður sýndu fyrir utan Ameríku. Það búir sýnita í áratíði, Stefán Karl lék þetta í mörg ár þar vestra. Að leifið var leift fyrir utan, við náðum því og setjum upp tröllu, settum upp í forsölu og það seldist upp. Það er uppselt og við erum núna, kæri hlustandi, að finna fleiri sýningar til þess að geta sett í sölu svo þið náið að koma og sjá tröllu.
2: Vá, og byrju hvað, það er náttúrulega mjög umdeilanlegt hvenær jólatíðin má byrja.
3: Jólatíðin byrjar leið og þið langar til Nei, sko, við erum að frumsýna hérna í byrjun nóvember.
2: Ok, það er alltaf leið.
3: Það er bara gott og svo höldum við áfram sko svona 3. janúar.
0: Okay.
3: Þá þurfum við að senda tröllu aftur heim. En það er ekkit sem segir hann snúi ekki aftur næstu jól.
0: En hérna þú ferðar svona aðeins yfir svona helstu verkin í veður.
3: Já, sko, ég ætla að taka þetta í smá tímaröð bara svo að við höfum eitthvað til sem með okkur við. Það er rosaleg skemmtileg frumsýning núna í september, 19. september. Það er svikasögur eftir Maríu Reyndal. Maríu Reyndal er búin að vera að skrifa hérna leikrit upp í Borgó og þetta er endurinn á 3 leik hennar og hér erum við að fara í smá ferðalag til ásins 1984. Hver er manni ekki eftir því?
0: Ég manni eftir því.
2: Ég var 2 ára, hann að takmarka.
3: Já, við munum eftir því. Það er tap, það er Walkman og það er klarinsfótarnu tæki og það er eitthvað stemning en hún, sagan segir frá konu á miðumaldri sem þarf að horfa tilbaka á afgerandi augnabliki lífi sínu þegar hún var 12-13 ára þegar fóreldrarnir skilja og við förum í þetta tímaferðalag og hún mæti sjálfri sér og hérna þetta er að hlutu til sjálfsæðisjúlegt verk, þannig skrifar María og er ofsalega inspirerandi að fylgjast með henni, þannig að þessi sýning á stóra sviðinu með frábærum leikhóp segir þessa sögu á þennan ljúfsára góða máta. Þetta er svona ekta leikhús. Þetta er svona, að ég veit ekki, þú hlærða hennu sára, þú grætur yfir hennu sem er aumt og eitthvað neins svona, og svo er bara hennar húmor, hennar Marju og sviðsetningi svo ótrúlega skemmtileg. Það er að vaksa fram að algjörlega frábært verk. Og svo og það er svo gaman að geta haft bara íslenskt verk og stóra sviðin.
0: Þetta er bara 2 góða spurningar hérna í bæklingnum sko, frá þessu leikverki, svikasögur. Hvernig er hægt að treysta fullónda fólki sem segir eitt en gerir annað? Og hvort er raunverulega verra að stela sígarettum að halda framhjá?
2: Áleitna spurningar.
3: Takk fyrir þetta, þetta er verkið.
0: Já, ég segi það, greinlega, lýsandi.
3: Það er svo skemmtilegt. Svo ætlum við að fara á nýja sviði að Seturberg sem heitir Djöflar. Þetta er eftir hérna sænsleik rittarskáld sem hét Lars Norén, hann lest í COVID og hann er svona stóra leikskáld Skandinavíu og hérna og hann er rosalega gaman að fá að setja þetta verk upp og sérstaklega þegar við erum með þessa leikara Hilmi Snæ og Völu Kristínu í aðalhlutverkum og verkið er þetta, við kallum þetta ösku gráan hjónaleik. Þú færð að hlæja því sem þú mátt aldrei hlæja.
0: Nú, það er svoleiðis.
3: Það er svoleiðis. En sko, sagan byrjar á því að Frank, Hilmi Snær, eða Frank, dúkkar upp hemmi á sér hjá Kristínu, hjá hérna Katrínu eða Völu Kristínu og þá, hann heldur á mömmu sinni og hún er dáin. Hún er sett í ösku, í krukku.
2: Ok.
3: Og svo byrjar ekkert rosalegt uppgjör þessara hjóna og svo koma nágranna hjónin inn sem eru þau Íris Tanja og Haraldur Ari og þannig, og þau djöflarnir fara svo í gang að þetta verður svona, þið veitir, að ég þor ekki að sjá meir en mér langar það samt.
0: Já, já.
3: svo alltaf tröllu að leiða okkur inn í jólin mm-hmm. og hérna færa okkur sína jólagleði og eftir jólin þá langaði okkur að gera aðra sýningu fyrir minni árundurnar sem er inn á litla sviði og er Pétur og kötturinn Brandur eftir bókum Sven Nordqvist og þetta er svona þessi ljúfa saga vináttu og þar hérna mætir Vala Kristín sem köttur og Valur Freyr sem Pétur en við erum með, hún er að læra hérna að beita kettur með svo dúkku þetta er þessi dúkka sem hún er með
0: talandi köttur
3: talandi köttur og þetta er svona fyrir 3 ára og upp úr og svo heldur þetta galdra kallinn í ós áfram með okkur í vetur, þannig að það er svolítið gott úrval fyrir fjölskyldurna með börnin að fá góðar upplifanir svo hérna vindum við hvað okkar í kross og förum inn í klassikina upp í efstu hillu og náum í Dostojevski
2: okay. Létt með þetta bara
3: já, já, sko ekki vannmeta rúsneskan húmor
2: nei,
3: hann er bara
2: blek
3: svartur minnisbljóður undir djúpanum er svona álitin svona hornsteinn vestrænna eða evróskra bókmennta en þetta er saga miskilinn mann sem miskilur kannski sjálfan sig mest og það er í þessu svo mikill húmor og hér ætlar okkar helstileikar Hilmisnær að og okkar helstileikstjóri Þorleifur Arnarsson að hérna takast á við þetta ólíkinda tól og Hilmisnær áttur að fara í meir en 20 hlutverk þetta wow. verður svona þið vitið, ef maður gæti leikið handboltaleik með einu manni og í öllum stöðum
0: frumsýnt 12. febrúar
3: já, og svo er rosa gaman að segja frá því að árin eftir Annie Ernaux sem mann Nóbelsverðlaunin fyrir þessa sögu sem segir þetta er sjálfsævisöguleg saga aftur þessi saga byrjar svona í ummiðu eftir stríð 45 og tekur okkur til 2006 þetta er hennar saga en þetta er saga heilla kynslóðar á mestu umbróta tímum í sögu kvenbaróttunnar nokkuð tíma þegar og það eru 5 frábæra leikkonur að leika sömu persónuna í ólíkum aldurskeiðum og það eru allar að segja sína eigin sögu og þetta er svona sko, svona djúp og mergjur leikhúsupplifun þetta verður inn á nýja sviði og verður, kemur frumsýnir 5. mars og svo auðvitað eru við með kærkomna gesti sem koma í samstafsýningum okkar og þá er svo gaman að taka inn sko ólíka hluti það verður stand-up, lífsorka með Bergi Ebba svo kemur óperan sem heitir 27 sem er nýlega skrifuð velun ópera frá Ameríku, verður sungið á ensku með okkar sko nýju skærustu stjörnum, Írisi Björk og Herdís Önnu sem syngja og Eggert og Áslákur og Bjarni skilur allir þetta flotta unga fólk í óperuheiminum af því að það er bara frábær óperuheimur hérna líka
0: og, gleym, að því að við erum að hlaupa
3: og svo kemur eitt sirkus í lokin nú, kynfræðslu fyrir þig
0: fyrir mig, fyrir fólk á mínum
3: aldri við fengum ekki þessu kynfræðslu
0: sýnist þér það að við hefum þurft hana ok, heyrðu, en svo er að leikuskortin bara nefna þau að það er hægt að kaupa kort sem gefa þér mismunandi afslætti þetta?
3: Já sko, kortin er eiginlega besta leiðin til að njóta leikhúsins og það er 35%, 35% og 50% afsláttu fyrir 25 og yngri en við leggjum upp
0: svolítið með býtum við og gleymum ekki 50% afsláttu að veitingum
3: sko, ef þú ert með kortið þá er afsláttur á barnum og þú getur svo farið inn á síðun okkur og við hjálpum þeir að velja leiðir eða langar að fara fjölskylduleiðina, klassísku leiðina létta leiðin eða lúksusleiðin.
2: Já, frábært. Borgarleikhús.is, það er líka þessi nýi flotti bæklingur um allt sem er framöndan. Egill Heiðar Anton Pálsson, borgarleikhússtjóri, takk fyrir spjallið og bara gangi ykkur opaslega vel.
3: Má ég byggðum óskalag?
0: Já. Sjálfsögðu.
3: Eru ekki að taka Dolly Parton óður til hinna vinnandi konu 9 to 5?
0: Já, ekki spurning.
1: Eftir örstutt skilaboð.
4: Bylgjan mæli með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana er von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðuðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir 3.is.
5: Þarftu að gera upp aðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan Hildarlausnir fyrir baðherbyggið.
6: Svampustastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
7: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
8: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vats og Veljiða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Vitringarnir þrír bjóða póstlistanum forskott. Sérstök forsala opnar 28. ágúst klukkan 11 og stendur aðeins til miðnættis. Skráning og nánari upplýsingar á vitringarnir3.is.
10: Risa útsölunni lýkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: 5 í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
13: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is. Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með því.

0: Já, við vorum að tala um Dolly Parton. Ég var nú að velta því fyrir mér tvær aldir tilbaka. Hefði hún bara ekki verið dýrlingur?
1: Já, það er góð spurning. Það er spurning gott að presta þeins sem að sestir hérna geta að svara þessu.
2: Sem Dolly, heilug Dolly.
3: Já, ef hún verið kaþólikki.
0: Já, ég mitt, já.
3: En ef hún verið lúterani þá hún ekki fengið neitt titil.
0: Nei.
2: Góð fyrirmynd.
0: En hún var um þetta trúið eftir sem hann heilist.
3: Hún var mjög trúið.
0: En var hún ekki kaþólikki eða hvað? Ég veit ekki
3: það. Nei.
0: Ok.
1: Hún var bara kristin trúar.
3: Já, hún var mjög trúið kona.
0: Já.
1: Okay. Sér segjum við nú sér að Jón Hrann.
0: Já, velkomin. Já, gleymum því. Ekki. Þetta er stór helgi. Það er 40 afmæli bylgjuna, svo við séum það nú einu sinni enn á föstudaginn, kosið á laugardaginn og 60 afmæli hjá Garðakirkju á sunnudaginn.
3: Já, og 50 afmæli Garðabæjar á laugardaginn. Þannig það er bara stanslaus
0: og kjötsúpu veisla á Hvolsvelli
3: en sko það er bara stendur allt í ljósum lofum það er bara sko helgin í Garðabæ er stórkostleg og hérna og við erum ótrúlega glöð að vera í samfloti með þeim því að vígsluafmæli kirkjuna var í mars 1966 en Sigurvenn var að ferma svo mikið í mars það var ekki hægt að var ekki hægt að halda upp ammæli.
0: Allt honum að kenna.
3: Já, allt honum að kenna. En við erum með svona sumarmessur í Garðakirkju með hafnafyrðaprestum. Allt sumar við annan við ákvöfum að enda á ammælis messu.
0: Og hvernig fer þetta fram þá, segir þið?
3: Já, ég ætla nú fyrst að segja þannig að svolítið skemmtilt í daglugan 5:30 ætlum við að hýtast í Garðakirkju og stofna hollvinafélag. Og, já, og sem er alveg ótrúlega sé ekki búið að gera og þar er þetta koma og gerast stoppfélagi og þetta verður mjög falleg stund og merkur fundur og svona góður viðburður og svo þegar allir vakna á sunnudagsmorninum og lífið heldur áfram eftir allt, þá hérna þá ætlum við að hittast á Garðaholtinu til að minna okkur á samstöðu sem að einkennir þessa þjóð og fegurðina í því að byggja upp, því að Garðakirkja er sko byggð upp af sko bara sko fegurð og fólki sem fær köllum til að gera stórkostlega hluti, það er svo merkilegt því að það var sko 1953 þá voru sagt, konur og Garðahreppi sem var þá kallaður Garðabær og Garðahreppur það er stofnuðu kvenfélag og formaðurinn Úlfildur Kristjánsdóttir frá Dísjum á Garðaholtinu, hún stakk upp á því að nýstofna kvenfélag myndi beita sig fyrir að bjarga kirkjunni frá algjör eyðileggingu. Og það var bara samþykkt, fekk frábæra undirtektir og það var bara, það er eignuðust, það er keiftur rústirnar og fór að leita ráða hjá sérfróðum mönnum og síðan bara voru búið að segja að það væri nothæfir útveikirnir og þá fóru kvenfélagskonur að stað með mönnunum sínum og börnunum sínum og fóru að byrja að byggja upp kirkjuna.
0: Já, fíl ekki dýrlingar, getur
3: þú sagt. Já, ég ætla að segja sko, það er ekki bara Dolly Parton, við skulum alveg ró okkur og ég ætla að segja það er svo skemmtilegt að því við erum að tala um samstöðu að svo á sunnudeginum þá er sem sagt messa klukkan 11 og þar ætlar Guðni TH að tala og ég sagði við hann Guðni, frábært að fá garbaðing og sagfræðing til að tala hvert er efni hérna hugleðingar, þá segir hann ein þjóð, eitt siður, svo slítum ekki sundur friðin, trú fólk og samfélagi 1000 ár.
1: Wow.
3: Þetta ætlar hann að tala í 10-12 mínútur.
0: Já, ég held að
3: það
0: sé að tíma.
3: Já, það lítur frekka þannig út og það eru prestarnir í Garðabæ og Hafnarfirði og þjóna og biskupin kemur og svo ætlar við leggja blómsveig. Þrjá blómsvegi hjá byggingameistaranum hjá henni Úlfildi sem að og fyrsta prestinum í þessari
0: sem var
3: séra Bræði Freyriksson ekki á leiði hans og frú Katrína Eyjólfsdóttur hann náttúrulega var ráður sóknarprestu 1966 og hann var alveg feikilugur frumkvöðl um margt og
0: var ekki lengi sóknarprestu
3: og hann var bara 30 ár
1: En segjum við sko, er ein messa nóg þarf þetta ekki að vera bara standandi partí allan daginn?
3: Já, svo tekur hann við, það er gott að spyrja hann því að það verður haldið áfram
2: okay. Já, sko, við erum fjóru prestar í Vítalinskirkju, Garðakirkju og ég er bókneigðastur
0: Þetta kemur með þér í stóra
2: Ég kem með bókasap með mér sko, og ég fæ það hlutverksins að að glugga í bækur um Garðakirkju og það nú aldeilis nóg til og þetta er heillandi okay. saga. Yeah. Og Jóna, þú nefndi sko að kvenfélagið hafi tekið sér saman og bakað upp þessa kirkju og það er nefnilega eitthvað sem við tölum ekkit nógu mikið kannski innan kirkjuna. Það er það að flestar kirkjur hérna á höfuðborgarsvæðinu að þær eru bókstælega bakaður upp á kvenfélagum. Sko. Okay. Sumir hafa þá mynd að kirkjan sé eitthvað ríkisbák því fjarri. Þetta eru konur sem hafa bakað upp allar kirkjur hérna á höfuðborgarsvæðinu en þessi kirkja, Garðakirkja hún er mjög óvenjuleg í fyrsta lagi bara hvað garðbæðingum þykir vænt þessa kirkju það sko fólk bara tárast þegar talar Garðakirkjuna sína, bæði staðsetningin og þetta fallega guðshús sem heldur svo vel utanum en hún er óvenjuleg því að sko það var einstaklingur sem að byggða hana þetta er ekki safnaða kirkja Raunar prófastur, séra Þórarinn Böðvarsson og hann reist hana 1879 en þegar að sko, það er komið við sögu þessum að Jóna var að lýsa á hann, þá var hún sko þaklaus og það voru kindur þarna inni á beit sko, hún hefði verið í vannrækt og hérna og Bragi Friðriksson, ævisagan hans er eina af þeim bókum sem ég ætla að glugga í núna á sunnudaginn og hún kom út í fyrra og barnabarnið hans hann Hrannar Bragi Eyjólfsson gaf þessu bóku út. Hún er í aðri röndina sko sagan af séra Braga en í hinar röndina er hún sagan af sko hvernig Garðabær verður til sem samfélag og bæjarfélag og Garðarreppur, Garðabær er nefnt í höfuð á akkurat þessum kirkjustaf. Og svo sunnudag þá ætlar séra Einar Eyjólfsson, forstuðum að fríkirkjunni í Hafnarfirði að þjóna með séra Jónur Hrönn og það er nefnilega þannig að Hafnfirðingar þeir eru sko afsprengi Garðakirkju. Það eru deilur á undir lok 19. aldar, ég ætla að tala á sunnudaginn, fer ekki út í hér, sem urðu til þess að sko fríkirkjusöfnuður var stofnaður og þjóðkirkjan byggð í kjölfarið en Garðar er sko svona miðstöð fyrir bæði Garðabæ og hérna og Hafnarfjörð og síðasta sé ætla að nefna er það að sko Garðar er náttúrulega þvílíkt sögu frægur stað þetta er sko landnámssetur og þarna hefur verið kirkja og kirkjumiðstöð frá því allavega á 13. öld Jón Vítalín og svo framvegis þið verður bara mæta og heyra allt það spennandi sem við ætlum að bera fram en fyrst og fremst er þetta sko staðu sem að garðbæðingu þykir ofbóðslega væntum
1: þetta er svakalega fallegt svæði og altaristaflan er einstaklega falleg hver ber ábyrgð henni?
3: Haldór Pétursson og það er Jesús með læri sér og numur vatnið og svo er fjallið Keilir og það er hérna það er svo gaman því að ég er að segja krökkunum sem kom í kirkjun, sjáu þetta fjall og sjáu þess út úr gluggan þetta er sama fjall og hérna, hann er að bara setja í miðausturlönd og hérna þannig að það er sko og það er alveg, ég ætla að segja hvernig, þetta er einhver vinsælasta athafna kirkja þjóðar
0: Hvernig gengur að fá börnin til að mæta í kirkju í dag?
3: Það gengur vel því að nú hjá okkur allavega það eru skráð 200 börn í starf og þriðutum í barnastarf og kórastarf og það er umræðefni núna hvar við eigum að setja skónaður úlpurnar þannig að við erum við og það er
1: lúksusvandamál
3: en við erum náttúrulega bara svo langsum að það er mikið starf og svo erum við náttúrulega að vinna með örninn og við vorum með sko 100 hlaupara, nú erum við fann að tala um allt hana 100 hlaupara í Reykjavíkum marathoninu til að búti peninga fyrir börn í sorg þannig við erum með alls konar og hérna
1: En messan á sunnudag væntalega hefsklugan 11
3: Hefsklugan 11, svo förum við þarna og einmitt biskupin mun leggja blómsveig á leiði Úlfildar, mér finnst það passa mjög vel og hérna og svo talar hann og svo ávarpar hérna bæjarstjórinn og hérna nú erum við að kalla hann borgarstjóra en hann er bæjarstjóri þó við séum nú alveg að verða borgar í Garðabæri og svo verður alveg gríðarlega góða snittur og það er eins gott að halda því til haga því að mér finnst agalegt að koma ykkur staðar er ekki almennlegt með kaffi
1: Það er bara algjörlega hjartalega sammála því
0: kirkjukaffinu.
3: Í kirkjukaffinu
1: Endislegt, þá segir við bara góða skemmtun til
4: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og Snyggfélagið
5: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botnlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það er ekki allt. Enga herbergið í bankahverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9 fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunchinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta eru ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri er veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botnlausan ítalskan brunch á Eriksson Brasseri.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Bragðmikil blanda með björtum tónum.

0: góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusin sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
1: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir, en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
2: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
3: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
5: Körfubílaleiga. Glersýn.
6: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
7: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
8: Og þarna eru náttúrulega sársöka fullar aðgerðir og þetta eru uppsagnir á 86 starfsmönnum, 32 starfsmenn fá boðum ný eða breytt störf og 54 starfsmenn mun ekki frá áframhaldandi starf og þetta eru að mestu leiti og eiginlega aðalega stjórnendur og millistjórnendur.

0: Bylgjan.
1: Það er bara það. Heimar og heimin geimar, já.
2: Já, það er hátíð á bóksafni Hafnarfjarðar sem við erum rætt síðustu ár og okkur skýrsla sér nú eitthvað að frétta þeirra hátíð meira.
1: Já, já.
2: Hún Unnur Helga Möller sem að erst ekki guðmóðir þessar hátíðar?
3: Nei, ég ætla nú ekki að eigna mér þetta, sko.
2: Okay.
3: Þetta kemur frá tveimur herramönnum sem mættu hinn á skrifstofugól til minni í daginn og spurði hvort ég gæti gert eitthvað fyrir alla sem eru í búninga áhugamálunum og nörda áhugamálunum og ég sagði já og held að ég væri að fara að halda svona 3 klukkutíma á laugardegi og þetta endaði í heilli helgi og bara algjörsbrjálaði og komu 7000 manns og svo árið
1: það
3: komu 5600 eitthvað svoleiðis fyrsta árið, komu 10000 manns í fyrra og já svo bara sjáum hvað komið margir í ár.
1: Kom þetta ekki óvart, hlýtur hafi verið?
3: Jú, mér sagt að hafi verið alveg komist að fylgjast með mér fyrsta kvöldi hlaupandi hringi, bara það svo mikil af fólki hérna.
2: En bara alls konar fólk, ekkit bara fólk sem að klæði sig upp og er í þessum búninga heimi?
3: Nei, bara alls konar, vegna þess að mér finnst ekki öllum verið gaman að sjá líka. Þetta er svona spektakul.
2: Já, og þetta eru náttúrulega búningar sem er rosalega mikið lagt í, þetta er ekki eitthvað sem er keypt bara hérna í búð, sko.
3: Nei, nei, þetta er ekki öskutarsbúningar, sko.
1: Nei, nei, þetta er alvöru búningar.
3: Og svo náttúrulega það sem gerðist líka er það að það er bara svo mikið af fólki sem er að búa til búninga. Þegar, þú veist, hvað þýðir búningur? Búningur eru í rauninni hvers á fatnaður sem ef þú lætur hann saman og mismunandi hlutum myndar samstandandi eða sjálfstæða heild sem merkir eitthvað. Það er að allir sem höfðu gaman að því að búa til sögulegan fatnað, allir sem höfðu gaman að því að búa til brynjur eða verið í vikingapakkanum eða búa til props og þau bara mættu. Af því að þetta var svo stórt og allt í hennin gátu allir komið saman og
1: hefur eitthvað töl á því hvað margir mættu sem voru búin að búa til búninga Er þetta 10, er þetta 100?
3: Sko, stór hluti af þeim sem mætir er í búning.
2: Ok, það er svolítið.
1: Hæ?
2: Já. Vá. Wow.
3: Og náttúrulega ótrúlega flóra, sérstaklega ungt fólk á Íslandi.
1: Já.
3: Það er bara rosalega hátt uppi
1: Gaman
3: í
1: þessu.
3: Búningabakkanum.
2: En
3: maður kemur hann alveg óvart.
2: Sko. En má maður mæta bara í hvaða búning sem er? Get ég bara mæta sem stór pilsa?
3: Sko, þú mátt mæta sem hvað sem er, ef bara þér líður vel þannig.
2: Ok.
3: Ég er ekkert að stoppa þig, sko.
1: Nei, nei.
3: Það er maður skemmti þess.
2: En það er svo deila þá fáránlegt að mæta ekki búning. Fyrsta meirlutin er búning.
3: Sko, nei.
1: Nei, það er bara þín búningur.
3: Vegna þess að það er aldrei slemt að vera bara þú sjálfur. Nei, og ef þú sjálf vilt vera í búning, þá ertu velkominn.
1: En hvað gerir svo fólk á staðnum?
3: Sko, við náttúrulega vinnum með hugmyndinum heima. Það var eitthvað sem varð til strax og það er að byggja þessar fantasíu veraldir okkar. Og við erum með nokkra frábæra hópa sem að byggja utanum sinn búninga heim. Og það er náttúrulega fer í raunni oft fremst í flokki 501. Herdildin, Star Wars kallanir, sem byggja sitt og það er nú að stækka þar vegna þess að sá hópur er líka farin, við erum með Geislasverðarfélag Íslands og við erum með Mandalorians sem eru líka byggja, þannig að það verður bara heil stjörnu þokka þarna verið
1: stjörnu. Mandalorians eru semst fyrirgjöð, eru semst af frá
3: Þeir eru frá plánetunni
1: Mandalorian.
3: Já, þeir eru frá Mandalor og þekkjast hérna úr emitt seríunni, Mandalorian og Grogu og Boba Fett úr

0: upprunalegu Star Wars er Mandalorian.
1: En ég skilja rétt sem sagt, ef við tökum bara þenni hóp Star Wars hópi, mm-hmm. býr hann til bara fysiskt sett inn á bóksafnu?
0: Sko, í fyrra þá bygguður til gameskip, þeir byggðu innvols úr Star Destroyer, við lögðum niður alla tónlistadeildina til mm-hmm. að hafa pláss fyrir þetta, það voru allir veggir, kofiraðir og það var búið að gera risastóran skjá sem virkaði eins og gluggi í svona holding dock á gameskipi og
1: wow.
0: þetta var það flott að þeir fengu tilbúð erlendis frá að koma að byggja þar.
2: Ha?
0: Já, þetta er náttúrulega bara ótrúlega.
2: En hvað er Nordic Cosplay Championship?
0: Nordic Cosplay Championship, gott þú spyrð. Það er nefnilega þannig cosplay sem flestir þekkja og tengja mjög oft við japanskar teiknimyndir, anime, er það að endurskapa eitthvað úr einhverju höfundaverki eins vel og þeim mögulega geta sem búning. Og það getur verið hvað sem er. Svo er keft í þessu. Og til að mega keppa, við sérst fengum þannig mikla heiður að vera forkeppnin á Íslandi fyrir Nordic Cosplay Championship sem fer fram í Nergon í Svíþjóð og sá sem að vinnur þar heldur áfram til Japans í ennþóstarri keppni þar. Og til að uppfylla þau skilriði að vera í búningi á þessu stigi þá þurfa yfir 60% af búningnum þurfa að vera gerð frá grunni af þeim sem er í honum.
1: Já!
0: Og að sjá það sem fólk er að koma með, sko, þau gera skóna sjálf, þau gera kollurnar sjálf.
2: Já.
0: Sniðin er oft handteiknuð upp af þeim sem er í búningnum. Það er gífurleg þekking. Það er svo auðvelt að segja bara, já, þetta er bara búningur. En svo ferðu að hugsa bara þekkinguna og færnina.
2: Þannig að fólk er vantilega núna að vinna í þessum búningum fyrir keppnir sem verður hvað 4-7 september.
0: Já,
2: ég skora nú bara á suma sem að vinna í, sko, gera myndband og myndir í Ísland í dag að kíkja á svona.
1: Já, meina. Ertu að vísa þetta til mín?
2: Já,
1: takk.
2: Sko, það verður gaman að sjá hvernig að vinna þetta.
0: Ríkalega flott og við erum með, það kannski kemur fólki á óvart hvað að bara staðall á búningum er hár á Íslandi.
1: En hvað er þetta, sko, ég veit að margir sem koma á heima og heimingeima en hvað eru margir í þessum flokki þar að segja að búa til búninga frá grunni og geta keft
0: miklu fleiri en þú heldur það er metskráning enn sem komið er í handverksflokkinu sem við köllum hann sem er forkeppnin og fólk þarf þá að skila það sem er kallað bildbók það skilar heilli bók fyrir dómnend það sem það fer í gegnum hvernig búningurinn er gerður og það er mjög gaman að fylgjast með þessu það sem þeir eru sko skoða frágang og svona þetta er alveg, þetta er topp sko.
2: Þetta er alvöru
0: og ég held að síðast þegar ég gáði voru 15 manns skráðir í þessa keppni sem er náttúrulega bara ótrúlegt fyrir svona litla þjóð.
2: Og þetta er undankeppnin um allan heim eða hvað?
0: Þetta er undankeppnin sem fer síðan á Nergon, sá sem fer á Nergon fer síðan til Japan.
2: Já, ég meina þær eru eiga sér stað um allan heim.
0: Já, ég held að séu, sko, í þessu sem við erum partur af, Nordic Cosplay Championship, eru held ég hvað 10 eða 11 svona stóra kons og við erum náttúrulega langsala minnsta þjóðin, en ekki minnsta konið.
1: En er það þátt að skrá sig í þessa keppni?
0: Já, hfjóð.is/cosplay hfjóð.is/cosplay og það eru 3 flokkar.
1: Aha.
0: Það er þessi handverksflokkur og svo er það sem við köllum open flokkur eða cosplay flokkur sem er bara fyrir alla sem finnst gaman að búa til búninga og svo er sér flokkur sem er fyrir yngri en 14 ára
1: Því að
0: sko, geta allir búið til búning og allir eiga rétt á því að búið til búning.
2: Þetta er frábært.
1: Þannig að hátinn er 4-7 september, keppnin er 5.
0: Já.
1: Mega allir koma líka á keppnina.
0: Já, auðvitað. Sko, svona keppnir eru venjulega fara þannig fram að það er dæmt, sérst sér fólk kemur fyrir dómnefnd og það er farið yfir allan búningin og svo er sem sagt sýning, þannig að allir koma og sýna sinn búning. Svo þegar að útkomni stærri keppnir, eins og sá sem að kemur til með að vinna hér og fer þar að leiðandi til Svíþjóðar, hann þarf að vera með atriði. Þá eru 30 sekundur til mínúta það sem þau þurfa að vera persónan, þau þurfa að performera. Og það er oft ríkalega flott og þá erum við komin í búninga sem stundum eru með bara stóra verkfræðilega þætti. Ég veit eitt sem bjó til Iron Man brynju og hún hreyfðist öll og það var ljós í þessu öllu og gríman fór upp og ég hef séð vængi sem að opnast og
1: ok, það er að þessi aðeins og seint núna að fara að skrá sig í kjærnum.
0: Já, þessir er að taka alveg 6 mánuði til ár í þessa stóru búninga. En svo er líka allir hinpakkin eins og þessi sögulegubúningarnir og þeir sem er að búa til svo 501. Svo eru larparadnir. Þetta er allt saman öðruvísi búningar og fólk er að búa þá til, þau eru bara ekki að keppa, þau eru að nota þá í öðrum tilgangi, en eru samt algjörlega stórkostlegir búningar. og auðvitað verðum við með fullta hlutum fyrir fólk að gera til að taka þátt í þessu skoða.
2: Já, þetta er rosalega, 4. til 7. september Unnur Helga, Möller, bara kæra þakkir.
0: Takk kærlega fyrir.
2: Þetta er svona hulin heimur, Lilja, sem búið þetta opinbera núna.
1: Ég held það og ég held líka að þetta geta verið upphafið að bara mikilli fræðarsól Íslands í þessum heimi.
0: Já, ég meina að gera, erum við ekki besti í heimi?
2: Ísland er nýjum búning.
0: Já. Hverju einasta ári líka.

0: Heyrðu, er ekki bylgjusýning? Bíósýning í kvöld?
1: Jú, jú, jú, spa weekend.
0: Spa weekend.
1: Ætla að skella sér?
0: Ég ætla að fara.
1: Nei.
0: Nei, þetta er kannski, já, á þess að maður vilji vera fastur ykkur svona gömlum krettum. Það geti sagt að kallmennir á mínu heimili höfðu lítið náhuga þegar svo trailerin.
1: Veistu hvað ég er að fara að gera í kvöld?
0: Nei.
1: Ég ætla að sko sjæna bílgjulestina.
0: Nó,
1: fyrir hver, fyrir kvölsöld, ég fer ekki á skítum
0: fyrir ketchup á
1: hátíðinu. Það verður bara parkettlegt og eitthvað. Tekin upp hamar og pússa og
0: Sástu það að Stefán Pálsson sagfræðingur vinur þáttarins, hann skrifaði háðsglósur bílgjulestina á Facebook daginn. Fannst það verið svolítið vörusvik að bílgjulestin væri húsbíll.
2: En ekki lest.
0: En ekki lest. Ah. Það var annaðlega lest í það einu sinni, en ekki. Þegar þurfti meiri búnað. Núna er þetta náttúrulega orðið
1: aðeins. Það er alltaf verið bílalest, sko.
0: Já,
1: já. Nú þarf maður bara eina tösku til að senda út að sátt og tölvu.
0: Það er svona kannski skýrir.
2: Hafið þið ekki látið ykkur, þetta ég að fara ríðandum landir?
1: Jú, jú, jú.
2: Það er
1: ég
2: lest.
1: Ég var alveg til í það.
2: Það er lest.
1: Já, bara taka út að sátt á hessbaki. Helgi Björs maður að taka lagið. Okay. Svo er Helgi að koma enda.
0: En ég var reyna að á þess að ég vilja segja nafnið opinberlega.
2: Já, ég veit nálega hvernig þannig,
0: já. Ég var hringið hann.
2: Já.
0: Veist þú um hvern ræðir, Ómar?
1: Já, ég nú getur sem að Daniel Ágúst sé til að vakna þetta.
0: Ertu með númerið hjá afmælisbandinu?
1: Já.
0: Ég er búin að finna allavega hana hérna.
1: Ég með númerið.
0: Ertu með það? Ok, gott. Bara að tók hvernig sé vakandi, hvort sé að hlusta og mér skýrst nú að hann mögulega láta eitthvað sér kræla hér að þessu stöð.
2: Já, á föstu.
0: Á hann að láttum liðis. Þannig að hann þarf að njóta ammarsdagsins.
2: Ekki flóa friði fyrir þessum manni.
0: Nefnilega, hann er alltaf hérna.
1: Ná, segir maður sem þetta náin í allan gerð.
0: Ryðistinn inn í útsendingar C og I. Er hann í útlöndum?
1: Nei.
0: Heyrðu þið? Heyrðu þið hringinguna?
2: Já, hún er útlensk.
0: Mm-hmm.
2: En þessi maður svarar. Ertu með rétt númer?
0: Er hann með þetta númer út af bylgjunni? Þetta er rétt númer. Akkur svarar hann ekki, síma? Halló?
3: Halló?
2: Nei.
0: Víst?
3: Hvað?
0: Þetta er ekki hann. Hvað?
2: Þetta er ekki hann.
0: Hann á ammæli í dag. Hann á ammæla gulli. Hann á ammæli í dag.
2: Þetta er sant?
1: Gulli byggir.
2: Þetta getur ekki verið hann.
3: Hvað meinar? Hvað ekki
2: ákveður? Ég aldrei tala við svona fræga mann. Þetta getur ekki verið hann.
0: Til hamingi með daginn.
2: Til hamingi með daginn, kæri vinur.
3: Já, takk, elsku vinur.
2: Já, ertu blessaður.
0: En maður spyrja þig, Gulli, ertu með þetta númer út að þú vannst á bylginu? Þetta er bara endingin á því að svipu.
3: Nei, þetta var bara eitthvað tilvinin. Þetta er bara,
2: hann er aldrei verið hefnar í lífinu.
0: Greinilega.
3: Þetta var í einhverja klíku. Ég man ekki.
2: Já, auðvitað, þitt líf byggist á klíku.
3: Þú þekkir þetta, ef einhver ætti að þekka svona þá ert
2: það
3: þú.
2: Bam!
0: Herðu, hvað ætlar að gera þetta, Gulli?
3: Herðu, það er smávinna og svo bara fjölskyldan hérna í kvöld, sko, börnin og...
2: Smávinna hjá þér núna, er það ekki óvinnum mikið að gera þá?
3: Jú, það er allt á haus. Nei, það er bara verið að leggja loka hönd á hérna, nýja þáttaröð.
2: Já.
3: Sem að byrja núna í október og hérna, já, bara í náttúrulega snúast, sko.
2: Já, auðvitað, og svo þarf að koma hérna á föstudaginn.
3: Ég ætla, já, mitt nákvæmlega, við ætlum að vera hérna mitt í 9:10 við Jón Axel, á að dusta ríkið af tveim öllu.
0: Já, verður símat eða eitthvað svo leis?
3: Já, það verður eitthvað at og eitthvað mikið grín, sko.
2: Já, verður svona eitthvað, er það ekki, horfið til gamalla tíma?
3: Jú. Já, það er náttúrulega bara rifið upp, þú veist að við menna bylgjan 40 ára á föstudaginn, sko.
2: Já, ok.
3: Stór dagur, vissur það ekki?
0: Nei, það var alveg frá mjög okkur. En takk fyrir, minn okkur á.
2: Já, þá. Erðu, já, bara eigðu gáð, góðan dag.
3: Og það var grínið
2: í
3: ykkur.
2: Já,
0: svo létt.
2: Ég veit ekki að þetta saman þig.
0: Já. Gulli minn, njóttu dagsins bara innilega til hamingi með hann.
2: Þetta er að gera eitthvað skemmtilegt.
0: Við vorum að spyrra hann
2: aðeins. Ég man ekki hvað hann sagði. Það þarf að gera eitthvað skemmtilegt.
0: Það þarf að vera með konunni sinni en Ágústu og börnum og barnabörnum.
2: Nú?
0: Já, sjáumst á föstudaginn.
2: Takk fyrir.
3: Takk.
0: Ertu með, Vá, þetta var svo ægilega svo,
1: svo. Og hvað ætlar að gera svo í tilbúinn dagsins?
0: Þetta var svona ómikill skamtur af Gulla og Heimi. Svona svoðin saman.
2: Jæja, við erum bjánar. Því það er ekkert að vera eitthvað.
1: Fjóri tímar á aðeins fimm mínútur.
2: Eru Hrund Gunnsteinsdóttir á afmæli dag? Við höfum við afmæli spurning. Nei, við getum við geta alveg strax. Ég er að fara henni.
0: Þú ert alveg
2: í röflin. Ég er að spóla tilbaka. Því að tíminn er svo já, og ég sprakk, nei, já og nei, nei, sögðu 59% og óttast þú geitunga, lítið 35%, ekki 25%
0: ok, gæðu
2: já
0: hefðu það komann, það eru tvær spurningar á vísa.ris og bylgjan.ris hefur þú stólist að skoða síma maka þins og leifir þú þínum maka að skoða síma þinn þetta kjósa vísa.ris og bylgjan.ris
2: ok
0: hefðu afmælspönnin
2: já, ég ætla að segja aftur frá Hrund Gunnsteinsdóttur, hún afmæli dag aftur, daginn, Hrund. Já Sigurum Gísli Jónsson, hann er líka afmæli dag, 47
0: hefðu, mín yndislega kæra vinkona Eva Dögg Jónasdóttir er 44 og gömul dag lítur ekki út fyrir deginum eldri 25
2: svo Ástór Jónsson sem við leiðis þetta
0: Ólafur dóttir Hamilton Amali og Ingibjörg Elva Bjarnadóttir Immi, hún er 64
2: Brynjólfur Garðarsson, Anna Amali Björn Hermannsson líka til lukum með daginn og Anna Jóna Vigfúsdóttir
0: Herru Stóramali, Bræði Valdimar Skúlason 50 Valur Gunnarsson Amali, Stefania Lund Amali Ástrúð Sigurðardóttir og Una Kolbeinsdóttir
2: Grettir Ellinsson sem við leiðis Illugi Gunnarsson Amali í dag og svo hérna Björn Viljónsson Sara Unnstæðsdóttir, Ólífur Kárason og einhver maður sem heitir Gulli Helga
0: Já, há, Ómar?
1: Daniel August Haraldsson, 57 ára gamall
0: Nei, í alvörunni, og ég held að vera að grínast
1: nei.
0: Ok, öll við tölkomin á vísi.is bylgja.is, bylgja appið Við verum hér tíminn fyrir sjö fyrir máli
2: Sæl bless
4: Þetta er bylgja 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Gæða stund með ástvinum þínum, sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúllan, alltaf tími fyrir tómaborgara. Hamborgarabúlla Tómasar.
5: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir
6: Betri svefn byrjar hér Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
7: Fiskbúðin Sundlaugavegi Réttur vikunar er langa og lax í Thai curry Aðeins 2.990 krónur kílóið Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 Rétt hjá laugardagslaug
8: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll Mætum og styðjum strákana Tryggðu miða á stubb.is KKÍ
9: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt Nánar á orkan.is Orkan
10: Mikið úrval af sánaklefum, gæða vara frá Íslandi, Normex Auðbrekku og Normex.is.
11: Caprisun, svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
12: Einföldum lífið eftir viðburðaríka daga. Eldum rétt.
13: Klukkan 10, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Frangatastjóri Maskinu sem sér hæfi sig í markasrannsóknum og skoðanakönnunum segir nýfjamt á milli já og nei fylkinga samkvæmt nýjustu könnun fyrirtækisins. Jafnvel þótt hlutfallstölur sýni að 51,3% þeirra sem taka afstöðu segja já en 48,7% segja nei.
14: Þetta er innan vikmarka, Aha. það er ekki munur á fylkingunum núna.
0: Það er bara 50-50.
14: Já,
2: það er bara svo leiðis.
14: Það er bara svo leiðis. En vissulega er já aðeins fyrir ofan og það bendir til ykkurs, en það líka hefur verið það mjóka munur. En þú veist, það sem er líka rosalega spennandi er að skoða, sko, þú veist, er þetta ykkur hópar? Það er náttúrulega ljóst að það er rosalega munur á, til dæmis, á landsbyrðinni og höfuborgarsvæðinu og það verður til dæmis mjög skemmtilegt þegar að verður fara að byrta tölur að því þær koma frá kjördamónum. Það verður ábygglega mjög mikil munur á kjördamum.
13: Og þetta sagði Þóra Ásgeirsdóttir, frangatastjóri Maskínu í bítinu á bylgjunni í morgun en viðtalið var hann í heildmáfinn á vef bylgjunar og einna á vísi. Nú aðeins þrír dagar eru í að kjörstaður alland verði opnaðir fyrir þjóðar atkvæðagreiðslum áframhaldandi viðræður Íslands við Evrópusambandið. Almennt verður opið frá klukkan 9 að morgni til klukkan 10 að kvöldi kjördags á laugardag 29. ágúst en kjörstaðir geta þó verið opnir skemur en upplýsingar opnunartíma má finna á heimasíðum sveitarfélaga. Rúmlega 40.000 manns hafa þegar greitt atkvæði utan kjörfundar hjá öllum sýslumönnum, sendiráðum og ræðismönnum. Sigríður Kristinsdóttir sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu segir kjörsókn hafa verið góða og mikill áhugi sé á málinu. Allt sem viðkemur þjóðaratkvæðagreiðslunni má finna inn á vefnum island.is en einnig á þjóðaratkvæði.is. Strakta hótelin á Hellu eru til sölu á samt þremur veitingastöðum og þvottahúsi sem tilheyra rekstrinum. Hótelin eru tvö en rekstur þeirra nær aftur til ársins 2014. Hreiðar Hermannsson, stofnandi og eigandi Strakta, segir í tilkynningu að stóra ákvörðun hafi verið að ræða. Honum hafi vegnað vel og sé þakklátur fyrir þann góða árangur sem náðst hafi. Hreiðar segist vilja láta gott að sér leiða og hefur ákveðið að hluti sölu ágóðans renni til góðra málefna. Að minnstakosti 14 nýburar eru látnir eftir að eldur kviknað á fæðingardeild í Islamabad í Pakistan. Eldrunni talin hafa kviknað út frá loftræstikerfi í fæðingardeildinni og dreifðist hratt þaðan. Nýburarnir voru flestir í hitakossum eða tengdir við súrefnislöngur en eldurinn breytist út súrefnisdreifikerfi fæðingardeildarinnar. Mikil sorg ríkir í höfuborginni en Shehbaz Sharif, forsætisráðherra Pakistans, hefur boðað rannsókn og heitir því að refsa þeim sem bera ábyrð á eldsvoðanum. Nú frétti vera næstaðar á bylginni klukkan 11 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
15: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
16: Já!
17: Takk fyrir þetta Telma, komið í sæl, ég var að koma svo með ykkur hér á bylginni á þessum miðviku degi, það 27. ágúst í dag. Og þetta verður bara líflegur og skemmtilegur dagur eins og öll þessi afmælisvika, eins og hún á að vera. Þú hérna í dag, það fyrir við að sjálfsögðu hérna í hvar varstu og já, þá voru sveiflega fréttir í gær að sjálfsögðu þegar að tilkynnt var lát Dolly Parton og við ætlum aðeins að líta örlítið við hennar feril á milli 11 og 12. Hann langur og mikill og Dolly var náttúrulega mikill viðskipta maður eða viðskipta kona. Og lét rosalega gott af sér leiða á mörgum stöðum. Þannig að það var, hún var ekki bara tónlistamaður eða lagahöfundur en eitt slíkt heldur bara allt múli. Förum í óþarfa fróðleik í hádeginu og svo það heilabrotið, ef ekki byrja því. Og heilabrotið í dag svona. Það má segja að þetta sé nú ekki stór hluti af heimsbyggðinni en þó. Spurningin þessi. Hversu mörg þjóðríki heims hafa ekki her? Hversu mörg þjóðríki heims hafa ekki her? Ísland eitt þeirra, það bara þannig, en hversu mörg eru þau í það heila? Þjóðríkin eru 195, hversu mörg hafa ekki her?

0: Þetta lag svo sannarlega komið við í afmæli sögu bylgjunar í gegnum tíðina Train og Drops of Jupiter Herru, þá var það heilabroti frá því upphafi þáttar og heilabroti snerist það hversu mörg þjóðuríki hafa ekki her í heiminum Þjóðuríkin eru 195 og hversu mörg þeirra eru ekki með her Já, það eru nú ásamt Íslandi önnur 20 ríki eða sem sagt 21 ríki sem að ekki hafa her og við getum talið upp svona nokkuð þeirra eins og til dæmis Costa Rica, Panama við erum að tala San Marino og fleiri sem að koma til greina þannig Barbados og Dóminíska lífveldi og þetta en 195 þjóðuríki eru talin þannig að þetta ekki nema hvað 11% af þjóðuríkjum heim sem ekki hafa her við ætlum alltaf áfram á bylgjunni hér eftir smá stund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði
1: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum Handtíndum í aðaldal Veldu gæði, veldu Kjarnafæði
3: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með Miðasala á tix.is
4: Heislan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Heislan skeifinni 8 og heislan.is
5: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
6: Postbox eru opin allan sólarhringin, alla daga og allt land. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
7: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
8: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki...
9: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
10: Þú ert ekki ennþá múin að gera það?

0: Getur sagt mér það SMS-i? Getur ekki muna það?
1: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
2: Evrópuhreyfingin.
3: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
4: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: X-Bank kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúxus. X-Bank X9. Kontu og reynslögtu. X-Bank.
6: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
8: Þá beinustu leiðir við í veðrið í borginni í dag. Þetta verður nú bara þetta fína veður. Við getum eiginlega ekkert kvartað hæg breytil átt og dálitla skúrir í dag en hægur vindur á norðan á morgun og léttir þá til. Hittast í það bara gott. Þetta svona 8 til 12 stig. Þetta fyrir höfuðborgarsvæðið.
9: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
10: Yeah.

0: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Og þá verðum við hvar varstu og rennum aðeins aftur í tíman. Já, töluvert bara, við förum til þessa dags, 27. ágúst en árið 1995. Og 27. ágúst 1995 var nú einmitt laugardagur. Forsíðan á helgablaði DMF á þessum degi 1995 þar var að sjá myndir af fótbolta góðsögnum því að við erum að tala þarna viðtalvina Unni sem að kom úr mikill í fótbolta fjölskyldu eðlilega já, já, já, þetta gaman að sjá þetta og svo erum við komin aðeins inn í blaðið og þannig verið að tala yfirlögreglu þjónn á vellinum segir til undirmanna sinna heilsið yfirmönnum að hermanna sið þarna var að sjálfsögðu bandaríski herinn líka en þá með bækistöðar í Keflavík upp á velli og svo dagur í lífi Sigga Sigurjóns leikara og hann segir hérna í, ég fór í ammali á Ragnar Reykjás og spaukstofinni þannig að þetta það var skemmtilegt viðtali en þetta var spaukstofan á fullu í sjónvarpinu og vinsælustu lögin á Íslandi voru nokkuð frábær íslensk lög til dæmis Unun og Páll Óskar voru þarna mjög vinsæl Ástin dýr mun eftir því og lögin úr Superstar uppsetningu sem að var í borgarleikhúsinu ef ég man rétt og svo í bíóhúsunum þá voru verið að sína myndir eins og Kongo á þessum degi 1995 Major Pain sé ég og Forget Paris með Billy Crystal til dæmis þannig að það var svona alls konar myndir sem var verið að sína og þegar að kemur á tónlistinni þá var það þennan dag 1995 sem að Blur fóru alla leið á tóttin í Bretlandi og bara beinustu leið með lagið Country House og þetta lag var líka á íslenska listanum hjá okkur hér einmitt á bylgjunni á þessum degi þá fór það nýtt inn á listan beinustu leið í 9. sæti þannig að við hæfi að hafa það hjá okkur hérna í veistu hverju var

0: Aldrei sveits alltaf upp á sárum bylgjunar Þetta var alveg svo Moje og Week in the Presence of Beauty Og hann gekk vel á sóloferli eftir hún sagði skili við Yasu á sínum tíma Herðu en þá aðeins að svona kannski inn á bylgjan.is Það alltaf eitthvað skemmtilegt í gangi þar og það má nefna að í þessari viku það veitingastaði vikunar Það Eriksson Brasseri og það mögulega að vinna sér í gjafabréf og skráir þið inn á bylgjan.is en Eriksson Brasseri á laugu við 77 og býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga til dæmis úrvala frábæru réttum og botlausi drykki frá opnun til lokunar En það ekki allt, einkaherbergi í bankakvelvingunni hendar vel fyrir smærri hópa Allt saman inn á bylgjan.is, ég segi bara að skráu ykkur til leiks Það möguleiki að vera dregin út, við draugum út núna á næstu dögum Gjafabréf sem að hægt til að fara með á Eriksson Brasseri Ég komið hann held ég eins og neitt tvisar og alveg frábært að vera þarna Og gaman að vera þarna í bankaherbyggjum, það var eins og einhver fundur sem ég veit satt Það var að segja þetta alveg svo er Erum við ætlum allt áfram á bylginni hér eftir smá stund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði Bylgjan mæli með vitringunum þremur í hörpu og í hofi á aðventunni Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa Ekki missa af gleðinni, skráðu þið núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11 Grín, grúf og gæsa Vitringarnir3.is
2: Vefverslun Kemi opinn allan sólarhringinn Líttu við á kemi.is
3: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi Kynntu þína vild í appinu Landsbankin
4: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulu Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
5: Heima best 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið Húsgagnahöllin
6: Jæja, back to rútína Jengistæl máltíð á aðeins 2.995 krónur
7: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is

0: og stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, vörður og stefnir. Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
1: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.

0: takk hjálega fyrir það sömu leiðist.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

eini sanni Don Henley hér á bylgjunni og lagið The End of Innocence en mér langaði að kynna fyrir ykkur vegna þess að við erum að gefa hérna miða en á hvað, jú þið þurfum aðeins að hlusta á það vegna þess að þetta hann André Rieu sem að hefur verið núna að fagna 20 ára afmæli hinnar vinsælu sumar tónleika sinna á hinnu stórfönglega Víróf Torgi sem í Hollandi að mér skilst ég þekki ekkert til þessara tónlistamanns en það allt í lagi það nefnilega sýning það má segja þetta sé tónleika sýning sem að í smárabíói og bara svona til að þið fáið að heyra kannski brota hvernig, hvernig tónlist þetta að þá náttúrulega þarna að vera að vinna með klassíska tónlist og þetta í raun og veru tónleikar sem hafa farið allan heim mjög víða þetta til dæmis tekið á tónleikunum í Dublin og eins og ég segi þetta André Rieu og það má segja að þetta hafi orðið árlegt hjá honum í 20 ár hann fær áhorundum og færir áhorundum menningu og hlýju og á þessum tímamóta tónleikum verða spilar ódauðlegir valsar og hjartan klassísk verk Og einmitt hérna rétt á meðan við förum í næsta lag að þá ætla ég að sjálfsögðu að lauma út tveimru miðum fyrir þá sem hafa áhuga þessu. Þetta í Smárabíói og við erum að tala að það má segja að hljómgæðin séu eiginlega fáránlega góð. Það eru tvær sýningar á þessu 2009 og 30. ágúst og við ætlum að lauma út tveimur miðum svo fólk geti fengið að njóta í gegnum 5, 6, 7, 11, 11.

0: Náttsól á bylgjunni og flýttu þér hægt við erum að fara að hendast hérna í fréttir Það koma sjálfsögðu á sínum stað klukkan 11 og svo höldum við bara áfram og einmitt á nýjum klukkutíma þá verður margt skemmtilegt í gangi og við ætlum að taka aðeins smá hluta úr næsta klukkutíma og tala Dolly Parton þannig að þetta verður allt saman og meira til hér eftir fréttirnar sem koma klukkan 11
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Eiríksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankahverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunsinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eiríksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eiríksson Brasseri. Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
2: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
3: Já!
4: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Biko. Gerum þetta saman. Welcome and Namaste.
5: Nýtti bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjörum Batmoms og handriðshöfundum The Hangover.
4: Enchanté.
5: Sjálfsrætt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
6: Hey, that's the hot new teacher.
7: Get out of here, yeah you.
5: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Frumsýn 27. ágúst. Í Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíónum Kringlunni.
8: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
9: Vertu þú sjálf. Vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslum belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
10: Aftur í skólan tilboð á Aktu Taktu. Ristu samloka með skinku, osti og hamborgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur.
11: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
12: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
13: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
14: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
16: Klukkan 11, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Varaaflsvélum hefur verið komið fyrir í Grindavík vegna bilunar í Svartsengis línu milli Svartsengis og Rauðmels. Flutningur raforku á Vestfjörðum, Vesturlandi og Suðurlandi hefur verið skertur tímabundi vegna bilunarinnar. Síðdegis í gær var það rafmagnslaust í Svartsengi, Grindavík og nær umhverfi og komið ljós að bilun hafði orðið á Svartsengis línu 1. Snemma kvölds hafi rafmagn komið aftur á í Grindavík en rétt eftir miðnætti sló aftur út. Starfsmenn Landsnets hafi kjölfari komið fyrir varaaflsvélum í bænum og rafmagni þannig komið aftur á. Valgeir Örn Ragnarsson, forstöðumaður samskipta hjá Landsneti segir að viðgerstandi yfir sem talað að taki 2-3 daga. Strakta hótelin á Hellu er til sölu á samt þremur veitingastöðum og þvottahúsi sem tilheyra rekstrinu. Hótelin eru tvö en rekstur þeirra nær aftur til ársins 2014. Hreiðar Hermannsson stofnandi og eigandi Strakta segir í tilkynningu að stóra ákvörðun hafi verið að ræða. Honum hafi vegna vel og sé þakklátur fyrir þann árangur sem náðust hafi. Hreiðar segist vilja láta gott að sé leiða og hefur ákveðið að hluti í sölu ágóðans renni til góðra málefna. Tónlistarkonan og mannvinurinn Dolly Parton lést eftir skammvinna baráttu við krabbamein. Frá þessu greindi fjölskylda hennar í tilkynningu í gærkvöldi. Að sögn talsmanns Parton var hún lögð inn á Vanderbilt Ingram Cancer Center í Nashville á föstudag. Engar frekari upplýsingar liggja fyrir veikindin sem leitu til dauða tónlistarkonunnar. Fram hefur komið að Parton frestaði tónleikuröði Las Vegas í fyrra vegna ótilgreindra veikinda sem sögðu voru kalla á ondveldi nær heimili sínu í Tennessee vegna meðferðar. Söngkonan og lagahöfundurinn tilkynnti svo í vor að ekkert yrði af tónleika röðinni vegna lasleika. Að minnstakosti 14 nýburar eru látnir eftir að eldur kviknaði á fæðingardeildi Islamabad í Pakistan. Eldurinn er talin hafa kviknað út frá loftræstikerfi í fæðingardeildinni og dreifist hratt þaðan. Nýburarnir voru flestir í hitakossum eða tengdir við súrefnislöngur en eldurinn breytist út súrefnisdreifikerfi fæðingardeildarinnar. Mikil sorg ríkir í höfuborginni en Shehbaz Sharif, forseti ráðherra Pakistans, hefur boðað rannsókn og heitir því að refsa þeim sem bera ábyrgð á eldsvoðanum. Og Guðjón Valur Sigursson hefur framlengt samning sinn við þýska félagi Gummersbach til ársins 2029. Samningu Guðjóns Vals áttar enn út á næsta ári og hafði hann verið orðaður við þjálfarastöðuna hjá Kiel en ákvaða halda kyrru fyrir. Félagi tilkynntum framlengdan samning í skemmtilegu myndbandi sem sjáum á sportsíðum Vísis. Nú frétti verið næstaður á bylginu klukkan 12 á hádegi, þangað til finnið allt við þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
3: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðunni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
7: Áfram Ísland.
0: Takk fyrir þetta Telma, komið sæla þrjú og komum svo með ykkur hér á bylgjunni. Heldum inn í nýjan klukkutíma á þessum fína miðvikudegi. Heil mikið framöndan skemmtilegt hjá okkur að sjálfsögðu og við heyrum hérna í tónlistinni margt skemmtilegt og við ætlum líka hér rétt á eftir að fara í smá minningar vott Dolly Parton allt saman og meira til hér á bylgjunni.

0: Birgitta Haukdal tekið af afmælistónleikum bylgjunar síðustu helgir. Því lík veistla, höldum áfram eftir smástund.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
2: Áttu eftir að sjá píramídana, Kína múrin, Taj Mahal. Áttu eftir að sjá Machu Picchu og kristlíkneskið í Ríó. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1700 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
4: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli á morgun klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
5: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
6: 20 ár af gleði og ógleymalegri tónlist. Upplifðu André Rieu, Via Maastricht, í glænýrri sýningu. Aðeins í Smárabíó frá 29. til 30. ágúst.
7: Vertu þú sjálf, vertu Belladonna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Rafmögnu frumsýning Leap Motor í túninu heima. Við kennum Leap Motor B05 Design með öllum búnaði á ótrúlegu verði. Á aðeins 3.990.000 krónur með rafbílastyrk. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
9: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
10: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
11: Dagbók lögreglu ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglum.
12: Vistu okkur ég stoppa þig?
13: Nei.
12: Þótt einar.
11: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
14: Veistu mig hvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
11: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
15: Stoppa!
11: Aðeins á Scene Plus.
16: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
17: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgerðarpítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verðið að góði.
18: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli á morgun klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
19: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Og þá beinumst við í veðrið í borginni í dag. Þetta verður nú bara þetta fína veður. Við getum eiginlega ekkert kvartað hæg breytilátt og dálitla skúrir í dag en hægur vindur á norðan á morgun og léttir þá til. Hittast í það bara gott. Þetta svona 8 til 12 stig, þetta fyrir höfuðborgarsvæðið.
20: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.
21: Hvert þitt uppáhaldsbylgjulag? Er það kann?

er mögnu tónlist sem hún Dolly Parton hefur fært okkur í gegnum árin og blessuð sé minning hennar eftir að við fengum tilkynninguna í gæra þá að sjálfsögðu var heimsbyggðin svona já, hálf lömuð eftir þetta en nokkri hlutir sem að tengjast Dolly Parton Við getum nefnt það að hún náttúrulega átti skemmtikarðin Dollywood en aldrei fór hún sjálfi til dæmis í rússýpanna sem er að finna í Dollywood bara aldrei nokkuð tíman og þjáðist með annars mikilli ferðaveiki Nú talaði einmitt að hún hafi sami Jolene og I Will Always Love You á sama degi sem náttúrulega magnað afrek og Dolly samdi það bil 3000 lög á sínum ferli sem náttúrulega alveg með ólíkindum Hún var aðeins 13 ára gömul þegar hún kom fram í Grand Ole Opry og það var Johnny Cash sem að kynnt hann á svið á sínum tíma. Hún hafnaði Elvis Presley að leifa honum að taka I Will Always Love You, sérstaklega út af höfundaréttar launum sem að framkvæmdastjóri hans fór alltaf fram á, allá hana helmingi og hún sagði bara nei en það átti þetta að koma sér vel. Vitni Jóstón tók lagið og gerði það heimsrækt á sínum tíma eftir myndina Bodyguard. Og nokkra fleiri staðrendir Dolly Parton. Hún á tvær stjörnur í gangstéttinni frægu Hollywood Walk of Fame og það ekki margir sem að geta státað af því. Hún var alveg með ólíkindum hvað hún lét gott að sér leiða þegar kemur að ýmsum góðgerðamálum og til dæmis að þá hefur hún bæði verið að styrkja fjölskyldur og einstaklinga í gegnum tíðina. Og Dolly Parton var guðmóðir póstjörnuna Miley Cyrus sem dæmi og svona getum við talið áfram og það bara við hæfi að sjálfsögðum að við heyrum í Dolly Parton sjálfur hér í þessu magnaða lagi Jolene

0: og í tónlistinni sem rétt á eftir. Við erum að fara að heyra meira af bestu lögum bylgjunar en við förum til Svíþjóðar eftir smástund með The Cardigans.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
1: Vítringarnir þrýr bjóða póstlistanum forskott. Sérstök forsala opnar 28. ágúst klukkan 11 og stendur aðeins til miðnættis. Skráning og nánari upplýsingar á vítringarnir3.is.
4: Þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði. Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma. Láttu drauminn rætast.
6: Pennin Húsgögn flytur verslun sína úr Skeifunni 10. Af því tilefni 20-90% afsláttur af öllum sýnis eintökum. Kontu gerðu frábær kaup. Pennin Húsgögn.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
9: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
10: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: Ekki missa af haustráðstefnu Advania 10. september þar sem við skyggnumst inn í framtíð nýsköpunar, gervigreindar og netöryggis. Tryggðu þér þinn meða á haustrastefna.is.
12: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
13: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafenni 8.
14: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partíbúðinni í Skeifunni.
15: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
16: Já!
17: Eiríksson Brasserí á Laugavegi 77 leggur áherslu á ítalska matargerð. Glæsilegir réttir gerðir úr eðal hráefnum. Borðapantanir á brasserí.is.
18: Hlátur, tónlist og ógleymanleg gleði. André Ríu fagnar 20 ára afmæli með sumartónleikunum Viva Maastricht. Upplifðu töfrana í Smárabíó frá 29. til 30. ágúst.
19: Pilsur og pilsur. Fremstar fyrir bragð.
20: Nei, leiði mig bara að gera þetta. Já, alveg. Ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
21: SS Pilsur. Fremstar fyrir bragð.
22: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
23: Risa útsölunni líkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.

0: Kvöldið á bylgjunni.
1: Ég meina öll börn og fornalum baðstæðna sinna. Það er ekkert barn sem að fæðist og ætla sér að verða hérna óreglum.
2: Þetta er svolítið eins og hérna með sko anorexíu eða þannig, þú veist, þetta er að það gefur líka pingulítið skakka mynd af því um hvað þetta snýst. Vaknaði

0: hollvinafélags Garðakirkju sem verður í Garðakirkju í dag klukkan 17.30. Undirbúningshópurinn. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Lýðræðisfögnuður með Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra, Bríeti og Bergi Ebba í Austurbæjarbíó í dag klukkan 5. Verið öll hjartanlega velkomin. Frítinn, þjóðin ræður, Kristrún Frostadóttir. Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opin fund í Tóna Bíó í Reykjavík á morgun frá 5-8. Segjum já til að sjá.
1: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill bílalán.
2: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
6: Evrópuhreyfingin. Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
7: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
8: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
9: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
11: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
12: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
13: Löður XL á Einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
14: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
15: Rámögnu frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísbann, Mosfellsbæ.

0: síðdegis fréttum á bylgjunni. Gunn Telma Tómasson les fréttinnar. Búist við því að fyrstu tölur í þjóðaratkvæðagreiðslunni verði birtar í suður kjördæmi klukkan 10:30 á laugardagskvöld. Framkvæmdastjóri Maskínu telur að þar gæti nei-fylkingin verið í meiri hluta miða. Formaður yfir kjörstjórnar í Reykjavík Norður segir forvinu fyrir talningu þegar hafna. Sunna Sæmundsdóttir.
1: Kjörstöðum verður loka klukkan 10 á laugardagskvöld og þá hefst talning í hverju kjördæmi. Búist við því að fyrstu tölur verði birtar á Suðurlandi ummiðu upp úr klukkan 10:30. Vert þó að taka fram að áætlunum birtingu á tölum fylgur í sér ágiskanir yfir kjörstjórna út frá gefinni reynslu af síðustu kosningum. Eva B. Helgadóttir formaður yfir kjörstjórnar í Reykjavík Norður bendir á að kjörseðli nú sé einfaldari og talning gæti því tekið styttir tíma.
2: Það verður að viðkynnast að þetta aðeins einfaldara heldur en til dæmis sveitarstjórnarkosningar þar sem að við með 13 framboð og framboðslista. Þá þarf við þetta flokka eftir fjölda framboða og breyttum seðlum og þess og þar.
1: Næstu tölur getur birst í norðaustur kjördæmi á milli klukkan 10:30 og 11:30 en í öðrum kjördæmum þykir líklegt að þær verði birtar miðnætti. Talningafólki í Reykjavíkur kjördæmum verður lokað inn í Laugardalshöll klukkan 6 þegar flokkun hefst. En Eva segir undirbúning þó þegar hafin.
2: Við erum nú þegar byrjuð að forvinna öll þessi utankjörfundaratkvæði sem eru að koma í hús.
1: Forvinnan fylgur í sér að kanna hvort upplýsingar á ytra umslagjum kjörseðil séu réttar. En rík ástæða líklega til þess að vinna sér í hæginn þar sem kjörsókn utan kjörfundar hefur verið óvenju mikil og í gær höfðum 40.000 þegar greitt atkvæði. Eva segir mögulegt að það sengi lokatölum þar sem utan kjörfundaratkvæði eru almennt talin síðast. Framkvæmdastjóri Maskínu segir hnífjaft á milli já og nei-fylkinga samkvæmt nýjustu könnun fyrirtækisins. Jafnvel þótt hlutfallstölur sína 51,3% þeirra sem taka afstöðu segi já en 48,7% segi nei. Það sé innan vikmarka. Mikill munur virðist samkvæmt könnunum vera á afstöðu fólks á höfuborgarsvæðinu annarsvegar og landsbyðinni hinsvegar. En fari svo að fyrstu tölur verði birtar á Suðurlandi megi fyrirfram búast við ákveðinni útkomu.
3: Og ég meina þar eru neyjarar samkvæmt könnuninni fleiri þannig að fyrstu tölur verða mjög líklega nú ég kannski að segja eitthvað sem voðlega en fyrstu tölur verða líklega sko neymegin meðan að hérna en munurinn kannski líka mjög mikil og þú ert náttúrulega meir rosalega marga á höfuborgarsvæðinu og reykvíkingar eru það hæst hlutfall þeirra sem ætla að segja já
1: sagði Þóra Ásgeirsdóttir framkvæmdastjóri Maskínu í bítinu á bylginni morgun

0: Já, og þar með þetta komið í lag og við höldum aftur yfir í fréttastofu.
1: Já, takk fyrir það Ívar og við byggjumst að sjálfsögðu velvirðingar á þessari stuttu töf sem var vegna tækni bílunar en höldum áfram með fréttirnar. Nú hundraða er saknað eftir að hrikaleg skyndiflóð og stórar skriður sópuðu heilu þorpunum á brott og öllu miklum skemmdum í Nepal og Tíbet í morgun. Mikið tjón varð einnig á innviðum og orkuverum en yfirvöld í Nepal hafa beðið Indverja og Kínverja aðstoð vegna flóðana. Mikil skelfing greip sig. Talið líklegt að snjóflóð í jökli hafi valdið flóðunum sem byrjuðu klukkan 9 í morguna staðartíma í nokkrum ám í Nepal. Sérfræðingur sem ræddi við AP fréttaveituna segir að snjóflóð og skriður hafi stíflað farveg lenda kóla árinnar og flóðin hafi byrjað þegar stíflan brast. Myndböndum að því hvernig flóðbylgja skellur á byggingum og hrífur allt með sér hefur meðal annars verið deilt á samfélagsmiðlinum Exum og sjá í greina á vísi málið. Fjölmargir ferðamenn frá Indlandi, Bandaríkjunum, Bretlandi og Malasíu eru meðal þeirra sem saknað Leiðsögumaður á Austurlandi hvetur til þess að öryggi ferðamanna verði betur tryggt við stuðlagil í Eystri Jökuldal á Fljótsdals héraði þar sem tvö banaslys hafa orðið á tæpum tveimur árum. Í fyrra dag féll erlendu ferðamaður í ána Jökulá á Dal þegar hann heimsótti ásamt fleirum hið vinsæla stuðlagil. 100 viðbragðsaðilar koma að leita að manninum og fannst hann látinum kvöldið í djúpum hill. Við náðum tali út af málinu að framkvæmdastjóra SAF samtaka ferðaþjónustunnar nú rétt fyrir fréttir.
2: Svona fréttir náttúrulega alltaf skelfilegar og sem betur fyrir við átt í láni að fagna að banaslys eru fátíð í ferðaþjónustu Íslandi. En öryggismálið þarf alltaf að hafa í forgrunni og það hefur þessi gagnrýni sem komið hefur fram það er kannski að skoða hann ekki ljósi að þetta er náttúrulega enga lönd sem þarna ræðir. Framkvæmdastjóri og ferðamannastaða hefur veitt fé til uppbyggingar og á undanförnum árum en hversu hratt það getur gengið náttúrulega er að einhverju leiti þá líka bara á færi landeigenda. Eins og komum við fram að þá er tölvörðum munur á aðginginu og svona fráganginum eins og hann er orðin hérna sitt hvort megin við gilið og það sem þetta er komið í nokkuð góðan og skýran farveg og í raunin bara nokkuð virkilega góð uppbygging sem orðið hefur grundar megin á við gilið en það hefur gengið hægar klösturfess megin það sem er lengri gönguferða að gilinu og svona aðrar aðstæður og margt kannski flóknari það sem hægt að komast niður að fljótinu.
1: Og þetta sagði Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri SAF. Nú 32 starfsmönnum Reykjavíkuborgar sem fengu boðum ný eða breytt störfið hóp uppsögn í gær voru boðin lakari kjörasögn formanns Samekis sem segi starfsmönnina hafa fengið afar skamman tíma til að ákveða næstu skref Oddur Ævar.
3: Í gær var tugum starfsmanna Reykjavíkuborgar sagt upp störfum í hópuppsögn sem nær til velferðar frístunda og skólasviða. Breytingarna leiða til uppsagna 86 starfsmanna. Að sögn borgarstjóra eiga breytingarna að skila hagræðingu sem nemur 900 miljónum króna ári. Samkvæmt nýju skipuriti þar sem stjórnendum og millistjórnendum fækkað og félags- og húsnæðisþjónusta með aðstöðu á einum stað í stað fjögurra svæðismiðstöða. Af þeim 86 starfsmönnum sem sagt var upp störfum fá 32 starfsmenn boðum nýja breytt störf en 54 munu ekki fá áframhaldandi starf. Kári Sigurðsson, formaði Samekis, gefur lítið fyrir starfstilboði til þessara 32 starfsmanna.
4: Ég þetta er náttúrulega bara fólk sem er að boði ný störf og lakari kjörum og með nýja starfslýsingar. Það er náttúrulega sko, fólk, sko, tímaraminn sem fólk fara að melta þetta tilboð ef það má komast svo orði að það fara út fimmtudaginn til þess að meta þetta.
3: Starfsfólkið hafi fengið gögnum málið í gærmorgun þegar það mætti til vinnu.
4: Og munnlegt sagt, munnlega skýringar um laun þeirra sem ég ætla fullir eða öll þeir sem var búið annars staðar og þau eru klárlega með eru lagari kjörum og nýjum starfsetum.
3: Kári er efins um að boðið til starfsmannanna muni skila sér í hagræðingu til borgarinnar.
4: Og nota bene, sko, þegar þeir eru bráðabirðar um nýjum starfsetum hjá borginni, svo það þýðir að endan og þau þurfa að borginni starfsmat og þá kemur náttúrulega að koma stéttafélagsins aftur á borðinu og það sér ekki fyrir endan og því hvaða kostna það muni endan kosta borginn aftur tilbaka, sko.
3: Segir Kári Sigurðsson, formaður Samhengis.
1: Segja má að heimurinn allur sirgi söngdífuna og country stjörnuna Dolly Parton en fimm bandaríkjaforsetar, núverandi og fyrirverandi, hafa minnst hinna stórbrotnu söngkonu og hver stórstjarnan á fætur annari í tónlistar og skemmtanabransanum hefur látið falleg orðum hana falla. Donald Trump hefur sagt að flagga verði í hálfa stöng við opinbera byggingar í heila viku Parton til heiðurs og þá var Empire State byggingin í New York lýst upp með bleikum ljósum til minningar hinna goðsagnakendu söngkonu. Fjölskyldan hefur nú greint frá því að söngkonana hafi látist eftir skammvinna baráttu við krabbamein. Að sögn talsmanns Parton var hún lögðin á Vanderbilt Ingram Cancer Center í Nashville á föstudag en engar frekari upplýsingar liggja fyrir veikindin sem leitu til dauða tónlistakonunnar. Fram hefur komið að Parton frestaði tónleikaröð í Las Vegas í fyrra vegna ótilgreindra veikinda sem sögð voru kalla á undveldi nær heimili sínu í Tennessee vegna meðferðar. Söngkonan og lagahöfundurinn tilkynnt svo í vor að ekkert yrði af tónleikaröðinni vegna lasleika. En þá förum við yfir í allt annað og hugum að íþróttum og hingaðir Ágúst Orri mættur vertu velkominn og það eru Evrópuleikir hjá FH og Breiðablik í dag.
5: Já, það eru FH og Breiðablik sem eru að hefja undankeppni Evrópubikarsins, þetta eru fulltrúar Íslands í þessari keppni og já, tvær umferðir sem að toppliðin tvö þurfa komast í gegnum til að komast í loka keppnina sjálfa en mjög spennandi verkefni á þeim og fyrir FH er þetta í fyrsta sinn í sögum félagsins sem að kvennaliði tekur þátt í Evrópukeppni. Kallaliði hefur auðvitað margótt tekið þátt en nú komið að kvennaliðinu og þær eru mættar til Kýpur, þar sem er mæta meistaraliðinu Apollon klukkan 3 í dag. Breiðablik byrjar hins vegar á heimavelli gegn rúmenska liðinu Sixereta, sáleikur klukkan 6:30 og það er ekkit skrítið að fólk kannski þekki þessi lið ekki frá Kýpur og Rúmeníu en það er einmitt að skemmtilega við þessa Evrópubikarkeppni að íslensku liðin fá að mæta svona óþekktum andstæðingum svolítið og við heyrðum einmitt í Öglu Maríu fyrirliða Breiðablik sem að já, sagði þetta spennandi verkefni í kvöld.
6: Við vorum einmitt eitthvað svona að ræða þetta. Það er enginn sem mann eftir að spila við rúmenska landslið og ég held að séu ef það einhver það alveg að fæstir hópnum sem á að fara til Rúmeníu þannig maður átti þessi svona þetta svolítið svona fara blind inn í daglega, þetta náttúrulega bara ótrúlega gaman að hérna geta tekið þátt í þessu að vera með svona erun B-deild sem að Evrópubikarinn það frábært og gaman að svona bera sig saman við lið sem í öðrum deildum sem að væri hérna, eins og fyrir komulega var áður þá var maður, þá var svona minni líkur á að vera að mæta liðum frá þessum löndum sko, þannig bara ótrúlega skemmtilegt og Evrópuverkefnin í fyrra voru virkilega skemmtilega sko, en það gekk mjög vel í okkur.
1: Já, þarna heyrðum við Öglu Maríu fyrirliða Breiðabliks að blögg en yfir í handboltan það bárust tíðindi frá Þýskalandi núna rétt á hann að Guðjón Valur Sigurðsson, hann væri búinn að framlengja samningsinn við Gummersbach til 2029.
5: Já, stór tíðindi í rauninni fyrir Þýska félagi Gummersbach samningu Guðjóns áttar enn út á næsta ári og hann hafði verið sterklega orðaður við þjálfarastöðinu hjá Kíl þar sem hann spilaði auðvitað sem leikmaður undir stjórn Gíslasonar en hann ákvað að halda kyrru fyrir hefur verið þarna í 6 ár bara alveg síðan hann lagði skóna á hilluna og hefur búin að koma þessu liði sko upp úr B-deildinni og í úrvalsdeildinni hefur hann orðið þjálfari ársins tvisvar síðast núna í vor þegar liði enda í 4. sæti deildarinnar hann að já mikil gleðin tíðinni fyrir Gúmesbach og íslenska leikmenn liðsins að sjálfsögur líka Elliða Snæ Viðarsson og Garðar Inga Sindarason.
1: Akkurat. Herðu, svo hérna lokum, þá var alltaf gerast í enska boltanum eða ekki, félagsskiptamarkaðanum, það...
5: Já, og svona, það er mest reyfingin þar, það eru nú engin leikir í dag, en það eru fimm dagar í að félagsskiptan glugginn lokist og það er rosalega mikið líf hjá stórliðunum, eða meira heldur við höfum síðustu ár svona á þessum, þau séu á síðustu stundu að reyna að redda sér einhverjum leikmannum, en Aha. mörg líka sem að byrjuðu mjög illa helgina, þannig að já, það eru stórlið að skoða sig og mannsettir sitt í verðist svona að vera þunga miðjan í þessu öllu, það er auðvitað mjög efnafélag og er að díla við önnur stórlið og núna í morgun staðfesti sitt í að Ayew Boaty væri mættur frá franska liðinu Lille fyrir 86 miljónir punda sem er nú ekkit smá, hann er dýrasti úlingur í sögu ensku deildarinnar og mótið þá er sitt í búið að senda Nico González til Newcastle og Savinho og Omar Marmous til Tottenham, það er allt á reyfingu á félagsskiptamarkaðnum. Já,
1: mikil reyfingu á þessu. Herra Ágúst, takk fyrir þetta og það eru íþróttafréttir áfram á Vísi og svo í kvöld fréttum.
5: Já, sjálfsög.
1: Okay, takk fyrir. Nú þá skulum við fara yfir veðurhorfur á landinu. Hæg breytileg átt en norðan 5-10 metrar á sekundu og vestfyrum fram eftir degi. Skýja með köflum og dálitla skúrir á víð og dreif, dálitil rigninga, súld á norðan og austalands í kvöld og nótt. Hiti 8-16 stig við daginn hlýjast fyrir austan. Þá verður hæg norðlega eða breytileg átt á morgun og víða dálitil rigning eða skúri framan að degi en dregur síðan og vætu. Og létti til á suður og vesturlandi hiti 7-14 stig mildast síðra. Nú veður horfur á höfuðborgarsvæðinu, hæg breytileg átt og dálitla skúrir en norðan 3-8 metrar á sekund á morgun og létti til. Og hiti 8-12 stig og svo bara útlit fyrir hæglætisveður næstu daga skýja með köflum og skúrir í flestum landshlutum milt í veðri að deginum. En þetta byrja hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Forvinna fyrir talningu atkvæða úr þjóðar atkvæðagreiðslur þegar hafin búist við fyrstu tölum úr suður kjördæmi. Formaður Samveiki segir 32 starfsmönnum Reykjavíkurborgar hafa boðist endurráðning á lakari kjörum. Hundraða saknað eftir að hrikaleg skyndiflóð sem sópuðu heilu þorpunum á brott í Nepal og Tíbet í morgun. Heimurinn allur syrgir söngdífin og country stjórnina Dolly Parton hver stór stjarnan á fætur annari minnist hennar með hlýju. Og kvennalið FA og Breiðabliks mæta til leiks í undankeppni Evrópubikarsins í dag gegn liðum frá Kýpur og Rúmeníu. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Telma Tómasson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og frétti næst á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til, veriði sæl.
0: Takk fyrir þetta fréttastofa ákomið sælættur Ívar Guðmundsson með ykkur hér á Bylgjunum fyrir maður enn að staða með tónlistina og já, við ekki taka líka hérna óþarfa fróðleik í hádeginni. Um að byrja hátíð á nýjasta laginu frá honum Stefáni Hilmarssyni. Frábært lag.
7: Komið sæl, ég heiti Stefán Hilmarsson. Þið fá næsta hlýða á lag sem heitir Þrátt fyrir allt. Þetta nýjasta lagið af plötunni minni Ár og dagar. Gjörðu svo vel, njótið vel hér á Bylgjunni, langbestu Bylgjunni.

Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1.700 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.

0: varnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum.
2: Kjötkompaní.
3: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég, hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn? Svarið þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Scene Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
4: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu Glow æfingastöð. Verðið að góði.
5: Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildarlausnir í hreinlæti, skilvirkar vörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
6: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
9: ABBA Söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
10: Jæja, þá það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í Krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hollustu. Heilsumst! Krónan!
11: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli á morgun klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland!
12: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
13: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
14: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
15: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
16: Frí sjónmæling í ágúst. Bókaðu inn á sinna.is. Sjón gleraugnaverslun.
17: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
18: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
19: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
20: Hamborgarabúllan, krakkar sungu saman. Hamborgarabúlla Tómasar. Garðbæingar, munið stoppfund Hollvinafélags Garðarkirkju sem verður í Garðarkirkju í dag klukkan 17.30. Undirbúningshópurinn. Salka, sýningar hussins í sölu á leikhúsið.is. Landnámssetrið Borganesi.
21: Ég fylgja og 40 ára ammælis vika og emitt hérna á föstudaginn, þá verður heilmikill gestagangur hjá okkur, það verður bara svoleiðis. Margir starfsmenn sem hafa verið hér í gegnum tíðina, kíkja við og spjöllum aðeins við þá og gerum eitthvað skemmtilegt. Erum við að áfram með tónlistina og förum hérna eftir í óþarfa fróðleiki hátíðinu en nú rennum við aðeins aftur í tíma. Þið þekkið þetta, John Cougar Mellencamp, hann gegnum undir nokkur nöfnum svona en þetta var svona ofan á, Hurt So Good.

0: Kristmundur Axel og Friðrik Dór og 800 mílur en við förum í þetta
1: Óþarfa, óþarfa fróðleikur
2: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita en við segjum þér samt
0: Látum það bara flakka óþarfa fróðleikur dagsins Við byrjum í Þýskalandi Óheppin, innbrotsstjóri í Þýskalandi Þeir eru nokkrir þar og víða heim hefur við tekið eftir Þessi komin á bak við lás og slá Hann heldur að það eitthvað einfalt brustin í íbúð að næla sér í peninga og verðmæti og þetta þið bara eitthvað svona eins og ég segja á enskunni in and out það gekk ekki alveg þannig, nei hann brustin eftir einn í íbúð sem að lögreglumaður býr í og hann líka með hund Þannig að hafa nú ekki svona lengi sem að þessi maður var laus og hann var yfirbugað reil á svipstundu, handikinn og sendur á bak við lás og slá. En hvaða líkur á því að brjótast akkurat inn hjá lögreglumanni? Þær eru nefnilega ekki mikla, það nánast eins og að vinna í lottóunni. Þannig að maður svona spyr sig, hefur kannski átt að kaupa lottó með það? Veit ekki, en í Kína, þar var maður einn ofur ölvi. Komin inn á stað þar sem hraðbanki, því svona nætur þjónusta, við þekkjum þetta öll, við öll farið einhvern tímann í hraðbanka og nóttu til líka og kannski að maður búin að fá sér glas, maður getur gleymt einhverju svona númerunum og eitthvað svona dót. Það var akkur það sem hann gerði og það sem meira var, hann gleymdi hvernig hann áttu að komast út úr, eftir að banki var búin að geta kortið hans, hann gleymdi hvernig hann áttu að komast út úr herbergjum. Þannig að hann braut glugga við að reyna að komast út og festist þar. Geti ímyndagur, hann man ekkert. Þeir björgun og lögreglumennir og hann fekk að sofa að dússér en hann man ekkert hvar hann var eða hvað var að gera og hvað þá, pinnúmerið Já, mundu pinnið, það virkaði ekki á þessum manni í Kína en hann nú kannski fengið sér öllítið og mikið átt

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana er von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu þið núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsáð. Vitringarnir 3.is. Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
1: Skoda Peak er væntanlegur í september. Alrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
2: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
3: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, fært grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
4: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
5: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
8: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
9: Gluggaþvottur. Glersýn.
10: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfaröfða.
11: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
12: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
13: Back to school á Metro. Ósborgari franskar og gos aðeins 699 krónur.
14: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
15: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
16: Fimm í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
17: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
18: Heilsan í fyrsta sæti. Kynntu þér fjölbreytt námskeið á reyfing.is.
19: Nú heilsuveisla í Krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan.
6: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
0: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
16: Krosslindar timbureiningar. Ídex.
5: Björtu brosandi helgastemming á bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Kvata.
8: Nágranninn.
11: Það sem að við leitum að lagi. Og það er sem spilað svona hínum eða við vegginn.
3: Ég held að það sé Robbie Williams. Þess að rekka bara með tíma.

0: Bylgjan, hæ.
1: Hæ, hæ. Ég bý á Egilstum.
0: Sólin skín?
1: Nei, það svolítið skýja núna.
0: En það alveg hægt að hafa það æðislegt þó þessi skýja.
1: Já.
2: Helgin á Bylgjunni. Eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
3: Helgin á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.

0: enda þetta svona hjá mér Erna Hrönn sem að verður einmitt hérna í loftinu eftir smástund og hann með bandmönnum á afmælistónleikum Bylgjunar síðustu helgi betri tíð þetta flott Herðu ég segi bara takk fyrir samfélgin í dag við hittumst í fyrramálið
1: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Álveru útsala múrbúðurinnar núna.
2: Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar byrjaðir í kringlunni. Inni ævintýri.
3: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NTVAF Próment.
4: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
5: Í sumar við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7-Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7-Up Pink.
6: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref væs.
7: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
8: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar óhindrað útsýni.
9: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
10: Já!
11: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgögnahöllin.
12: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
13: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
14: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í vitt flísaverslun. Vitt.is
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.

0: segja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesjabæ. Hljóðex. Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarð 3. Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
1: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
2: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas Repair, Karglas Replace.
4: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1700 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
6: Jú, góðan og blessaðan daginn og gleðilegan miðvikudag þar að Erna Hrönn sem heilsar á bylgjunni.
7: Þetta bylgjan.
6: Aldeilis móttökuna maður, bara verið að spila hér smá brot frá menninganótt, það nú ekki leðilegt. En saman ætlum við að vera til klukkan fjögur í dag, ég fæk góða gesti tvöleitið, Ljótu Hálfvitarnir ætla að kíkja á mig með glænýtt lag í farteskinu, nú bara ég Guðmunds ætla líka að kíkja á mig hér á hann og klukkan slær fjögur og við förum yfir bylgjulista vikunar. Vertu með mér, það verður gaman hjá okkur í dag.

0: þáttarslagari heldur betur skítamórall og lag sem heitir Svífum á bylgjunni. Já, það er sér ágæti miðvikudagur í dag. Það er miðvikudagur sem heitir 27. ágúst. En við skoðum aðeins tölfræðan á baku þennan dag. Það er þetta dagur númer 238 á árinu. Og hvorki fleirinni farin 127 dagar eftir. Og já, þessi dagur hafa nú skrítið í gær einhvern veginn að fá þessa fréttir af country drottningunni Dolly Parton. Hún bara búin að kveðja sviðið heldur betur, áttræð og alltaf svo glöð og kát og það bara alheim sorg yfir þessu fráfalli minnust hennar hér á eftir í fortíðar flakkinu okkar svo eru þau þetta afmælisraddir dagsins og það nú aldeilis einn geggjaður íslensku söngvari sem þar þar á meðal nú og svo hér á eftir velvirk dagatalið, við ætlum að skoða eins hvað, hvert verkefni okkar verður í dag sjáum það eftir, umhyggja í ágúst heitir þetta ágæta dagatal
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Eiríksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Enga herbergið í bankahverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunchin í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eiríksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eiríksson Brasseri.
2: Áttu eftir að sjá píramídana, Kína múrin, Taj Mahal. Áttu eftir að sjá Machu Picchu og kristlíkneskið í Ríó. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1700 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikjadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is

0: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð. Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli á morgun klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
1: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport. Vitringarnir þrír bjóða póstlistanum forskott. Sérstök forsala opnar 28. ágúst klukkan 11 og stendur aðeins til miðnættis. Skráning og nánari upplýsingar á vitringarnir3.is.
2: Rafmögnuð frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
3: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
4: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.

sannlega bylgjusmellur og við erum svolítið að leika okkur með bylgjusmellin okkar þessa vikuna 40 ára afmæli í ár og svolítið gaman að rifja upp einmitt lög sem maður hefur ekki heyrt lengi og þannig svo sannlega með þetta M People One Night in Heaven á bylginni Þegar við ætlum að líta aðeins á velvirk dagatalið okkar sem að heitir umhyggja í ágúst og já, við erum svona vorum að fjalla svolítið mitt í gær að gefa af sér mikilvæg þess til dæmis þegar við veitum fólki athygli að sko erum að hlusta af athygli til dæmis ekki bara vera og þykjast vera að hlusta heldur gefðu orkuna þína alla leið, vertu svolítið vakandi yfir því sem aðra að segja og já, bara svona vera á staðnum svolítið gefa tíman orkuna og athygli til þeirra sem þurfa aðstoð. Í dag erum við að tala um að finna leið til að gefa tilbaka eða styðja gott málefni og reyndar átti þetta nú svolítið við síðustu helgi þegar Reykjavíkur marathóni fór fram. Þvílíkt og annað eins það voru svo margir sem að hlupu til góðs og þið meði vera stolt af ykkur, heldur betur bara það ekki sjálfgefið að styðja svona við bakið á náunganum þannig að allir sem að hlupu í Reykjavíkur marathóninu til góðs ég bara, mér langar að klappa ykkur sérstaklega á bakið og klappa fyrir ykkur með þess að þetta bara alveg frábært og svo ofboðslega margt fólk sem að laði leið sína niður í bæ bæði til að hlaupa og svo þeir sem að kannski gátu ekki að hlaupa mættu til að styðja þá sem voru að hlaupa þannig að þetta svo sannarlega stuðningur í verki þannig að við getum að sjálfsögðu eins og segi, klappa hverjóður á baki fyrir þetta og gleymum því ekki að rósa fólki fyrir Fyndu leið til að gefa tilbaka og styðja gott málefni okkar móli í dag í velvirk dagatalinu umhyggja í ágúst sem við getum nálgast inn á velvirk.is

0: ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
1: Veistu hvað einfalt að nota Postbox? Þau eru opin allan sólarhringin, alla daga og allt land. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
2: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
3: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa gerir allt betra.
4: Vantar rétta verkfærið. Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
5: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1700 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
7: Stund þjóðarinnar á bylgjunni
8: Laugardaga frá 4 til 7
9: Bara yndisli músikinn hjá þér
10: Æ, takk
9: Það fer bara eins og í Hollywood í gamla dag
11: Það ábyggir allir að byggjum óskalög
10: Já, ég meina þetta þátturinn til að byggjum óskalögin sko.
12: Ég mikið búinn að reyna að ná í þig Ég búinn að vera mitt lag á heilunum sem að mér langa svo að heyra
7: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
13: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra.

Ég kallaði Bubbi Mortens, við erum að hlusta að lagi í júlíkvöld, þar sem að Dylja Pétursdóttir syngur með mér. Þetta er bylgjan sem þú eru stillt á, ekki fara burtu, hangið á bylgjunni. Þetta er staðista aldan og besta tónlistin. Takk fyrir mig.

Back for Good. Við erum að hlusta hér á Take That að sjálfsögðu strákasveitina sem að við elskuðum við allavega stúlkurnar á mínum aldri í sveitinni heima og örugglega strákarnir líka, einhverjir allavega annað. En sko, mér langaði bara svona rétt að minnast á svona ýmsa hluti sem að við þurfum að muna eftir þessa vikuna. Þið viti alltaf, við núlstillum okkur alltaf í byrjun hverja viku og núna vikan hálnuð og ég hef nú aðeins minnst á þetta en það nú sko ekki seinna vætna því að ég fer svona koma að því hvað og hverju að við þurfum að glæðja hlustendur með gjafabréfum á Eriksson Brasseri. Þannig ég ætlaði bara svona rétt að segja þér frá því að ef þú ferir á bylgja.is þá getur þú skráðið til leiks. Þetta er sérst veitingastað vikunar, Eriksson Brasseri sem á Laugavegi 77. Það eru botlausir 50 dagar, sko ítalskir botlausir 50 dagar. Úrvala frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. Já, það víst ekki allt því að einkaherbergið í bankakvelvingunni hentar nú vel fyrir smæri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, 50 daga til laugardaga. Nú, á matsælinu velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðal hráefni og ítalski brönsin í bóði 50 daga, 1. Daga og laugardaga. Og eins og ég segi, það bara yndislegt að mæta þarna í góðum feeling og fá sér gott að borða, gott að drekka. Og við ætlum sem sagt þessa vikuna að glæði að hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns og það verður nú ekki alveg strax, ég læti nú vita hvernig það en farðu nú inn á bylgjan.is og skráðu til leiks og freistaðu þess að eiga möguleika þessari veistlu

0: Sanna Pink með okkur á bylginni lag sem heitir Perfect. Já, það styttist í fréttir hjá okkur. Fréttir að venju á slaginu klukkan 2 og svo ég að fara að taka á móti heldur betur flottum gestum. Ég að fá tvo ljóta hálfvita hér í stúdíó til mín. Það plata á leiðinni og glænýtt lag sem við ætlum að fá að heyra hér og eftir. Gleði og söng flokkurinn fagna sínu 20. starfsári í ár. Ha, þetta verður skemmtilegt og ég hlakka mikið til að spjalla við á svo ekki fara langt. Fyrst fréttir, svo ljótið hálfvitaðnir.
1: Afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Hamborgarabúllan fyrr var oft í koti kátt. Hamborgarabúlla Tómasar. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
2: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
3: Skelltu þetta rómar með Kólumbus ævintýraferðum. Þórhallur Heimisson leiðir þig töfrandi götur og sögu hinnar eilífu borgar frá 7. til 11. nóvember. Bókaðu á kolumbus.is. Kólumbus ævintýraferðir, ævintýri sem lifa með þér.
4: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
5: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1700 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
6: Dagbók lögreglu ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum.
7: Vistu að hverju stoppa þig?
8: Nei.
7: Þú ert einur.
6: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
9: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
8: Nei.
6: Dagbók lögreglu hefst í september.
8: Stoppa!
6: Aðeins á Sýn Plus.
10: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is
11: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
12: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
13: Fréttir klukkan 2, Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Erlendir fjölmiðlar beinan og sjónum sínum að þjóðaratkvæðagreiðslunni framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið sem framfer á laugardaginn. AFP segir mjótt á mununum en breska dagblaði Telegraf fjallar kosningarnir í samhengi við þorskastríðin og langvarandi baráttu Íslendinga fyrir yfirráðum yfir fiskimiðum. Í frétt AFP sem erlendir miðlar hafa birt í morgun segir að vaxandi óvissa í alþjóðamálum hafi sett mark sitt á umræðuna hér á landi. Þar að meðal annars þannig að vísa til innrásar Rússa í Úkraínu, hótana Donald Trump, Bandaríkjaforseta í Grænlendinga og óvissu framtíð alþjóða viðskipta. Búist við því að fyrstu tölur í þjóðaratkvæðagreiðslunni verði birtar í Suðurkjördæmi klukkan 10:30 á laugardagskvöld. Þóra Ásgeirsdóttir framkvæmdastjóri Maskínu telur að þar gæti nei-fylkingin verði meiri hluta miðað við kannanir. Eva Helgadóttir formaður yfirkjörstjórnar í Reykjavík Norður segir forvinnu fyrir talningu þegar hafna en einfaldur kjörseðil gæti flýtt fyrir talningunni.
14: Að það verður að viðkynnast og þetta aðeins einfaldara heldur en til dæmis sveitarstjórnarkosningar þar sem að við erum með 13 framboð og framboðslista þá þarfum við þetta flokka eftir fjölda framboða og breyttum seðlum og þess háttar.
13: Sagði Eva Helgadóttir. 32 starfsmönnum Reykjavíkurborgar sem fengu boðum ný eða breytt störf í hópuppsögn í gær voru boðin lakari kjör að sögn Kára Sigurssonar forma samíkis sem segir starfsmennina hafa fengið afar skamman tíma til að ákveða næstu skref.
15: Þeir að eru bráðabirra að rauða nýjum starfsvittum í að borginu svo því er að enda nú þau fyrir að voru að genið starfsmat og þá kemur náttúrulega að koma stéttafélagsins aftur á borðinu og það sér ekki fyrir enda nú því hvaða kostna það munum enda nú kosta borginu aftur tilbaka.
13: Sagði Kári Sigurðsson formaður stéttafélagsins samíkis. Leiðsögumaður á Austurlandi hvetu til þess að öryggi ferðamanna verði betur tryggt við Stuðlagil á Eystri Jökulsáldal í Fljótsdalshéraði þar sem tvö banaslys hafa orðið á tæpum 2 árum. Í fyrradag féll erlendur ferðamaður í ána Jökulsáðadal þegar hann heimsótti ásamt fleirum hið vinsæla Stuðlagil. 100 viðbragðsaðilar komu að leita að manninum og fannst hann látinn kvöldið í djúpum hyl. Jóhannes Þór Skúlason framkvæmdastjóri SAF eða Samtaka ferðaþjónustunnar segir nokkuð fé hafi verið sett í uppbyggingu í kringum ferðamannastaði á síðustu árum.
7: þetta er náttúrulega enga lönd sem þarna ræðir. Frangatis og ferðamannastaða hefur veitt fé til uppbyggingar og á undanfæltum árum en hversu hratt það getur gengið náttúrulega er einhverju leiti þá líka bara á færi landeigenda. Eins og komiðu fram að þá er tölvörðu munur á aðginginu og svona fráganginum eins og hann er orðin hérna sitt hvort megin við gilið.
13: Sagði Jóhannes Þór Skúlason og Guðjón Valur Sigurðsson hefur framlengt samning sinn við þýska félagi Gummersbach til ársins 2029. Samningur Guðjóns Vals átti að renna út á næsta ári og hann hafði verið orðaður við þjálfarastöðuna hjá Kíl en ákvaða að halda kyrru fyrir. Guðjón Valur hefur verið þjálfari Gummersbach síðan hann lagði handboltaskóna á hilluna árið 2020. Fréttir verða hér næst hjá okkur á bylginu klukkan 3 en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
16: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
17: Áfram Ísland.
0: Það held ég, takk fyrir þetta Lillý Valgerður. Ég Erna Hrönn held áfram að fylgja ykkur hér á bylgjunni til klukkan 4 í dag í mögnum.

0: Það er svo sannarlega ekki hægt að vera annað en í góðu stuði þegar maður fær svona gleðisprengjur í stúdíó. Já, hingað eru þeir komnir ljótu hálfvitarnir, Bibbi og Sævar, verið velkomnir.
1: Ó, takk fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Hvað segir þið gott í dag?
1: Ógislega gott.
2: Já, bara alveg ljóðum gott.
0: Sumarið að klárast og þá gefum maður bara út plötu.
1: Það er svo gott að sumarið sé að klárast, sko. Já. Það er sumarið frábært, en djöfulleg gott að komast aftur bara í eðlilegan takt.
0: Já, rútínuna.
1: Já, já, þá bara gefum maður út músík.
0: Þá gefum maður út músík.
2: Allavega lag.
0: Allavega lag.
2: Það kemur einhvern tegin aðeins hérna á já, árinu en vonandi á þessu ári.
0: Nákvæmlega. Og ég fekk hérna þessi skemmtilega orð. Gleði og söngflokkurinn ljótu hálfvitarnir fagna sínu 20. starfsári. Getur þetta passað það?
2: Ó, já.
1: Sömu nýju í 20 ár.
0: Nýju manns já. Í einu stóru hjónabandi.
1: Já, það venjulegt fólk nær ekki að halda saman tveggja aðila hjónabandi í 20 ár, þannig að við erum frekar góðir, sko.
0: Já, ég myndi nú halda það.
1: Já, þetta er gott.
0: Og hefur þetta alveg verið gott í allan tíma?
1: Nei. En aldrei hræðilegt. Aldrei hræðilegt, alltaf þessi virði, sko.
0: Já, akkurat.
2: En svo Bibi hefur nú hamrað á mjög oft að ljóta hálfutinu voru fyrst vinnahópur og svo hljómsveitt.
0: Já.
2: Hérna, það var nú búið að slípa af ansi mörg hotnaðurinn að við byrjuðum á hessu brölti.
0: Já, og það munna nú það, sko.
2: Erum býtna góðir, held ég, að leysa úr hlutum.
0: Já.
2: En það hversir, eins og alltaf.
0: Það hversir, en stormin lægir, er það ekki alltaf svo leið, sko?
1: Jú, greinilega, allavega látum við þetta ganga og þetta er, þetta hljómar þess að sé hvað hræðir eftir, ég svona látum við þetta ganga.
2: Stormin hefur lægt eins og skaldið sagði.
0: Jú, eins og skaldið sagði, nákvæmlega.
1: Þetta er mögulega skemmtilegast í heiminum, sko.
0: Já, og þið hafi nú sjaldan verið jafn upplitstjarfir og andríkir stendur nú hér líka, eru þið sammála þessum orðu?
1: Við skrifum þetta ekki, en ég ætla ekki að neita þessu. Já, andríkir, djúlir í andríkur.
0: Já.
1: Og þú ert svona upplitstjarfir.
0: En segir þú okkur frá, þið fóru hvað í Eyjafjörðinn í byrjun árs?
1: Já, og þannig að galdra stað sem heitir Leifshús í Eyjafjörði, það sem að búið að semja plötur og taka þær upp og síðustu ár alveg við búin að fara þarna og gera ýmislegt. Mm-hmm. Og hann bara hreyfðu við um okkur og tókum bara upp sétlóta lögum og þau eru bara komin á það stig að við getum fara að gefa það út, sko.
0: Ok, allt að gerast.
1: Plata nummer 7.
0: Það er ekkert smá. Hvernig er þetta svona eins og með þetta hjónaband? Þú veist, er þið bara alltaf allir, þú kemur einn með lagahugmynd og hinn er bara að taka og spila með eða er þetta full mótaðar hugmyndir? Hver er þetta svona, segir þetta hvað? Hvernig virka ljótu hálfvitarnir?
2: Ég held að lang oftast þá fara menn bara hverinn í sitt herbyggi, mm-hmm. koma svo út úr herbygginum bara með fullmóta lag og texta.
0: Já.
1: Já, stundum að heimann, sko.
2: Já, að heimann.
1: Það hljómar að sem við erum allir heima saman og við erum svona hversi herbyggi.
2: Því að allir nýju semja er unni lög og texta.
0: Já.
2: En svo erum menn mismöndi sterkir og sem er semja meira af lögum og aðrir af textum og menn eru að eiga annað kort og kasta á einhvern annan. Og...
0: Já.
1: Það er svona kröftu samkeppni, góðlega samkeppni, sko. Það er gaman að eiga mikið á hverju plötu, sko.
0: Er það ekki svolítið þannig, sko?
1: Jú, en hún er rosa heilbrigði, sko. Og við erum einhvern veginn, við erum frekar góðir í að skafa vondastöfið af þó maður þurfi að drepa sín eiginlög.
2: Já,
1: er
2: það ekki, já. Vissulega fyrirgjöðu,
0: nei, er allt hérna
2: ykkur. Bara bölvuðu vesenni fyrir þessa plötu af því að þegar við sko horfðum yfir töfluna og skrifuðum niður lögin sem við áttum þannig séð potential á plötu, þau voru 48 eða
0: eitthvað. Nei, hættu nú alveg.
2: Þegar nýju niður í 14.
1: Þegar nýju manns er að framlega þá er það, og keppniskapi kemst af stað, sko, þá er þetta fljótt að gerast.
0: Er það, er erfitt þegar að læginu manns er hafnað?
1: Já.
0: Er það ekki smá, svona?
1: Jú, ekkit smá,
0: já.
1: Það er bara ömulegt. En það er líka partur af þessu, þessum er líka svona gaman að þess að það er svo gaman þegar lögunum manns er ekki hafnað.
0: Nei, akkurat.
1: Og ég held að það sé alveg partur af því að það er svona gaman eða þá, að það er alveg, við fáum eða þá alveg fyrringi maðan, við erum bara með nýtt lag á bylginu og bara
0: úííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí
2: fyrstu til að hafna mínum eigin lög.
0: Já,
1: það er eitthvað rétt, sko.
2: Ég tel mig sterkari í textahliðinni.
0: Já, menn hafa sína styrkleika.
1: En það er samt þegar þú segir það, að því að ég held sko, ákveðu undanlegan hátt er þessi félagskapur, þú myndir aldrei halda óeðlilega mikið með þínu stöffi gagnvænt einhver öðru. Ég held þú reynir alltaf að taka þetta svolítið svona
2: sjáum,
1: bara hvort er önnverulega betra.
0: Og hvað passar líka inn? Þannig
1: að þetta
0: komið plötu og þú veist að reyna að raða upp einhverju heildamynd og og svo framvegis
1: og renna á raskati með eitthvað sem eitthvað lag sem er næstum því gott að geta að hendi einhvern annan og láta hann klára það er til að með skott líka.
0: Já,
1: þannig að eignarhaldið er ekki. Það er mjög fyndið til dæmis erum að skrá lögin okkur á stef. Það er bara, hei, neini, takk, þú ert að fara.
2: Hvað, ég er þrjá línur að neini
0: bestu. Allt í góðu, neini.
1: Allt út um allt og engi við neitt.
0: Akkurat, þangað til allt springur, þá verður allt við.
1: Já, 20 ár, svo far svo gutt.
0: Heyrðu, og þig hvað, það var nú nóg að vera, var ekki verslunum að helgin, það var... voru þið ekki fyrir norðan þá?
1: Við tókum fjögur kvöld á græna hattinn.
0: Einmitt, það var eins og mér myndi það.
1: Já.
0: Var það ekki sturglað?
2: Það var...
1: Jú, það var eiginlega alveg ruglað, sko.
0: Já.
2: Algjörlega.
0: Og alltaf pakka hús.
1: Já, það var bara uppselt fjóra dagir röð.
2: 800 manns bara.
1: Þetta er ekki... Já, ég hef stundum sagt þetta að ljótu hálfutættar eru alveg langfrægasta, ekki fræga hljómsýndinu á Íslandi. Þetta hefur einhvern aldrei orðið eitthvað svona, þú veist, svona, ekki það að maður á svo mikið að setja hérna sjálfur og meta hvort að bandið maður sér stórt eða lítið, það er líka hægt. En tilfinningin er einhvern veginn þannig að það hafi aldrei svona fullkomlega breykað einhvern veginn og samt er alltaf fullt hús.
0: Kali samt.
1: Það er mjög getur veitt.
2: Þetta er orðið náttúrulega eitthvað bara kvöld á sérstaklega á einhverju. Sko, það er bara...
0: Ég hef komið á græna hattir með einhverju einhverju. Sjátt aftast, sko, ég hef bara, hvað er að gerast?
1: Það eru rosalega samkomur, sko.
0: Þetta er rosalega.
1: Og þetta er svo gaman.
0: Þetta er svo gaman.
1: Algjört brjálaði, en alltaf gaman og ekkert vesinn.
0: Og þið farið á svissið á hljóðfærum og bara einhvern veginn, kunna allir af allt?
1: Nei, en það spila allir á allt.
0: Það spila allir á allt, já.
1: Þetta snýst ekki alveg um að kunna, sko.
2: Flestir á flest, allavega.
1: Já,
0: flestir
1: á flest. En ég verið það er málið, þess að varst að segja á þannig, þetta var vinahópur fyrst, þetta var bara partí, fyrst var þetta partí, og svo datt einhverjum í huga að skipulega þetta partí bara eitthvað aðeins, og stopna einhverjum hljómsið, og fyrst ef við verðum ljótu halvutandi 2006, þá voru þetta bara við að stopna eitthvað svona pínu skipulagt batterí til þess að spila lögin sem þá voru til.
0: Já, já, já.
1: Að því við áttum eiginlega bara efni á næstu því alla fyrstu plötuna áður en að bandi var tilbúið.
2: Ekki mikið meira það.
1: Það þurfti bara að útsetta lögin. Og það var bara því að við vorum alltaf að finna einhverju partíum að sem einhver ammanarslögu eða drullegur eitthvað neða eitthvað sko.
0: Og fá sér og allt
2: þetta.
1: Já, einhver gamli brandara sem var alltaf bara þetta og fá sér sko. Við náttúrulega höldum við fram að við höfum fundið það upp sko, að fá sér.
0: Er það ekki svoleiðis?
1: Já, ég meina, spurðu Erp og Ragga Bjarna.
2: Við vorum búin að nota þetta í sex árið eða hvað þeir komu.
1: Já,
2: allir
1: er. Sem er gott, ekki miskilur, það er frábært. En
0: það er bara allt annað, skilur við. Það er bara allt annað.
1: Það er nákvæmlega sama og það er bara ljómandi gott.
0: Einhverju meðvirkningskasti
2: hérna.
1: Nei, það er
0: allt annað. Það Plötu, ætlið þið, er þið eitthvað að fara að spila live?
1: Nei.
2: Nýjumanns sem allir eru í öðrum vinnum, þetta er oft mjög erfitt, þannig að bara finna helgiða sem allir geta, það er mikil höfverkur.
0: Skil.
2: Og hérna, þú eru menna dett í nýjar vaktavinnur og bara hver einasta helgi ónýtt og
1: En það segir nú líka
2: Ég dám að spila einhverjum næsta ári
1: Segir nú líka ýmislegt þetta band sko. Það var búið að skipa líka eitthvað að við ætluðum að taka 20 ára eitthvað brjálaðis eitthvað og svo leiði einhvern veginn nær og við erum alltaf leiðari og leiðari að því einhvern veginn þetta er eitthvað það sem þetta band stendur fyrir við erum alltaf að haldi einhvern svona risastóra grand svona einhvern veginn einhverjum ammælistónleika
0: eitthvað
1: svoleiðis og ég held að það sé líkilega að þetta við gengið í 20 ár að þegar við finnum bara við eigum ekki að gera þetta
0: Nei.
1: Þá gerum við það ekki
0: Nei, og það er líka falleg, þú veist, ef allir eru líka bara sem blaðsýðu og þú veist, það er allir fjölskyldur og allir bara í sínu lífi já, og já, þú veist, já, það, sinna sínu
2: já. Stendum við sérlega á hjá mönnum og það er alls konar upp að koma og alls konar lífið
0: og talandi lífið, ísbyllin
1: já, þetta er lag sem að Toggi samdi bæði lagatexta talandi hann fór nú bara inn í herbyggi og komið þetta út
0: já,
1: tilbúið
0: já, já.
1: Og það þurfti bara rétt að útsjöfti þetta fyrir hljómsveit
0: akkurat, og eru ekki að tala svolítið að ísbyllin er nú ekki alltaf velkomin þegar að maður er svona
1: það er þetta þjóðfélagsmein sem ísbyllin er
2: það er nefnilega agalegt að ráðast á þetta fallega fyrirbæri sem ísbyllin er en hann hittir ekki alltaf á rétta momentið hjá fjölskyldum
0: nei,
2: akkurat eða mönnum sem er að einbytta sér öðrum hlutum
1: þetta er stundum alveg djöfulegt
0: já, þetta er svona eins og ég segi þú veist, þegar maður er kannski alveg að vera búin að svæfa
1: Við erum að tala nákvæmlega það og það er eitthvað svo skrítið sko að láta eitthvað svona frábært eins og íspíl geta farið svona mikið í taugatum og tók ég bara að setja þetta í lag og texta og gerði það svona en svona ansi vel sko.
0: Já, við skulum hlusta lagið en segjum áður en hérna ég kveði ykkur Sendu pening heiti platan
1: Já.
0: Og það var Garðar Þór Eðison, sem að segjum að taka upp og hafi tempo hljóðblandar þarna eru bara þannig við fyrir með þetta yrkisefni plötunar, ástin, dauðin og bjórin bókmyndaminni og bernsku minningar þetta er geggjað
1: Já.
0: Og hvernig eru útgáfa dagur?
1: Við veitum það ekki
0: Nei?
3: Á þessu ári
1: Já.
3: Á þessu Sláði því föstu
0: Á þessu ári það ljóma ekki ekki Takk fyrir komuna, Pippi og Sævar Nýtt lag, Íspillin, Ljótu, Halvudanir Hafa það gott, strákar mínir
1: Takk svo fyrir
0: Og til hafingi með þetta allt saman
1: Takk.

0: Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu þig núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir 3.is
1: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Langar þig eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatinn.is
4: Risa útsölunni lýkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
5: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
6: Evrópuhreyfingin.
7: Söngleikurinn Litaland með leikhópnum Lottu hefur fengið frábærar viðtökur og nú aðeins ein sýning eftir miðvikudaginn 27. ágúst á Lottutúni í Elliðaárdal. Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá tvo miða á verði eins.
8: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli á morgun klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
9: Rafmögnu frumsýning Leap Motor í túninu heima. Við kennum Leap Motor B03X á ótrúlegu verði. Frá aðeins 2.990.000 krónum með rafbílastyrk. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
10: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
11: Rennurhreinsun. Glersýn. Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
12: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
13: Og ég var að spyrja fólk hvernig mörts að eilti fyrir tónleikana. Og hvað fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, já, öðna textabrót úr lögunum. Og eða textabrót á einhverjum bólum og svona.
14: Já, ég einrámaði
13: eitthvað. Já, og ég var eitthvað svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir.
14: Eitthvað svona.
11: Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eyrberg og IKEA.
15: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
16: Já, við skulum líta til veðurs. Skoða veðurspán okkar hægbreytileg átt er norðan 5-10 metrar á sekundu á Vestfjörðum núna fram eftir degi. Skýja með köflum og dálitlar skúrir á víð og dreif, dálítil rigning eða súld norðan og austanlands í kvöld og nótt. Hiti 8-16 stig við daginn og það verður hlýjast fyrir austan. Aðeins að morgundeginum hæg norðlægaði breytileg átt og víða dálítil rigning eða skúrir framan af degi en dregur síðan úr vætu og léttir til á suður og vesturlandi. Hitinn á bilinu 7-14 stig og það verður mildast syðra.
17: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is
18: Hér eitt af bestu lögum bylgjunar í 40 ár.

þetta er Katie Tunstall, Suddenly I See á bylgjunni. Já, það var heldur betur skemmtilegt að fá að skemmta ykkur á menningarnótt, geti sagt ykkur. Heiðu fyrir mig líka, fá að stíga á svið, ekki bara til þess að tala, heldur að fá að syngja fyrir ykkur og það var gaman. Það var mjög gaman að fá að sína þá hlið og einhvern veginn tvinna þessu öllu saman að fá að vera skemmtikraftur og bladrari, getur maður ekki sagt það. Og sko, vera líka í þessum frábæra hópi listamanna. Þarna stigu á stokk, já, stjörnur sem ég hef líka litið upp til í mörg ár. Stefán Hilmarsson var þarna á móti Sól, Kristmundur Axel, Júli Heiðar, Birgitta Haugdal, þetta bara ein af drottningum lífs míns, yndisleg. Og auðvitað 595 blöð þarna er líka í lokin, gera allt trillt svo var það hann Friðrik Dór og sko stemningin þegar hann tekur lagið sitt í síðasta skipti er auðvitað bara engri lík og ég ætlaði svona bara fyrir bæði þá sem að voru á staðnum bara þess að fá að rifja upp þennan performance ásamt því að leifa þeim að heyra sem að mistu af þá ætlaði að spila þessa ágætu útgáfu frá síðasta lögati síðasta skipti, gjöra þið svo vel

0: skýin, syngur Herbert Guðmunds og nýjasta nýtt frá þessum frábæra listamanni sem er alltaf svo jákvæður og gefur fallega og góða orku. Og sömu sögu var svo sannarlega að segja Dolly Parton og við ætlum að minnast hennar hér aðeins á eftir hlusta á lag með country drottningunni sem að kvatti þennan heim í gær áttræð að aldri aldeilis snert heimsbyðina með sinni jákvæðinni útgeislun og bara því líka eins og ég segi, bara þessum lífskrafti sem að var svo magnaður og einkendana brosið hennar glíða við ætlum að minnast hennar hér eftir östutta Þetta er
1: Bylgjan Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers Sendum lyfin land allt Netapótek Lyfjavers Lyfjaver.is Ánægja
2: Er að veita góða þjónustu
1: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn Heimsklassa hljómsveit og söngvarar Miðar á miðix.is
5: Er þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is
6: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknallleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
7: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Pilsa, prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þér smá lúgu.
10: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
11: Gervigrindin að mínu mati ekki eins góð í vörn eins og hún í sók.
12: Ragtime, New Orleans jazz, Dixieland, Traditional jazz, Chicago jazz, Swing, Big Band jazz, Kansas City jazz, Gypsy jazz, West Coast jazz, Modal jazz, Post-Pop, Free jazz.
13: Vaknaðu með okkur.
14: Virka morgna frá 6.50 til 10.
15: Bítið á bylgjunni.
16: Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.
17: Björt og brosandi í fjöldum.

0: Framtíðarflakkið.
1: Já, í dag minnumst við country stjörnunnar Dolly Parton sem að hefur kvatt sviðið. Já, það voru sorgarfréttir síðdegis í gær þegar þessar fréttir bárust að hún hefði kvatt innan heim. 80 ára gömul, lést á heimili sínu í Nashville, Tennessee í Bandaríkjunum. En það var Brian Sawyer, frændennar sem að tilkynntum andlatið á Facebook, hann hefur nú séð öryggisgæslu hennar í 2 áratugi og sagði nú í tilkynningu að Dolly hafi beðið hann að sjá þessa tilkynningu fyrir mörgum árum þegar það að kæmi. Og eins og hann sagði, Dolly lifði í ljósinu og eiginmaður hennar kvaddi, Carl Dean, fyrir rúmu ári síðan. Líf hennar var sem gleitar henni gimsteit sagði jafnrand sem að skein nógu skært fyrir allan heimin að sjá. Verður að eilífi fyrirmynd ekki aðeins vegna tímalausar tónlistar sinnar og afkasta mikilla lagasmíða. Heldur einnig vegna gáfna, hlýju og góðvildar sem að fékk okkur öll til að líða eins og við værum ein fjölskylda. Arfleifð Dolly Parton ást, samkennd og seigla. Á 7 áratuga ferli sínu varð hún mörgum kynslóðum listamanna og aðdáenda innblástur með tónlist sinni og óbilandi skuldbindingu til að gera heiminn að betri stað. Já, lögin munu áfram hljóma í eyrum fólks á öllum aldri og hennar mannúðarstörf hafa varanleg áhrif. Hún hafði til dæmis mikinn áhuga á því að börn gætu stundað lestranám. Og það kom í raun og veru af því að pappinnar fekk aldrei það tækifæri, þannig að hún hjálpaði mörgum börnum að öðlast menntun og hún bara einhvern veginn öll þessi gæska sem að skein frá henni eins og ég eitt sagði hér Dolly, hún var ekki bara sagt, stærsta söngkonan og flottasta heldur sínd okkur einnig að þú getur haft sko alla þessa óbilandi hæfileika án þess að skyggja á aðra og láta öðrum líða illa hún einhvern veginn fékk fólk til þess að líða vel og það svo mikilvægt, bara einhvern veginn já, bara þetta eilífa ljós þannig að við ætlum að minna Dolly Parton og heyra svo eitt af hennar flottu lögum
2: Stór söngkonan og country góðsögnin Dolly Parton látin 80 ára að aldri
3: I'm just a country girl that wanted to do good and thank God and because of God

0: Blessið sem minning Dolly Parton hefur kvatt sviðið í hinsta sinn, hugsið ykkur. Og eins og góðu vinur mér sagði mitt á Facebook, hann bara er þetta ekki komið gott. Nú eru margar stórstjörnurnar búnar að kveðja heldur betur. En Trump flaggaði í halva stöng, hann og ágætt að hann hafi nú gert það blessaður. Það er svona virðingavottur heldur betur sem á svo sannarlega hún af því að svo sannlega skilið nú svo auðvitað sko arfleiðin í tónlistinu og alls konar svo varum líka svo flott fyrirmynd eins og til dæmis guðmóðir Miley Cyrus góð vinkuna, bílir í Cyrus pappinar, já hennar fótspor líka víða en við viljum að færa okkur yfir til fréttastofi
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Eriksson Brasserie í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botnlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankahvelfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9 fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunchinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasserie veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botnlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasserie.
2: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
3: Þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea fyrir heimili mannkyns.
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
8: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.

0: Fréttir klukkan 3, Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Samfélagsmiðlarisinn Meta fjallst á það að greiða jafnvirði 2000 miljardar íslenska króna með sátt sem það gerði við flest ríki Bandaríkjanna í dag. Ríkin höfðu mál gegn fyrirtækinu fyrir að gera ekki nóg til að koma í veg fyrir neikvæð áhrif samfélagsmiðla þessa börn. Auk sátta greiðslunar samþykkti Meta að bæta öryggi barna á Facebook og Instagram að sögn AP fréttastofunar. 47 ríki stóðu að málsók gegn fyrirtækinu. Þau sökuðu fyrirtækið að herja vísvitandi á börn þrátt fyrir að það spilti geðheilsu þeirra. Erlendir fjölmiðlar beina nú sjónum að þjóðaratkvæðagreiðslunni framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið sem framfer hér á landi á laugardaginn. AFP segir mjótt á mununum en breska dagblaði Telegraf fjallar kosningarnar í samhengi við þorskastríðin og langvarandi baráttu Íslendinga fyrir yfirráðum yfir fiskimiðunum. Búist við því að fyrstu tölur í þjóðaratkvæðagreiðslunni verði birtar í Suðurkjördæmi klukkan 10:30 á laugardagskvöld. Þóra Ásgeirsdóttir, framkvæmdastjóri Maskínu, telur að þar gæti nei-fylkingin verði meira hluta með við kannanir. Eva Helgadóttir formaður yfir kjörstjórnar í Reykjavík Norður segir forvinnu fyrir talningu þegar hafna en einfaldur kjörseðil gæti flýtt nokkuð fyrir talningunni.
1: Að það verður að viðkynnast að þetta aðeins einfaldara heldur en til dæmis sveitarstjórnarkosningar þar sem að við erum með 13 framboð og framboðslista þá þarf við þetta flokka eftir fjölda framboða og breyttum seðlum og þess háttar.
0: Sagði Eva Helgadóttir. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, hefur þekkst boðum að vera viðstattur stefnuræðu Ursulu von der Leyen, forsæta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins í næsta mánuði. Evrópusambandið og Kanada hafa færst nær hvert öðru í skugga ágreinings við Bandaríkjastjórn. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins bauð Carney að vera viðstattur stefnuræðina, en evróskur embættismaður staðfesti í samtali við blaði Politico að boði væri til marks náið samband þess og Kanada og vilja beggja til að þétta raðirnar. Carney hefur staðið í ströngu í viðskiptastríði við Bandaríkjastjórn en Donald Trump Bandaríkjaforseti sleit viðræðum við kanadísk stjórnvöld og lagði tolla á innfluttar vörur frá Kanada í vikunni. Kanadísk stjórnvöld svöruðu með eigin tollum á bandarískar vörur í gær. 32 starfsmönnum Reykjavíkuborgar sem fengu boðum ný eða breytt störfið hópuppsögn í gær voru boðin lakar í kjör að sögn Kára Sigurðssonar formann Samhengis sem segir starfsmennina hafa fengið afar skamman tíma til að ákveða næstu skref.
2: Þegar að þeir eru bráðabirra að rauða nýjum starfsvittum í að borginu þá þýðir að enda nú þau þurfa að fara genið starfsmat og þá kemur hún alltaf að koma stéttafélagsins aftur á borðinu og það sér ekki fyrir enda nú því hvaða kostna það munum enda nú kosta borginu aftur tilbaka.
0: Sagði Kári Sigurðsson hjá Samhengi. Fréttir verða næst hér hjá okkur á bylginu klukkan 4 en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
3: Allt fyrir ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst. Já!
4: Það held ég, við siglum í síðasta klukkutíman okkar saman. Ég Erna Hrönn og fylgið þetta klukkan 4. Já, klukkutími og við ætlum að bralla ýmislegt á honum. Ég ætla að bjóða tónleika André Rieu. Ég ætla að fara með þig, afmælisatinnar fyrir þig, leifar að heyra hans í þeim. Nú, við ætlum að skoða líka bylgjulistana eftir með Braga Guðmunds í há, spurðu hvort við námus öllu innan marka. Jú, Bubi Mortens, nýtt lag, ég tilbúin.

0: Tjösklin, hold my hand. Já, hinga hann komin okkar allra besti Bragi Guðmundsson og við ætlum að renna hérna yfir bylgjulistan okkar góða. Vertu velkomin.
1: Já, þakka þér fyrir.
0: Nýr bylgjulisti, það er stór vika hjá okkur í dag.
1: Já, heldur betur.
0: Heldur betur.
1: Þetta er dalti magnað að hérna, það eru ansi margir á listanum okkar Já. Sem að voru með okkur á laugardaginn síðasta.
0: Á menningarnótt.
1: Á menningarnótt. Það var nú aldeilis flott kvöld.
0: Já, mikil veisla.
1: Já, afmælis tónleikar bylgjunnar og við erum að tala að þarna voru bara ég rjóminn og það má sjá þetta fólk á listanum okkar svo sannarlega.
0: Ó, spennandi, við erum ekki eftir eina að býða, kíkjum á þetta.
1: Já, það eru tvö ný lög á listanum í dag, er að koma þetta inn Bubbi Mortens með lagi sitt Ég er tilbúin, þetta er að nýjasta af plötunan sem að koma út fyrir árinu.
0: Heyrðum það í mitt hérna rétt á hann,
1: já.
0: Ansi fínt lag.
1: Alveg þrælflott og þar fyrir ofan í 18. sætinu er Kristmundur Axel.
0: Já.
1: Hann er bara orðinn fastagestur á listanum eins og Bubbi er þar og þeir hafa nú verið þar saman líka.
0: Já, já, nákvæmlega, hann var svo flottur einmitt á bylgjutónleikunum.
1: Já, já, þetta var alveg glæsilegt og þetta nýja lag Bakkus er á plötunni Íslenski draumurinn og það er nú flott plata og þetta lag alveg geggjað.
0: Heldur betur, saman að því.
1: Og vinnur vel á. Mm-hmm. Og náttúrulega eins og áður þá er þetta bara mikið til íslenskt. Það eru ákaflega fá erlend lög. Jú, hér er í 14. seti og á uppleið Stella Lefty, sem er hérna ný stjarna á bylginni. Þetta er fyrsta lagi sem hún á hér hjá okkur.
0: Einmitt.
1: Og hún held ég að eigi framtíðina fyrir sér í músíkinni.
0: Já, hún bara þræl ung og eins og við segja, svona, svolítið að stíga sín fyrstu stóru skref.
1: Já, já.
0: Þannig hefur gaman að fylgjast með hennar vegferð.
1: Já, já. Æskas eru hér sá uppleið með 7, 9, 13, eru reyndar í 16. seti og getur farið ofars á listanum. Það allan eru góða líkur á því.
0: Já.
1: Og svo er búið að vera mikið stökk á Klöru Einars.
0: Einmitt.
1: Það er lagið hennar Evan Myndi. Þetta er líka eitt af þessum lögum sem að vinna á.
0: Akkurat, algjörlega. Klara líka bara búið svo gaman að fylgjast með henni. Hún er, ég held hún væri mun eldri einhvern veginn þegar hún steig fram að sjónu sig. Hún er bara rétt tvítugt.
1: Sko. Já, akkurat.
0: Alveg mögnuð.
1: Og þeir eru komnir inn á topp 10 strákvættir í haust.
0: Já,
1: já, já,
0: með tveimur S-um.
1: Já, akkurat. Engin önnur, þetta er nú lag sem hefur svo sannlega slegið í gegni okkur í sumar.
0: Akkurat.
1: Á bylginni.
0: Mitt.
1: Og síðan er það einn útlendingurinn hér á listanum. Einna fáum. Já, Ella Langley, hún er á uppleið í 9. setinu. Dyljáur þar fyrir ofan með Rómeó.
0: Já.
1: Og svo eru þeir að mætinni hérna Daði Freyr og Stefán Hilmarsson sem hafa átt farsælar vikur á listanum.
0: Mhm.
1: Og það er að sjásöðu fyrir topplag bylgjulistans með Daða Frey sem er hérna í 7. setinu.
0: Já.
1: Nú, þeir voru hjá okkur á laugardaginn á móti sól. Þeir eru komnir á topp 5 með nýja lagið sem er með tóku á tónleikunum.
0: Heldur betur og það er nefnilega svo magnað með strákana.
1: Já.
0: Þeir koma með hvern stór smellin á fætur öðrum.
1: Já.
0: Búin að vera starfandi 30 ár.
1: Já, alveg magnað.
0: Hugsaðir, hvað er að fyllt okkur lengi og sko... Bara einhvern veginn, alltaf, já, flottir.
1: Já, og þetta lag, okkar lag, sem að eins og Magni orðaði á tónleikunum, sem nú ætlum við að gera eitt sem að óhæst ekki að gera á tónleikum, það er að taka nýtt lag.
0: Já.
1: En þeir alveg gerin heldur þetta.
0: Já,
1: og
0: hérna, já.
1: Og þetta var bara greinlega vel fílað af þeim sem voru þetta.
0: Já, akkurat. Og einkonur, tvær einkonur þannig í bakgrunum, sko.
1: Já, já.
0: Hljómsið þetta meðlum að þetta var alveg frábært.
1: Allt upp á tíu.
0: Já.
1: Nú, fyrrum topplag bylgjulistans er í 3. setinu, þar fyrir neðan Múkisson með Kúrekan. Hann er búin að vera á topp 5 síðustu vikunar.
0: Já.
1: Og svo var hann bánsið þarna í öðru setinu.
0: Teddy Swims.
1: hann einhvern veginn er alltaf fastagestur á bylgjulistanum.
0: Já, þetta er bara flottur listamaður.
1: Já, heldur betur.
0: Mm-hmm.
1: Og ég held að sé bara von á næstu plötu frá honum, held ég bara næstu dögum.
0: Já.
1: Ef hann ekki bara hreinlega komin út. Maður verður að fara að fylgjast betur með.
0: Heldur betur.
1: Herðu, svo er það lagi sem að situr á topnum og þar er eiginlega bara landsliði komið saman.
0: Heldur betur.
1: Það er þetta lag sem að hefur svo sannarlega hljómað hjá okkur á bylginni í sumar. Heiti Lífið er lag, kom fyrst út árið 1987 þá í flutningi Model.
0: Já.
1: Flokksins.
0: Mm-hmm.
1: Og kom síðan út á samleitir í plötu, var það ekki, sem sagt frá Model. Eiríkur Hauksson var þar forsöngari og hann á fyrstu línurnar í þessu lagi sem að heitir Lífið er lag.
0: Lífið er lag.
1: 40 ára afmælislagið okkar.
0: Það á nú vel við í afmælisviku og þetta er komið á toppin.
1: Já.
0: Smá gæsaðu, það var gaman að fá að taka þátt í þessu verkefni.
1: Töluvert.
0: Takk fyrir þetta Bragi Guðmundsson.
1: Takk.

0: láttu þeir líða vel.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum Bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
3: Áttu eftir að sjá formúluna í Monte Carlo og áttu kannski eftir að þjóta eftir Rivierunni við stýrið á rauðum Ferrari. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1700 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
9: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
10: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
11: Þú fær hraðari hleðslu í Hagasmára í Kópavogi.

0: helgin á bylgjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds. Þjófnaðurinn.
1: Þetta var lag sem er svona bara eitthvað að bjástra við að gefa út. Það slæðir ekki gegn. Hann er fylginn sér, hann Nick Hedgeau. Og náði svo að gera þetta af þessum stóra smelli sem þetta lag.

0: fyrir það sömu leiðist.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
4: Býtum að liti hér að höfuðborgarsvæðinu útlit fyrir haglætis veður skýða með köflum og skúrir afsakir. Þetta var allt landið, ég ætla að segja höfuðborgarsvæði. Hægbreytil 8-12 skúrir en norðvestan 3-8 metra á sekund á morgun og léttir til. Hiti 8-12 stig. En veður horfir hins vegar á landinu næstu dagana. Útlit fyrir haglætis veður skýða með köflum og skúrir í flestum landslutum en milt í veðri.
5: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
6: Bylgjan.
1: Björt og brosandi í 40 ár.
7: Á bylgjunni.
1: Bylgjan.
6: Björt og brosandi.

0: afmælisrættir dagsins.
1: Þá er komið að afmælisrættunum. Já, þetta er svo sannarlega minn uppáhaldsliður. Liður dagsins. Bara renna yfir skemmtilegar afmælisrættir. Þá erum við að tala fólk sem að, já, söngkonur eða söngvara sem að fagna afmæli. Og við erum með sko því líku flóruna í dag. Nú, mér langar hér fyrst að minnast á Braga Valdimar. Það nú ekki neitt til með honum það sem hann syngur. Ég ætla ekki fundið það, það þá vel falið. En sko, hann hefur sami fjölda vinsælla laga og texta. Bæði fyrir Baggalút og aðra listamenn og já, líka fyrir börn. Disco, Ian, Gilli, Gill og meira. Tónlist fyrir kvikmyndir einnig. Hefur hann stýrt hennu vinsælu menningar og skemmti þáttum orðbragð á RÚF. Það fjallað íslenska tungu á líflegan hátt. Nú, hann vinnur líka við auglýsingagerð í Brandenburg og bara alveg magnaður, stóra afmæli. Hann Bragi Valdimar 50 í dag, fæddur 1976. Tónlistamaður, textasmiður, íslensku fræðingur og ég veit ekki hvað og hvað. Rétt svona að byrja þessu, áður við vindum okkur í raddirnar og þá skulum við bara byrja á því.
2: Það draumur að vera með dáta og dansa fram á nótt og finna
1: Já, hér heyrðu við henni mögnuðu Soffíu Karlsdóttur, leik og söngkonu. Hún hefði nátt afmæli í dag, lest 2020 en fættist 1928. Kunn sem revi og kabarett leikona og þekkt til dæmis fyrir þetta hér, draumur að vera með dáta. Yndisleg. Og við höldum áfram, hefur ekki bara halda áfram í íslensku deildinni, hér minningum mann.

Vestmanneyingurinn Hermann Ingi Hermannsson 77 ára þessum degi hefur starfað með fjöldanum öllum að hljómsveitum og tónlistarfólki logum til dæmis eins og við heyrum í hér Og þá ætlum við aðeins að venda okkar kvæði í kross því að í dag fagnar kollegi minn Amali Hann var nú lengi vel á þessari flottu stöð okkar bylgjunni en hér í mitt ásamt honum Jóni Axeli hann að rappa, þetta Gulli Helga Já, tveir með öllu Jón Axel og Gulli Helga þeir voru nú ansi skemmtilegt teimi en Gulli Helga sem sagt fagnar afmæli í dag og 63 ára, ég held að það sé bara rétt Já, áfram smjörið hér að lokum söngveri í nýdönsk Að sjálfsögðu Daniel Ágúst Haraldsson Hann 57 ára gamall í dag Við vakti fyrst aðtekli á menntaskóla árum með nýdanskri og eru þetta ennþá stannandi með þeim ekki bara frægur fyrir það heldur einnig með Gus og Esju eða Gus, ég veit ekki, segir ekki Gus jú, en líka verið viðlóðandi leikustónlist og ég veit ekki hvað og hvað og einnig fór hann sem fulltrú Íslands í Eurovision 1989 þar sem hann söng lag Valgeirs Guðinssonar það sem að enginn sér það sem enginn sér Já, færum okkur yfir í Erlendu deildina ég með þrjár Erlendarrattir fyrir okkur og hér eigin konan í Ashford og Simpson dóetinum

48. Já, þau voru þarna saman, hjónabandið Ashford og Simpson. Hún fættist 1948 og þá erum við hingað komin til, já, svona glamrock sveitar.

Hann heitir Mitch Malloy, söngvari rockbandsins Great White. Já, hann fór líka í pröfu til að já, er í fronti hjá Van Halen á sínum tíma eftir að Sammy Hagar yfirgaf sveitina, en það gekk nú ekki alveg. 1961 fæddist Mitch Malloy og hér endur við á frábæri söngkonu.

Hljómsveitin heitir Garbage og hér fremst í flokki Shirley Manson. Lokaröddin í dag, fagnar stór afmæli, fættist 1966 og fagnar því 60 afmæli skoska söngkonan, lagahöfundurinn og tónlistarkonan. Já, þá segi ég bara til hamingju allir sem fagna afmæli í dag. Aldeiris flottu dagur og maður á alltaf að fagna tímamótum. Alveg sama þó sé ekki stóramæli. Allavega gera sér einhver dagamun í tilefni dagsins. Og við ætlum að rifja hér upp ræturnar í ný dönsk og óskum við þetta aftur honum Daniel Ágústi til hamingju með afmælið. Þetta svo gamalt og þetta svo gott. Hólmfríður Júlíusdóttir.

0: hljómsveitin í dönsk afmælisbarn innan borðs. Hér á eftir ætla ég að gefa miða á stórkostlegan listamann sem heitir André Rieu. Ég ætla að segja þér frá þessu hér eftir smá.
1: Bylgjan mæli með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu þið núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsáð. Vitringarnir 3.is Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: 30 ára afmæli plötunar Crush þann 3. september Steppi Jak, útgáfutónleikar 4. september Þungarokksveitin Unmissér 5. september Nánar á bæjarbíó.is
1: Taxfrí veisla Dorma hefst í fyrramálið Komdu og láttu drauminn rætast Já, nú veisla Dorma hottagörðum, Akureyri og á Smáratorgi
2: Hafðu hemil á þér Góðar bremsur

0: erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
1: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
2: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
3: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
4: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
5: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
6: Laugardaga frá 4 til 7.
7: Ég þarf nú að fara að hringja í hann Pál Sæfa vinn minn. Ég sagði nú hvað fyrir. Bara láta hann ekki halda það að ég giftur inn í einhverja crazy fjölskyldu.
8: Já, góðan daginn.
9: Góðan daginn, það mikið stuð í kringum þig, hér ég.
8: Já, heldur betur.
9: Hvað í gangi?
8: Eru verið stættinni í Ísafjörðardjópa, erum að spila krikkar.
5: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
10: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
11: Lærðu á líkamann.

0: Hinn eina sanna Ella Langley. Hún bara ein af stærstu country stjörnum heims í dag. Hann bara ekki hægt að þræta fyrir það geti sagt ykkur. Heyrðu mig, Andre Rieu, kannist þið við kauða. Hann algjörlega magnaður geti sagt ykkur. Og bara þeir sem að fara á sýningarnar hans eru, já, heila bara orðlausir yfir gleðinni og bara því sem að fylgir, bara öllu því sem að fylgir þessari upplifun. Þetta alveg magna. Ég sko verð nú bara við sko segja ykkur sjálf mína reynslu að því ég fór með foreldri mínum og horfði á tónleika í bíó. Ég hafði ekki mikla að trúa þess einhvern veginn, ég er að fara í bíó og horfa einhverja tónleika og mann pappi elskan og buði mér að koma með sér og ég varð svo ástfangin á honum Andre Rieu. Hann algjörlega stórkostlegur, ekki bara hann heldur einnig sko, gestirni sem hann með og hljómsitir sem hann með og þetta bara hinn besta skemmtun þannig að við erum svo heppin að fá að sagt, bjóða í bíó en í ár fagnar Andre Rieu stórkostlegum áfanga við erum að tala 20 ára afmæli hinn að vinsælli sumartónleika á Vrítsjóf torgi og þessi glænýja sýning var tekin upp í heimabæ hans núna í júní 2026 og hún markast þess að 20 ára töfa tónlistar og ógleymanlega töfa svona, já, tónlistar svona veistlu og þetta svona eins og töfrandi sumarnótt að hlusta á þetta allt saman Viva Maastricht virðingavottur til borgarina þar sem að ferðalagi hófst og ásamtinni heimsþekktu Johann Strauss hljómsveit og kraftmiklum hópi listamanna þá færir hann Andrei áhrendum anda menning og hlýju heimabæjar síns á nýjum stórkostlegum tónleikum og bara tilfinningar þessi vakna. Ég fæ gæsa að tala um þetta og heyrir hérna bakvið, ég bara, þetta yndislegt. Þarna verða ódauðlegir valsar og hjartnam klassísk verk sem að einkennast á ástríðugleði og samveru og bíótónleikar í Smára bíó. Og við erum sérst að gefa miða, við erum að gefa miða fyrir tvo á bíótónleikarna sem verða á sunnudagi næsta klukkan eitt og þá ætla ég bara að bjóða okkur að hringja 567-11-11 og því miður þá get ég bara gefið einum heppnum í dag og svo fæ ég að gefa aftur á morgun og einnig hann Ívar Guðmunds þannig að að gera að hringja og reyna að njóta ég ekki segja bara hér Bylgjan, góðan dag Þekkið þú Andre Rieu
1: Herðu, mig langar mjög mikið að fara og bjóða henni móður systur minni
0: Yndislegt
1: Hún erði bara heldur betri, heldur hún færi bara að grenja umgrengi
0: hérna. Það ég sko í alveginni, menn ég að hlusta þess að tónlist undir og tala við þig, þá ég bara með gæsa húðina í kinnunum, sko.
1: Það ekki, ég bara svo sammála, sko. Ég farið með henni og með mömmu einu sinni, þannig að þetta alveg æðið, sko.
0: Þetta stórkostleg upplifun, þetta
1: það. Algjörlega.
0: Og hvað nafnið þitt?
1: Herðu, sama þitt, Erna, heiti ég.
0: Já, sagði þessu nafna.
1: Og er Þórarins dóttir?
0: Erna Þórarins.
1: Yes, ma'am.
0: Herðu mín kæra, það verður nafnalisti í bíónu. Og
1: Æði.
0: Þú segir það til nafs og hérna, þetta er klukkan eitt á sunnudaginn.
1: Eitt á sunnudaginn.
0: Og í Smára bíó, góða skemmt.
1: Æði, slægt, takk hérna fyrir, innilega.
0: Njóttu vel, takk fyrir sem við leiðis.
1: Takk, takk.
0: Bless, bless. Bye, bye. Já, ég segi ykkur að endilega tekja á þessu og þið getur líka freista þess á morgun að fá miða hjá mér því að eins og sé, við fáum að gefa fleiri á morgun og að heyra þetta það bara hærra minn guð til þín, þetta bara allt eins og það á að vera heyrðu, það bara þetta í leiðalokja okkur ég ætla bara að enda á því að bjóða þér hérna á smá tónleika með honum Kristmundi Axel sem var með okkur síðast liðin laugardag á Bylgjusviðinu og menninganótt
2: ekki búið að gaman í kvöld Ég ætla að treysta á okkur Ég ætla að treysta samt aðeins á okkur núna Hjálpa mér að syngja Það vantar gítar, kassagítar út

0: svo sannlega góð stemning. Yndislegt. En komið að leiðalokum hjá okkur í dag. Ég Erna Hrönn að þakka innilega fyrir samfylgdina. Virkilega gaman að vera með ykkur eins og alltaf og hér verið aftur á sama tíma á morgun. Bless, bless.
1: Kíktu á heimasíðun okkar sinnum.is, sinnum heimaþjónusta. Garðbæingar, munið stopfund Hollvinafélags Garðakirkju sem verður í Garðakirkju í dag klukkan 17.30. Undirbúningshópurinn. Mr. Skallagrímsson, sýningar haustsins í sölu, landnámssetrið Borganesi.
2: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
3: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Framtíðin kallar. Ekki missa af haustráðstefnu Advania 10. september. Skráðu þig á haustráðstefna.is.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
6: Heilsan í fyrsta sæti World Class 20 stöðvar, 10 sundlaugar
7: Vítringarnir þrýr bjóða póstlistanum forskott Sérstök forsala opnar 28. ágúst klukkan 11 og stendur aðeins til miðnættis Skráning og nánari upplýsingar á vítringarnir3.is
8: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
10: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
11: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
12: Já!
0: Fréttir klukkan 4, Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Svikapóstar í nafni lögreglunar hafa borist landsmönnum undanfarið og sér lögregla ástæða til að vara við þeim og fólki ráð og láta smella alls ekki á hlekki sem fylgja póstunum eða að opna viðhengi. Tilkynningar hafa borist ríkislögreglustjóra vegna málsins en í tölvupóstunum lögreglan ranglega titluð sem sendandi en í þeim fylgiskjalmert ríkislögreglustjóra innanríka ráðuneytið undir stjórn dómslögreglu að því segir í tilkynningu frá lögreglu. Í fylgiskjali póstsins kemur fram að efni hans í opinber tilkynning og upphaf dómsmáls í tengslu við kynferðisbrot eða netglæpi og Halla Bergþóra Björnsdóttir ríkislögreglustjóri ranglega sögsendandi. Jafn niðurstaða í þjóðaratkvæðagreiðslunni framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið sem framfyrir á laugardaginn myndi hvorki kalla á aðra atkvæðagreiðslu né hlutkesti. Þetta segir Ástríður Jóhannesdóttir framkvæmdastjóri landskjörstjórnar og að engin regla kveði heldur á að sjálfkrafa endurtalningu þótt aðeins eitt atkvæði skilji að já eða nei. Kannanir benda til þess að úrslit þjóðaratkvæðagreiðslunnar getur orðið mjög jöfn og hefur forskot jáfylkingarinnar minkað eftir því sem nær dregur kjördegi. Búist við því að fyrstu tölur í þjóðaratkvæðagreiðslunni verði birtar í Suðurkjördæmi klukkan 10:30 á laugardagskvöldið. Þóra Ásgeirsdóttir framkvæmdastjóri Maskínu telur að þar gæti neyfylkingin verði meiri hluta með við kannanir en Eva B. Helgadóttir formaður yfirkjörstjórnar í Reykjavík norður segir forvinnu fyrir talningu þegar hafna en einfaldur kjörseðil gæti flýtt verulega fyrir talningunni.
13: Það verður að viðkynnast að þetta aðeins einfaldara heldur en til dæmis sveitarstjórnarkosningar þar sem að við erum með 13 frambóð og frambóðslista þá þarf við þetta flokka eftir fjölda frambóða og breyttum seðlum og þess og þar.
0: Sagði Eva Helgadóttir. Breski leikarinn Tim Curry látinn 80 ára aldri. Hverju átti tæplega 60 ára leikaraferil en þær þekktastu fyrir hlutverk sitt á stóra skjánum sem Dr. Frank en Fjörtir í Rocky Horror Picture Show. Dægur mála meðlinn TMC greindi frá andláti hans og hefur eftir heimildum að leikarinn hafi andast á heimili sínu í Los Angeles á þriðjudagskvöld eftir að hafa glímt við alvarleg veikindi undanfarin ár. Samfélagsmeilarisin Meta fjallst á að greiða jafnfyrði 2000 miljarda íslenskra króna með sátt sem það gerði við flest ríki í Bandaríkjan í dag. Ríkin höfðuðu mál gegn fyrirtækinu fyrir að gera ekki nóg til að koma í veg fyrir neikvæð áhrif samfélagsmiðla á börn. Auk sáttargreiðslunar samþykkti Meta að bæta öryggi barna á Facebook og Instagram að sögn AP fréttastofunar. 47 ríki stóðu að málsók gegn fyrirtækinu. Þau sökuðu fyrirtækið að herja vísveitandi á börn þrátt fyrir að það spilti geðheilsu þeirra. Að minnsta kosti 75 létust og 100 er saknað eftir skyndiflóð og aurskriður við landamæri Nepal og Tíbet í dag, miklar skemmdir urðu og innviðum og orkuverum. Fjölmargir ferðamenn frá Indlandi, Bandaríkjunum, Bretlandi og Malasíu eru meðal þeirra sem saknað. Fyrstu upplýsinga benda til þess að jarðskjálfti hafi hrundið af stað miklu ís og grjóthlaupi sem síðan leiddi til skyndiflóðsins. Fréttir verða hér næst hjá okkur á bylginni klukkan 5 en þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
12: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus með þér í liði.
14: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á bylgjunni
15: Já, komið í sæl, Reykjavík, síðdeis leggur á stað á þessum ljómandi fallega miðvikudegi, það 27. ágúst í dag.
16: Og spennan magnast með líður eins og að sé bara stutt í landsleiki eða eitthvað.
15: Já, mörgum líður þannig. Það mikil spenna fyrir laugardaginum og kannanir sína það, þetta verði hnýfja.
16: Við ætlum að ræða við hann Bjarnar Benediktsson, hann framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, en samtökin óskuðu nýlega eftir því að tveir lögmenn tækju saman hlutlæga umfjöllun aðildarviðræður við Evrópusambandið.
15: Já, hvað gerist ef að jái verður ofan á?
16: Já, og það eru margar spurningar sem vakna, en förum nánar yfir þessa álitsgerð.
15: Meira tengt þessum álum, Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, verður á línunni hjá okkur en það auglýsing sem hefur vakið mikla athygli frá þjóðmálum.
16: Já, auglýsing þjóðmála, það sem að Íslandi verður kannski bara stungi í samband eins og kýpur við Evrópusambandið.
15: Já, hvað segir ráðherrann við því? Við ætlum að heyra í Viktor Ára Þorsteinssyni, hann forstöðumaður frístundaheimilisins Vinaheima.
16: Já, það mikill kurr meðal forstöðumanna frístundaheimila borgarinnar núna þar sem Þeir tala að það verður skortur á faglegum stuðningi vegna nýjustu aðgerða borgarinnar uppsagnir.
15: Já, eftir að tilkynnt var uppsagnir 86 starfsmanna borgarinnar í gær.
16: Svo ætlaðu að velta þið fyrir okkur hvernig framtíða tölvan mun líta út. Það eru örar breytingar núna í tækninni.
15: Er tölvan ekki komið nánast í alla hluti? Það komið í úrin, aukutækin okkar.
16: Símana og við erum farin að tala við tölvuna en hvernig verður þetta eftir 10 ár? Hvernig verður tölvan þá?
15: Fáum alltaf Stefán Ingvarsson, framtíðarráðgjafa hjá Mílu og einn umsjónarmanna tæknivarpsins til þess að fara eins yfir þetta.
16: Heyrðu, svo það María Pálsdóttir, leikkona á hælistýra verður hjá okkur línni en hún á Kristnesi í Eyjafjarðarsveit sem stendur til að loka vegna miklu. Þetta hefur verið fjallað mikið þetta í fjölmiðlum.
15: Já, henni mikið niðri fyrir út af þessu máli og það búið að búa til samstöðu tónleika.
16: Við viljum að byrja á allt öðru, við viljum að byrja á honum Gotta sem er búið að taka úr loftinu.

0: Það þekkja flesti gotta sem að borðar ost.
1: Já, og þessi auglýsing um hann gotta, hún vakti nú mikla athygli.
0: Já, og gervigreindin var fengið til liðs við auglýsingastofuna sem hannaði þetta myndband.
1: Já, fannst þér þetta eitthvað pirrandi að þetta var svona gervigreindar myndband?
0: Mér fannst það reyndar ekki.
1: Maður tók strax eftir því að þarna var gervigreindar eitthvað vinsla í gangi en gott er alltaf bara skemmtilegu strókur sko.
0: Já.
1: Já, það er búið að taka þessar auglýsingar úr byrtingu, skilist mér.
0: Já, Selma Rut Þorsteinsdóttir, formaður SÍA, sambands íslenskur auglýsingastofa og grafískur hönnuður er á línunni, kom til sæl.
2: Kom til sæl og blessar.
0: Já, af hverju heldur þú að þetta myndband hafi farið svona fyrir brjóstið á fólki?
2: Ég veit ekki hvað nákvæmlega er með þetta myndband kannski, en ég held að sé aðalega bara að þetta var svona í fyrsta skipti sem kannski svona heil herferð er notuð í gervigreind og við kannski erum ekki vöndi og erum svona svolítið á hlaupum að átt og grá hvernig við viljum hafa þetta
1: Já.
2: Sem samfélag hvað er skapað fólki og hvað er skapað tölvum alla leið
1: Já.
2: Annað ég held að það sé kannski málið að þetta sé svona já, fólk er bara ekki alveg tilbúið að kannski tölvum taki alla
1: Hefði, maður svona velti í fyrir sér, hefði fólk kannski brugðist jafn harkalega við ef enginn hefði vitað fyrirfram að gervigreind hefði komið við sögu þarna?
2: Já, það bara góð spurning. Ég veit ekki, ég held að gervigreindin í dag þess eðlis ennþá að þú sér það á henni, sko.
1: Mm-hmm.
2: Og hérna, gervigreindin þetta bara í eðli sín að vinna upplýsingar sem að hún er... finnur annars staðar frá og er verið svona fýta eins og maður segir
1: Já.
2: Nærast á upplýsingum annars staðar frá þannig að hún er kannski ekki að skapa frá grunni
0: En eru auglýsingastofu farnar að nýta sér gervigreindin í auknu mæli? Er þetta bara eitt af tólunum sem að stofurnar hafa?
2: Gervigreindin í raunni akkurat eins og segir, hún tól sem við erum að nýta okkur við notum það í hugmyndavinnu og kannski svona til að útfæra það hugmyndir sem við viljum selja kúnum hvernig við viljum síðan framlega með í framhaldi, eða svona það er allavega eins og við höfum verið að gera, ég ætla ekki að tala fyrir allar stofur en hérna, við höfum ekki verið að skila hérna svona full tilbúinu efni
1: Nei.
2: Í gervigreind
1: Er einhvern veginn hægt að skilgreina svona eitthvað skýrmörk á milli þess að nota gervigreindina sem verkfæri bara og að gervigreindin sé raun að skapa bara, er bara vinna hreinlega skapandi vinnu
2: Já, þetta er einmitt það sem við erum svolítið að átt og gráða hlaupunum hérna, og hvort við viljum það hérna, ég vona að gervigreindin sé ekki komin til þess að taka af okkur störfin sko. Ég held að í rauninni skapandi hugsun og hugverk sé ennþá það mikilvægasta og mannlegi þátturinn sé það mikilvægasta af því að hérna, við náttúrulega erum þetta tengt samtímanum og nú, sagt, hvað er í gangi í samfélaginu og við svona lesum á milli línana og hérna, skiljum
1: Já.
2: Kannski heiminn aðeins öðru heldur en tölfur en svo náttúrulega eru þetta þeir sem eru að setja inn þessi svo kallu prompt það eru þetta manneskjur sem að þurfa að hafa einhvers konar sýna á hvernig loka niðurstaðan á að vera, þannig að það þarf að vera einhver skapandi manneska líka.
1: Og það voru svolítið svona hörð viðbrögð á samfélagsmiðlum þegar þessi auglýsing um gotta birtist fyrst. Gott er náttúrulega persóna sem Íslendingar hafa þekkt í áratugi.
2: Já, einmitt. Þetta eru þetta bara vanda vörumerki, eins og mörg vörumerki sem að til dæmis mjölkusamsalan á og hérna Ég held að þau sé bara kannski áttis að því að hérna gott við bara mjög elskaður og hérna og það oft með eitthvað sem við okkur þykir svona væntum að þá kannski koma sterkara tilfinninga fram og hérna og ég held að það sé líka bara ákettlega hérna mikið virði fyrir þau að vita það hversu heitt fólk elskar gotta.
1: Já, akkurat.
2: Og þetta var náttúrulega að skapa það fólki fyrir, ég veit ekki, 30 árum eða eitthvað, þau voru þetta bara mjög svona hérna tengt sínum samtíma og hérna skildu samfélagi á þeim tíma mjög vel og þess vegna kannski er hann svona lífsegur.
0: Akkurat. En Selma, hvernig serðu fyrir þér framtíðina með gervigreindinni? Mun þetta verða bara sjálfsagður hlutur að gervigreindin teikni svona myndband eftir eitthvað tíma?
2: Ég náttúrulega bara er að spá bara eins og hver annar. fyrir tveimur án síðan þá voru nú spárna þannig að við myndum bara valla að hafa neitt að gera í vinnunni en mér finnst í rauninni aukin áhersla á handbragð og sköpun manneskunar samhlega því að gervigreindin að vaksa þannig ég held ekki
1: Sumir segja að það sé eitthvað svona kalt og gervilegt við það sem að gervigreindin að hanna tekur undir það?
2: Ég get náttúrulega ekki tekið undir hvernig einasta hlut ég hef ekki séð af alla en, hérna...
1: en getur þú sjálf séð þegar auglýsing er gerð af gervigreind?
2: Ég sé það mjög oft já, persónlega
1: Hvað einkennir þær þá?
2: Það kannski eins og staðin núna þá þetta mikið bara ofgnótt af kannski svona efni sem hefur kannski ekki mikla svona áru eða svona svona sálýsir kannski og það svona viss líka kannski en það náttúrulega það getur breyst mjög hratt og fólk getur þetta stýrt þessu betur væntanlega.
1: En snýst þetta ekki alltaf kostnað það, ég meina það ódýrt að skrifa bara eitthvað fyrirmæli og svo byrtist bara auglýsing 1, 2 og 3?
2: Já, ég myndi nú að segja að vörumerkin séu ómetanlega fyrir fyrirtækin sem eru að auglýsa. Þannig að hérna, það spurningunni það að vera metið.
1: Já, en ætti neytandinn rétt á að vita það hvort að auglýsingin sé búin til af gervigreind eða mannesku?
0: Ætti að merkja það sérstaklega?
2: Það nú reyndar komin reglugerð í Evrópu þess efnis að það þarf að merkja gervigreindarunnið efni fyrir auglýsingar og þá það á ensku AI Modified og AI Generated og það bara spurning hvernig það kemur til Íslands Já. Og það nú vissulega einhver hérna fyrirtæki byrjuð að hugsa út í það.
0: Eru það teiknararnir sem að svona hafa mestar áhyggjur af þessari þróun?
2: Ég veistu, við erum alveg ótrúlega bjartsýn og slök í rauninni, af því að hérna eins og ég segi, við finnum líka rosalega mikinn meðbyr í því að sköpunum og handbræði sé hérna haldi svolítið í hávegum.
1: Já.
2: Haft.
1: En má ekki þá bara líta á þetta gervigreindin að sé þessi bara Photoshop á sterum?
2: Jú, ég held að það sé bara mjög góð lýsing.
0: Já.
2: Þetta það og þá heldum við þegar Photoshop koma, allir myndum missa vinnuna sem hönnuður og hérna samtlir eru þetta ekki raunin. Skapandi fólk hefur ótrúlega stórt hlutverk í samfélagi landsins.
0: Já, þetta er kannski bara þróunin, það var eitthvað sem benti á að tölvurnar tóku við að pennunum.
2: Einmitt.
0: Já.
2: Það er alltaf bara þróun og hérna, en það er alltaf fólki sem er með og ég held að við viljum alltaf handa í þannig.
0: Já. Látum þetta vera loka orðin, Selma Rut Þorsteinsdóttir, formaður SÍA og grafískur hönnuður. Kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk ég alveg fyrir. Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan er í beinni frá Hvolsvelli á laugardag, þar sem hinn árlega kjötsúpuhátíð fer fram. Ómar Úlfur fylgir þér í gegnum daginn, fær til sín góða gesti og hitar upp fyrir kvöldið, þar sem slegið verður upp tónlistaveislu með stuðlabandinu, ásamt Frikka Tór, Diljá og Páli Óskari. Vertu með Bylgjun í beinni frá kjötsúpuhátíðin á Hvolsvelli frá hádegi á laugardag.
4: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali, aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur. Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
5: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
8: Pennin Húsgögn flytur verslun sína úr Skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin Húsgögn.
9: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
10: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
11: Evrópuhreyfingin. Heistlan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Heistlan skeifinni 8 og heistlan.is.
12: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli á morgun klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
13: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
14: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
15: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is. Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni. Betri máling.
16: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
17: Segjum já. 29. ágúst.
18: Bylgjan.
19: Alltaf björt og brosandi.

0: heldur betur fara að styrtast í stóra daginn, kjördag.
1: Já, margar spurningar á lofti og það fljúga svona stóriði á báða búa.
0: Já.
1: Og núna sem aldrei fyrr.
0: En samtök atvinnulífsins óskuðu eftir því að Óttar Pálsson, hæstaréttarlögmaður hjá Logos og Stefán Már Stefánsson, prófessor emeritus, tækju saman hlutlæga umfjöllun um aðildarviðræður við Evrópusambandið og svona hvað felst í aðildarumsókninni.
1: Já, mjög áhugavert og Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, er hér á línunni. Komdu sæl, Bjarni.
2: Komdu sælir.
0: Já, hver var niðurstaðan hjá þeim félögum?
2: Jú, þetta góð samantekt á svona ýmsu varðandi form svona viðræðna. Ég meina, við vildum að það væri til samantekt sem að sýndi hvað felur svona aðildarferli í sér, hvaða reglur gilda til dæmis það þegar verið að opna einstaka viðræðu kafla, hvernig þeim lokið, hver ræður hraða máls þegar að viðræðuferli sett í gang og þá gott að horfa svona til þess hvað hefur gerst sögulega og hvað skrifað inn í regluverkið nú þegar.
1: Hefur umræðan síðustu vikur verið og einföldu þá? Ertu að meina það að hugtækið að sjá samningin jafnvel gefið fólki ranga mynd af ferlinu?
2: Nei, við erum sjálfsög ekki að segja það en okkur finnst samt sem áður mikilvægt að það liggi fyrir sko, hvað felst í því að hefja viðræður, hvaða svona formreglur gilda það hvernig menn opna kafla. Þetta eru þetta, í fyrsta lagi erum við með samninginn og síðan eru ýmsar reglur sem að Evrópusambandi setur sem að svona snerta við innri markanum en eru kannski með eitthvað þar fyrir utan eða aukalega við EES tengt mál og svo erum við með allt þetta nýja sem er ekki hluti af EES samningnum og þarf að ræða og hefur kannski verið aðal umræðefni núna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Hvernig hefja menn samtalið þessa kafla? Hvernig tefla menn fram sínum samningsmarkmiðum? Hvað gerum við okkar megin? Hvernig samtal við Alþingi til dæmis þetta? Hvaða hlutverki hefur Alþingi að gegna gagnvart framkvæmdavaldun á Íslandi þegar það verið að móta svona samningsmarkmið og eins Evrópusambandsmegin maður sér til dæmis í fréttum reglulega rætt það hvað stækkunarstjórinn segir eða einhver ráðherrann í einhver ríkisstjórninni en eins og fram kemur til dæmis í minnisblaðinu þá það í raun og veru á endanum sko aðildarríkin 27 sem að stjórna ferðinni þegar þarf Evrópusambandsmegin þarf samráð við öll aðildarríki Evrópusambandsins til þess að endanlega móta samningsafstöð og samþykja niðurstöðun í einstaka köflum.
1: Já. Sko, járhliðin hefur mikið talað sérlausnir fyrir Ísland og varanlegar undanþáur en hvernig tekur minnisblaðið ykkar á því?
2: Jú, þetta er þetta svona hérna, margskipt, svona þetta er lagskipt. Það eru svona ákveðna grundvallareglur innan Evrópusambandsins, stofnsáttmálinn og hérna, það er nú margverið bent á það. Það eru mjög fá dæmi að menn hafi fengið varanlegar undanþáur frá því. Hins vegar þekkjum við það ágætlega í gegnum EES-samningin að það eru möguleikar á því að aðlaga regluverk að einstökum aðildarríkjum og þess vegna fer það svona eftir því hvað við erum að ræða hverju sinni. Þegar til dæmis erum að ræða svona heildarstefnumörkun á einstaka sviðum eins og mikið er rætt núna í aðdraganda þessara viðræðna fiskveiðistjórnunarkerfið. Að þá eru ekki mörg dæmi það í sögunni, en það eru þó dæmi minniháttar svona undanþáur og það eru orðnar nokkuð gamlar eða það er að segja dæmin það að slíkar undanþáur hafi verið veittar eru orðin nokkuð gömul en meira eru það að menn fái aðlaganir tímafresti og annað þess áttar.
0: Já. Aðeins hérna stækkunarstjórnum, þú lendir hann hérna aðeins áðan Mörtu Kos. Það segir einnig frétt Ríkisútvarpsins að viðræðum við Íslandi gæti verið lokið innan 1 til 2 ára. Samkvæmt stækkunarstjóranum var tekið á þessu í samantektinni.
2: Já, sko það er alveg ljóst að svona sögulega þá hafa viðræður vissulega geta tekið hérna einungis það bil 1 ár en dæmi eru líka að það geti tekið 6 ár. heildar lengd svona aðildarferils getur verið sko allt þarna á milli og hraðinn, hann ræðist ekki af því hvað stækkunarstjórinn vill, hann getur ræðist af því hvað alþingi er sátt eða ósátt, alþingi okkar Íslendinga við það hver staða mála er eða eftir aðtökum fyrir ráðherrar sem er ríkistjórn sitja og svo getur það líka ráðist að því hvað einhvert af þessum 27 aðildarríkjum hvaða skoðanir þau hafa á því hvert samningarnir stefna þannig að þetta er í besta falli eins og maður getur sjálfur sér lesið á þessu minnisblaði svona tæknileg niðurstað það er tæknilega hægt að vera til að fljótur að komast að niðurstöð en í raunheimum þar sem að alls konar pólitíska álitamál geta komið upp þá getur þetta líka tekið mun lengri tíma og það ræðst allt af atvikum hvernig menn hegða sér það getur til dæmis haft áhrif hvaða kafla einstök aðildarríki vilji ræða fyrst og það dugar ekki til að íslensk stjórnvöld vilji opna tiltekna kafla undan öðrum það er ekki alveg sjálfgefið að það geti tekist það samkomulega við alla þá sem að þurfa að koma að því máli hinum einn frá þannig að þetta er það er að mörg að hyggja í því hvernig þessi hlutir atvikast og hvernig framvindan verður það getur komið alls konar pólitík og það þekkjum við líka auðvitað frá fyrri aldarviðræðum ekki satt þegar aldrei tókst að opna sjávarútiskaflan út af því sem að Össur hefur bent á að varðaði deilu makrílin.
1: Einmitt. Við verðum spurðaði á lögata einum framhald viðræðina er það þá kannski bara svona daldið villandi spurning eða hversu mikið að vinnunni frá 2009 til 2013 stendur í raun enn?
2: Ég held að stærrið mál síðan og svo að það þurfa að fara yfir þetta allt saman aftur en það er ekkit villandi í sjálfu sér heldur er þetta úrslita stundu það hvort að menn ætli að taka upp þráðinn og sama hvar við verðum stödd samanborið við það sem að átti við 2013 að þá er í raun og verið að leiða til úrslita spurningunum það hvort að menn vilji láta reyna á aðildarviðræður eða ekki. Þannig að það er sjálfsög ekkit villandi út af fyrir sig en maður er kannski núna dálítið hugsi yfir því að svo staða sé uppi sem er dálítið einstakt að það er verið að leggja til af hálfu ríkisstjórnar að opna fyrir möguleikan fyrir aðildarviðræður án þess að virðist vera skýr þingmeirihluti til staðar. Og í þessu minnisblaði er dálítið fjallan það að þingið hefur hlutverki að gegna í þessu ferli, jafnvel þótt að það þurfi ekki formlegt samþykki þingsins á einstaka stígum að þá hefur þingið ákveðna eftirlitshlutverki að gegna og getur kallað eftir því að mál séu kynnt fyrir þinginu og staða málarætt og á sínum tíma var mikilagt upp úr því að hálfu ríkisstjórnarinn að vera í góðu samráði við þingið og ég gerir ráð fyrir því að það muni eiga við líki þessu tilviki þannig að það geta komið upp stór pólitískar spurningar á meðan ferlinu stendur.
0: Já. Eitt af því sem hefur verið þráttað í þessu aðranda kostning er hvort að aðlögun verði á meðan að vera aðeins stendur, það er aðeins komið inn á þetta í stíslenni.
2: Já, en þetta má kannski þá segja með við það sem að fram kemur þar að það er ekkit útilokað að menn fá að slá því á frest að fara í aðlögun en menn geta ekki sleiði og frest að útskýra nákvæmlega hvernig menn ætla að aðlaga regluverk sitt og hvenar og það verður að gerast í síðasta lagi áður en aðildarsamningurinn tekur gildi og hérna kannski flækjast málin dáliti hjá okkur Íslendingum vegna þess að það mun reynast nauðsynlegt að breyta líka af stjórnarskránni og þá munum við þurfa að kjósa þarna á milli breytinga á stjórnarskráni þannig að það er að mörga hyggja varandi svona formlegan frágang á slíkum málum og varandi þessa aðlögun að þá þarf kannski að gera greinamun á því sem að er bara eðlilegt að verði haldið áfram að vinna sem að tengist EU-samningnum og svo allt hitt sem að er þá viðbót og hvort að semja á að ekkert nýtt komi inn í íslenskt regluverk af því sem að þarf vegna Evrópusambands aðildar eða hvort að það allt saman býði og hversu lengi og hvað lætur þingið duga að liggi fyrir í svona útfærslum og smáatriðum varðandi það hvernig til stendur að aðlaga íslensk lög að regluverkinu til dæmis áður en að stjórnarskrána er breytt.
1: Já, Bjarni, þú ert fyrirandi fórsætisráðherra, fjármálaráðherra og utanríkisráðherra, en hvað finnst þér fólk miskila mest? Var þetta það sem að raunulega gerist daginn eftir ef niðurstaðan verður já, ef við erum að sjá það, þau úrslit raungerast á laugardaginn?
2: Það nú erfitt að alhæfa það hvað fólk miskilur mest. Ég verð að segja fyrir mitt leiti að mér finnst kannski hafa verið gert full lítur því að, að það liggi ekki fyrir skýr stuðningur alþingis við framkvæmdavaldið í framhaldinu og það er svona ákveð, það er verið að bjóða heim flækjustíi sem að þjóðuríki hafa svona almennt ekki verið að taka með sér inn í svona aðildarviðræður. Almennt hefur það verið þannig að það hefur verið skýr meirihluti þjóðþingsins að baki því að hefja aðildarviðræður. Mér sýnist að það sé ekki tilvikið á Íslandi en þá er farin þessi óvenjulega leið sem að ég held að engin dæmi sé að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu það að hefja viðræðurnar. Gott og vel, það getur komið já út úr því, en hvað tekur þá við í samskiptu þings og framkvæmdavalds og hvernig spilast úr því þegar að lagt er upp með í þjóðaratkvæðagreiðslunni að það sé jú bara verið að svona láta á það reyna hvað kemur út úr þessu. Þetta er þáttu sér íslenskt og þetta hefur auðvitað verið mikið rætt, ég ætlaðan ekki að gera lítið úr því, en mér finnst vera þetta aldrei lítið gert úr því að það skipti máli að hafa sterkan þingmeiri hluta baki ríkisstjórn sem er að bjóða upp í viðræður við Evrópusambandið.
0: Já, rétt eins í lokin Bjarni, er eitthvað í minnisblæðinu sem að koma þér óvart?
2: Sko, ekki beint hægt að segja að koma mér mikið óvart, en það sem að hefur kannski koma mér óvart er að þetta hafi ekki verið, það hefur ekki verið lagt upp með það á fyrri stígum máls að taka þetta svona formlega saman. Mér finnst skipta máli bara fyrir málefnilega umræðu að við séum alltaf sömu blaðsýðunum það hvað tekur við ef aðelda viðræður hefjast, hvað ræður hraðanum. Það er til dæmis mikið verið að flytja fréttir af því hvað einhver embættismaður út í heimi segir það hversu fljót við getum verið að ljúka viðræðum og fólk tekur því mjög alvarlega. Jú, hann sagði það, jú, stækkunarstjórinn að þetta gæti tekið svo og svo langan tíma. En hvernig virkar þetta í raunheimum? Og það fjallar minnisblaðið og þetta er þess vegna innlegg inn í það sem að ég myndi vilja kalla svona yfirvegaða málefnilega umræðum staðreyndir.
1: Já, en þið könnuðu nýlega afstöðu ykkar eigin aðildarfyrirtækja til aðildar gegn inngöngu í Evrópusambandiðin. Hver á niðurstaðan að því?
2: Já, það var spurt þar um það hvort að menn vildu ganga í Evrópusambandið, þannig að það er ekki alveg sama spurningin og liggur fyrir helgina, en það hefur svona verið vaksandi fjöldi fyrirtækja og tveir þriðju fyrirtækjana sem að svöruðu í þessari könnun lögðust gegn því að Ísland gengi í Evrópusambandið og það virtist vera, og við flokkuðum þetta svona eftir atvinnugreinum og það var sama hvaða atvinnugrein var skoðu sérstaklega að það var samkvæmt könnuninni sem Gallup framkvæmdi fyrir okkur meiri hluti í öllum atvinnugreinum en vissulega þeir til í íslensku atvinnulífi sem að telja að það geti hlotist ávinningur af aðild og margir eru þar að horfa til þess að kostnaður geti lækkað og finna eitthvað ávinning í því að starfa með öðrum gjaldmiðli en mikill meiri hluti er að leggja áherslu á fullveldismálin, stýring og náttúruauðlinda og flækjustig í regluverki. Það er að segja svona þessi rauði þráður sem að hafði til dæmis á sínum tíma líka mikil áhrif í Noregi þegar að spurt var um afstöðuna til þess að gangi í Evrópusambandið bara hjá almenningi. Að fólk vildi fá að ráða til úrslita málum sem að vörðuðu normenn sem næst þjóðþinginu eða heima fyrir en ekki senda ákvörunarvald um það úr landi. Þetta er svona fullveldistenging og náttúruauðlinda tenging en ekki einróma niðurstaða en þó verið vaksandi meiri hluti gegn því að gangi í Evrópusambandið í þeim könnunum sem að samtökin hafa gert 23, 25 og 26.
0: Já, látum þetta vera loka orðin. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins. Kæra þakki fyrir spjallið.
2: Já, takk fyrir mig. Reykjavík síðdegis.
3: í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlösa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlösir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankahverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brönsinn í bóði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðuna fyrir því að Eriksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri.
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill Bílaland.

0: Taxfree veisla Dorma hefst í fyrramálið. Komdu og láttu drauminn rætast.
1: Já, nú veisla.
0: Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
1: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
2: og svo ákveða.
1: Segjum já til að sjá 29. ágúst.
3: Já!
4: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
5: 20 ár af gleði og ógleymanlegri tónlist. Upplifðu André Rieu, Via Maastricht, í glænýrri sýningu. Aðeins í Smárabíó frá 29. til 30. ágúst.
6: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
7: Sama hvað framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustöð. Orkusal.
8: Úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir. Borðapantanir á brasseri.is.
9: Taramar hefur þróað alvöru íslenskar húðvörur sem eru framleiddar í Sandgerði og byggja á þangi úr Breiðafirði. Þú getur verslað Taramar vörurnar á taramar.is.
10: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
11: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
12: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
13: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
14: Og ég myndi vera að spyrja fólk hvernig mörts að eilti fyrir tónleikana. Og okkar fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, já, öðna textabrót úr lögunum. Og eða textabrót á okkur bólum og
15: svona. Já, ég einrámaði eitthvað.
14: Já, og ég var eitthvað svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir. Eitthvað svona.
12: Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Bestu lög bylgjunnar

0: Þetta er eitt af þessum bylgjulögum sem að hafa í líf okkur hér á öldum ljósokans í gegnum þessi 40 ár, eða kannski ekki alveg 40 árin öll en
1: Já. Nei, en við erum svona aðeins að fara í þessi bylgjulögu og spilaðum svona í ammælis vikunni
2: Þetta voru sléttu úlfarnir, Björgur Halldórsson, fremstann í
1: flokki Hinn er íslensku Traveling Wilburys, eins og við erum alltaf að tala á guttbylgjunni
2: Já, sléttu úlfarnir, þetta gott, sljómsöðana
1: Já, mjög svo, mjög svo
2: Æðislegtlag
0: Erum við að vinda okkur aðeins í viðháskónin? Þær voru tvær spurningarna sem voru með síðasta sólaringin
2: Já
0: Samvisku spurningar, svo sannarlega Hefur þú stólist til að skoða síma maka þíns var fyrir spurningin Þar viðurkenna 19,7% að þeirra við stólist í síma makans
2: Já, það lauma svona óvart
0: kannski. Já, akkurat 80,3% segja nei Og svo spurðum við líka Leifir þú þínu maka að skoða síman þinn Og það er svona álíka, 15% svara nei, en 85% svara spurningum játandi.
2: Já,
0: hérna. Allt upp á borðum.
2: Já, já. Á það ekki að vera þannig?
0: Að sjálfsum. Auðvitað. Herðan, það komin í könnun og þetta er síðasta könnuninn sem við gerum, það sem við spyrum þetta, en það er hvernig fólk ætlar að svara í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst.
2: Já, nú bara fáum við það upp á borð. Og það búið að opna fyrir þá könnun, ekki?
0: Jú, og verður til klukkan 4 á morgun og opið fyrir þá spurningu.
2: Já.
0: En eigum við að vinda okkur í síman, símin 567-11-11.
3: Hvað viltu ræða? Símin opin 567-11-11.
4: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
0: Og þá númer á hreinu.
2: Já, það liggur það fyrir, ef ekki bara fá fyrsta hlustandan hér á línuna. Bylgjan, góðan dag, hver hér?
5: Já, góðan dag.
0: Góðan dag.
5: Jón Gerald, heiti ég, komið blessa.
0: Já, sæll og blessa, það er Miami.
5: Það er Miami. Sko, ég búin að vara að hugsa það að annarkvæmt verði að hætta að hlusta á ykkur til að þess að ég hætta að hringi ykkur vegna þess að ég hlusta að það gefur alltaf eitthvað.
0: Já, það er ekki búin að hætta að hlusta.
5: Það er tvennt sem langar það með 43. Ég voru með fjármálar á þeirra í gær í fund á hjá okkur.
0: Já.
5: Og þá þarf að spyrja, þeir eru að skrifa hjá okkur að stegið hitta að tala við hann. Versti til 2025 voru 101 miljardur. Í 2006 voru 129, 2008 verður okkur 135 miljardar. Þetta er næststæðsti útgjaldaliður ríkisins og það er ástæði verið því að þið eru að spyrja út að hverju það er. Þannig að vegna þess að ríkið er að bólna út og þess vegna eru vextir og verðbólna.
2: Við höfum spurt hann út í þetta, Jón, ég meina hann er að ná tökum á ríkisfjármálum, segir hann, og hérna einmitt til þess að draga úr vaxtagreiðslum ríkisins.
5: En ekki með áallum að þá er það að hækka. Það eru að fara úr 129, 135, Heyrðu, svo langar mig að segja næst, við langar endilega að koma hérna á framfæri og byggja alla Íslandi og þetta út fólk á Íslandi að hlusta á að Þórarinn ein pæling sem á YouTube og hann það að tala dragiskýsluna sem bara kallmatt, sem gefur nú 2004, menn bara kallmatt á stöðuna í Evrópu og hún svakaleg, þetta eru 5-6 þættir sem hann með og það þurfa allir að hlusta á þetta, er rosa góðir þættir hjá hann.
2: Já, samkeppnishæfni í Evrópu sem að syngja.
5: Já, bara ástand í Evrópu er bara skelfilegt.
2: Já.
5: Heyrðu, og svo hérna, og ég lokið með þetta, þá alltaf ég bara það eru tvær stéttir sem eru alveg, þeir getur ekki beðið eftir að Íslandingar fari í Evrópusambandi, byrja þess aðlögun og taki bæðuna.
2: Já, og hvað
5: stéttir það? Það er lögfræðstéttin. Já. Það er lögfræðstéttin. Hún hætti verið þvíning verti fyrir lögfræðstéttina. Að komast í þennan, þar að hérna, menn tölum ykkur 2-3,5 miljard bara, þú veist, aðlögunarferðið kostnari eða? Allt lögfræðingar

0: Heyrðu, og svo eru það sko erlend skipulögð glæpasamtök.
1: Já.
0: Þau getur ekki beðið heldur.
1: Nú,
2: og hvað gerist hjá þeim?
0: Þú, þá fáum við evruna maður, þá þarf ekki að fara að breyta íslensku krónin í evrun til að koma þeim úr landi.
1: Já.
0: Ímyndaðir. Ha.
1: Já. Þannig að það íslenska krónan er góði bara þunni gegn skipulagri glæpastarfsemi.
0: Ekki spurning.
1: Jæja.
0: Það er sjálfsvartumarkar, hefði svo í lokin.
1: Já.
0: Bara í lokin, það því voru að tala um, ég var þetta að vera í Ameríku, sko, það voru að tala um hérna, Ameríkanar voru að setja, sko, viðskipta, ja, tolla, það hefði verið að berja sig Kanadamenn.
1: Einmitt.
0: Rættu þarna einhvern ungan drengi gær.
3: Samúl Karl Ólafsson, fréttamann.
0: Já, fréttamann, og það vantaði bara aðra, það bara, hann kom bara með aðra hliðina. Mm. Og hin hliðin er þessi að Kanadamenn, þeir flytja vörur til Bandaríkjanna fyrir 403 biljón dollara á meðan þeir flytja inn vörur frá Bandaríkjanna 250 biljónir. Og meðan við, ef við tökum bara Evrópu, þá sko flytja þeir vörur til Evrópu fyrir 20 biljónir en flytja inn fyrir 38 biljón dollara.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þessi halli svo mikill, Amerika er að tapa svo 60 biljónum dollurum á ári að vesla við Kanadamenn þannig að þetta er hínum
3: en eru þeir ekki háðir hvor öðrum? Helst þetta ekki alveg í hendur?
0: Já, nei ekki ef að Kanadamenn er að flytja vörur til Bandaríkjanna fyrir 403 biljónir koma sjö en aftur á móti flytja er inn frá Bandaríkjanna fyrir 250 biljónir þannig að það munur næstu helg er 150 biljónir sem að munur þannig að það segir sig bara sjálf Þannig að það eru alltaf tvær hlýðar á öllu, ég það bara að segja þetta lokið, en ég ósinn bara íslendingar, það þurfum allir að hlusta á þetta, þessa þætti, þetta drak í skýslum. Þá átta þessi ákvæði er að ski Evrópu, Evrópu er í slæmi málum, frattandi gjaldfrota, það er skuldað svo mikið.
1: Já.
0: Þetta ég búin að kjósa,
1: Leitum fleiri,
0: ég gerði 45 mínútur til að kjósa og 45 mínútur baka heim, Og svo borgaði 67 dollara til að senda umslæði til Íslands með FedEx.
1: Já.
0: Þetta lagði ég á mig.
1: Já, betra pósti.
0: Nei, ESB, heilsa til Íslands. Já,
1: bestu kvöldi Miami, takk fyrir þetta Jón.
0: Sömmulegi, takk.
3: Bless, og bless. Næsti, hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
4: Halló. Já, góðan daginn.
3: Já, góðan dag. Já, hvað heitir þú?
4: Já, Pétur heiti ég.
3: Sæll Pétur.
4: Sælis, herðu, mér langa forvarnastmandi maskinu konuna sem er að Láta að gera fyrir ykkur á sín.
1: Já, fréttastóðan, já.
4: Já, hvað er úrtækið í þessu? Hvað er það? 800 manns eða?
1: Þekki ég það ekki.
4: Það er það hvergi.
1: Nei.
3: Kom það ekki fram í fréttunum?
4: Nei, já, nefnilega, ég var að leita þessu að þetta kemur hvergi fram.
1: Já. Nei.
4: Ef þið gæti fundið þetta, var ég kann að vita hverju var að svara, hvað eru margir.
1: Já, akkurat.
3: Án og alltaf að koma fram, sko.
4: Já, það kemur hvergi fram.
1: Já, heyrðu, hver er þetta?
3: Takk fyrir þetta.
4: Já, sinni út á því.
1: Og næsti, góðan dag.
5: Já, góðan dag, Gunnar heiti ég.
1: Sæl Gunnar.
5: Heyrðu, það var hérna kona hjá okkur í gær sem var að tala um hérna skóstar hjá okkur neyjurum.
1: Ha?
5: Neyjurunum.
1: Í símatíma?
5: Já, í símatíma. Já. Og sem færum eftir skómáli varðandi að segja ney.
1: Já.
5: Já, ég ætla að segja bara hvernig ég sé fótum mínum forráð.
1: Já.
5: Það er sko hérna hlutir sem að ég tel að við getum, Íslandingar getum ekki verið án og við getum ekki samið við Evrópubandalagið, ég veit það bara fyrirfram. Það er sko, við missum framkvæmdavald, löggjafarsetningu, fríverslun, dómsmál, utanríkismál, fullveldi, Og svo ef þið viljið dæmi um fullveldið, halló?
1: Já, við erum hérna,
3: við erum að lista.
5: Já, þá er það til dæmis þeirra færingar átt í makrildeilu við Evrópubandalagið.
1: Já.
5: Þá setti hérna Evrópubandalagið lok á allar hafnir fyrir í Evrópu fyrir hérna færinga að selja makril. Og Danir sem eru nýlenduveldið þeirra vildu hérna Viltu gera eitthvað, gera færingu greiða og fá að taka á móti frá þeim? En Evrópubandalagið segir þvert nei og Danir eru að hlýða því.
3: Þannig að ESB yfir trompaði Dani þannig?
5: Já. Þannig að ég mér finnst ekki Danir að vera fullvalda þá, fullvalda. Nei. Og eins má nefna hérna, eins má nefna til dæmis Ungverjaland sem lenti á í sektum vegna þess að þeir sitt að taka hælisleitendur inn, þá voru þeir sektar vegna þess að þeir vildu ekki.
3: Ja, hvernig fór það mál? Voru þeir beitt í sektum?
5: Já, það allavega stóð til, sko. Og alveg sér það með Pólverja, þeir neita að taka við fleirum en þeir hafa tekið við 1 milljón úgrænum manna.
3: Já, þetta nú alveg þekkt að það ákveðið svona fullveldis framsal við inngöngu í Evrópusambandið.
5: Já, og mér finnst það miður, þess vegna segi ég nei, þó að ég sé með einhverja vissar skóstar.
1: Já, heyrðu, kæra þakki fyrir þetta Gunnar.
5: Já, það er sumulegt takk,
3: bless.
1: Og næsti, góðan dag.
6: Það er ég, hefði ekki.
1: Jú, hver er maðurinn?
6: Ólafur, þetta ég, Grindavík.
1: Sæll Ólafur.
6: Flóttamaður.
1: Flóttamaðurinn sjálfur, hvað segir þú?
6: Ég segi bara allt jöfulegt ennþá, það er lifnað hægt yfir þessu plöysi.
3: Já, er skólinn farin í gang?
6: Já, þetta stóð nú glögt að þetta gefa frí í morgunna því að það fór að sramagnirna, margfinnins af í gær og frammi til nóttu.
1: Já.
6: Já, jú.
1: Við erum stúta hverju?
6: Já, það var eitthvað landslínni.
1: Já,
6: það er. Heyrðu, en það er kostingarnar.
1: Já.
6: Það er náttúrulega bara glæpur að fara að segja já í þessu.
1: Já, þú ert að því.
6: Já, já, þetta er náttúrulega, ég, svo raukur, hann fór til því 16 árum eftir runnið og þetta er, það var fínt að byrja þarna með 1% dökti, en þeir eru þetta 4% núna á 5% og allt vöru verð á upplið.
1: Já.
6: Og hérna þannig að
3: þannig að þú sér engan kost eða svona haga því að ganga í sambandið.
6: Nei. Og hérna hún stæði nú út af fyrir morgun hérna stækkunastjórinn að hún var að ferðalegi í 4 löndum sem er að ég vil að fá henni inn í fundalegi.
1: Já.
6: Að þeir skildi búa sundi það að hérna að það er ekki sjálfgefið þegar að fjölgar í félagskapnum að þeir eru alltaf sæti við borðið.
1: Nei,
3: nú.
6: Já, þetta væri fréttum í morgun.
1: Já, já.
6: Og hérna, og það er það sem verður að hérna, við verðum bara þetta litla beðverður bara.
1: Ertu búin að kjósa?
6: Nei, ég kýst bara að löga það einu.
1: Já.
6: Og það verður bara að klára nei.
1: En búin að ákveði, já, heyri við.
6: Já, ég hef aldrei verið á hildu málunum, sko, en þetta er bara,
1: já.
6: Við erum búin að...
3: En hvernig er svona í kringuðu, Óli, svona unga fólkið, vinir og ættingjar og svona, er þeir öll á sama máli?
6: Nei, þetta skiptist í hérna, þetta er svolítið pólitík líka bara.
3: Já.
6: Og hérna...
3: Er það tveir jafnir hópar eða
6: annar
3: hópar miklu stærri?
6: Ég held að neyjararnir séu miklu stærri hérna sem að ég vil að...
1: Já, ég kringum þig.
3: Já,
6: já.
3: Svona þín eigin persónlega skoðanakonun?
6: Já, hún er ney, sko.
1: Já. Við verðum, Ólafur, að hleypa fréttum að takk fyrir þetta.
6: Ok, já.
1: Og við minnum þá í liðin á könnunina okkar sem er komin inn á visi.is. Hvað ætlar að kjósa á laugardaginn? Já.
7: Reykjavík síðdegis.
8: Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opinfund í Tónabíu í Reykjavík á morgun frá 5 til 8. Segjum já til að sjá. Garðbæingar, munið stoppfund Hollvinafélags Garðakirkju sem verður í Garðakirkju í dag klukkan 17.30. Undibúningshópurinn. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
9: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun. Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu stolpigámar.is.
10: Er allt stífla hjá þér? Íslenska gámafélagið býður upp á stífluþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
11: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus glökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
12: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
13: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
14: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
15: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
16: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
17: Rýmingarsala á Rama skarðverkforum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
18: Ný námskeiðir að hefjast. Tryggðu þitt pláss á hreyfing.is.
19: Segjum já við því að skoða. Svo getur við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
20: Já!
21: Fréttir klukkan 5, Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Fjölda uppsagnar hjá Reykjavíkurborg munu bitna á viðkomustu hópunum að mati Svandísar Egilsdóttur fyrir fagstjóra grunnskóla vestumiðstöðar borgarinnar, en hún segir það lítilsvirðingu að tala annað. Nærri 90 manns var sagt upp í gær og segir Svandís daginn hafi verið þungan. Upplýsingafundur með starfsfólki var í hádeginu og segir hún hann hafi verið sorglegan og ljóstafari hafi verið að stað með miklum hamagangi.
22: Hljóð og mynd fer bara ekki saman og það vandræðilegt þegar að stjórnmálamenn koma inn á sviðið, hvort sem það í menntamálaráðuneytinu eða hjá borginni og ætla að breyta öllu og laga allt og það í raun og veru einhvers konar þeirra hugmynd eða smekksatriði eða eitthvað slíkt sem oft virðist ráða för og það ekki haft samráð við fólkið á gólfinu sem hefur þó verið, sem hefur þó helgað sko sinn tíma í þágu borgarinnar eða skólana í þessu tilfelli til dæmis.
21: Sagði Svandís Egilsdótturinn ánæður að verði rætt við hann í kvöldfréttum og fjallaði málið. Fjölmiðlanefnd hefur sagt að Þórarinn Hjartarson stjórnanda hlaðvarpsins ein pæling 500.000 krónur fyrir að skrá hlaðvarpið ekki sem fjölmiðil. Ákvörðunin kemur rúmum tveimur mánum eftir að ráðuneyti Loga Einarssonar greindi frá því að fyrirhugað væri að hefðbundin hlaðvörp yrðu ekki lengur skráningaskyld. Svikapóstar í nafni lögreglunar hafa borist landsmönnum undanfarið og sér lögreglan ástæðu til að vara við þeim og fólki ráðlagt að smella alls ekki á hlekki sem fylgja póstunum eða opna viðhengi. Tilkynningar hafa borist ríkislögreglustjóra vegna málsins en í tölvupóstunum lögreglan ranglega titluð sem sendandi en í þeim fylgiskjalmert ríkislögreglustjóra. Í fylgiskjali póstsins kemur fram að efni hans í opinber tilkynning og upphaf dómsmáls í tengslu við kynferðisbrot og netglæpi og Halla Bergþóra Björnsdóttir ríkislögreglustjóri ranglega sögð sendandi. Breski leikarinn Tim Curry látinn 80 ára aldri. Hann átti tæplega 60 ára leikara fyrirlað baki og þekktastur fyrir hlutverk sitt í því Rocky Horror Picture Show. Dægur mála miðillinn TMC greindi frá andláti Curry og hefur eftir heimildum að leikarinn hafi andast á heimili sínu í Los Angeles í Bandaríkjunum eftir að hafa glímt við alvarleg veikindi undanfarin ár. Og Harry Prins og Meghan hertóginni af Success komu til Bretlands í dag ásamt börnum sínum 6 árum eftir að þau hættu opinberum störfum fyrir konungsfjölskyldun og fluttu til Kaliforníu. Bæði AP og Reuters greina frá komunni, samkvæmt AP lenti einkaflugvél fjölskyldunar á Birmingham flugvelli í hádeginu. Prinsinn og prinsessan börnin þeirra hafa þegar verið skráð í skóla í Bretlandi og hefja nám í september. Fréttir verða næst sagðar hér hjá okkur á bylginu klukkan 6 en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
23: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni.
0: Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
2: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á Bylgjunni
20: Þetta er Bylgja
3: Það komið sæl aftur, við höldum áfram í Reykjavík síðdegis komið að setni helming hjá okkur og margt framöndan
1: Já, uppsagnir borgarinnar sem tilkynnt árum í gær þegar 86 starfsmönnum borgarinnar var sagt upp þetta voru stjórnendur og millistjórnendur
3: Já, en af þeim fá 32 boðum nýja eða breytt störf 54 starfsmönnum er ekki frá fá áframhaldandi starf en þeirra á meðal eru 22 stöðu gildi sem verða lögð niður við heyrðum þetta í fréttunum
1: Við kemur til okkar forstöðum að frístundaheimilisins vinaheima sem að Ég segi meðal annars að sumir starfsmenn á þessu sviði að ekki náð fullum nættusöfni.
3: Já, sé bara í lausu lofti varandi sitt starf. En við ætlum síðan að veltaði fyrir okkur hver framtíðin verður í tölvutækninni.
1: Já, tölvur framtíðarinnar, hvernig munu þær líta út? Tölvur eru komna nánast í alla hluti, glerugu, úr.
3: Já, allir Stefán Ingvarsson framtíðarráðgjafi Mílu og einn umsjónarmanna tæknivarpsin sem búin að velta þessu fyrir sér en það er spurning hvort að já, við verðum bara öll ganga til tölva í framtíðinni
1: Það er stóra spurningin og svo heyrim við Maríu Pálsdóttur leikon og hælisstýru á Kristnesi en Kristnes endurhæfingar deildin þar hefur verið lokuð
3: Já, og það er stetta því að koma deildin í leiguhús fyrir áramót skilst okkur og það er nú verið búið að boða hérna samstöðu tólninga til þess að hérna ja, í fjáröflunarskinni til þess að halda þessu við
1: Já, þeir sem standa þessum tólningum vilja halda þessari starfsemi á Kristnesi
3: Já, það dýrt að gera við þessar byggingar
1: En við ætlum að hefja leikinn á ESB umræðu hér eftir skammastund Við ætlum að heyra í ráðherra Jóhanni Páli Jóhanns sinni orku umhverfis og loftslagsráðherra
3: Já, ætlum að spyrra hvort að Íslandi verði hreinlega stungið í samband við

0: Nú er lokasprettur þjóðaratkvæðagreiðslunar eða aldraganda hennar.
1: Já, er þetta ekki bara eftir þrjáta, núna á laugardaginn?
0: Þetta er eftir þrjáta.
1: Og svona, það er aðeins farin að fara svona hitna í kolunum og við höfum tekið eftir auglýsingum sem er spiluð reglulega hér á bylgjunni til dæmis í boði þjóðmála. Skulum heyra þessa auglýsingu.
2: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforkuverð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta er raunveruleg hætta. Kýpur er síðasta ESB-ríkið sem er enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
0: Já, svona hljómar auglýsingin frá þjóðmálum.
1: Og línunni er Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra. Sæll Jóhann.
3: Já, sælir.
1: Er eitthvað rangt í þessari auglýsingu?
3: Ég var nú bara að heyra þessa auglýsingu inn í fyrsta sinn. Þetta er með miklum ólíkindum. Ég veit bara ekki alveg hvað að segja, sko. Það er náttúrulega ekkert í réttar heimildum Evrópusambandsins, ekkert í grunnreglum nýja afleitri löggjöf sem gefur tilefni til þess að ætla að hérna, Ísland yrði nokkuð tíman þvingað til að sko, heimila einhverja tengingu með sæstreng við önnur Evrópuríki.
0: Og engin ákveðan það í nefnum orkupakka?
3: Nei, og sko, Evrópusambandið hefur engar valdheimildir til þess að gera neitt slíkt, sko. Hérna, það er alveg á hreinu, sko.
1: Já. Þannig
3: að þetta er bara vísinda skáldskapur, sko.
1: En getur það útilokað við okkur að sæstrengur er eitt af málunum sem ESB vildi ræða við Ísland í aðildarviðræðum?
3: Það eru engin áform uppi að leggja neitt sæstreng milli Íslands og Evrópuríkja. Það voru slíkar hugmyndir uppi, hvað árið 2015 eða 16, þegar Sigmundur Davíð var forsætisráðherra. Ég tel að þetta er því að það væri afar óheppilegt að fara í slíka vegferð. Þetta er alltaf hérna, ákvörðin sem er á forræði þjóðarinnar sjálfrás. Þetta var skoðað mjög rækilega í umræðunum um þriðja orkupakkan og þá var fjöldi sérfræðinga og lögfræðinga og sérfræðinga í Evrópu rétti kallaðu til og niðurstaðan mjög afgerandi að þetta væri hérna, mál sem liti alltaf fullveldisrétti Íslands að sko hvort sem við erum aðili að ES samstarfinu eða aðildarríki Evrópusambandsins þá, hérna, þá er þetta alltaf okkar ákvörðun og hérna, afstæða mín er mjög skýr það er hérna, núverandi ríkistjórn hefur engan áhuga á svona vegfært, það er engin sæstrengur sem verður lagður hérna, milli okkar og Evrópu hérna, það kemur ekki til greina.
0: Hvað á eftir að taka marga orkupakka í samþykkja marga orkupakka hér?
3: Sko, orkureglugverk Evrópusambandsins er þetta í stöðugri þróun og hérna, við höfum alltaf átt hérna, aðild að því hérna, gegnum ES-samningin þannig að hérna, við höfum innleitt þess að þrjá orkupakka og hérna, þessi nýjustu pakkar snúast fyrst og fremst um einföldun í orkureglverkinu og við höfum fengið lánaðar ágætis hugmyndir frá Evrópusambandinu í þeim efnum.
0: En er það rétt sem kemur fram í auglýsingunni að Kýpur sé síðasta landið innan sambandsins sem á eftir að tengja við sameiginlegt raforkukerfi Evrópusambandsins?
3: Já, það má vel vera, sko, en Evrópusambandi hefur engar valdheimildir til þess að knýja á lagningu sæstrengs til Kýpur. Hérna, og Evrópusambandi, þetta er orðað þannig í auglýsinguna, það er svo Evrópusambandi sjálft sé að fara að leggja sæstreng til Kýpur. Þetta er bara þvæla og einhvers konar vísinda skáldskapur, sko.
1: Þannig að Íslendingar ætti ekki að ganga út frá því að Ísland er einangraða kerfi sem ESB hefði bara engan áhuga á að tengjast við.
3: Við erum með einangrað orkukerfi hérna og hérna, við erum bara stolt af því. Við hérna, flytjum út orkuna með öðrum leiðum með því að hérna, vinna úr henni ál og kísil og hérna, fleira. Við gerum það áfram. Þetta er okkar leið til að flytja út orkuna. Og hérna, það eru engin áform uppi um að tengja Ísland með sæstreng við Evrópuríki. Það kemur ekki til greina og slík vegferð er alltaf sko háð svo mörgum leifum af hálfu stjórnvalda, það eru svo margir vetópunktar þarna, þannig að sko það er algjörlega fjarstæðukjönd að halda því fram að Evrópusambandi gæti með einhverjum hætti þvingað slíkt fram og staðrendin bara þessi, það hefur ekkert ríki nokkuð tíman glatað forræðinu yfir orkuauðlindunum sínum með því að fara í viðræður við Evrópusambandi nýja heldur með því að ganga í sambandi, það hefur bara aldrei gerst
1: En hvernig var þetta í fyrri aðaldarumsókn okkar? Var þetta ekki skoðað þá, 2009-2012, meðan hérna aðaldarumsóknin var virkja okkur? Var þá ekki skoðað hennan, þessi hérna sæstrengur til Evrópu og svona físileiki þess?
3: Ég bara þekki það ekki, en jafnvel þótt sko, hérna, þótt þetta hefur verið skoðað með einhverjum hætti, þá hefur Evrópusambandið engar valdheimildir í þessum efnum. Sko. Þetta bara eitthvað sem við ráðum sjálf.
1: En hvað væri það versta sem myndi gera? Myndi þá bara hérna, verða á raforku hérna heima hækka?
3: Já, ef það yrði lagður sæstrengur, þá hérna, það bara, það stendur ekki til, sko. Ég, hérna, hann eða, sko, það svona, ég veit ekki engar hætti, ef á hefði, sko, það bara, það ekki á dagskrá.
1: Já. En ertu þá tilbúin til að segja okkur bara reynt og klart að þú munir ekki styðja lagningu sæstrengs frá Íslandi til Evrópu?
3: Ég styð ekki lagningu sæstrengs frá Íslandi til Evrópu. Nú verandi ríkistjórn styður ekki slíka vegferð. Við erum á móti því. Þannig að hérna, þannig er bara það. En svo hérna, þetta hefur verið rætt svona á almennum nótum líka bara yfir, forræði yfir orkuauðlindum og þar eru þetta bara staðreyndi þessi að hérna, þetta er grundvallaregla í þjóðarétti að það eru ríkin sjálf sem hafa forræði yfir hérna, orkuauðlindum sínum og hvernig nýtingu þeirra er háttað og þessi grundvallaregla þjóðaréttar hún hérna, er líka bara mjög skýr í öllum helstu réttarheimildum Evrópusambandsins. Þar stendur bara mjög skýrum stöfum til dæmis í hérna, sáttmálunum starfsemi Evrópusambandsins að hérna ákvarðanir skilyrði fyrir nýtingu orkuauðlinda, valmilli mismunandi orkugjafa og bara þegar kemur að almennri samsetningu orkuframboðs þetta allt saman í höndum aðildarríkjana sjálfra og einstaklega kemur að skipa eignarréttar hvort við viljum að sko auðlindirnar fyrirtækin sem nýta auðlindirnar séu í eigu hins opinbera eða einkaaðila þetta líka bara hérna ríkjónum sjálfum þetta í sjálfsvald sett og þetta gildir hvort sem hortir til regna EES-samstarfsins eða Evrópusambandsins. Þetta bara geti ekki verið skýrara, sko.
1: Já, en hefur ekki alþingi álíkta að það veri ekki ráðast í tengingu við annað raforkukerfi með sæstrengnum með samþykki alþingis, en spurningin er, sko, myndirðu kannski vilja ganga lengra og segja að ákvörðuna þessari stærðargráðu ætti bara einni að fara í þjóðaratkvæði?
3: Já, ég, það brengi þörf á því. Þetta er bara ekkert á dagskrá. Það er ekkert svona í pípunum sko. Það má vel vera að það hafi verið það árið 2015 þegar hérna, Ríkisstjórn Sigmundar Davíðs var að skoða þetta og hérna, þá verandi forsætisráðherra átti fund með David Cameron og, hérna, en þetta er bara hérna, það er engin áhugi á þessu og þetta er ekki í samræmi við atvinnustefnu hérna, núverandi ríkisstjórnar sem gengur út á einmitt að vinna afurðir úr orkunni hérna, hérna heima og flytja orkuna út með þeim hætti en ekki með einhvers konar sæstreng
1: Þannig að ESB ekki að fara að taka yfir hérna orkuauðlindir og stingi samband?
3: Nei, það fjarstæðukenndur málflutningur og hérna og mér finnst það bara mjög umhugsunarvert að það sé verið að fjármagna auglýsingar af þessum toga. Það sé verið að fjármagna hérna auglýsingaherferðir sem byggja á því og ganga út á að ala á ótta fólks, ala á vantrausti og ótta og reyna þannig að fá fólk til þess að taka afstöðu 2009. Ágúst á grundvelli rangra upplýsinga. Mér finnst það bara mjög alvarlegt og það er hægt að færa ýmis málefnaleg rök fyrir neginu. Við getum bara átt hérna, fjörug skoðanaskipti og málefnalegar samræður þetta um já eða nei en hérna, mér finnst það frekar glatað að einhver fjársterkök finnir sig knúin til að reyna að hræða þjóðina með þessum hætti, blekkja fólk með þessum hætti.
0: Já. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra. Kærar, þakki fyrir spjallið.
3: Já, takkjalega.
4: Hvað er allt í kringum þig?
2: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan mæli með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu þið núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsáð. Vitringarnir 3.is.
1: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröða.
2: Löður XL á Einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
3: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu Gló æfingastöð. Verði þeirra góði.
4: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
5: Bættu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamans. Ein átta fyrir fulla virkni. Bættu LGG Plus.
6: Nýtt flaggskip Skoda. Peak væntanlegur í september. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
7: Pennin húsgögn flytur vestlun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin húsgögn.
8: Ertu klár í næsta kafla? Þú finnur allt fyrir skólan í Smáralind. Það opið til 7 í kvöld. Hér Smáralind.
9: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
10: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
11: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
12: Vertu með í umræðunni. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
13: Bylgjan.

0: Í gær heyrðu við í formanni Borgaráðs, Einari Þorsteinssyni, en borgin sagði upp 86 starfsmönnum í gær.
1: Já, af þeim fengu hvað, 32 boðum, nýja eða breytt störf, en 54 starfsmenn, þeir munu ekki fá áframhaldandi starf eins og framkomi í fréttum í gær.
0: Og þeir eru nú fannir að láta hans í sér heyra starfsmenn borgarinnar sem að heyra þarna undir.
1: Já, einn af þeim komin hingað til okkar, hann Viktor Orri Þorsteinsson, hann forstöðumaður frístundaheimilisins Vinaheimar. Sæll Viktor.
2: Sælir.
1: Já, hvernig svona, fyrst af öllu bara búið að segja þér upp eða hvernig virkar þetta á ykkur í frístundaheimilunum?
2: Nei, í rauninni ekki, sko. Það ekki búið að segja okkur í rauninni forstöðumönnum starfstaðana sjálfra upp, þú veist, frístundaheimilunum eða félagsmiðstöðunum. Og við munum alveg halda áfram okkar starfi óbreytt nema hvað að náttúrulega það búið að segja upp öllum frístundamiðstöðunum sjálfum sem að náttúrulega hafa verið alveg bara staðið í ströngu við að styðja við fjölskyldur börn og úlinga núna í 25 ár og það er bara tekið þetta út með bara einu pennastriki bara er bara ótrúlegt sko og þar undir eru náttúrulega framkvæmdastjórnir okkar, fjármálastjórnir okkar, deildastjórnir okkar og það er rosalega mikill faglegu stuðningur sem að þau styðja okkur við í rauninni ófaglegu umhverfi sem að er hjá okkur og það er bara ótrúlegur missir og við erum bara við veitum ekki einu svona bara hvar á að byrja
0: þessu, sko. Að þínu mati Viktor, hvað mun þetta þýða?
2: Þetta mun þýða örgulega meira álaga á forstöðumenn sem eru nú þegar að drukna í álagi og örgulega sem þýðir fleiri verkefni sem að draga þau frá gólfi með börnunum sem er náttúrulega mikilvægt fyrir okkur, það er ástæð fyrir því að við erum í þessu starfi, það verður minni stuðningur fyrir forstöðumenn faglegu stuðningur við forstöðumenn þar sem að núna verða tveir deildastjórar ég man ekki alveg hvað titilni verða en það verða einhverju þá tveir deildastjórar sem að verða yfir öllum frístundaheimilum og öllum félagsmiðstöðum borgarinnar sem að muni verða þá okkar næsti yfirmaður og við þurfum þá að leita til þeirra ef okkur vantar einhvern stuðning.
1: Er það óraunhæft?
2: Mér persónulega finnst það, mér finnst þetta allt of stór biti til þess að hérna, taka og mér finnst þetta vera svolítið að gera okkur frístundaheimilin að svolítið eiland að við munum enda ein og ekki vera í þessum í þessari menningu sem að félagsmiðstöðunar buðu upp á, veist, við erum saman núna til dæmis höfum verið Miðberg núna erum búin að vera sex frístundaheimili sem hafa vinni eða þú veist vera hann að vinna mjög náið saman að í framþróun starfsins, hvernig mætu við, við erum að ígrunda hvað eru þarfir barnana sem eru hérna í Breiðholti hjá okkur og veist, hvaða verkefni getum við komið með inn sem við getum unnið saman, hvað sameili verkefni erum að hafa og hvað getum við gert til þess að veist, í rauninni bæta þeirra veist, þjónustu mæta þeirrum, þeirra félagslegu þarfum og alls konar.
1: En ef ég skilir rétt þá var verið að segja upp þá þínum yfirmönnum og...
2: Já. Mínum yfirmanni og mínum yfirmanni yfirmannsins.
1: Og þér finnst þú bara, og ykkar starf sem ég verð þá bara í lausu lofti?
2: Sko, við náttúrulega vitum alveg hvað frístundaheimilin gengur út á og hvað það er sem við erum að gera með börnin og þú veist, en það er þessi fagþróun og fagmentun og faglegu stuðningur til þess að ít okkur áfram í að áframhaldandi fagmentun og fagþróun í starfi til þess að styðja við börnin sem er svo ótrúlega mikilvægt því að, þú veist, það hefur á þessum 25 árum síðan frístundaheimilinda miðstöðunar hafa komið, þá er starfið búið að umturnast töluvert.
1: Hvað eru mörg frístundaheimili í Reykjavík?
2: Það er góð spurning. Úf, ég var eitthvað googlandi daginn. Þetta eru, ég veit ekki hvað eru mörg í heildina, en það eru sex í Miðberg bara.
1: Og voru þá svona yfirmenn yfir þeim öllum? Svona millistjórnendur og...
2: Það voru sem sagt þannig að það var framkvæmdastjóri sem var svo yfir deildarstjóra unglingastarfs og svo deildarstjóra barnastarfs og deildarstjóri barnastarfs er þá stuðningur við öll frístundaheimili innan þessa svæðisins eða þessa svæðis og hérna og akkurat auðvitað með þá félagsmiðstöðunar.
1: En hvernig hafa fundir með stjórnvöld með hérna borginni gengið fyrir sér núna undanförnu?
2: Fundir bara. En þú veist við vorum að fundi í dag þar sem hafa verið að tilkynna okkur þetta þessa breytingar og við höfum ágjur af þessu bara hvernig bragurinn var á þessum fundi að það var bara svolítið bara þetta er bara það sem við erum að gera við gerum okkar besta og áherslan var bara svolítið að taka ekki skref aftur og bak í fagþróun frekar heldur en að nú ætlum við bara standa að stað og halda áfram þetta var bara svolítið nú ætlum við bara staldra og reyna að halda í það sem við erum búin að byggja upp þannig að það sé ekki bakslag. Það er það sem við erum að hafa mestar ágjur af einmitt, að við endum eiland, engin stuðningur erfitt að ná til næsta yfirmanns og út af því að veist, eini fagaðilin sem er á öllum frístundaheimilum það er bara stjórnandinn, allt hinir eru bara ófagmentaði starfsmenn á gólfi og, og fórstuðum að ná að sjá þá veist, að efla starfi og vera með fagstarf en hann hefur ekki yfir sín á öllu sem er í gangi og öllu starfinu veist, hann hefur starfið sitt og svo á hann að fá hvatningu annars staðar frá til þess að geta haldið áfram með eitthvað svona prófa eitthvað nýtt og eitthvað svona það, veist, tími gefst ekkit mikið í að finna nýjar hugmyndir eitthvað svoleiðis nema þær koma einhvers þar frá einhvernum faglegum stuðningi og það er það sem við höfum ágjur á að það verði ekki og þannig að frístundastarf muni raunir bara standa í stað og svo náttúrulega nema náttúrulega nýtt fólk komi inn og þá hafa þau ekki tengslanetið og þá allt í einu eru þau bara alveg inn.
0: Hvernig er stemningin meðal starfsmanna?
2: Stemningin er þung, hún er mjög þung og við erum mjög áhyggjufull og þetta er bara búið að taka rosalega á síðustu tvo daga, ég hef heyrt að fólki sem hefur ekki sofið síðustu tvo nætur bara í gær allavega síðan að þetta fréttist og það eru ótrúlega margar spurningar og við vitum það að fólki sem er í frístunda hlutan, þessi nýja frístunda hluta sem er verið að búa til núna að þau eru að vinna sitt harðasta til þess að það verði ekki bakslag og við munum taka áframskref höfst, til þess að halda áfram að styðja við börnin og úlingana í borgin okkar. En það eru áhyggju rættir hana sem að þetta er of mikið fyrir þau og þau séu of fjarlæg þá starfinu.
1: En það var líka kallað eftir að straumlínulega rekstur borgarinnar og fækka millistjórnendum?
2: Já, já, og það er allt í lagi, maður skilur það alveg að það þurfa eitthvað fækka hér og þar til þess að laga stöðuna í borginni en okkur finnst að þetta hafi ekki verið alveg staðan það sem að okkur finnst bara þeir sem eru yfir eru bara þekki ekki starfi okkar og eru í rauninni bara það er bara skilningsleysi fyrir starfin okkar og bara vantekking yfir bara almennt yfir það sem við erum að gera að, það hefur verið alltaf eitthvað svona hugmyndafræðin það að við séum bara krakkanir eru í skólanum svo koma hjá okkur og þá eru bara svona pössun og svo eru farin það er svo mikið faglegt starfi í gangi til þess að styðja við félagslegan þroska og félagslega stuðning, vináttutengingar passa upp á félagslega stöðu barna og styðja við sjálfstæði sjálfsmynd og allt og það er margt annað í þessu sem að við höfum, við erum með réttinda frístund, við erum með frístundalæsi, við erum með alls konar verkfæri sem að við erum að reyna að kenna krökkunum sem að þau fá ekki tæki fyrir annars þar.
1: Ég sé það á þig, Viktor, þú ert í svolítið uppnámi.
2: Já, já, ég er það, ég er vissulega það og þetta er svona, nú þegar ég bara tala með það með ykkur, þá er ég bara svolítið svona, þetta er svona hellast í yfir manni, raunveruleikin sem er að koma, þetta, eins og ég segi, þetta var bara eins og þetta hafi bara verið pennastrykk, bara frístundamiðstöðar farnar.
0: En það vantar kannski samtalið?
2: Já, 100%. Okkur finnst þess að það hafa ekki, þú veist, hafa verið einhverjar spurningar í gegnum eitthvað svona, hjá spurningavagnir Reykjavíkurborgar þar sem eru að spurja hitt og þetta en það hefur aldrei kom þetta sem eitthvað svona niðurstað sem við vorum að spá í.
1: En Viktor, hafið þið forstöðumenn frístundaheimila að vera að ræða saman ykkar á milli eitthvað hvað þetta gerast næst?
2: Já, já, við sem erum hjá Miðberg, við höfum tala okkur saman til þess að, að þó að við séum núna ekki með okkar deildarstjórar sem er þá í rauninni okkar faglegi stuðningur til þess að halda okkur saman, halda sameilu verkefnum í gangandi svo breyðu okkar talent hann að leiklista sýningu barnana hjá okkur sem við höldum árlega að við ætlum að hóa okkur saman að halda lærdómssamfélagi í gangandi og ætlum að hittast reglulega til þess að styðja við hvort annað til þess að halda áfram þessar framþróun en það er ekkit endilega gefið að það muni vera allstæðar eða hvort það haldist það sem er engin beint yfir.
0: Viktor Orri Þorsteinsson fórstöðum að frístunda heimvilisins vinna heima, kæra þakki fyrir komuna.
2: Já, takk hérlega fyrir.
3: Við fylgjum þér heim. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Taxfrí veisla Dorma hefst í fyrramálið. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú er veisla. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
1: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðurinnar. 20-50% afsláttur núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
2: Welcome and namaste.
3: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðshöfundum The Hangover.
2: I'm Shanti.
3: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úrskis?
4: Hey, that's the hot new teacher.
5: Can I be a yeah, you?
3: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend, frumsýn 27. ágúst. Í Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíónum Kringlunni.
6: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Skóladagarnir í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
8: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
9: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus glökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.

0: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn, það er mikið stuði kringum þig, hér ég.
0: Já, heldur betur.
1: Hvað er í gangi?
0: Þeir eru verið stættinni í Ísafjörðu og berum að spila krikkar.
2: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
3: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
4: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
2: Þetta er Bylgjan.

0: Það hefur verið mikil þróun í tölvum má segja á undanförnum áratugum.
1: Já, og hlutinni breytast hratt, ég man eftir því að Kalli vinur minn var að segja mig bara fyrir einhver mánu síðan og hvað hann þekkti bara frábært að vera upp í sófa með fartölvu og hérna horfa á Netflix og þetta var bara eitthvað stórkostlegt.
0: Já.
1: En svo, þú veist, svo líður tíminn og þetta eiginlega ennþá svona eða, þú veist, engin framþróun á þessu?

0: munum við nota svona fartölfur næstu 10-20 árin?
1: Já, mér þykir svo margt komið inn í tölfur og margt orðið að tölfum, bara bíllinn okkar er orðin að einni tölfu.
0: Við erum farin að tala við tölvuna?
1: Já.
0: Þetta er á flegi fyrir þessi þróun, en svo spyr maður þessi, hvenær fá við svona Matrix-kupp í hnakkan og getur þá bara downloadað bara hverju sem er og bara tala tungumál og vita allt?
1: Sá sem veit allt um þetta komið til okkar. Atli Stefán Ingvason, framtíðarstjóri Mílu og einn umsjónarmanna tæknivarpsins, velkomin.
2: Já, takk. Ég nú er enda framtíðarráðgjafi þessi dana hjá Mílu. Ég er hérna komin eftir ráðgjana.
1: Já.
2: Og hérna, en er ennþá starfanarlagt, Mílu. Já. Gott að hérna upplýsa það hérna í útrafinu.
0: Hvernig verður tölva framtíðarinnar? Hvað erum við að fara að sjá?
2: Sko, ég ætla að setja í samingi. Það er nú ekki, að það myndi, engatölu myndi aldrei fara neitt það myndi alltaf bara vera svona netjónar mm-hmm. sem voru að vinna meðlagt og svo væri bara svona útstöðvar, svona sem væri ekki minni örgjur og myndi bara tengja sig inn í gegnum internetið. Og það reyndist ekki rétt, Apple tekur hana stórt veðum að lofa engatöluna og hérna kemur henni svona að stað og síðan þá hérna fór hún bara á flug og engatölan í dag er bara komin út um allt. Hún er á úlinum, hún er já. Ekki komin inn í hausinu þér.
0: Nei, nei, ekki að þá. Þetta er mikið til skjár, lyklaborð og svo er þetta líka svona úr.
2: Já, sko, náttúrulega breytist rosalega mikið þegar að iPhone kemur á markaðinu og þá kemur þetta hugbúna lyklaborð. Þannig að núna eru til dæmis, lyklaborð er bara, er það þarf lyklaborðið, þú veist, eins og já. Með Apple Watch þú getur talað við það og fleiri önnur snjallur.
0: Já.
2: Við erum að tala um snjallur, við erum að tala um spjaldtölur, þegar Apple kynir iPad Pro línunum sína einu sinni þá var auðlýsingar hefri sem sagði What's a computer? Þessi, þetta er bara komið út um allt og já. Það þarf örgjöra allana örgjöra og núna eru náttúrulega dónagleirun að hérna fara við verð og hérna
1: dónagleirun?
2: Já, það er komið svona pínu svona, hvað maður segja, pínu mótmæli hjá fjölmjölum gagvart þessum snjallgleirum sem ég hef komið hérna og talað um sem eru til dæmis frá Meta.
1: Já. Af hverju?
2: Venist að þarna getur verið að taka það var mjög vinsælt núna í sumar að fara og taka ljósu sambandi sem gefið til kynna að setja taka upp með myndavélni á svona snjallgleirum
1: sem er skilda.
2: Sem er skilda. Mm-hmm. Og hérna, og mjög verið venist, hérna, þetta til þess að fólk gæti verið að taka svona hulin vídeo af fólki eða taka myndir af já, einhverju sem vil líka taka mynda sér kannski mm-hmm. í sundi eða inn í búningskleifum eða eitthvað, þú veist og náttúrulega getur við labbaðið með gleruinn og er inn í búningskleifan.
0: Já, það sést þá ekki að maður sé að taka upp
2: það er búið núna að reynda að uppfara hérna, þess að ákveðnum típu sem var svona mest verið að herja á sem eru þessi metagleru eða Facebook gleruinn. Og núna er þannig að myndalinn mun ekki starta sér ef hún veit að ljósi virkar ekki. Þannig að það er allan eitthvað, með það kom hann að hugbúnur fyrst að sem lagaði það.
1: Er þetta gleraugu sem að bara líti út eins og venjuleg gleraugu?
2: Já, þau eru kannski aðeins stærri um sig. Mm-hmm. Sérstaklega þessi Ray-Ban gleraugu, þau virka bara nokkuð vel venjuleg. Sko. Ég myndi fatta þetta veri snjall gleraugu en mamma mín myndi ekki hugsa tvisvar, hún myndi ekki fatta það sko.
1: En er ekki bara hægt að líma yfir ljósið eða máli við það?
2: Jú, veist það, góð spurning. Ég hugsa það sé líka hægt, sko.
1: Ó.
2: En núna eins og með internetið, þú veist, allt sem setur á internetið, gerur bara ráð fyrir einhver muni finna og þar með að annars skilabóðin sem nú ert að senda á Facebook Messenger. Það mun einhver tíma einhverju lesa þessi skilabóð annar en hlutur en þú og aðlinn sem fekk þau. Þannig að haga þið bara þannig eins og sé alltaf vera að lesa þessi skilabóðin. Nú er bara komið tíma sem við þurfum einfaldlega fara að haga okkur þannig að það er alltaf einhver með myndavél og öllum tímapunktum.
0: Allstar
2: með sig, þannig að heimurinn er að breytast og hann er að breytast mjög hratt og tölvur er að móta hann líka stórleiti mm-hmm. En við erum séðan með hann að svona gott, við erum komum hérna, Google er komum með skammtatölvu eða quantum computing.
1: Hvað þýðir það?
2: Sko, skammtatölvur virka allt öðruvísi, það eru ekki 0 eða 1 eða sem sagt í tvíund eða binary og það sagt, eru ég held að sé, ég manum ekki hvað eru margir fletir eða svona í reikningetunni, grunngetunni en þetta er allan að miklu hraðar heldur en nokkuð tímann venjulega svona rafmagnstölur eru með sín bænarinkerfi og það er til dæmis öryggisgerðin hefur varað mjög oft við því að hérna, allar þessar dulkoðanir verða bara opnar á einhvernum sekundum
0: þessi komið. Hakka bara allt,
2: já, þessi bara hakka allt sko. Og, en það er eins og hægt að gera átulega góð hluti með þessu eins og regna veður og þróun og hérna, fyllt í vísindum sem skiptir okkur máli. Og núna er þetta ótrúlega dýrt og hérna kannski vont að koma einhvern spádóm eins og þessi IBM gæi gerir hana að engin myndi fá sér engatölu og svo er engatölu nastar og nú myndi svo komin inn í Airfryer, veist, hérna kannski vont að spá fyrir um að það sé langt í að við munum, hérna við þrýr munum eignast skammtatölu, en maður veit aldrei. svo náttúrulega leigumódelið, maður getur leikt sér í skífinu, alls konar tölvur í dag. Það náttúrulega mjög vinsælt núna í hérna gerugendri að leiga sér tölvu.
1: En hvað svona komið inn á radar? Í hvað tölvan að fara næst?
2: Sko, hún ennþá hægt rálega að dreifast út um allt, en vinsælsta tölvan í dag bara án, held ég, Eva, svona fyrir utan netjóna, snjallsími. Og hérna, hann hefur algjörlega breytt hvernig við notum tölvur. Og ég myndi segja að hérna, þetta áhugaverðasta við snjallsíman er að hann er miklu meira engatæki heldur en nokkuð tíma engatölvan var.
0: Verðum við alltaf að burðast með einhver tæki á okkur? Þarf alltaf tæki? Hvernig myndi það þróast?
2: Það er nú að meitriskup. Þetta var þetta svona spjót sem fór inn í nakkanaður. Ég myndi ekki vissum við vilja fá það. En hérna, sko, það er Núralink til dæmis, er fyrirtæki sem Elon Musk stofnaði eða allan að er að reka. Maður veit aldrei hvort hann hefur stofnaði eða ekki stofnaði fyrirtæki. Það er hann og hérna, það er svona, það er ekki beint eins og að hafa tölvu um borð heldur svona meira að þú ert með einhvers konar input mögulega svona að þú getur stýrt einhverjum tækjum og það er aðlega að vera að þróa þessa tækni allan að semstendur fyrir þau sem hafa ekki kost að nota enna sérsett hendur eða aðra eiginlega til þess að geta stýrt tölvum og þetta lofar allan mjög góðu fyrir þann hóp ekki við sem þetta skiptir miklu máli fyrir þau sem hafa fullt valdi við líkamann sinum eða fulla getu. En þetta, mögulega jú, múst, til dæmis með augun, því muni að Stephen Hawking hann skrifaði alltaf texta með því að horfa á stafina, hann var með svona tölvu sem nam þegar hann auga stoppaði. Já. Apple Vision Pro headsetið, það virka þannig að það notar augun í stýringuna og svo horfir það með myndaðlum á höndina. Já. Þannig að þú getur verið að velja að skrifa og svo horfa á það sem hann til gera. Þannig að við erum að fara á til að hrafnuna inn í svona nýja möguleika hvernig við stýrum og tölum við. Og núna fyrst svona sjálfur ég, hérna, held að þú er eitthvað sagt þetta einhvern tímann við mig, en núna finnst maður, hérna, finnst maður gergendin komin svo ótrúlega flottan stað að maður væri til að vera bara með hugsanlega bara beint inn í gergendina til þess að fá því að þetta sett inn í hérna. Nú bara svolítið erfitt að skrifa og tala þannig að þú getur hraði sko, með einhver svona tengingi.
0: Erum við að fara að fá að sjá og einhvern tímann á næstu árum bara einhvern svona samruna á milli okkar og gergendarinnar?
2: Það er mjög góð spurning, sko. Það er allan að sem best ég veit þá er ekki komin eins sem getur lesið hugsanir þó það hefur nú verið viðlóðandi í vísindaskálskap alveg mjög lengi og ég þóru nú ekki að spá neinu þar, sko. Og eins og Núraling virkar þá er það jú að lesa hugsanir gæslappa, ekki meiningar þar að segja að þú getur sagt upp niður hær vinstri og, svona, veist, og bókstafur en hérna með því að gera eitthvað sjálfur ég held að sé langt í það að við sjáum það koma. Ég held að mér munum missa því svona að við getum hugsan að lesa beintin í gergenduna og það er líka hvað gerist þegar við getum lesa hugsanum með tekni.
0: Já, en ég meina bara að það sem var vísindaskáldskapur fyrir örfáum árum er bara orðið að raunurleik í dag, þetta þróast mjög hratt.
2: Algjörlega. Svo er að hanna nýja tegund af svona tölvum sem eru þannig að þær eru byggðar meira upp á svo heilina manni þær eru ekki meðan flöskuháls þegar örgjurinn sækir inn í vinsluminnið heldur er það nátengdra og það er verið að byggja þessa tækni sérstaklega í svona svona búnaði sem þú getur farið í og róbótum.
1: Spennandi, en svona kannski réttu lokin eiga gleraugun eftir að ná flugi?
2: Sko, eins miklu flugi og úrin ná, sérstaklega, viltu hafa úr á þér hann alltaf bara mjög mörg sem bara fíla ekki að vera með úr á sér, alveg eins með gleru eru allir að fíla að vera með gleru á sér hvað með fólki sem er bara með 20-20 eða 100-100 sjón, vilja þau skella sér gleru? Ég er ekki viss.
1: Nei. Atli Stefán Ingvason, framtíðar ráðgjafi Mílu og einn umsjónarmanna tæknivarpsins. Kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk, takk. Reykjavík síðdegis. Þetta
3: er Bylgja. Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
4: 200 vörur á sama verði og í prís. Í krambúðunum allt land.
5: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja.
6: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVF Próment.
7: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
8: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
10: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
11: Nú heilsuveisla í krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan!
12: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
13: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá.

0: Fréttir klukkan 6, Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Fjöldafundur undir yfirskriftinni Þjóðin ræður stendur nú yfir í Austurbæjarbíói þar sem Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra flytur ræðu. En fundurinn haldinn í tengslu við þjóðaratkvæðagreiðsluna framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið sem framfer á laugardaginn.
1: Það þjóðin sem ræður. Í mínum huga ljóst að hvað sem kemur upp úr kjörkössunum þá hefur umræðan verið holl og góð fyrir okkur Íslendinga. Einmitt á þessum tímapunkti. Til að ræða stefnu og strauma og stöðu Íslands í heiminum á óróatímum. Ég treysti mér til að fullyrða þetta. Því ég fundið það svo sterkt á hlustunarfundum landið að þjóðin fullfær að ræða málin af yfirvegun og taka eigin ákvörðun. Þar ég að tala venjulegt fólk á Íslandi.
0: Sagði Kristrún Frostadóttir á fundinum fyrir stundu. Fjölmiðlanefnd hefur sagt að Þórarinn Hjartarson stjórnanda hlaðvarpsins ein pæling 500.000 krónur fyrir að skrá hlaðvarpið ekki sem fjölmiðil. Ákvörðunin kemur rúmum tveimur mánuðum eftir að ráðuneyti Loga Einarssonar greindi frá því að fyrirhugað væri að hefðbundin hlaðvörp yrðu ekki lengur skráningaskyld. Breski leikarinn Tim Curry látinn 80 ára að aldri. Hann átti tæplega 60 ára leikaraferil að baki en þekktastur fyrir hlutverk sitt í því Rocky Horror Picture Show. Dægur mála miðillinn TMC greindi frá andlæðu hans og hefur eftir heimildum að leikarinn hafi andast á heimili sínu í Los Angeles í Bandaríkjunum á þriðjudagskvöld eftir að hafa glímt við alvarleg veikindi undanfarin ár. Bandaríski fáninn hefur verið dreginn í hálfa stöng fyrir utan sendiráð Bandaríkjanna í Reykjavík til að heiðra minningu Dolly Parton. Country söngkonan lést í gær 80 ára aldri eftir skammvinna baráttu við krabbamein. Búast má við því að fáninn verði þar næstu vikuna. Og við lítum þessu næst að það helsta sem verður í kvöldfréttum. Til mín komin Telma Tómasson fréttaþulur. Telma, hvað ber hæst?
2: Já, takk fyrir það Lillý. Jú, við höldum áfram að fjalla fjölda uppsagnir hjá Reykjavíkborg sem við sögðum frá í gær. En í kvöldfréttunum verður rætt við fyrirverandi fagstjóra sem misti vinnuna í gær og hún telur að það breytingar sem eigi að gera muni bitna á viðkvæmistu hópunum, andstætt því sem að haldi var fram í gær og hún telur jafnframt lítilsvirðandi að tala annað. Nú, við verðum í beinni frá fjöldafundinum á Austurbæjarbíói sem að þú spilaðar hérna bútt frá núna bara rétt á þann og þar sem þú greindi frá einnig að Kristrún Frostadóttir hafi ávarpa gesti vegna þjóðar atkvæða greiðslunar Berghildur Erla verður þar og svo verðum við einnig í beinni frá fundi sem átak félag fólks með þroskaröskun stendur fyrir sama málefni Oddur Ævar hann ætlar að vera þar og skoða málefnin þar en félagi þetta bauð fulltrúum að mæta þangað og sitja fyrir svörum Það forvitnilegt. Nú, það komu fréttir alveg ríkaleg hamfaraflóð í Nepal í dag og að skoða myndefni þaðan alveg, já, bara ríkalegt að einu orði. En við ætlum að greina frá því í fréttunum og verðum svo einnig í beinni útsending frá Austurlandi þar sem við ræðum í sveitastjóra Múlaþings öryggismála og ferðamannastöðum í kjölfar banaslýsa í stöðlagili. Nú þá skoðum við nýjan og rísa stóran leikskóla sem að rísa í Elliðaárdal og hann hefur rísa bara undraverðum hraða og svo ætlum við hitta Siggu Beinteins sem að Sirgir Dolly Parton eins og margir og bara víða heim. Nú í sportbakkanum hittum við upp fyrir leik Víkings í Evrópudeildinni og heyrum í andstæðingum sem hlakkar í vegna slæmra stöðu liðsins, það ekki fallegt og Ísland í dag, það skemmtilegt, hún vala mátt hjón bara fullori hjón sem lögum á ymsum ráðum til þess að ferðast og borða ódýrt á Ítalíu allt árið kring þau bygguð þarna, nei þau voru farastjórar þarna lengi þetta fólk og núna ferðast alla Ítalíu og kom með góð ráðum hvernig þetta færðast Ítalíu og bara gera það ódýrt og skemmtilega.
0: Hljómar, spennandi. Þetta greinlega fjölbreyttur fréttatími sem framundan þá á samtengdum rásum sínar bylgjunar og vísis á slæginu hálsjó og við hvetum alla til að fylgjast með.
3: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
4: Segjum já 29. ágúst.
5: Bylgjan, björt og brosandi.
4: Við þakkum fréttastofunni fyrir þessar fréttir en það er nóg framöndan hjá okkur.
5: Já, hér og eftir María Pálsdóttir leikona á hælistýra á Kristnesi Eyjafjarðarsveit sem stendur til að loka

0: hefur nú verið í umræðunni ansi lengi.
1: Já, því miður og það svona var skortur á viðhaldi og á stórum húseignum eftir hrun sérstaklega og mögulega á COVID-tímanum.
0: Já, en nú eru Kristnes spítali komin í umræðina.
1: Já, við heyrðum það í hádegisfréttum ríkis útvarpsins að fórstjóri sjúkrahússins á Akureyri sagði stefnt að því að endurhæfingar og öldrunar þjónusta sem var áður á Kristnes spítala verði komin í leiguhúsnaði í desember.
0: Á línunni er María Pálsdóttir, hælisstýra á Kristnesi. Komdu sæl.
2: Já, sælir og blessaðir og takk fyrir að hafa samband.
1: Já, það verður mikið róta á starfseminni eftir að Kristnes spítali var rýmdur vegna miklu.
2: Já, þau fóru hérna í sumafrí. Ég sé þetta allt út gluggann hjá mér því ég hérna með hælið setur söguberklana í húsi við hliðina. Þau fóru í sumafrí hérna í júlí og kom ekkit aftur af því að það náttúrulega bara óstarfhæft í þessari miklu, fólk verður veikt og svona.
1: Já.
2: En við erum nokkur í hópi sem að viljum samt að húsið verði lagfært og endurhæfingin flutt aftur hingað.
0: Þetta er svolítið merkileg saga á bakvið þetta hús.
2: Einmitt, þetta er nefnilega mjög sögufrægt hús, reist sem Berklahæli 1927 og það var Guðjón Samuelsson sem teiknaði það og það voru konur hérna í sveit sem að hófu söfnun og söfnuðu fyrir helmingi kostnaðarins.
1: Já.
2: Þannig að ríki kom svo að móti með hinn helmingin, það er svolítið leðilegt að hús verður 100 ára næsta ári ef við ætlum bara skell í lás og láta það grotna niður. Það veit svo sem enginn hvað verður það, en við erum hann nokkur og flestir eru þá í þessum hópi starfsmenn endurhæfingarinnar. Það eru endurhæfingarlæknar, sjúkra, þjálfarar og annað starfsfólk sem vill bara gjarnan fá að vera með endurhæfinguna hér því að þetta er paradís á jörð, ykkur að segja. Og ef þið hafið ekki komið hérna þá ætti það að kíkja, hér er allt umkringt skógi og fallegir garðar og bara heilunar máttur umhverfisins er ótvíræður.
1: Já, þannig að það er þetta læknast bara af umhverfinu sjálfu.
2: Ég held alltaf að hann hafi mikil áhrif eða þess umhverfið.
1: Já.
2: Og svo má ekki gleyma því að hér var líka safnað fyrir endurhæfinga sundlög sem verður þá bara ekki notuð.
1: En lagfæringarnar, þær eru ansi dýrar það sem mikla kom upp.
2: Og það stendur hnífun sennilega kunn. Ég hef heyrt töluna 1,5 milljarður.
1: Já.
2: En ég held að þessi ríka þjóð getur nú alveg grafið djúpt ofan í vasan og fundið 1,5 milljarð ef að það er einhvern veginn pólitísku vilji fyrir því. Ég held að getum þetta. Það bara láta aðeins heyri í sér, ekki láta þetta gerast þegjandi og hljóðalegt held ég.
0: Nei, en hvað verður húsið ef að það er ákveðið að ráðast ekki í þessar endurbætur?
2: Ekki hugmynd. Bara, þú erum alltaf að spá það, ég vona að það verði ekki selt til einhvers ríks útlending sem breytur þessi hótel, vonandi ekki. Ég vil bara fá endurhæfinguna hengi aftur og við erum ansi mörg sem viljum það. En svo má alveg fabulera eitthvað geggjað menningarsetur hérna, ég held bara að hvorki Eyjafjarðarsveit nýja Akureyra bær hafi bara efni á að reka svo stórt menningarsetur þó maður geti fabulerað að láta sér dreymi um alls konar.
1: Já.
2: Þess vegna held ég að sé langbest að nýta þetta bara sem endurhæfingu. Og ég vil bara byggja hana veglega upp því að það má alveg bara fara að endur skoða alla endurhæfingu á landinu eins og var sagt í þessum útvarpsfréttum í hátíðinu sem þið vísuðu því.
1: Já.
2: Og endur skoða hana og hún hefur oft verið svona hálfgert olboa barn, heyri ég í samtölum mínum við Sólveigu Péturs, endurhæfingalækni.
1: Hvers konar endurhæfing hefur átt sér samt að stað? Þetta er öldrunars þjónusta, ekki?
2: Já, nú er ég kannski ekki manneskjönd til að svara þessu að því ég er ekki alveg að inn, en þetta er fólk sem hefur lent í ýmsum áföllum og slysum og þarf bara endurhæfingu.
1: Já,
2: einmitt. Og einmitt á þessum samstöðu tónleikum sem að milangaði nú aðalega vekja máls á, sem að við erum að standa fyrir á laugardaginn, sunnan við stóru aðalbygginguna klukkan 12, það koma einmitt tveir notendur sem að vilja meina að endurhæfingin á Kristnesi hafi bjargað líf þeirra. Það fór við að heyra svona reynslusögur.
1: Já, og þannig hafi verið margir sjúklingar í gegnum tíðina, ég meina þetta eru mörg herbergið þarna.
2: Já, sko, ég er ekki alveg með tölur á hreinu, mér finnst ég hafa heyrt sko að þessu 30 ekki 80, bara þurfi ég ekki að fara með það, það er ansi mörg rýmið þarna sko, mörgum hæðum.
1: Já.
2: Og svo er bæði svona dagdeild og fólk kemur bara daginn, en svo eru líka legur rýmið, þannig að þetta er held ég mikill fjöldi sem hefur farið þarna í gegn.
1: Já.
2: Og það er viðbúið og fyrir sé að það verður mikið þjónustu skerðing.
0: Já. En þið ætlaði að halda samstöðu tónleika, segirðu, á laugardaginn?
2: Já,
0: hverjir koma þar fram?
2: Spennandi. Þetta er rjóminn hérna af norlenskum listamönnum, Stóri Bóli hljómsveit og Hafþór Önundarsson trúbador, hljómsveitin Kass, Svavar Knútur, Díana Sös, Bóndi og Kerling, Birna Eifjörð, Flammeus, Vandræðaskáldin og Vilhjálmur B. Bragason, listamaður Akureyrarbæjar, kynir öll herlihetin.
1: Já.
2: Svo er bæjarstjórinn Akureyri búin að bóða koma sín og við erum líka búin að bjóða oddvita Eyjafjarðarsveitar og framkvæmdastjórn SAK, þannig að þetta verður svona stuttar tölur og lög á milli.
1: Já. Og hvar fara þessi tónleika fram og hvenar?
2: Klukkan 12 á laugardaginn, hérna sunnan við aðalbygginguna, ekki í mínu skoti, ég hef sjálf verið með tónleika hérna í hælis skotinu, en þetta sunnan við aðalbygginguna og grasflötinni þar.
1: Já.
2: Og það kostar ekkert, tökum alveg á móti frjálsum framlögum til að kannski borga hljóðmanni, en sem sagt, Exton allar að lána okkur hljóðkerfi endurgjalds list og allir þeir listamann eru að gefa sína list, þannig að þetta svona, fólk er að sína málinu áhuga.
0: Já. Gott að heyra, við sem bara góða skemmtun, María Pálsdóttir leikona og hælisstýra á Kristnes í Eyjafjarðarsveit. Gangi ykkur vel.
2: Takk kærlega fyrir að hafa samband.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar En það ekki allt Einkaherbergið í bankakverfingunni hendar vel fyrir smærri hópa Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni Ítalski brönsin í bóði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga Þetta ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri. Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár. Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli á morgun klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
4: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
5: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verði þeirra góði.
6: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Pennin húsgögn flytur verslun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin húsgögn.
8: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
9: Karglas repair, Karglas replace.
3: Körfubílaleiga Glersýn
10: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
11: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og
12: Ef við seljum með fjögur gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér
13: Þú ert ekki ennþá múin að gera það
10: Milli vina

0: Getur sett mér það SMS-i? Getur ekki muna það?
1: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
2: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
3: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
4: Pítsaversla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
5: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
6: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: Og þá lítum við á veður horfur á landinu fyrir næsta sólaring, hæg norðlæg eða breytileg átt og dálitla skúrir á víð og dreif en rigning eða súld norðan og austanlands seinna í kvöld og nótt. Morgundagurinn hæg norðlæg eða breytileg átt og víða dálítil rigning eða skúrir framan af degi. En dregur síðan og vætu og létti til á suður og á vesturlandi og hitinn verður á bilinu 7 til 14 stig og það verður mildast á suðurlandi.
8: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
9: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
7: Og þá lítum við inn á vefinn hjá veðurgerðinni umferðin.is og hér ein tilkynning sem snýr að Reykjanesbrautinni í kvöld miðvikudaginn 27. ágúst frá klukkan 8 til 7 að mótni í fyrramáli 27. ágúst verður malbikað á Reykjanesbraut til norðurs milli Vífilsstaðavegar og Breiðholtsbrautar. Reykjanesbraut á milli Arnarnesvegar og Breiðholtsbrautar verður lokuð í norður átt á meðan að framkvæmdum stendur. Já, þið sem eigi leið þarnum á þessum tíma þið taki mið af þessu að sjálfsögðu og svo minni ykkur alltaf á vefinn alltaf gott að kynna sér aðstæður áður maður leggur í hann. Umferðin.is og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
10: Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Við erum farin að sjá glitta í endamarkið en við ætlum að kíkja hans að þennan dag í sögubókum. Hvað gerðist þennan dag 27. ágúst?
1: Já, tekur eftir einhverju sérstöku?
0: Já, ég sé hér að þennan dag 1984 þá var fyrsta Reykjavíkur marathóni haldið.
1: Já.
0: 214 þáttakendur. Þetta er nú heldur betur vaxið síðan þá.
1: Já.
0: En 10 árum síðar voru þeir á 4000. Heyrðir ykkur á tölu núna?
1: Nei, ég tók ekki eftir því. Þetta er alltaf mikil söfnun sem í gangi en sko árinu áður, hann 1983, þá voru tveir menn, Knútur Óskarsson og Steinn Lárusson, sem báðir voru í ferðabransanum. Þeir fengu þessa hugmynd að halda marathon hlaup í Reykjavík til að laða fleiri ferðamenn til landsins.
0: Já, og þetta er margir sem þakkaði fyrir það.
1: Já.
0: Nú meira?
1: Ég tek eftir því að hérna að árið 1929 á þessum degi þá kom vélbáturinn Gotta úr Grænlands leiðangri með 5 sauðnautskálfa sem enduðu síðar ævinna austur í Gunnarsholti.
0: Var þetta ekki Gotti?
1: Jú, vélbáturinn Já, það stendur vélbáturinn Gotta, lítur að Gotti, hérna okkar besti maður.
0: Sem borður ost.
1: Já, nei, þetta vélbáturinn Gotta.
0: Já. Nú, það var verið að frumsýna íslenska kvikmynd þennan dag, 1988, sem hann á alltaf gleði efni. Þetta var myndin Foxtrot.
1: Já, manstu trenni.
0: Já, já.
1: Fíbli sem brendaði á móti dönum, var hann ekki þarna?
0: Já, þetta er eftir Karl Óskarsson og Jón Tryggvason.
1: Já, já, það var einn karakterinn þarna sem að var, hann var alltaf að vera hérna, að stríða um að því að fíbli sem brendaði á móti dönum.
0: Já, akkurat. Góð mynd.
1: Mjög spennandi og góð tónlist.
0: Og þennan dag 1991, Ísland tók fyrst allra ríki upp formlegt stjórnmálasambandi við Eistland, Lettland og Litáin og þeir hafa svo sannlega ekki glint því.
1: Nei, og Jóbandin Hannibarsson sem þá var utan ekki sá þar var þar fremstur í flokki.
0: Já, já.
1: Og þeir minnast hans reglulega þarna í þessum löndum.
0: Já, og margar götur á þessu svæði sem eru nefndar eftir einhver íslensku.
1: Nei, mitt, ég var hann einhvern tímann í Ríka og, mm-hmm. og mér var bara að hampa þarna mikið og gaman að koma þanga.
0: Já.
1: Í Lettlandi.
0: Akkurat, og eitthvað meira?
1: Nei, það meira gerist ekki á þessum degi í heimsugunni.
0: Akkurat. En kíkjum aðeins á það sem að gerist hjá okkur í dag. Við hófum leikinn í dag á því að ræða við Selmu Rut Þorsteinsdóttur. Hún er grafískur hönnur og formaður SÍA, Sambands íslenskra auglýsingastofa.
1: Já, við vorum að tala um hana Gotta sem er búið að taka úr loftinu vegna þess að hann var búinn til af gervigreind.
0: Já, og við vitum það að það fer svolítið teiknara sem að finnst að þessi vegið
1: með
0: gervigreindinni.
1: En sumir segja nú að gervigreindin í auglýsingabransanum sé bara Photoshop á styrum.
0: Já, og vantilega hafa verið eitthvað mótmæli þegar Photoshop að teki í notkunn á sínu tíma, en er þetta eðlileg þróun?
1: Já, með að spyrja því. Við rættum líka við að Bjarna Benediktsson, framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins þessa minnisblað sem tveir lögmenn tóku saman svona hlutlæga umfjöllunum aðildarviðræður við Evrópusambandið.
0: Já, og meira tengt Evrópusambandinu við heyrðum í Jóhanni Páli Jóhannssyni umhverfis orku og loftslagsráðherra. Þessa auglýsingu þjóðmála sem að haldaði fram að Íslandi verði stungið í samband
1: Já.
0: Við Evrópu ef að við göngum inn.
1: Það er að vera að vísa til Kýpur og Grikklands og svona það að vera að tengja einangruð raforkukerfið og það er spurt sæstreng til Íslands og hvort að Ísland verði þá bara hlutuð af þessari orkustefnu Evrópusambandsins en Jóhann fór vel yfir þetta með okkur.
0: Já. Við heyrðum í Viktor Orra Þorsteinssyni, forstöðumanni frístundaheimilisins Vinaheima, sem að sagði okkur að það eru margir sem hafa átt svefnlausa nótt vegna stöðunar og þessara uppsagna.
1: Já, það er kurra meðal forstöðumanna frístundaheimila borgarinnar, þar sem skortur verður á faglegum stuðningi, sagði hann okkur.
0: Já.
1: Og í staði svona yfirmanna, hann veit ekki í rauninni við hvernig hann á að tala stuðning eða til hvers hann á að leita. Það eru tveir ekki að vera eitthvað tveir deildarstjórar yfir öllum frístundaheimilum núna.
0: Já, akkurat og það er kannski samtalið sem að skipti miklu máli en það var svo sem búist því að það er þið farið í svona aðgerðir innan borgarkerfisins.
1: Já, og það var gaman hjá okkur að ræða við hann Atla Stefán Ingvarsson, framtíðarráðgjafa Mílu og einn umsjónarmanna tæknivarpsins framtíð tölvunar.
0: Já, og svo er líka spurt framtíð Kristness í Eyjafjarðarsveit þar sem að starfsemin þar hefur verið lokað eða hún flutt annað vegna miklu.
1: Já, við rættum við Maríu Pálsdóttur, leikkon og hælistýru á Kristnessi en hún fór svona yfir það með okkur en forstjóri sjúkrahússins á Akureyri sagði hátíðisvett ríkisútvarpsins að stefnt var að því að göngudeildin sem var áður á Kristnessspítala verið komin í leiguhúsnaði í desember.
0: Já. En lengra komist ekki að sinni, við erum alltaf komin inn á netið, hægt að hlusta þar, en Auðan Georg Ólafsson, Kristófar Helgason og Páll Sævar Guðjónsson þakka fyrir sig.
1: Við þökkum fyrir okkur, heyrjumst aftur á morgun, takk fyrir að hlusta.
2: Reykjavík síðdegis. Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
3: Nú hefst skólinn að nýju. Þú finnur holt nesti sem heldur heilanum gangandi í heilsuveislu krónunar. Heilsumst, krónan.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
5: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
6: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
7: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturösk, laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.

0: Komið sæl, við hefjum nú kvöldfréttir sem eru þessar helstar. Sviðstjóri sem var sagt upp í hóp uppsögn borgarinnar segir lítils virðanda tala um að þjónusta skerðist ekki.
1: Það tróðfullt á lýðræðisfundi forsætisráðherra í Austurbæjarbíó í dag. Hún hvatti gesti til að segja já á laugardag.
0: Hundruð ferðamanna saknað eftir hamfaraflóði í Nepal og Tíbet. Tjónið gríðarlegt og heilu þorpin á floti.
2: Við kíkjum í Elliðaárdalinn þar sem að nýr leikskóli hefur risið á mettíma. Leikskólinn hefur sprottið upp á einungis tveimur mánuðum.
0: Söngkonunnar Dolly Parton minnst víða heim.
3: Hún var stórkostlegur listamaður, bara þessi kona og það var greinlega virkilega góð manneskja.
0: Kvennalið FH spilaði sinn fyrsta Evrópuleik og fagnaði tveggja marka sigri gegn kýpverska meistaraliðinu Apollon. Og í Ísland í dag heiti Vala Matt Hjón sem lögum á ýmsum ráðum til þess að ferðast og borða ódýrt á Ítalíu allt árið kring. Og við byrjum hér. Fjölda uppsagnir hjá Reykjavíkurborg munu bitna á viðkvæmustu hópunum að mati fyrrverandi fagstjóra sem telur lítils virðandi að tala annað. Gærdagurinn hafi verið sorglegur og ljóst sé að farið hafi verið að stað með miklum hamagangi. Oddur Ævar segir frá.
4: Í gær var tugum starfsmanna Reykjavíkurborgar sagt upp störfum í hópuppsögn sem nær til velferðar, frístunda og skólasviða. Breytingarnar leiða til uppsagna 86 starfsmanna en 32 verður boðin störf í breyttri mynd á lakari kjörum að sögn formann sameikis. Að sögn borgarstjóra eiga breytingarnar að skila hagræðingu sem nemur 900 miljónum króna á ári samkvæmt nýju skipuriti þar sem stjórnendum og millistjórnendum fækkað og félags- og húsnæðisþjónusta með aðstöðu á einum stað í stað fjögurra svæðismiðstöða. Fagstjóri grunnskóla hjá Vesturmiðstöð sem rekin var í gær segir breytingarnar fel í sig mikla óvissu og skerðingu á þjónustu en borgarstjóri fundaði með starfsfólki í dag.
5: Á fundinu kom allan fram í dag að flóttafólk það óvissa þar og svo það bara viðkvæmustu hópanir í félagsþjónustu og í hérna, skólaþjónustunni þegar fólk gert að fara út með hérna þessum hraða.
4: Ljósi að fari hafi verið í breytingarnar í miklum hamagangi og segir Svandís vinnubrögðin lítilsvirðandi. Vilji hafi verið til samráðs við starfsfólk breytingar eftir að því hafi verið sagt upp.
5: Það hljómaði þannig í hérna hádeginu í dag á þessum vandræðilega fundi, var ég að segja.
4: Hvers vegna var hann vandræðilegur?
5: Að því að hljóð og mynd fer bara ekki saman. Og það vandræðilegt þegar að stjórnmálamenn koma inn á sviðið, hvort sem það í menntamálaráðuneytinu eða hjá borginni og ætla að breyta öllu og laga allt og það að segja það að það verði ekki þjónustufall ofslega skrítið þegar við vitum það að svona stórar breytingar munu hafa áhrif á fólki sem vinnur að breytingunum og þjónustubörnin. Þannig að það finnst mér bara í raun og verið lítisvirðandi.
0: Fjöldafundur undir yfirskriftinni Þjóðin ræður stendur nú yfir í Austurbæjar bíói þar sem Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra var með erindi vegna komandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Berghildur Erla á staðnum, Berghildur fjölmennt þetta?
6: Ó já, svo sannarlega, það húsfyllir hérna og við Bjarni tökum aður höfum valla komist hérna fyrir fundurinn hósklukkan 5:30 og með ávarpi frá Kristrúnu Frostadóttur nú standa yfir spurningar úr sal. Þetta tíundi svo kallaði hlustunarfundur forsætisráðherra en hún hefur farið um allt land og farið á þessa svo kallu hlustunarfundi. Hér kemur fram þjóðin ræður, hún hvetur fólk til að segja já hér á þessum fundi og það greinilega mjög góð stemming hér því að það hvað eftir annað rjúkandi og mikið lófatak eftir ræður hennar. En við skulum heyra örstuttan bút úr ávarpi Kristrúnar.
7: Já, við getum hrist upp í kerfinu. Opnað atvinnulífið, aukið samkeppni. Já, við getum stuðlað að lægra verði, lægri vöxtum og meiri stöðuleika. Já, við getum það, en til þess þarf kjark og vilja til að ganga saman til samninga fyrir Ísland. Þetta er ekki einhverja smá stærðir í bókhaldinu hjá flestum heimilum og fyrirtækjum. Ég segi, hugsum stórt, höfum kjark og stefnum hátt, sækjum góðan samning fyrir Ísland og sjáum svo til, við getum það vel og við höfum gert þetta áður með frábærum árangri fyrir land og þjóð. Lokum ekki augunum fyrir tækifærinum, sjáum samningin.
6: Og við erum komin hér í Anddyri Austurbæjarbíós og ég hitti hér utanríkisráðherra Þorgerði. Hvað segirðu, hvernig finnst þér þetta hafa gengið?
8: Þetta hefur gengið gríðarlega vel og vera hér á þessum fundi og hlusta ekki síst af okkar kraftmikla og öfluga forsætisráðherra og mér finnst stemmingin gríðarlega góð. Mér finnst umræðin í samfélaginu, mér finnst hún hafa þroskast og ég sem utanríkisráðherra, ég er mjög sátt við það að nú er fólk í samfélaginu að tala utanríkismál. Það að tala öryggismál, efnahagsmál og fyrir mér finnst mér þetta svolítið svona sína að utanríkis og öryggismál, þetta eru innanríkismál líka og fólk er að sína þessu mikinn áhuga og taka heilbrigða umræðu oftast nær.
6: Hvað finnst þér það er oft á tíðum sem er farið með kannski einhverja rangfærslur, einhver miskilningur og svo framvegis, hefur þú tekið eftir þessu í allari þessari umræðu?
8: Já, já, ég hef auðvitað tekið það og ýmsar skrýtna fullyrðingar setta fram og endariðið með spurningamerki af því menn vil ekki kannski bera ábyrgð á öllu sem að haldið þeir fram, en stóra myndin er svo að við erum að veita núna með þessu lofor gefin, lofor end eins og Kristrún sagði hérna inni áðan. Við erum ríkisstjórnir sem ég mjög stolt af að efna það sem sagt í stjórnarsáttmála. Við erum að gefa þjóðinni einstakt tækifæri til þess að sjá nákvæmlega hvernig hægt að búum hnútana upp á framtíðina. Það er þjóðum sem ræður, ekki einhverjar sterkar raddir fyrirverandi, núverandi fórustu fólks í stjórnmálum eða annars staðar. Það er þjóðin sem ræður þessu og það er hennar að fara á laugardaginn á kjörstað og vonandi segir hún já því það að fara í samningaviðræður og opna á tækifæri.
6: Takk kærlega fyrir það, Þorgerður, en við verðum líka í beinni útsendingu á fundi Áfram Ísland á morgun og við bara hvetjum ykkur til þess að fylgjast með því.
0: Takk fyrir þetta, Berghildur Erla, já, mikið fundahöld og Oddur Ævar, hann nú komin inn á fund hjá átaki félagi fólks með þroskahömlun sem bauði nú kvöldmataleitið fulltrúum já og nei hreyfingana til að koma og svara spurningum frá félagsmönnum. Oddur Ævar, hvers konar spurningar hafa komið fram á fundinum nei eða já, af eða á eða hvernig spurningar hafa komið fram?
9: Jú, heldur betur telma ýmsar mjög fróðlegar og áhugaverðar spurningar meðal annars stöðu fatlaðs fólks í Evrópusambandinu. Hjá mér eru skipuleggjendur Atli og Sunna. Atli, hvernig var fundurinn?
10: Hann var bara dásamlegur, en það hefði mátt vera aðeins meira auðskildu máli, þannig að allt fatlaðs fólk skilur.
9: Sunna, hvernig, á hvað spurningum spurðið?
11: Við spurðum til dæmis örorkubætur og NPA-samninga og atvinnumál.
9: Einmitt og allir, hvað er svona skiptir máli að fatla fólku kjósi í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu á laugardaginn?
10: Að því við öll fullar fólk og við hefum rétt að kjósa sama hvað við veljum.
9: Sunna, ertu sammála því?
11: Ég mjög sammála því og við ættum ekki að vera hvetja fólk til að kjósa ekki, sama hvort þeir fatlað ekki, við hefum öll rétt að kjósa.
9: Einmitt að þið eru sátt við þennan fund og margs vísari væntanlega?
10: Já, þetta kom bara furðulega vel út hjá okkur og við erum bara þakklátt fyrir það að koma svona með margir þáttekundur.
9: Og er fólk upp til hópa hérna á þessum fundi búið að ákveða sig? Hvað ætlar að kjósa?
11: Það veit ég ekki, heldum flestir hafi ákveðið en sumir vilja ennþá vita aðeins meira.
9: Nákvæmlega, takk kærlega fyrir þetta, Atli og Sunna. Takk kærlega, þetta er ótrúlega flottur fundur og gott og flott starf sem að hér fer fram.
0: Takk fyrir þetta, Oddur Ævar. Nú, 100 er saknað eftir skyndiflóð í Nepal og Tíbet þeirra á meðal eru hátt í 600 ferðamenn. En margir þeirra voru í göngu á svæðinu. Að minnsta kosti 150 eru látnir en reiknaði með að fjöldin sé mun meiri. Á myndskeiðum sést þegar flóðið ryðst með hrikalegum afleiðingum niður í dal við Himalajafjöllin. En talið líklegt að snjóflóð í Jökli hafi valdið flóðunum sem urði í morgunum klukkan 9 að staðatíma. Ekkert hefur þó enn verið staðfest með upptökin. Heilu byggingarnar sópuðust með flóðunum og þorp og bæir á svæðinu á floti. Björgunar aðgerðir standa yfir og yfirvöld hafa sagt að sé að ræða stærstu hamfarir frá árinu 2015 þegar 9000 létust í jarðskjálfta. Já, förum á Austurlandið en öryggismál við Stuðlagil hafa verið í brennidepli eftir að ferðamaður lést þegar hann féll ofan í gilið á mánudag en það annað banaslysi þar á tæpum tveimur árum. Nú Kristján Már Unnarsson, þú ert þarna við Egilsstaði ekki satt og ég get svona ímyndað mér að fólki fyrir austan sé brugðið. Þetta er mjög sorglegt mál.
12: Jú, sérstaklega fólkinu á Efri Jökuldal, Stuðlagil um 70 km frá Egilsstöðum, það um klukkustíma akstur héðan, en þetta í sama sveitafélagi Múlaþingi og hjá mér sveitastjóri Múlaþings, hún Dagmar Ír. Ég gerir ráð fyrir að þetta sé kannski þessi snýr fyrsta sveitafélaginu bara halda utan samfélagið eftir svona áfall.
13: Að sjálfsögðu og það það sem að við hugsum fyrst þegar að svona harmleik bera garði, það að reyna að hlúa að fólki. Ég veit að hluti af viðbræðinu strax á slysstað var að fá Rauðakrossinn á staðinn til að veita fólki áfalla hjálp sem að var vitna slysinu og bara svona vera með þarna í ráðum á meðan leit stóð yfir. Og svo höfum við svona fylgt í eftir hjá félagsþjónustu sveitafélagsins að heyra í bændunum sem að búa þarna næst slysstaðnum og bara svona láta fólk vita að við erum til staðar.
12: En svo vaknar spurningin, öryggismálum þarna ábótamant? Þarf að gera eitthvað miklu meira? Hvað að gera?
13: Sko það auðvitað alltaf hægt að gera meira og meira þegar kemur að öryggismálum og þetta auðvitað það sem að við viljum vera með mikinn fókus á þessum ferðamanna stöðum okkar. En við vitum líka að við erum með mjög marga perlur á Íslandi sem að verða alltaf varasamar. Það eru brattir klettar og það eru fossar og ýmislegt sem að fólk að skoða og hérna miklu straumar sumstaðar og annað sem við höfum verið að kljást við og það virðist aldrei vera hægt að gera nóg til að forða því að það verði einhver slys, en að sjálfsögðu viljum við að láta gera meira og ég veit að landeigendur þeim mjög annt það að standa sig þarna vel og gera allt hvað þeir geta til að koma í veg fyrir frekari slys og það sameiginlegt markmið okkar allra.
12: En Stuðlagil hefur á skömmum tíma orðið, já hreinlega er það ekki vinsælasti ferðamanna staður Austurlands, en það ekki bara hægt að banna aðgang hérna eða setja bara háar girðingar?
13: Ég held að það geti aldrei verið lausnin. Við viljum fá ferðamenn í heimsókn til okkar og við viljum sinna þeim vel og ef við færum að girða staði af og hefta einhvers konar aðgengi að þá held ég að við værum farin að vinna svolítið á móti markmiðum okkar. Þannig að við þurfum að finna leið til að tryggja öryggi en leið leyfa fólki aðgengi að þessum náttúruperlum sem það kemur til að skoða í sínu náttúrulega umhverfi. Það er auðvitað það sem fólk vill.
12: En hvað gera menn næst?
13: Nú verður bara farið í að skoða, getur sveitafélagi gert eitthvað til að aðstoða til dæmis landeigendur í þeirra aðgerðum, er hægt að styðja eitthvað við, það verður örugglega samtal við ríkisstofnanir slíkt hið sama, það eru allir að vilja gerðir að hjálpast að við að gera þetta sem allra best.
12: Kæra þakkir, við kveðum hérðan frá Lagaflötsbrú við Lagaflöt.
0: Takk fyrir þetta, Kristján Már.

0: kirkja í smiðju Alþingis. Nú nýr leikskóli sem rúmar yfir 100 börn hefur sprottið upp með undraverðum hraða í Elliðaárdal. Verktaki afhendir borginan á næstu vikum en vonast er til að hægt verði að hefja starfsemi þar sem allra fyrst. Bjarki Sigurðsson.
1: Svona var til horfs við rafstöðarveg þann 20. júlí. Rúmum mánuði síðar staðan svona. Nánast fullbúin bygging risin sem mun hýsa sjödeilda leikskóla fyrir 120 börn. Húsnæði byggt af Laka EHF í samstarfi við pólska fyrirtækið Núkónik. Húsi byggt í einingum sem voru settar saman síðustu mánaðamót. Gert ráð fyrir að húsi verði fullbúið að innan og utan eftir 6 vikur.
2: Það allt til alls þarna. Þetta eru einingahús sem eru byggð innandyra og eru flutt hingað, þannig að þau eru byggð við bestu aðstæður.
1: Húsið verður í eigu byggingaraðilans sem leigir það til Reykjavíkur borgar. Sigrún segir erfitt að gíska á hvenær starfsemi hefjist í húsinu en eftir á að útbúa útisvæðið. Vonandi verði hægt að hafa samband við foreldra með börn á biðlista sem fyrst.
2: Þetta frábær leikskóli og frábær staðsetning fyrir austurhluta borgarinnar vegna þess að hér eru fjöldi fólks sem að fer til vinnu Ártúnsbrekkuna og geta komið hér við í leiðinni en hér líka mikil uppbygging upp á höfða þannig að leikskólum mun sinna því hverfi auk þess sem að bryggjuhverfið á greiðaleið undir brúna hér að leikskólanum.
3: Hér hugsað fyrir öllu, fyrir börnin, hér stigi upp fyrir fullandafólki, hér stigi fyrir krakkana, hérna verður klifurveggur og við hliðin á rennibraut.
1: Þessir litríku stálbitar vekja mikla athygli þegar ekki framhjá, en þar verða hálf yfirbyggðar leiksvalir fyrir börnin.
4: Mér finnst rosalega mikilvægt að byggingin hérna, gefi svona hlýtt viðmót þegar fólk eru að koma í Elliðaárdalinn. Þá vill maður reyna að halda í þá upplifun.
0: Aðdáendur syrgja tónlistar goðsögnina Dolly Parton og hennar hefur verið minnst með ýmsum hætti víða heim. Söngkona lýsir Dolly sem stórkostlegum listamanni og fyrst og fremst góðri manneskju, Sunna Sæmundsdóttir.
5: Ég hugsa aldrei að ég hafi lifað sem ofurstjarna. Ég bara verkakona. Ég segi alltaf og það satt að ég vinnuhestur sem lítur út fyrir að vera eins og sýningahestur.
6: Aðdáendur Dolly Parton eru margir í sárum eftir að greint var frá andláti hennar í gær og sjá mátti fólk með tára og kvarmi, minnast hennar með ýmsum hætti í dag. Blómahaf liggur við heimili hennar og aðra staði sem henni tengjast, auk þess sem flaggað í hálfa stöng, við opinbera byggingar í Bandaríkjunum og við sendir á þess, meðal annars hér á landi. Söngkonan Sigga Beinteins sem staði hefur fyrir heiðurstólingum Dolly Parton hér á landi segir hann að hafa verið einstaka.
7: Hún var risi á sín sviði og hún náttúrulega fyrir að fyrsta held þá braut hún svona upp bransan fyrir allar konur í country í Ameríku á sínum tíma og hún náttúrulega stórkostlegu lagahöfundur og á mikið af flott efni svo var ekki bara það, hún var svo gjafmild. Mikið af hennar tekjum fóru í góðgerðumál og þetta bókasaf sem hún stofnaði 95 til að börn getur lært að lesa bara því að pappina gat ekki læst, kunni ekki lesa henni skrifa þá stofnaði hún þetta og hún gaf held ég yfir 250 milljónir bóka.
6: Parton glímdi við krabbamein áður nú lést og var lögðin á heilbrigðisstofnun í heimabænum Nashville á föstudag þar sem hún sögð hafa látist umkringd ástvinum. Sigríður segir hana hafa haft mikil áhrif á sig, bæði í lífi og starfi.
7: Það sem að maður tekur frá henni er svona þessi mikla gleði og þessi jákvæðni og ég held að það skiptir svona máli ekki bara upp á sviði, heldur bara í allir lífinu, að reyna sjá hlutina jákvætt og vera jákvæður og svona að brosi hvað það gera mikið og maður veit náttúrulega hvað það gerir fyrir sálina. Já, ég tek það verulega frá henni.

0: Já, takk Dolly Parton. En hugum þessu næsta að sportinu.
1: Sportpakkinn ætlar að kíkja til Evrópu en þar nógum að vera þessi dagrinn. Kvennalið FH fagnaði sterkum sigri í sínum fyrsta Evrópuleik. Breiðablik stefnir einnig langt í Evrópubikarnum en kallalið Víkings með bakið uppi vegg í Bosníu.

komið í sæl, þetta er Bylgjan og það er komið þetta líka ljómandi fína miðvikudagskvöld. Það í dag 20. og 7. ágúst. Ég heiti Bragi Guðmundsson. Segi góða kvöldið. Við verum saman í tónlistinni til klukkan 11, fullt af flottum lögum hér framundan. Byrjum á Charlie Boo.

0: Við eyðum þínum trúnaðagögnum, tökum á móti pappír, hörðum diskum, USB-lyklum og klæðnaði. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
1: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
1: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
2: Evrópuhreyfingin. Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
3: Sindri, ég hef beðið eftir
4: Komdu þetta
0: Beðin senn á enda
4: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók
5: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka Svo þótt á þessi hérna
3: Já, sem líka þitt herbyggi
0: Sindri Sindra mætir aftur með heimsók 5. daginn 10. september á

0: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Velkomin rútína. Komdu á námskeið í hreyfingu. Hreyfing.is
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
5: Vítringarnir þrýr bjóða póstlistanum forskott. Sérstök forsala opnar 28. ágúst klukkan 11 og stendur aðeins til miðnættis. Skráning og nánari upplýsingar á vítringarnir3.is
6: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
10: Fjölbreyttu matseðill, frábært verð. Engin sendingakostnaður. Millihrauna.is
11: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
12: Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opinfundi Tónabíó í Reykjavík á morgun frá 5 til 8. Segjum já til að sjá. Hamborgarabúllan, fyrir var oft í koti kátt. Hamborgarabúlla Tómasar. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg.
13: Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðuðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsá. Vitringarnir3.is
14: Og í bylgjuappinu, alltaf björt og brosandi.

Þetta er einn af skærustu stjórnunum í tónustin í dag. Hún heitir Sabrina Carpenter og læðinar Tears hér á bylginni. Við höldum áfram síðan hér eftir stjórnastund með stuðmönnum. Svo heyrðum við eitt af bestu lögum bylginna svona í gegnum tíðina. Var rifið upp einn country smell frá Uncle Crackers og Doobie Gray. En fyrst eru þeir mættir Eric Clapton og Babyface. Og þetta er Change the World.

0: aldeilis gaman að rifja þetta lag upp hér á bylgjunni á þessu fína miðvikudagskvöldi hér Uncle Cracker ásamt Dubi Gray sem að söng þetta lag nú upphaflega Drift Away á bylgjunni Haldum áfram, hér eftir stuttastund það meira af bestu lögum bylgjunnar á liðinu og við ætlum að heyra eitt hér á eftir frá hljónsveitinni Blue Zone en þar var í broti fylkingar sinn eina sanna Lisa Stansfield heyrum þetta lag hér á eftir Sömuleiðis vona á James Arthur og Ellu Langley
1: Þetta Bylgjan
2: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
3: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
2: Arbesko Tech Vinnuskó sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn Dynjandi skefinni 3 Dynjandi.is
4: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, smiðjuvegi 2.
6: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu Optical Studio
8: Vítringarnir þrýr bjóða póstlistanum forskott Sérstök forsala opnar 28. ágúst klukkan 11 og stendur aðeins til miðnættis Skráning og nánari upplýsingar á vítringarnir3.is
9: Máltíð dagsins í bóði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
10: Bættu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamans. Ein átta fyrir fulla virkni. Veltu LGG Plus.
11: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmisser, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
12: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
13: Taxfrí veisla Dorma hefst í fyrramálið. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma hotagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
14: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
15: Who do you believe is a traitor?
16: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
15: Welcome to the game.
16: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
17: Byrjaðu sumarpartíið hjá

0: sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni. Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla. Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesjabæ. Hljóðex.
1: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
2: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Lady Wonderwall og Pure Color vegmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
4: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
5: Björt og brosandi í 40 ár.

0: þetta er Blue Zone með Lísu Stansfield í broti Hylkingars. Þetta var rosalega vinsælt á sínu tíma, heitir Jackie. Já, klukkan að svona skríða yfir hálfu átta og við ætlum að bregða okkur næst á 40 ára afmælis tónleika bylgjunar sem að fóru fram í hljómskólagarðinum síðastliði laugardagskvöld. Það var mikið undir í þér, svo einn af þeim sem kom þar fram var Friðrik Dór.
1: Gríðilega mikilvægt að rífa upp símana í viðlánum. Ok. Segð.

0: Minogue og þetta er Can't Get You Out of My Head. Á bylgjunni, á þessu fína miðvikudagskvöldi, hér koma Stella Lefty, Wet Wet Wet og Mark Ambor eftir stuttastund og hljómsveitin Hipsum Haps.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það er ekki allt. Einkaherbergið í bankakverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9 fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunsinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta eru ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri er veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri.
2: Kæru vinir, ég heiti Geir Ólafsson og ég vil bjóða þér á töfrandi stund í Gamla Bíó. Í ár fögnum við stóra afmæli. Las Vegas Christmas Show 10 ára. Við ætlum að fagna þessu áfanga með stæl. Lofaðum ógleymanlega kvöldstund. Frábæri gestasöngarar og rísandi stjörnustíg og svið. Heilt og sveflukennt jólaskap tryggt. Tryggðu þér miða strax á miði.x.is.
3: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú fari sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Hey, skólin að stækka. Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sæktum núna á söngskóli.is.
6: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Takk

0: samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
1: Evrópuhreyfingin.
2: André Rieu, Viva Maastricht. Sögulegir sumartónleikar, aðeins í Smárabíó frá 29. til 30. ágúst.
3: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
4: Hagkvæmur lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
5: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Prómet.
6: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
7: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
8: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
9: Heitur matur í hátíðinu? Við græjum það. Millihrauna.is í meir en 20 ár.
10: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
11: Karglas repair, Karglas replace.
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
14: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
15: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
16: Og ég myndi að spyrja fólk hvernig mörtsöðildi fyrir tónleikana. Og hvað fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, já, öðna textabrót úr lögunum. Og eða textabrót á einhverjum bólum og
17: svona. Já, ég einramaði
16: eitthvað. Já, og ég var eitthvað svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir.
18: Eitthvað svona.
19: Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup

þetta eru Wet Wet Wet Love is all around heitis lagið mikið óðbóðslega var þetta minnsalt á sínum tíma og hljómar en þetta í dag alveg óðbóðslega vel lagið heitir Love is all around náfram með Hipsum Haps eftir stutta stund það er nú einn stærsti smellunin frá þeirri flottu sveit en fyrst það Mark Ambor hann syngur hér Belong Together

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum Bylgjunnar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár. Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
2: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.

0: Hæ, þetta er Hrefna Sætran. Góðgera pítsan er komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verðið að góði.
1: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
2: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstöðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
3: Áfram Ísland.
4: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stóra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
5: Ertu að fara að mála? Flugger er með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
6: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTF Proment.
7: Það svo gaman að eiga von á sendingu. Svo get ég bara sótt hana í uppáhalds póstboxi mitt hvenær sem mér hentar. Því póstboxin eru opin allan sólarhringin. Pósturinn. Dreifir gleðinni.
8: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
9: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
10: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
13: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
14: ABBA söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
15: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar óhindrað útsýni.

Spin Doctors og Two Princes á bylginni. Þegar klukkan farin að ganga níu. Æja, þetta lag var gríðarlega vinsælt á sín tíma og kannski má telja þetta til svona einslags undra. Já, það voru ekki mörg lög sem að þau slói gegn með þessari sjöit eftir þetta. Áfram höldum við með Maroon 5, Vinir Voss og Blóma eru hér sá leiðinni með eitt af bestu lögum bylgjunar svona í gegnum tíðina. En fyrst Damian og David, Tyla og Nile Rodgers.

0: við erum að rifja upp bestu lögin úr sögu bylgjunar, mörg sem hafa komið hér í gegn og einhvern veginn einkennt stöðin okkar. Þetta gerum við á afmælisárinu, erum 40 ára í árs og afmælisdagurinn á föstudaginn. Við erum að undirbúa þann daginn sem að verður ansi hreint stór hér hjá okkur á föstudaginn. Og það um að gera að missa ekki af mínútu. Hér var það hljómsveitin Vínum Voss og Blóma og lagið heitir Frjáls. Áfram höldum við með Robbie Williams, Jesse McCartney á liðinni og við heyrum í Ásgeiri.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan í beinni frá Hvolsvelli á laugardag, þar sem hinn árlega kjötsúpu hátíð fer fram. Ómar Úlfur fylgir þér í gegnum daginn, fær til sín góða gesti og hitar upp fyrir kvöldið, þar sem slegið verður upp tónlistaveislu með stuðlabandinu ásamt Frikka Tór og Páli Óskari. Vertu með Bylgjunni í beinni frá kjötsúpu hátíðin á Hvolsvelli frá hádegi á laugardag.
3: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðuðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
5: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
4: Áðan spurði ég hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen. Svarið því þeir eru vampírur. Ekki missa af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
6: Hýslan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
7: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá laugardagslaug.
8: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
9: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli á morgun klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.

0: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
1: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
2: Gluggar og hurðir. Ítex.
3: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
4: Xpeng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. Xpeng X9. Kontu og reynslögtu. Xpeng.
5: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
6: Bylgjan.
7: Björt og brosandi í 40 ár.

það er miðvikudagskvöld hér á bylginni klukkan svona að skríða yfir hálf níu og við þeirnum bara að hafa það notalegt hér sem framöndan John Mayer með eitt hans reynd gott og Fleetwood Mac þar á eftir með sitt kannski stærsta lag en fyrst þetta þessum nýju lögum frá Áskeri af plötunni Julia sem hans nýjasta plata alveg reynd frábær þetta lag heitir Against the Curve

0: þetta er hljómsveitin Fleetwood Mac. Það er hún Stevie Nicks sem að hér syngur þetta frábæra lag sem heitir Dreams og er að finna á plötunni Rumors sem að verður 50 ára gömul á næsta ári. Það er áfram með Bruno Mars á móti sól og Brian Adams eftir stuttastund.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum Bylgjunnar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Björt og brosandi í 40 ár.
3: Ítalski brönsinn á Eriksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
4: Welcome and namaste.
5: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Bad Moms

0: kraftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
1: Spar maturauðslun Hofgerði opinn 7.30 til 23.30.
2: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Hlátur, tónlist og ógleymanleg gleði. André Rieu fagnar 20 ára afmæli með sumartónleikunum Viva Maastricht. Upplifðu töfrana í Smárabíó frá 29. til 30. ágúst.
4: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónahvarf 3.
5: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
7: Þú getur fylgst með sendingunum þínum hvar og hvenar sem í appinu og á mínum síðum á pósturinn.is. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Jágúst eða neygúst? Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
10: Hamingjustund þjóðarinnar.
11: Á bylgjunni.
12: Laugardaga frá 4-7.
13: Ég þarf nú að fara að syngja í hann Pál Sæfa vinninn. Ég segi nú hvað fyrir. Bara láta hann ekki halda það að ég giftur inn í einhverja crazy fjölskyldu.
14: Já, góðan daginn.
15: Góðan daginn. Það mikið stuð í kringum þig, hefði ég.
14: Já, heldur betur.
15: Hvað í gangi?
14: Heyrðu, við erum stættinni í Ísafjörðu og djópaðurum að spila krikkar.
10: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
16: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
17: Læruðu á líkamann. Skólakort World Class.

0: Þetta er okkar lag.
1: Já, þetta er eina af þeim sveitum sem að komu fram á 40 ára ammælis tónleikum Bylgjunnar í Hljómskálagarðinum síðast liðið laugardagskvöld og tóku einmitt þetta lag. Sitt nýjasta, hljómsveitin á móti sól og lagið heitir Okkar lag. Klukkan nálgast nýju og eftir stuttastund Marshmello og Jonas Brothers. Hér að mættur Brian Adams og þetta er Run to You.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsá. Vitringarnir3.is Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is
2: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
3: Sama hvað er framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga. Fyndu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
4: Kolumbía Santos í bláu pókunum kemur með sætleikan og mýltina frá Suður Ameríku. Te og kaffi. Fyrir þína bestu stund.
5: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
6: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is
7: Þú borga fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
8: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmissér, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is
9: MacBook Neo, með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, vegavegi 182, Smáralind. Epli.is
10: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling 25% afsláttur í ágúst Húsasmiðjan
11: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Virnet
12: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans Kynntu þér þína vild í appinu Landsbankin
13: Gluggaþvottur Glersýn

Frábært, þetta lag frá Sombr sem er svo sannarlega slá í gegn þessi kornungi strákur. Þetta er lag sem heitir Undressed. Ég kom að Queen eftir stuttastund. Kristmundur Axel og Friðrik Tóri eru sömulegis á leiðinni með 1800 mílur. En fyrst það annar duett frá þeim Steppa og Eva. Hér góða ferð.

0: 1800 mílur, þetta eru þeir Kristmundur Axel og Friðrik Dór. Lagið er að finna á nýjastu plötunni frá Kristmundi og sú plata heitir Íslenski draumurinn. Þetta er frábært, 1800 mílur. Jæja, áfram með Toploaders, Blues Travelers, mæta með eitt af bestu lögum bylgjunar. Þetta er stuttastund og við heyrum í Bruno Mars og hljómsveitinni The Frame.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Eriksson Brasseri, Laugavegi 77, sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga, frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það er ekki allt. Einkaherbergið í bankahvelfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunchinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta eru ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri er veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri.
3: Skóladagarnir eru í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
4: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Hvað ef við skrifum pilsur með tveimur S-um?
6: Já, S, S, S, S pilsur, fremstar fyrir bræði.
7: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
8: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
9: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
10: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
11: Rafmögnu frumsýning Lífmótor í túninu heima. Við kennum Lífmótor D05 og Lífmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
12: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is
14: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
15: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
16: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
17: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
18: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
19: Bylgjan Björn

Kanada, þessi Bruno Mars. Og þetta lag er búið að vera eitt af vinsælasta hér á bylginni síðustu vikurnar og mánuðina. Hans er nýjustu plötu sem kom út í febrúar og heitir The Romantic. En lagið heitir Risk It All. Áfram með tónlistina, hér það hljómsveitin Frey og Hreimur á leiðinni og svo Tears for Fears.

0: er hljómsveitin Tears for Fears og lagið heitir Head Over Heels hér á bylginni. Klukkan er svona að nálgast tíu, hallar sér í áttina í það meista, Ásdís er á leiðinni með fyrrum topla bylgjuristans. The Art of Letting Go, þetta frábæra lag. Og svo kemur Robbie Williams áður en við heyrum enn eitt lagið af afmælis tónleikum bylgjunar síðastliði laugardagskvöld.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum bylgjunnar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Björt og brósandi í 40 ár.
3: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus glökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
4: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
5: Áfram Ísland.
6: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgögnahöllin.
7: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
8: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is

0: Ísband Mosfellsbæ.
1: Pítsaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
2: Þú fær hraðari hleðslu í Litlatúni í Garðabæ. Orkan.
0: Sjónmælingadagar í Sjón Gleraugnaverslun. Frí sjónmæling út ágúst. Tímapantanir á sinna.is.
3: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
6: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
7: Ég veit bara ekki alveg hvað að segja, sko. Það er náttúrulega ekkert í réttar heimildum Evrópusambandsins, ekkert í grunnreglum nýja afleitri löggjöf sem gefur tilefni til þess að ætla að hérna, Ísland yrði nokkuð tíman þvinga til að sko heimila einhverja tengingu með sæstreng við önnur Evrópuríki.
8: Og engin ákveðum það í neinum orkupakka?
7: Nei, og sko Evrópusambandið hefur engar valdheimildir til þess að gera neitt slíkt, sko. Hérna, það er alveg á hreinu, sko. Já. Þannig að þetta er bara vísinda skáldskapur, sko.

0: Þetta er Robbie Williams og lagið sem að opnaði fyrir honum allardir. Enda fyrsti stóri smellurinn frá honum eftir að hann sagði skili við Take That. Jajá, hér sló hann svo sannlega gegn og varð algjör superstjarna í kjölfærið. Þess lag sem heitir Angels. Þetta maður fær okkur á nýja leikinn á ammælis tónleikabylgjunar síðast liði lögataskvöld á í hljómskalagarinnum og þar komu nú margir fram og þeir sem að spiluðu undir svona í flestum tilfellum voru bandmenn og því líka flotta sveitin sem að hélt takti fyrir tónlistafólki okkar og gerðu það með algjörum glæsibrag ein sem að tróðu upp var Erna Hrönn okkar hér á bylgjunni Og hún að sjásuðu rúlaði upp gömlu góðu lagi frá stuðum.
1: Erum við til í þetta?

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum Bylgjunnar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
0: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Langar þig eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatin.is.
4: Ítalski brunchinn á Eriksson Brasserí er frábær hugmynd. Í boði 5. daga, 1. daga og laugardaga. Borðapantanir á brasserí.is.
5: Hraust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
6: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér alla 5. daga. Happdrætti DAS.
0: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
8: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
9: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
10: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
11: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin öfurhvarfi garmin.is.
12: Axkit, öryggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
13: Bílarhreinsivörur, Gastech, vaknaða nýju, Gastech.is.

Þetta er hann Alex Warren og lagið heitir Fever Dream hér á bylginni, frábært lag frá honum, þessum strák sem að svo sannarlega að slá í gegn í tónlistinni. Höldum áfram með Beautiful South, þetta er stuttastund og svo kemur Júli Heiðars, en fyrst eitt gott frá Elton John. Þetta er nú einn af þessum stóru smöllum hans, lag sem heitir I'm Still Standing.

0: fuglum. Þetta er frábært frá Júli Heiðari hér á bylginni. Þetta er lag Sló svo sannarlega gegn og var sem eitt er tillent sem lag ásins á hlustendavelunum fyrir fáunum árum síðan. Enda þrælgott. Höldum áfram með Kygo og Whitney Houston eftir stuttastund og svo ætlum við að heyra eitt af bestu lögum bylginnar. Það er nú aldeilis gömul minning frá Eros Ramazzotti.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan er í beinni frá Hvolsvelli á laugardag, þar sem hinn árlega kjötsúpuhátíð fer fram. Ómar Úlfur fylgir þér í gegnum daginn, fær til sín góða gesti og hitar upp fyrir kvöldið, þar sem slegið verður upp tónlistaveislu með stuðlabandinu ásamt Frikka Tór og Páli Óskari. Vertu með Bylgjunni í beinni frá kjötsúpuhátíðin á Hvolsvelli frá hádegi á laugardag.
3: Jæja, back to rutina. Yankee-style máltíð á aðeins 2.995 krónur.
4: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
5: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
6: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Eigum skólpreisistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
8: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli á morgun klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
9: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
10: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
11: Hæ, þetta er Hrefna Sætran. Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu gló æfingastöð. Verðið þeirra góði.
12: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
13: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaði veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
14: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
15: VF verslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
16: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
17: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
18: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
19: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.

Hér er það hinn eini sanni Eros Ramazzotti. Hann var svo sannarlega vinsæll á sínum tíma og hann er ennþá að senda frá sér flotta músík og gríðarlega vinsæll í sínu heimalandi Ítalíu og var nú vanur því að senda plöturna sína frá sér á fleiri en einu tungumáli, ekki bara á ítölsku, oft á spænsku og jafnvel á ensku líka. Hér er eitt af þessum stóru frá þessum mikla snillingi. Áfram heldum við með tónlistina, hér er komið að Sam Fenders og Olivia Dean. Þetta er Rain Me In hér á Bylgjunni.

0: Sam Smith og One Last Song á bylginni þegar klukkan hallar sér í 8.11 og hér framundan í tónlistinni Bubbi Mortens og Dyljá Pet Shop Boys og svo ætlum við að klára þetta með Bravur með heyrið lag af 40 ára afmælistónleik og bylginnar síðasta laugardagskvöld lag sem að Kristmundur Axel tók á tónleikunum
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mælir með vitringunum þremur í hörpu og í hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa gleðinni, skráðu þið núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir 3.is
3: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir

0: og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðvagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: Festool, Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
2: Horfðu á boltan í beinni á Dröngrabit, Austurstræti 3. Rýmingarsala á Rama skarðverkforum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
5: Haustið komið hjá Lindesign. Uppgötvaðu ný rúmteppi, púða, rúmföt og hengklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
6: Aftur í skólan tilboð á Aktu taktu. Ristu samloka með skinku, osti og hamborgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur.
7: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
8: Rafmögnuð frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
9: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
10: Ég meina öll börn er fornalum baðstæna sinna. Það ekkert barn sem að fæðist og ætla sér að verða hérna óreglum.
11: Þetta svolítið eins og hérna með sko anorexíu eða þannig. Þú veist, þetta að það gefur líka pingulítið skakka mynd af því hvað þetta snýst.
9: Vaknaðu með okkur.
12: Virka morgna frá 6.50 til 10.
9: Bítið á bylgjunni.
13: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

0: Robert frá Pet Shop Boys hér sá bylgjunni. Þetta er West End Girls. Já, eitt af þessum frábæru lögum sveitarinnar, svo það fyrsta sem að sló í gegn, fyrsta smáskífan af fyrstu blötunni. Jæja, áfram með tónlistina inn í nóttina, hér sá bylginni minni að sjásuðu á bítið, 10 minútur fyrir 7 í fyrramálið. Ég til bræði Guðmundsson alltaf að þakka kjærlega fyrir smíg þetta ágæta miðvikudagskvöld, en ég segi bara hafið það sem allar best og njótið þess sem eftir lifir kvöld svo nætur, ég ætla að skilja ykkur eftir með Hvirrismundi Axel sem að tók þetta lag á 40 ára ammælistónleikum
1: bylgjunnar. Risa útsölunni lýkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
2: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
3: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Þú færð Boss bremsuhluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
6: Sama hvað er framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslistöð. Orkusala.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
9: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
13: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
14: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
15: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.

0: öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
1: Welcome and namaste.
2: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðshöfundum The Hangover.
1: I'm Shanti.
2: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úrskis?
3: Hey, that's the hot liberty teacher.
4: Can I be here? Yeah, you.
2: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Frumsýn 27. ágúst. Í Laugrásbíói, Smárabíói og Sambíónum Kringlunni.

0: íslenskar aðstæður. Málning. Það segir sig sjálft.
1: Mjúkt jókaflæði, djúpslökun og dásamlegt spa í ítölsku Ölpunum dagana 9. til 16. janúar 2027. Endurnærðu líkam á sál í Livinjó með Kólumbus heilsuferðum. Bókaðu á kolumbus.is. Kólumbus heilsuferðir, við viljum þér vel.
2: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind og græjaðu fötin, skólatöskuna, bækurnar og allt fyrir skólan á einum stað. Hér er Smáralind.
3: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
4: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
5: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
7: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast. Heitir pottar.is
8: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
9: Back to school á Metro. Osta franskar aðeins 599 krónur. Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðurinnar. 20-50% afsláttur núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
11: Rafmögnu frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísland, Mosfellsbæ.
12: Björn!

0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9
1: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hverstagsrétti og ljúffengan veislumat Veldu besta bitan af þorskinum Samherji
2: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum Hafðu heppnina með þér alla 50 daga Happdrætti DAS
4: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna til leigu eða sölu Þitt valið Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað
5: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló Terra, skiljum ekkert eftir
6: Milwaukee dagar í húsasmiðunni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
7: Hollur og heiðalegur matur Spýran Garðheimum
8: Nú eru ævintýralegir skóladagar í kringlunni
9: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega Optical Studio
10: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum Alltaf í leiðinni
11: Boltinn í beinni á 6 risaskjám Burger og ískaldur á tilboði Lebowski Bar
12: Skoda Peak væntanlegur í september Alrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll Forpöntun hafin á skoda.is Hekla
13: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru
14: Laugardagsmorgna frá 9 til 12
15: Og ég myndi að spyrja fólk hvernig mörg svo þeildi fyrir tónleikana Og hvað fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, já, öðna textabrót úr lögunum og, eða textabrót á einhverjum bólum
16: Já, ég einrámaði
15: eitthvað Já, og ég var eitthvað svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir
13: Bakaríð á bylgjunni Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA Vertu með okkur alla daga
17: Bylgjan, björt og brosandi

0: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel.